0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimical.
0: Ciar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am vânt castofonul.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața de la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur la Metropola TV și huhurezii de serviciu Gabriel Maricescu și Petrișor Dobrică. Bună dimineața, Petrișor.
3: Bună dimineața.
2: Așa vreau să te aud. Așa să fie. Băi, azi e ziua copilului, nu? La mulți ani. Vreau să încep cu ceva ce nu suport. Ascultați aici și cred că unii care aveți copii mai mici știți despre ce e vorba. Ia, Petrișoara, aici tu n-ai copii mici, așa că... Vai de capul meu! Râzi, Petrișor, că nu știi despre ce e vorba.

Doamne, în anul de grație 2020, când a venit nenorocita de pandemie, am vrut neapărat să plec undeva vara și singurul loc unde era fără niciun fel de probleme cu analize, chiar alte, era Turcaleții. Și nu mai fusesem la All Inclusive, urât sistemul ăsta de foarte multă vreme. Am luat soția, hai mă să mergem, și am fost undeva pe la Bele. Ba, a fost frumos, bine, am făcut pe noi de cald ce era. Bă, dar în fiecare seară când treceai pe acolo, știi cum e resorturile astea? Uite așa o țineam, uite așa o țineam. 7 seri, mai ales că era izolat resortul ăla. De atunci urăsc această melodie. Nu spun că copilor le place, n-am nimic, Doamne ferește. Dar pentru un adult să asculte în fiecare seară melodia asta timp de 7 zile, unde te ascundeai să auzea, parcă aveau peste tot difuzoare. E, așa că mă întreba Petrișor, cu cine încep? Cu Mihai Constantinescu? Să crezi tu că încep cu Mihai Constantinescu? Baby Shark! Baby Shark, uite așa. Astăzi m-am pregătit și un prea frumos program muzical, chiar dacă e mai complicat fiind și la TV, dar vom face în așa fel încât să vă delectăm astăzi cu muzică românească pe care ați auzit-o mai puțin sau n-ați mai auzit-o de mult. Sigur, 1 iunie nu e o sărbătoare românească, dar așa am considerat că, te-o, că ar fi frumos. Altfel, vreme, mă, cred că e un blestem, Petricior, cu vremea în weekend în București. A fost plăcut. Mă, da, nu e o vreme sigură, adică nu știi când bate vântul, când... Dacă erai pe la mare, pe undeva prin nordul Europei, mai înțelegeam. Dacă erai pe la munte, mai înțelegeam. Dar în București, de luni de zile, iarnă, primăvară, vară, weekendul e tare, tare păcătos. Nu știu dacă ai observat, ai fost la... ai dat la pește, nu? Ai fost la pește. Așa, bine, tu n-ai problemele astea. În București e acum o modă, ceea ce, sigur, nu e rău în principiu, să se facă zone pietonale cât mai multe. Aia pe care o avem pe Calea Victoriei e bătută în cuie, e foarte bună și așa mai departe. Numai că parcă nu sunt suficiente și încearcă primarii de sector și în combinație cu generala și așa, să facă tot felul de chestii de genul ăsta. Bă, orașul ăsta nu prea e făcut pentru așa ceva și mai trebuie să te gândești și cât de utile sunt toate lucrurile astea. Acum, în perioada asta, weekendul ăsta prelungit, avem o piață italiană pe nu știu unde, avem Bellerul e de 3 zile blocat și așa mai departe, se fac tot felul. Mă, ideea e următoarea, zonele pietonale afară sunt zone pietonale permanente, că așa au ei, piațetele alea, firar mama lor să fie cu piațetele lor, că așa au istorie în spate, așa le-au făcut. Astăzi când faci chestiile astea la noi, o să vezi foarte multă lume nemulțumită și nu e vorba de trafic neapărat, pentru că suntem în perioada asta, deși și aia cu traficul pot fi supărați. Dar e vorba de disconfortul la ureche, înțelegeți? La noi în Bellar a ieșit un scandal monstru din cauza muzicii. Până la urmă, după o zi au dat muzica mai încet. By the way, câtă desfășurare... Să vedeți, dimineața, să-mi pare rău, am avut niște poze. Pe Bellar, care e de 3 zile blocat, erau astăzi, stați așa, doar din memorie să vă spun. 6 mașini de poliție locală. În viața vieților mele eu n-am văzut 6 mașini de poliție locală. Și toate erau acolo pe străduțele adiacente ca să nu dea belă de parcă nu erau suficiente gardurile alea cu interzis. 6 mașini! Atâta, cum să spun, o desfășurare de forțe total inutilă. 6 mașini erau la prima oră, acum sigur că nu era nimeni. Aia cu dughenele lor păroți nu erau și așa mai departe. Da, e frumos până la un punct, dar este și foarte inutil dintr-un anumit moment. Poate mai regândesc inițiativele astea frumoase, poate le fac prin parcuri mai mult, că eu cred că e suficient, sunt suficiente parcuri în București cu alei extrem de largi. Problema e să fie și aleile alea într-un anumit fel, că dacă luăm părculețul ăsta din Bellar, vai de capul acelor alei, că-ți rup gâtul, acolo nu poți să faci, erau cu cărămizi din alea sau nu știu, cum se cheamă, Petrișor, de le pun

0: le îmbină pe jos să mergi pe ele, nu știu cum se cheamă, ca niște cărămii sunt ele. Da, dar alea sunt de 20 de ani aproape, n-au mai fost reparate, sunt gropi, s-au lăsat, e greu să amenajezi, eu înțeleg chestia asta. Pe de altă parte, fraților, cum e, drumul spre iad e pavat cu bune intenții. E cam așa și cu chestiile astea. Trebuia să o spun, pentru că sunt foarte mulți oameni nemulțumiți. Pe mine mă deranjează mai puțin, recunosc lucrul ăsta. Dar sunt foarte mulți oameni deranjați de zonele astea pietonale care sunt prea multe în condițiile în care ele nu sunt zone pietonale. Sunt decretate pe o perioadă foarte scurtă. Hai să rămânem cu Calea Victoriei, care e o chestie mișto, și în rest să încercăm la intrările în parcuri și pe unde o mai fi posibil. Mai puțin pe șușelele Bucureștiului. Da, nu știu cât de mulți m-au ascultat la ora asta, că de lumea mai doarme, da? Și ce să facem? Se și vede lucrul ăsta. Petrușor, măcar tu m-ai auzit, omul de la MGS m-a auzit, da? Așa că e foarte bine. Da, păi cam asta. Ai tot așa, dacă nu ne ascultă mare, să vă povestesc o chestie din meandrele dictatorilor moderni. Nu știu dacă știi, Petrișor, dar printre multiplele sărbători circare pregătite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență în state, sunt și niște mega-concerte. Nu știu dacă ai auzit de fenomenul ăsta. Mega-concerte, bineînțeles, organizate, în loc să fie organizate pentru toți americanii, i s-a dat o tentă super trumpistă. Și ce au zis majoritatea celor invitați să cânte acolo? Și dom'le, dacă nu e pentru America și e doar pentru regele așa, nu mai venim. Și au început să se retragă din chestia asta. Ce s-a întâmplat? Supăra că se retrag, Orange Boy vine și dă o postare, de aia cred că este cea mai tâmpită postare pe care a făcut-o vreodată. Dar fiți atenți aici, eu vă citesc din memorie, dar mesajul vi-l dau corect. Având în vedere că o grămadă de cântăreți supraevaluați și supraplătiți se retrag de la aceste concerte, vă propun să aducem pe cineva, fii atent, deci el zice așa, vă propun să aducem pe cineva care adună cele mai mari mulțimi de pe lumea asta, la fel cum aduna Elvis Presley, atenție, în anii lui de glorie, și despre care, băi, ascultați aici, și despre, el scrie, da? Și despre care președintele Donald Trump spune că este cel mai mare președinte din istoria Americii. Deci fiți atenți, e vorba de el. Adică el spune despre el că invită un om popular precum era Elvis în anii de glorie și despre care președintele american, adică nu el, spune că e cel mai mare președinte din istorie. Eu v-am dat doar... omul este cucu, e cucu în toată regula. Sigur că e umoristică treaba asta pentru toată lumea, dar este... Cum să... Mă, nici un mudică nu vorbește în felul ăsta la persoana a treia despre el. Voi înțelegeți? Șumudică zice de astea, șumudică știe meserie, șumudică e bun, șumudică face, dar el spune aici că îl invită pe personajul care și practic vrea să transforme toată chestia asta într-un rally de la de tip MAGA. Ei, cam astea sunt vremurile pe care le trăim. Pe mine m-a amuzat extrem de tare, pe alții a enervat foarte tare, dar cam astea sunt vremurile pe care le parcurgem. Bă, bun, astea sunt, ce zic, dacă altele n-avem...
1: Vrea să-și pune fața pe bagnotă.
0: Aia cu fața, mă, oricum este o demență. Știi care sunt singurii care își pun fața pe o bagnotă în viață ca și conducător de stat? Monarhii. Dar lui place foarte tare ideea cu monarhia. I-a plăcut la Paris, deși nu e un președinte, i-a plăcut foarte tare la Paris pentru că ăla l-a tratat așa ca pe o regalitate și pe l-a dus pe la Versailles, a văzut parade, chestii, i-a plăcut Parisul cu toată aristocrația, cu toate, i-a plăcut. L-au dus ea la Buckingham, i-a plăcut că l-au ținut la regi. Îi place ce vede la Kremlin pentru că tot complexul ăla nu-i construit de comuniști, e construit de cine? De țari. Nu vedeți care chestiile astea? Și lui îi plac foarte, foarte tare. Și atunci să fii și fața lui pe bagnotă. Bă, da, te rog să te uiți ce portret al lui.

îi va fi pe bagnotă. El, când se uită încruntat, ăla este un portret făcut atunci când el au încercat ăștia și l-au și condamnat până la urmă în procese la New York și îți fac pozele alea, știi? Față profil. Și o poză de... Ei, aia este poza de pe bagnota aniversară de 250 de ani. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru și de cei care îl vor...

0: Vai de capul nostru. Mă, au fost sărbători la, la Paris și la Paris mai urmează, dar și la Londra. La Londra a fost sărbătoarea pentru titlu. Că n-a apucat să facă sărbătoarea pentru titlu, au zis că o să facă o sărbătoare pentru dublă, adică titlul plus Champions League. Dar sigur, dacă au așteptat atâția ani să câștige un titlu de Premier League, cred că ăsta a fost mai important, era mai important decât Champions League, pentru suporteri cel puțin. Au fost și că vreo 800.000 de oameni ieri la paradă, da, la Arsenal. Și la francezi au fost mult, numai că la francezi știi ce se întâmplă când e câte o chestie de asta de sărbătoare, este cu scandal. Și am văzut și am și auzit și în dimineața asta niște update-uri la francezi, un mort, 10 răniți și așa mai departe. Astăzi va fi cu adevărat, nu, astăzi se duc la Roland Garros să prezinte trofeul, ieri au fost la Macron, la Palatul Élysée, dar e o mare diferență între ce se întâmplă la Londra și la Paris, deși, atenție, Londra are zone super periculoase, deci orașul cuțitarilor, cum se, dar nu numai Londra, că bă, și pe la Manchester și pe la Liverpool, da, mulți cuțitari. E, uite că la chestiile astea, când vin și ies pentru fotbal, nu fac prostii. Pe când francezii, cred că au, în primul rând, anarhiștii ăia, care așteaptă și ei prilejul de fiecare dată când apare o chestie de asta și știu că o să iasă lume în stradă, să vină să ei să pună paie pe foc. Înfiorător, da? Asta este. Francezii știu, dacă la anul fac tripla, cine știe, va fi la fel. Pentru că anul ăsta au luat toate măsurile posibile și tot s-a întâmplat. N-ai ce să faci cu nebunii. Nu ai ce să faci, da. Da, avem mai mulți ascultători, stai așa, nu e unul singur. Și din diaspora, deocamdată, e doar Dan de la Paris, da? Dan se trezește la 4 dimineața, 5 dimineața, așa că... Apropo de ore, a fost super inspirată programarea anul ăsta a finalei Champions League, că și la fete a fost la fel, la ora 18, ora Europei Centrale. Și nu mai vorbesc că au fost cu prelungiri și toate ce, dar e mai bine din toate punctele de vedere. Te-aș întreba pe tine, Petrișor, de ce fratele, sora mea, frații mei, dușmanii mei, prietenii mei, de ce televiziunile din România au cerut ca meciul ăla de aseară dintre Faru și Chindia să se joace atât de târziu? Dom'le, în sezonul regulat, să zicem, spun așa, dom'le, avem concurență, că e fotbal, avem multe meciuri și din România, avem multe meciuri și din campionatele pe care le plătim cu bani grei și atunci trebuie să așezăm. Acum n-aveau nicio concurență fotbalistică, vorbesc. Sigur că erau și niște meciuri amicale, dar oricum, meciurile amicale le-au transmis și de la Digi tot în timpul senzaționalului meci de la Ovidiu. Să-mi explice și mie cineva de ce n-au pus meciul ăsta de aseară mai devreme, să-l fi pus la ora 6. Ce? Dom'le, era cald. Păi dom'le, dar pe la aia nu era cald. La Budapesta n-a fost cald. Și gândiți-vă că transmisiile de la Budapesta, încă o dată o spun, în vestul Europei începeau la ora 18, iar nu la ora 19, iar în Marea Britanie la ora, și Portugalia la ora 17. Așa că dacă există vreo logică, dacă după aia zice lumea, domnule, dar cum să vin de la stadion? Păi au și dreptate. De ce nu l-a spus fratele meu mai devreme? Plus că era un meci, cum să zic, eu în perioada meciului de aseară m-am uitat la niște meciuri extraordinare de tenis. Pare rău, adică am văzut rezumate, mai comentau ai noștri pe grup despre catastroficul meci de aseară, ce să văd mai mult? Nu sunt sătul de campionatul României? Pune-ne un pic meciul mai devreme, pune meciul un pic mai devreme.
1: Voluntariul la cât e? La ce oră?
0: Păi tot așa e, dar și fii atent, nu poți să spui că este o zi lucrătoare, pentru că astăzi să nu uităm că este vorba de o zi liberă, da? Și meciul este tot la 20:30 și dacă te uiți pe programul fotbalistic, nu ai absolut nimic, măcar zilele trecute au fost niște meciuri de baraj de pe la alții, ieri era Liga a doua din Spania și așa mai departe. Nu, frate, deci tot la 20:30 de minute, este absolut, deci dacă n-ai un interes cât de cât profesional să te uiți la ora aia, nu știu de ce te-ai uita. Plus că nu sunt nici niște echipe populare. Hai să zic că dacă era FCSB cu Dinamo aseară, îl puneai tot la 20 sau 30, sau Dinamo FCSB, care are mulți suporteri. N-au nicio noimă, nicio, nu știu,

0: nu știu, nu gândesc, pur și simplu, sau gândesc prost. Altfel nu pot, nu pot să-mi explic. Bă, încerc să-i supăr pe oameni la prima oră cu ceva, dar nu pot că nu mi se deschide site-ul ăla. Ba da. Fii atent! Dau lpf.ro și îmi spune conexiunea nu e privată. Mă, tu ai auzit, mă, la LPF? Deci, incredibil, mai dăm o dată cu voi. Liga Profesionistă de Fotbal. Ia să vedem. E mai apăs o dată. Uite-te, mă! Fii atent! LPF. Attackers might be trying to steal your information from lpf.ro. Reload. La reload mă lasă? Nu mă lasă. Advanced.
1: Nu, advanced și de...
0: Nu mă lasă. Nu, nu, serios, stai că vine pe drișor. Nu mă lasă, frate. Hide advance, reload. Turn...
1: Ăla-i.
0: Hai să zicem pe ăsta?
1: Da.
0: Păi și ce zic? Și ce unde să mă duc? Ăsta?
1: Da.
0: Hai mă, bun.
1: Așa.
0: Și mai vreau ce să fac. Și să fii tu sănătos.
1: Cred că e gata, ia.
0: Așa, ia, și eu ce să fac. Bun, și mă întorc aici, că n-am ce să fac.
1: Deschide din nou, da.
0: Îl deschidem din nou. Bine, hai să-l deschidem din nou. Ia să... Bă, da, totul e Liga Profesionistă. Pana mea, nu merge. E Petrișor aici. A dat cu undița și nu reușim să deschid. Vreau să văd ce a scris în weekend Virgulius. Cred că de aia, de rușine. Ia vezi, merge la tine? Sau să văd dacă merge pe telefon. Hai, chiar, uite așa. Nu mă las, mă, până nu găsesc eu ce a scris Virgulius, nu mă las. Nu mă las. Nici pe telefon nu merge. Ai de capul meu. Ce fum le-au atacat ăștia site-ul? Deci site-ul LPF a fost atacat. Aoleo, ce fac ăștia cu traficul la site-ul LPF? Doamne Dumnezeule. Doamne, cui lași tu pe Virguliu să nu fie el citit de singurul om din România prin intermediul metropolei și...
1: Bă, spu... L-am
0: deschis. L-ai deschis?
1: Da.
0: Cum ai reușit la tine?
1: Păi...
0: Fuuu, o fi din contul meu, nu mai mă lasă ăștia. De contul meu de Google.
1: Nu, m-a umblat la setările alea.
0: Continue to site. Și că nu pot...
1: Mai dai o dată?
0: Stai că am scris prost acum, îți dai seama de câte ori am scris. Hai că facem prostii la ora asta, ce să facem? Așa, ce vrei? Mă duc la advance iarăși?
1: Da.
0: Ias? Păi, ce să fac? Hai de advance, ce să fac? Mai pot să mă duc mai departe.
1: Păi de ce mă la tine
0: așa? Băi, computerul ăsta aici. Descrie-ți problemele. Stai că nu mai stau. Gata, las. L-ai găsit? Dar dacă nici pe telefon nu m-a lăsat... Și... Auzi, fii atent, dăm link-ul tău pe WhatsApp, să vedem dacă așa merge, să vedem dacă așa merge domnul Petrișor, să vedem dacă trebuie să răzbatem până în inima Ligii Profesioniste de Fotbal de 1 iunie, nu se poate, sunt și ei, părinți, bunici, unchi, mătuși pe acolo, vrem neapărat, nu-mi dai mă link-ul ăla odată. Păi fii atent că nu-i loga pe PC, nu-i loga pe PC. Deci acum, ca să știe și prietenii din MGS de acolo, vom trece la niște experimente muzicale. Nu sunt experimente muzicale, ci e vorba doar de timpii pe care îi băgăm. Hai să trecem la publicitate, domnul. E bine? Putem trece? Putem trece și în câteva momente informez și partea cealaltă când revenim. Deocamdată, publicitate. Și vă invit să ascultați după publicitate muzica dedicată special acestei zile de 1 iunie.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.

0: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Hai că am revenit după un holograf vechi pe radio. Auzi, Petrișor, bună dimineața încă o dată tuturor. Știi ce melodie cred că era potrivită pentru ziua de astăzi? Și pentru, nu pentru 1 iunie, dar și pentru vremurile pe care le trăim? Ia fiți atenți aici. Asta o știi? Nu pot să cred. Hai că ești bătrân ca și mine.

Hai să continuăm cu prea frumoasa emisiune. Cred că ar fi nevoie de o alfabetizare a populației, Petrișor. Cred că cu siguranță, nu? De asta spun că melodia asta era, cred că, foarte potrivită pentru începutul emisiunii. Da, cine nu s-a trezit regretă, vă spun eu, din punct de vedere muzical, că sunt niște piese aici ne-mai auzite de mult prin România. Da, ok, hai să avansăm către, nu știu, la ora asta să vorbim despre meciul de aseară. Vreți să vă enervez cu o declarație de-a lui Stoican după meciul de aseară? Vă enervez cu altceva, cu un titlu din presa României. După ce a salvat-o pe Faru, Flaviu Stoican, puncte, ce mai contează? Adică Flaviu Stoican a salvat-o pe Faru, pacatele mele. De unde fraților a salvat? Ăsta n-a câștigat, nu știu câți antrenori în istorie au reușit să nu câștige nici. Știi cine cred că n-a câștigat niciun meci? Au dat ăștia, l-au dat pe unul afară de la Tottenham sau de unde, de nu câștigase niciun meci? Nu mai știu, să nu fac vreo, să nu spun vreo prostie din fotbalul mare, dar cu floare în dar. Da, îngrozitor și vremea pierdută la meciurile astea. Eu l-am întrebat și pe Petrișor. Mă, de ce n-a spus ambele meciuri de baraj astăzi? Ordinea nu contează. Puneați pe unul la 6 și pe unul 3. Uite, îl puneam la 9, că erau două meciuri. De ce n-a spus? Pentru ce ați lungit, mă, pelteaua și astăzi? Ca să vă puneți voi în program ceva acolo? E adevărat că dacă te uiți pe televiziunile astea, încep să bage numai relori, meciuri de nu știu când. Asta e viața. Dar lungiști, stai așa, ați avut fotbal sâmbătă, vineri ați avut fotbal, sâmbătă ați avut fotbal, duminică fotbal, astăzi fotbal și mâine ce crezi că e, Petrișor? Rugby. E rugby ești tu. Nu, tată, întâlnim, jucăm cu Gheorghea. Nu jucăm cu Gheorghea mâine? Cu Gheorghea și după aia jucăm cu țara Galilor și așa mai departe. Hai de capul meu. Hai de capul și de zilele noastre. Dar mă rog, asta e. Nu-i pierderea noastră, că noi putem să facem altceva. Ne putem uita la tenis. Mai ales că acum tenisul ne oferă așa o gură de aer din punct de vedere al sportului românesc, pentru că veterana Sorana își dă seama cum ar fi putut să fie cariera ei dacă mintea era mai așezată atunci când era tânără. Pierderea este în primul rând a ei, dar și a noastră, că ne-ar fi convenit să avem o Sorana Cârstea performând la nivelul talentului cu care a înzestrat-o bunul Dumnezeu. Dar dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Asta este situația, ce să faci. Ne mulțumim și cu al doilea sfert de finală la Roland Garros al Soranei după o pauză de 17 ani. Încă o dată, prea puțin față de talentul enorm pe care l-a avut această fată, dar, așa cum se demonstrează în sport în general și mai ales în sporturile individuale, diferența o face mentalul. Iar Simona, deși și ea a avut niște probleme, a fost mult, mult, mult, mult, mult mai puternică decât Sorana la capitolul ăsta. Să vedem ce face cu Mira Andreeva, da? O jucătoare care sigur n-are cum să nu fie favorită în momentul de față, e și mai tânără, e puternică, e în top mondial, dar de ce să nu sperăm că se poate mai mult. Despre Roland Garros o să mai vorbim, pentru că au fost și niște meciuri la băieți extraordinare. Și știi, da, am zis că vorbim mai încolo, mai pendelete de tenis, pentru că cred eu că merită. Da, sunt bucuros că nu mai e slot. Da, sigur că sunt bucuros. Doamne ferește, că cerem chestia asta de multă vreme. Singura întrebare apropo de slot e, domne, de ce ce ați așteptat de fapt? Că nu s-a schimbat nimic față de acum 3 săptămâni, să zicem. Nimic, absolut nimic. La un moment dat au apărut mai mulți, da, jucători legați de Liverpool, oameni de fotbal. Inclusiv Steven Gerrard a spus, domne, vine Xavi Alonso, vin să-l ajut, facem o chestie la club, și n-au vrut. Acum o să-l ia probabil pe Iraola. Îmi place Iraola, nimic de zis. Dar a avut o

0: variantă foarte bună, antrenor care a câștigat un titlu în Germania, antrenor care a jucat la Liverpool, care a câștigat Champions League cu Liverpool. N-ai vrut să faci chestiile astea. Între timp înțeleg că nici cu Konate nu au mai ajuns la un acord. Eu nu regret din punctul ăsta de vedere, să vedem ce... Nu o să dau Savoy, mă, frate, și Mirabela Daur. Lasă-mă, te rog, în pace. Adică nu dau la mișto muzică. Nu, serios, te rog eu frumos. Deci nu dau la mișto muzica. Deci asta cu alfabetul nu e greu, n-am dat la mișto. Melodia e și drăguță. Nu, lăsați. Savoy pe la, nu știu, pe la România Actualități, pe în altă parte, pe unde vreți. Din Libramont, Belgia, vă ascult în fiecare dimineață de la prima oră, chiar dacă nu sunt activ prin mesaje. Te pupăm! Să fii tare, ca Ștefan cel Mare, da. Asta cu Slot, ce să zic, da, vedem ce se va întâmpla. Cine s-a trezit mai târziu și nu știe, mare demonstrația seară de bucurie la Londra pentru titlu, da? 800.000 de fani ai lui Arsenal pe străzi. Tu stai să... Bine, nu știu dacă chiar sunt toți fani. Păi, da, Petrișor, 800.000, mă. 800.000, mă, Londra e mare și asta știm, dar știi câte echipe de fotbal are Londra? Și numai în prima ligă câte sunt? Apropo de spectatori, mă uitam, nici nu știam că Digi transmite ultima etapă din Segunda Division, da? Și când am schimbat, am fost un pic surprins să constat că și în Spania, la Liga a doua, sunt foarte mulți spectatori. Rămăsesem doar cu ideea că Germania bate tot la Liga a doua și e și Anglia pe acolo, dar și spaniolii. Mi-a făcut o impresie foarte frumoasă din punctul ăsta de vedere. Și mă gândeam că spectatori adunăm noi în general. Da, vai de capul nostru. Și...
1: O analiză despre meciul de diseară?
0: O analiză despre meciul de diseară? Poți să faci analiză la meciurile de Liga 1? Nu, serios, acum, fără niciun fel de glumă. Ce analiză să fac? Dacă, uite, eu vreau să bată voluntari. Eu vreau să bată. O să zic ăștia, păi, bă, vrei să bată? Da, mă, vreau să bată voluntari. Care e problema? Dacă n-aș fi vrut să bată voluntari, nu spuneam nimic. Eventual. Dar, nu, serios, nu, că mă enervează unii, că încep tu voluntar cu primarul, da, mă, vreau să bată voluntari. Nu vreau să... M-am săturat de echipele în insolvență. Îți spun lucrurile, dar nu mă luați. Așa că e 1 iunie, îi supărați pe copiii care sunt pe lângă voi. Nu mă luați cu de-astea că... Nu, serios. Așa, fii atent. Apropo de fotbalul ăsta și de jucătorii ăștia în general care simulează indiferent de competiție. Că am văzut și în finala Champions League, așa i-a învățat Arteta ce să facă. Au tras de timp, au simulat, au făcut tot ce au putut, da? cât conduceau cu 1-0. A început de ieri să cadă, nu. Pe Netflix a apărut un documentar despre Rafa Nadal și eram tare curios să văd cum va fi făcut acest documentar. E un documentar în serial. E vorba de Rafa Nadal și așa mai departe. Și abia am reușit să parcurg două episoade. Primul, Petrișor, mi-a fost greu să-l parcurg pentru că mi-a dat o stare foarte nasoală. Ăștia, tot cunoscătorii, sigur că au tot vorbit de dopingul, de Nadal, de toate celelalte. Au scos ăștia de la naftalină, e poate exagerat spus, dar au introdus în acest serial imagini nu de arhivă, ci din arhiva familiei, nevăzute de nimeni până acum și care sunt din anii, nu doar din copilărie, pe alea am mai văzut, ci din perioada în care a început să aibă probleme medicale. Și problemele medicale, atențiune, băi, ăștia care l-ați acuzat până Nadal de nu știu unde și o să ajung și la legătura cu fotbalul, au venit chiar după primul titlu de la Roland Garros. Adică era foarte tânăr. Niște chestii cu oasele lui, cu un sindrom Müller, nu știu cum, și așa mai, niște chestii dureroase doar să le privești și înțelegi mai bine cât de mare a putut să fie omul ăsta. Sigur, e și un caz aparte, să joace de la vârsta aia până când a terminat-o cu tot felul de dureri. Dacă mai văd un fotbalist, în afară de, Doamne ferește, accidentările serioase, care se tăvălește pe teren la orice contact, care simulează o palmă în gât, peste ochi și nu știu ce, și vezi documentarul ăsta și îți dai seama

0: cât am durat. Băi, e un soi de masochism, dar nu știu, ambiția lui. Incredibil. Te doare doar imaginându-ți ce a putut să îndure. Sigur că după documentarul ăsta îl vei înjura foarte tare și pe antrenorul lui, pe Tony Nadal, care l-a forțat de mic ca pe un hoț de cai, înțelegeți? E adevărat că a dat și peste un puști extrem de ambițios care a vrut tenis, a vrut să facă, dar o să descoperiți acolo mai multe, să vedeți de ce, de fapt, forțându-l... cariera lui n-a fost distrusă, dar l-a forțat să joace în condiții atât de grele. Știu, rămâne o întrebare, dacă nu-l forța Tony Nadal așa, mai ajungea la fel de mare? Pentru că ce zici?
1: În principiu așa se face performanța.
0: Da, nu e, vezi că nu are nicio legătură cu... Adică făcea niște chestii de o duritate extremă, el fiind foarte mic, și nu vreau să intru în, intru în detalii medicale, dar având sindromul ăsta despre care oricum știa, în momentul în care corpul se dezvolta, el l-a forțat foarte tare. Și de aici toate problemele. Nu știu dacă el mai câștiga atâtea trofee dacă lăsa să se dezvolte normal. Poate nu era la fel de competitiv. Dar în același timp l-a supus unor suplicii, Nadal a suferit toată viața. Este incredibil. Până la urmă a fost alegerea lui, că la un moment dat se putea opri și asta este. Nu, a vrut. De-aia n-a făcut nici copii, de-aia nici nu s-a căsătorit, pentru că a văzut numai tenis în fața ochilor. Este dezvăluirile din acest documentar, în primul episod mai ales, sunt extraordinare. Pentru că am mers numai pe ideea că genunchii lui, că ăștia cu francezii, cu dopingul, că l-acuzau, că făcea și așa mai departe. Bă, fraților, nu de la doping a pățit ce a pățit. Să vă uitați la documentarul ăsta dacă vreți. Dacă nu, dacă juca cu stânga, el fiind dreptaci, și asta a fost ideea lui Tony Nadal, că zici, domne, știi cum e cu stângacii? Că cu stângacii joci mai greu, că-s mai puțin, hai să joci tu cu stânga. O grămadă de lucruri pe care le-a îndurat în viața lui. Uitați-vă la serial, că este absolut o să spun extraordinar, dar este descoperi niște chestii și le înțelegi mai bine, despre care auzise și puteai să speculezi, să spui un alt. Așadar, dacă mai vă fotbalist pe teren,
1: o să-i văd tot timpul,
0: firar ei să fie, că m-am săturat. Da, bun, ok. Așa. Trecem de documentarul cu Nadal. Uite, un documentar pe care nu vi-l recomand este cel cu Vinnie Jones. N-am reușit, nu m-a prins deloc. Vinnie Jones nu m-a prins absolut deloc. Un personaj pentru mine absolut neinteresant. Da, mă, Cristiano Ronaldo a fost sănătos. El e un atlet, dar a fost sănătos. Pă, Ronaldo nu l-a durut nimic. Deci nu există termen de comparație. Noi vorbim despre un sportiv de cel mai înalt nivel, care a fost bolnav de la 19 ani. Dacă vreți mai mult de atât să vă spun, nu știu, 19, aproape 20. Da, ok. Ronaldo i-a dat Dumnezeu sănătate și talent și un caracter de workaholic care sigur că l-a ajutat în carieră extraordinar de tare și bravo lui, și bine că s-a întâmplat lucrul ăsta. Ok. Tot în acest weekend am aflat a doua finalistă din NBA. Este vorba de tânăra, foarte tânăra echipă a celor de la San Antonio Spurs, da, care reușește să ajungă în finala marii competiții după ce a trecut de campioana Oklahoma City Thunder cu o victorie în meciul decisiv chiar în deplasare. Are viitor mare această echipă. Nu știu ce se va întâmpla în finală, pentru că New York Knicks este într-o formă extraordinară, cu 12 sau 13 victorii consecutive în play-off, ceea ce este absolut senzațional. Ultimele două dispute le-a câștigat cu 4-0, 4-0. Dar vom vedea. Va începe această finală pe 3 iunie la noi, ceea ce înseamnă, cred, miercuri spre la ei, ceea ce înseamnă pe miercuri spre joi dimineață în România, iar cu o zi mai devreme va începe finala campionatului profesionist de hockey american. Vorbim de NHL, care va aduce față în față pe Carolina Hurricanes și Vegas Golden Knights. Din hockey știm că s-a încheiat campionatul mondial, un campionat mondial. Nu știu dacă sunteți la curent cu ce s-a întâmplat.

0: cu Finlanda campioană mondială după un meci 1-0 în finala cu Elveția, iar Norvegia a bătut Canada cu 3-2 în meciurile pentru locul 3. După cum vă spuneam, canadienii au avut și foarte mulți profesioniști, dar printre care Crosby, deci se bată totuși Norvegia. Oricum ai da o surpriză chiar dacă n-ai cei mai buni jucători, dar asta așa pentru statistică. În basketul românesc, finala continuă astăzi de la ora 18, atenție, nu de la ora 19. Asta ca să nu fie la concurență cu meciul de fotbal, care e la 20-30. UBT Cluj, CSM Oradea, ora 18, Digi Sport 2, Prima Sport 3. Un meci care pleacă sau începe de la scorul general de 1-1, după cum știți, cei de la UBT au reușit să facă break-ul în prima, în deplasările de la Oradea. Mă, cu grija lui Firefox am reușit să deschid marele lpf.ro. Nu puteam să ratez acest moment. Iar marele editorial de vineri s-a intitulat "Aproape de final". Nici nu știam că este aproape de final sezonul în Superliga. Nu știam chestia asta și, bineînțeles, ce să spună, a vorbit că ne-a spus ce o să se joace, da? Începând cu FCSB Dinamo și toate celelalte. După care, la final, a zis să amintim de prezența lui Andrei Rațiu în finala Conference, să sperăm că în viitor exemplul lui Andrei Rațiu va fi urmat și de cel al altor jucători români. Încă o dată. Fiți atenți aici, nu știu, ori am uitat limba română. Să sperăm că în viitor exemplul lui Andrei Rațiu va fi urmat și de cel al altor jucători români. Petrișor, ajută-mă un pic, dă cu undița. Nu era corect să spună de lemn, cum spune el, să sperăm că în viitor exemplul Andrei Rațiu va fi urmat și de alt jucător român? El zice așa, exemplul lui Andrei Rațiu va fi urmat și de cel al altor jucători români. Adică cum? Adică ăia să dea exemplu și eu nu prea înțeleg. Nu, este ambigu. La calitățile intelectuale al domnului Virgulius n-am prea. Bun. Bravo, Andrei! Așa.
1: E de la site.
0: Zice, un campionat la fel de la fel de frumos, sunt convins. Dar de ce ești convins? Asta a fost un campionat frumos, campionatul nostru de anul ăsta? Doamne Dumnezeule, vom avea și de luna viitoare, când debutează în weekendul 19 iulie, sezonul 2026-2027 al Superligii, precedat de Supercupa României în ziua de duminică 12 iulie. S-au zis mai de bine. Mă, știam că editorialele vin și oferă puncte de vedere. El n-a niciun punct de vedere. El este de la... Parcă este de la evenimentele zilei, știi cum e? Calendarul evenimentelor zilei, doar că le pune cu foarte multe virgule. Mulțumim, domnul Virgulius, nu mai scrieți, nu, până în sezonul viitor. Sau vineri ne va spune cum s-a încheiat sezonul și ne va vorbi despre meciul naționalei și care a fost și care, sau meciurile care vin ale naționalei. Unul va fi trecut și altul va fi urmat. Gata. Mi-am făcut numărul și cu ăsta. Adică a scris cu copy-paste și a dereglat-o. Da, nu știu ce a făcut acolo, pe cuvânt. Burleanu prezent la Galea Nadia de la Palatul Parlamentului. Păi, a fost imediat, ce nu știi ce căuta acolo. Răzvan Lucescu, de exemplu, a fost la Onești, nu știu dacă știi, unde s-a sărbătorit anul 50 cu Sule și Trâmbițe. Au fost invitați, pur și simplu. Nu s-a auto-invitat la Parlament. Așa se face la... Da. Până dimineața, Gabi, doar ultimul episod cu Nadal nu l-am văzut încă, dar a spus că dacă ar fi anunțat atunci când avea durere, ar fi avut cu 10-12 Grand Slam mai puțin. Păi eu sunt de acord cu tine. Toată lumea știe dacă ar fi renunțat atunci, da, a meritat. Și eu vă ascult în fiecare dimineață și nu pot scrie mesaje tot timpul pentru că sunt șofer de camion. Te salut, Costi din Stuttgart, de origine din Brașov, România. Te pupăm, ai grijă la drum, drum bun. Da. Culorile roșu-albastru domină Europa, Paris Saint-Germain, iar FCSB merge în Conference League. Culorile roșu-albastru, nu știu, Paris Saint-Germain are roșu.

0: Roșu, alb, albastru, nu știu dacă știai chestia asta. Nu te super pe mine. Da. Iar FCSB în Conference League, cum domină Europa? Bă, apropo de Conference League, bă, eu înțeleg că nu ne-a plăcut finala Champions League și nu ne-a plăcut pentru că una din echipe a ales să bage autocarul, autobaza, ce vreți voi, da, tancurile, nu, tancurile nu, că e mult cu tancurile, că e chestie pașnică, da, le-a băgat, asta este. N-a fost frumos, clar. Numai că asta este, așa a învățat Arteta în ultimii ani că poate face performanțe după ce mai multe sezoane cu un joc absolut superb, echipa Arsenal nu reușea să câștige nimic. Și el practic, el ca antrenor și-a schimbat concepția, pentru că el nu era un antrenor defensiv. Țineți minte cât de frumos juca Arsenal acum 3-4 ani și așa mai departe. Nu-mi place ce joacă, scopul scuză mijloacele. Bă, da, să vii tu ca oficial al unui club din România care te-ai chinuit să joci meciuri de baraj cu, bă, noi suporterii ceilalți suntem cum suntem, dar tu oficial al club din România și care te-ai chinuit să joci meciuri de baraj cu Botșeni și cu Dinamoul și vii și dai de pământ cu câțiva din jucătorii care câștigă Champions League a doua oară. Păi o chestie de obraz. Sigur că el în principiu cu unii de acolo are dreptate de la Paris Saint-Germain. Bă, da, tu ca reprezentatul unui club care te-ai și te mai dai și mare, domne, ce performanțe am eu prin Europa. Au câștigat Champions League, mă. Tu te-ai strofocat până în ultimul moment să te duci. Ai avut nevoie de două meciuri cu prelungiri, cu niște adversari modești ca să prinzi preliminarii de Conference League. E o chestie de decență, e o chestie de obraz. Suporterii sunt liberi să spună ce vrea, frate. Da, tu mai ușor cu pianul pe scări, da? Ce să facem? Asta este. Da, Gabi, bun documentarul Rafa din 4 episoade, o zic, deși am văzut doar jumătate din primul episod. Da, e primul, mi se pare cel mai șocant, pentru că n-am știut că într-adevăr atât de tânăr a suferit și acolo sunt și imagini cu el din perioada în care nu reușeau să-i dea de cap problemei medicale. O adevărată dramă. Da, și de asta Rafa este foarte îmbătrânit, sigur că au stărit imbecilii să spună că e îmbătrânit din cauza dopingului. Nu, Rafa este îmbătrânit din cauza durerilor pe care le-a cărat în spate aproape, nu știu, 15-16 ani. Nu dopingul l-a îmbătrânit, că sunt destui care s-au dopat și nu sunt îmbătrâniți. Stați liniștiți, nu asta este problema. Lance Armstrong vi s-a părut vreodată îmbătrânit? Îl știi pe Lance Armstrong, Petrișor?
1: Da, da.
0: Ți s-a părut când a dat interviurile în care recunoștea ce a făcut în turul Franței că era vreo secundă îmbătrânit și mai trecuse și peste un cancer? N-are, frate, nicio legătură cu chestia asta, dar dacă ne place să vorbim așa, fără să... Pare rău că nu l-am pe Mihai Rusu pe chestia asta, că și el mă... Da, în Spania s-au făcut cu Fuentes, tot felul ce s-au fi făcut. Bă, dar trebuie să luăm lucrurile chiar așa la grămadă, că nu e corect. Da, mă rog, asta este situația. O să vorbim și de niște meciuri amicale. Nu, mai las-o așa, că mai vorbim. Iar de Sorana ce? N-am zis deja Sorana. Păi îmi dai rezultatul Soranei. N-am vorbit de Sorana deja, ce să spun? Toată lumea știe despre Sorana acum. Om vedea ce face cu Mira. Domnul Petrișor, mergem la dumneavoastră, mergem la publicitate și după aia tot așa prea frumoasă muzică de 1 iunie, muzică românească, o muzică așa mai puțin ascultată, oricum la noi unele chiar n-au fost ascultate, da? Hai să luăm încă o pauză.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Și cu Petrișor Dobrică. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Fiți atenți aici un pic. De ce credeți că difuzez eu pasajul ăsta muzical? Dacă aveți așa un pic în ea.
4: President Marilyn Monroe.
2: Ia. Celebră urare cantată. E scurtă de tot. Până ajungi...
5: To you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you.
2: Petrișor, norma, da? Era norma, da? Norma Jean Mortensen, aka Marilyn Monroe. Fraților, e centenarul Marilyn Monroe, mă. Cea mai frumoasă actriță din istoria umanității. Sigur că au mai trecut ceva ani de atunci și au tot apărut actrițe, dar știți cum era ce se spunea despre Marilyn Monroe. S-a născut pe 1 iunie 1926 în Los Angeles. Îi mulțumesc unui ascultător pentru că habar n-aveam. Mă, și o chestie, Marilyn Monroe ar fi împlinit astăzi 100 de ani. Având în vedere că există o actriță, cred că v-am spus zilele trecute, câștigătoare de Oscar, care va împlini anul ăsta 102 ani, ne puteam gândi că și Marilyn Monroe ar fi fost cumva capabilă să ajungă la vârsta asta. Sigur, nu cu atâtea medicamente, droguri și băuturi și stilul de viață pe care l-a avut, dar a bucurat o umanitate cinefilă întreagă, ca să spun așa, la vremea ei. Mă, mai știa cineva că e centenarul Monroe? Nimeni nu știa. În afară de un ascultător. Un ascultător pe numele lui Adi Foca. Mulțumim, Adi Foca, și din străinătate. Cred că a fost la televizor. Ai văzut la televizor pe la voi prin străinătate. Că uite, în România nu se spune de chestia asta. Noi avem drone și Transalpina deschisă. Vreau să vă bine dispun în continuare, că după ce ați auzit-o pe Marilyn Monroe, sigur că pot veni cu un nou moment de binefacere, ca să zic așa, pentru ascultătorii noștri. Și cred că...

0: moment de binefacere este să-l ascultăm pe salvatorul litoralului. Știți cine este salvatorul litoralului? Nu știați? Este Flavius al lui Stoican. Ia zi mai Flavius, cum a fost mă cu meciul ăsta de mare intensitate, dubla asta cu Chindia, locul 6 din Liga a doua?
1: Din partea lor, foarte mare. Vreau să felicit oamenii care au venit la stadion pentru că ne-au transmis energia asta. Știam că nu va fi ușor. Ne-am pregătit și pentru penalturi la antrenament. Adică nu am tratat superficial această partidă.
2: Intrarea lui Voituș în minutul 120 era legată de penalturi?
1: Nu neapărat. Mă gândeam că tot mai avem șansă să venim cu o centrare, cu două centrări pe final de meci. Voituș e un jucător care are o lovitură bună de cap. A fost la un moment dat acolo în preajma balonului, dar nu a fost să fie.
2: Sunteți totuși fără victorie pe banca farului. Chiar și după această dublă manșă încheiată la egalitate, decisă la lovitură de partajare. E un bilanț care vă mulțumește?
1: Mă mulțumește că farul e în Liga 1. Știam că nu va fi ușor. Acești băieți au acumulat de-a lungul timpului, eu știu, în sufletele lor, dar din cauza nereușitelor, au acumulat multe supărări. Iar faptul că atunci când intrau pe teren își creau foarte multe ocazii, pentru că și astăzi, de aceea, până la urmă, fotbalul ne-a răsplătit, că am fost echipa care am avut inițiativa. Chiar dacă am ratat situații, știam că nu este ușor, dar până la urmă fotbalul i-a răsplătit pe acești băieți. Și nu mă uit la bilanțul meu și nu e vorba despre mine seara asta, este vorba despre Farul Constanța. Constanțenii au o echipă în Liga 1. Greu, dar până la urmă asta e important.
2: E o problemă de finalizare a fotbaliștilor din România, pentru că astăzi Farul a șutat de 45 de ori spre poartă.
1: Nu mai e locul jucătorilor să nu fiți pe teren în momentul când au situațiile astea, când depun efort, pentru că e ușor așa din exterior, dar sunt situații în care sunt poate epuizați, poate sunt timurați, poate au astfel de execuții, alte dăți intrau din orice șut sau un clinci. Acum chiar ne-am creat foarte multe ocazii, foarte multe situații, de aceea era și dezamăgirea lor, pentru că au fost meciuri care le-am dominat cap-coadă și nu reușeam să legăm o victorie.
2: Care este perspectiva imediat următoare a dumneavoastră?
1: Continuați la farul? Nu e despre mine. În momentul acesta este doar vreau să mă bucur pentru bucuria lor. Pentru bucuria lor și oamenii să fie mulțumiți că băieții ăștia au alergat până în ultimul minut și la penalturi foarte conectați, concentrați. Până la urmă, bravo lor și felicitări.
0: Da, putem comenta mult sau putem să nu comentăm deloc. Ideea e că în orice caz nu poți să legi o victorie, îmi pare foarte rău. Poate vrei să spui că legi două reprize în care conduci. Ca să legi, trebuie să legi minim două victorii. Trei, mai departe și așa și tot așa. Las-o încolo, nu știu. Știți că noi nu suntem fani Flavius Stoican, mai ales noi la execuții matinale, nici Nazaris nu e. Și nici nu, și acum s-a dovedit că n-avem de ce. Doar, cum să spun, diferența mult prea mare între o echipă din Liga 1, care și ea e foarte slabă, și una și mai slabă din Liga 2. Acum că a câștigat echipa care a meritat ieri, da, eu sunt de acord, că așa s-a întâmplat până la urmă și în finala de sâmbătă, că și acolo cifrele, numerele erau toate în favoarea celor de la Paris Saint-Germain. Bine, la un alt nivel, cu altă exprimare, nu mai discutăm chestiile astea, dar într-un fel s-a făcut dreptate și într-o parte și în alta, apropo de ce s-a jucat pe teren. Dar totuși, lăsați-o încolo, domnule. Mulțumesc, băi, ce să... Mă, mai mă omoră cu băieții ăștia, mă, că l-am văzut pe Nadal în ce hal să chinui și tu mă omor cu băieții ăștia care au stat 120 de minute pe teren. Asta e meseria lor până la... Dacă nu le convine să se ducă nene la schele. Dacă e atât de... Ăia pe schele la 40-30 de grade când stau și lucrează în construcții. Ăia ce să mai facă, mă? Mă, parcă fotbaliștii ăștia ar fi nu știu ce, că am înnebunit cu jucătorii ăștia. Mă, dacă ar fi măcar grozavi. Și a spune, da, frate, bucură o lume întreagă, aduc venit în spate. Ăștia nici nu bucură lumea, nici nu produc plus valoare și așa mai departe și tot mă omor că aia s-au apucat să câștig câteva mii de euro pe lună, să le câștige. Și să nu-i mai lăudăm atâta că vai de mine ce au făcut și ce grozav sunt ei. Grozav sunt ei care au performanțe. Restul sunt

lucrători ca nu, toți ceilalți, da? Indiferent de domeniu, da? Sunt niște simpli angajați. Pa, la revedere! Mamă, câtă chestie, câtă enfază, domnule, că ultima picătură de energie. Păi și ei au luptat, săraci. Ce ia de la Chindia n-au luptat? Atâta s-a putut, da. Nu, băi, mamă, sunt unii ascultători, nu mai am dat mesaje de astea.

da. Vă rog eu frumos, da. Acest personaj este dovada vie că în România orice individ care poate fi să fie, poate să fie băgat în seamă, să apară pe la TV sau chiar să fie numit antrenor profesionist. Da, da, da, da, da. Uite, vezi? Am știut. La Radio Bilbao, deci din țara Baștilor a venit informația asta cu Marilyn Monroe. V-am spus eu că din străinătate pe la radio a auzit sau a văzut pe la televizor sau pe la radio prin străinătate. Da, ok, bine. Și contador a fost prins dopat și arăta foarte bine. Nu, nu, nu, nu despre asta e vorba. E vorba de dopingul ăla lung și că îmbătrânești pentru că mai repede și scade părul pentru că te-ai dopat și toate celelalte. Pe contador l-au prins dopat cu o chestie așa, bă, cum să spun, nici n-a avut o carieră până la urmă foarte lungă din cauza asta, contador. Nu, hai să nu le amestecăm, te rog eu frumos. Gabi, dacă juca Farul cu FC Bihor, era deja în B. Mai nu știu ce să zic de chestia asta. Zău, habar n-am. Da. Chiar nu știu ce să zic. Te rog frumos, nu mai îmi da revista prese internaționale sau ce îmi dai aici. Nu pot să citesc. Te aud oamenii de la televizor. Nu mai îmi da atâta mesaje. Te rog frumos, gata. Că nu le pot citi. Mulțumesc pentru ajutor, dar până la urmă se transformă în ceva nasol. Da. Drama, așa. Drama e să poți să trăiești viața fără griji, te bucuri de ea, însă să alegi după tinichele. Însă să alegi după tinichele, e nevoie de o mentalitate aparte pentru așa ceva. Nu știu la tinichele ce ai vrut să spui, da. Ba, ok. Iraola la Liverpool. Nu știu dacă... Da, e primul pe listă. Sigur că sunt unii care strâmbă de nas și spun că Liverpool are nevoie de un antrenor care a câștigat, obișnuit să câștige trofee. Da, era obișnuit să câștige trofeu. A câștigat un trofeu în țările de jos, slot, a venit, a câștigat un trofeu pe jumătate, să zic, și contribuția lui și Klopp, după care de la 1 martie anul trecut echipa e într-o prăbușire continuă. Așa că nu e neapărat ar fi bine să ai un antrenor câștigător de trofee, da, la cârma echipei, dar nu întotdeauna înseamnă succese. Ce? Sir Alex Ferguson totuși când a venit la Manchester United câștigase ceva prin Scoția. E adevărat și asta, dar nu știu, parcă e greu. De unde să tot găsești antrenori care să câștige ceva și să și te inspire? Este ales Iraola pentru stilul lui, care se apropie de ceea ce își dorește orice echipă modernă și mai ales o echipă precum Liverpool și suporterii lui. Cine vorbea mai devreme? Luis Enrique după câștigarea Ligii Campionilor? Stai, nu, era Stoican care a salvat Farul de la retrogradare. Da, da. El n-a zis nimic de chestia asta. Chiar le-a mulțumit jucătorilor că au alergat și o chestie de genul ăsta. Dar n-a spus. Adică n-a spus că i-a salvat sau că are merite. Da. Bună dimineața, nu v-am mai văzut de mult la TV, am crezut că nu mai faceți emisiune. A fost o perioadă scurtă în care am revenit... De destul de vreme pe TV, da. Se vede foarte clar că Gică Hagi a luat mâna de pe Farul. Nu, se vede foarte clar că Gică Hagi nu mai are jucători, nu mai produce jucători de valoare. Poate e un hiatus de ăsta de, nu știu, câțiva ani și după aia vor reapărea niște talente mai serioase, dar deocamdată nimic. Despre FCSB nimic, marea performanță. Păi, în primul rând că este luni, și în primul rând că nu înțeleg care este marea performanță, dacă poate mă lămurești care e marea performanță a FCSB-ului, nu știu, adică ce, nu știu, că nu înțeleg care e marea performanță a FCSB-ului. Ai zis de marea performanță. Dacă mă întrebai, pe nu, e o mare performanță, dacă zice așa, despre FCSB calificat în preliminariile Europa League nimic, atunci puteam să-ți spun, răspund altfel, dar dacă mă iei că marea performanță, atunci vorbește la altă masă, adică când vorbim de mare performanță, vorbim de mari performanțe, nu știu. Se pare că... Ce? Care e marea performanță? Că nu înțeleg care e marea performanță. Că mergem cupele europene consecutiv? Da, e o performanță, dar nu e o mare performanță. E campionatul României. Gata, las. Nu o ține. Am văzut un meciul de vineri. E o tristețe cu tot. Noroc că Dinamo e mult prea slabă. Dinamo mi s-a părut în meciul ăsta... O echipă care și-a arătat exact limitele alea despre care vorbesc toți suporterii dinamoviști supărați. Și cât să mai fac

că și antrenorul ăla ceva, că jucătorii se mai accidentează, se mai uzează și toate celelalte. Ce poate să facă un doar antrenorul? A făcut destule. Din sezonul viitor, dacă o rămâne sau nu Kopić, dacă or veni jucător sau nu, știu, vom mai vedea. Deocamdată, da, bun, ok, am terminat discuția. Nu e nicio, băi, marea performanță. Finala UCL a fost de neprivit așa, pentru că vrem noi să spunem că e de... Da, a fost o finală proastă, dar m-am uitat din primul până în ultimul minut la finala asta. La alte, la meciurile din România de neprivit, nu pot să mă uit până în ultimul minut. Că n-am de ce să mă uit până în ultimul minut. Eu sunt foarte sincer și spun chestia asta. Și știi, pamfletele lui Narcis sunt una, că el, lui place chestia asta și sunt mișto scrise și ei, părerile astea scoase așa, domne, că meci de neprivit. Bă, meciuri de neprivit sunt alea din campionatul României. Alea sunt. Așa am dat pe tenis. Am dat pe tenis, dar am dat pe tenis la meciurile din România, nu la meciuri de Champions League. Scuză-mă, acolo am dat și eu. La meciurile din România am dat pe Champions League, pe tenis, dar nu la meciuri de Champions League. Asta o faceți voi așa, că ce vreți să fie FCSB? Bă, FCSB nu o să ajungă în finala Champions League, că nu o să ajungă nici măcar în finala Conference League. Nici o echipă din România nu o să prindă vreo finală de cupă european. Da, ce era de văzut? Dar la FCSB Dinamo ce era de văzut? Ia spunem, ce era de văzut la Dinamo cu FCSB? Hai spunem, ce era de văzut? Explicăm ce era de văzut. Gata, am terminat. Pa! Încheiem discuția. Poți să scrii... E un ascultător care vreo două luni de zile îmi scria doar despre Slot. Asta, cu Slot și Liverpool. L-am calmat, acum am scris despre FCSB. Sper să-l calmez și cu chestia asta să ne lase. Poate are treabă de făcut, are copii, nepoți, ce-o avea pe acolo de 1 iunie să facă altceva. Da, Ferguson, am și spus, luase deja cu Aberdeen, făcuse niște chestii prin Scoția. E adevărat, spre deosebire de Raola, care n-a luat nicio cupă, da? Da, nu mă supăr, dar vii cu subiecte de astea de 2 lei, marea performanță. În fotbalul românesc nu există mare performanță în momentul de față, îmi pare rău. Doar atunci când iei un titlu sau o cupă, aia e o performanță că ai câștigat un trofeu. În rest, nu e nicio performanță în fotbalul românesc. Da, nu este absolut nicio performanță, drept dovadă că echipa națională a României suferă extrem de acut. Sângerează de-a dreptul fotbalul românesc, pentru că nu există performanță în România. Sunt doar niște titluri pe care le câștigi și niște, din când în când, așa niște puseuri de rezultate, cum a fost FCSB de a trecut cu Europa Liga. Dar e o chestie, e o întâmplare, nu e o chestie ciclică pentru fotbalul românesc. Așa că de ce aș fi mult mai interesat? Da, într-adevăr, da. Neața, Gabi, părere sinceră despre suferința lui Nadal cu acel talonet toată cariera. Păi am spus-o deja, ce să mai spun? Am spus-o deja. Da, am spus-o, nu mai repet. Uitați-vă la serial că n-are niciun sens. Da. Bun, ok. Revin un pic la tenis, că tot am vorbit despre el. Din momentul în care, bun, odată Alcaraz a declarat forfe, a ieșit apoi Sinner, a ieșit și Djokovic și observ la, am văzut în toate disputele astea care au urmat acelor eliminări, retrageri și așa mai departe, că toată lumea a prins curaj și toți se gândesc că în momentul ăsta în care, în afară de Zverev, să spunem, nu există niciun alt favorit, dar la Zverev, știi, nu te intimidează Zverev cum te intimidau cei trei, toți se gândesc că ar putea să dea lovitura și de asta meciurile pe care le-am văzut în ultimele zile mi-au demonstrat că parcă au o dorință și un curaj și o încredere mai mare toți. Așa mi s-a părut mie, poate exagerez. De exemplu, aseară au fost două meciuri la băieți senzaționale. Acum eu aș insista pe cel dintre Rud și Fonseca, chiar dacă Menșic și Rubliev a avut 5 seturi. Sau mai devreme Hodar l-a întors pe Carreño Busta de la 0-2. Dar ăsta Rud cu Fonseca a fost de o intensitate și de un spectacol absolut senzațional. Și Menșic cu Rublev a fost foarte bun acolo. Menșic a avut 2-0, a revenit Rublev ca până la urmă cehul să câștige în 5 seturi. Zverev a demonstrat că e acum

0: acolo sus și că el e omul de bătut, a trecut lejer de Young, care a profitat, să nu uitați, de Young, a ajuns pe tabloul principal ca urmare a retragerii în ultim moment a lui Arthur Fis, marea speranță a francizilor accidentat. Și uite așa, avem pe tabloul masculin prime sferturi de finală, sferturi de finală care arată așa. Probabil, nu știu, unul dintre comentatorii de la TV, eu n-aș merge chiar până acolo, spunea că la Eurosport, că în momentul de față mari favoriți la câștigarea titlului sunt Zverev și tânărul ăsta, Hodar, care n-a făcut când încă 20 de ani. Mi s-a părut ușor hazardată prezicerea asta sau afirmația asta că ar fi favorit alături de Zverev. Nu poți să spui că e favorit Hodar, e mult prea tânăr, a apărut totuși de... E adevărat că a apărut fulminant, e în primii 30, dar mi se pare un pic cam mult. Oricum, cei doi se vor duela se vor înfrunta în sfertul de finală. În celălalt, alți doi jucători tineri, e vorba de cehul Mencic și Fonseca ăsta care l-a bătut pe Djokovic. Bine, de Fonseca știm de vreun an și ceva că e un mare talent care promite foarte mult, cu un temperament vulcanic. Asta nu înseamnă neapărat bine. E carismatic la public așa, e și un pic cam scandalagiu, dar arată jocul lui foarte, foarte bine. Era și Guga ieri, pe celebrul Guga, da, câștigător, multiplul câștigător de Roland Garros, era în tribune și îl susținea. Iată că din primii trei sfert finaliști, din primii patru sfert finaliști, trei sunt jucători extrem de tineri, vorbind de Mencic, Fonseca și Hodar. Astăzi se joacă ultimele patru optimi de finală. E vorba de un prim meci în care italianul Coboli, un foarte bun jucător, e numărul 14 ATP, îl întâlnește pe un american numărul 85, numărul e Zvaida. Doi jucători tineri și ăștia, apropo de tinerețe. Apoi Cerundolo, cel care a profitat și de problemele lui Zinner și l-a întors de la 0-2 și 1-5, îl înfruntă pe Berrettini, italianul Berrettini, care a fost și top 10 mondial în urmă cu câțiva ani, dar numeroasele accidentări l-au tras mult în spate. Ei doi se vor înfrunta în al doilea meci. Apoi Ojeda Liasin, toată lumea îl știe deja, cu chilianul Tabilo, iar în ultima dispută a zilei, încă un italian, Arnaldi, îl va înfrunta pe americanul Tiafoe. Pe tabloul feminin, astăzi zi de pauză pentru Sorana, meciurile sunt Potapova, cea care a eliminat-o pe deținătoarea trofeului Coco Gauff, o întâlnește pe Kalinskaya, apoi Madison Keys pe Daria Schneider, franțuzoaica Paris va fi pe teren în compania unei poloneze, Cioalinska. Paris speră să reușească ce a reușit anul trecut, surpriza Loïs Boisson, dacă mai țineți minte, fata aia cu mușchi foarte mulți. Anul ăsta a ieșit din primul tur. Anul trecut venise de niciunde, locul 200 și ceva, și a jucat semifinală. Deocamdată Paris e în optimile de finală. Vom vedea dacă ajunge în sferturi. Și în fine, în prime time-ul de prime video, cel care transmite în Franța, la 21:15, Zabalenka și Osaka. E un meci de afiș extraordinar. Nu știu însă dacă Osaka e capabilă astăzi să-i țină piept Zabalenka. Aș vrea să fie, dar nu știu ce se va întâmpla. Sorana se pregătește, respiră pentru sfertul de finale de mâine cu mult mai tânăra Andreeva, iar în celălalt sfert de finală Kostiuk o întâlnește pe Svitolina, două sportive din Ucraina, Kostiuk care a executat-o pur și simplu pe Świątek. Așadar, Ucraina va avea cu siguranță o reprezentantă în semifinale, pentru că în sferturi va fi o dispută între Kostiuk și Svitolina. Și cam asta ar fi legat de turneul de la Roland Garros. Ca dată mă întorc la Petrișor, mergem publicitate și revenim ceva mai târziu.
1: Mm. Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial.

0: comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni! Am revenit de ziua copilului de 1 iunie și zi liberă pentru majoritatea românilor la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Petrișor este aici. Număra câți pești

0: pești ai prins în... Câți pești ai prins pețrișor în weekendul ăsta?
1: Vreo 10.
0: 10? Și așa aproximativ cât cântăreau ei toți? A, cât avea unul? 500, 700? 20 de kilograme?
1: Da.
0: Și cât ai păstrat din ei? Sau n-ai voie să păstrezi?
1: Unu.
0: Cât ai voie să păstrezi?
1: Nu știu, 5 kilograme.
0: 5 kilograme ai voie să păstrezi. Da. Și ai păstrat
1: un... La 12 ore, la 24, 10.
0: A, și ai păstrat crap?
1: Da, un crap și cărăș.
0: Și cărășei. Așa. Și cum i-ai făcut cărășei? Cum i-ai făcut? Cum i-ai gătit?
1: Saramură.
0: Saramură de carat. Acolo trebuie să... nu, rămân oasele pe la saramură. Adică nu-i ca la făcut de să... Dar să pur și simplu se topesc în gură de prăjit ce sunt. Nu-i chiar așa, nu?
1: Nu, i-am fript.
0: E fript întâi, da, normal, înainte e fript, da, așa este. Bun, poate v-a făcut Petrișor foame cu chestia asta. Da, așa. Sigur că ascultătorul care, prietenul nostru, care tot timpul simte nevoia să vorbească anti-Liverpool și pro-FCSB, că știe că eu nu țin cu FCSB, a provocat și... altfel de reacții și zice cineva ascultător vrea să spună că performanța FCSB-ului este faptul că o echipă din play-out lasă acasă două echipe din play-off în speță Dinamo și Rapid. Pentru el asta este o performanță. Mă rog, poți privi lucrurile și așa. Altcineva spune că de vină sunt performanța FCSB este performanța aberantă din regulamentul de operare al campionatului din prima ligă. Da, dar n-a nicio vină FCSB. Dacă asta e regulat. N-au nicio vină echipele că li se permite să stea în insolvență cu ani de zile. Nu. Dacă legea, regulamentele sunt prost făcute, ele sigur că profită de aceste regulamente și legi. Mai departe, bună ziua, plecăm către voluntari. Hai Sibiu, bună ziua, vă așteptăm, hai voluntari. E bine Petrișor cum am replicat? Sau n-am replicat bine? Am zis bine. Petrișor face altceva acum acolo, vă spun eu. Nu mai mă aude și a pus... Da, FCSB a salvat sezonul cu acest meci. Da, din punct de vedere financiar, e o chestie... Asta este singura chestie care contează până la urmă, partea financiară. Pentru că să mergi chiar și în preliminarii de cupe europene, iei niște bani. Asta este clar. Văd că zilele astea, bine, a început, Gigi e peste tot, bună seara, bună ziua, noapte bună, acum e un jucător pe care l-ar da, ba că îl vrea, cineva zice că îl vrea, vadrupla campioană din Belgia, Genk, acum aflăm că de fapt e de Arabia Saudită și că aia vor să dea de fapt 3 milioane și că el a cerut 5, după aia lăsat la 4,5, dar eu zic așa că eu poate îl dau și cu 3, dar nu vor să audă aia, discuții de genul ăsta, pentru Olaru. Pentru omul Olaru ar trebui să găsească, să lase să plece, frate. Cât s-au descurcat și cum s-au descurcat? Că vedeți, ăsta la altul, Florinel Coman, se descurcă prost, dar din punct de vedere financiar e ok. Când l-a lăsat să plece pe Tase, Tase a făcut niște bani acolo, n-a jucat grozav, s-a întors, probabil că toți se întorc până la urmă, că ăștia sunt fotbaliștii români, nu reușesc să facă performanță mai niciunul dintre ei. Dar lasă-l, măcar și pe el acolo un an jumate, doi să-și încerce. Tu ce o să realizezi? El se plafonează, bani câștigă mult mai puțin, dar te ajută pe tine să-ți mai faci bugetul pentru anul viitor. Că de fapt asta este singura chestie. Numai Rapid nu a avut voie în insolvență să stea în prima ligă. Păi da, dar s-a dus la faliment direct. E cu totul altceva. Întrebare de la Petrișor pentru Petrișor. Măi, mă auzi?
1: Da.
0: Nu, că mai devreme nu mă auzei. Frate meu care locuiește în Belciugatele, prinde la baltă somn folosind ca mumeală bucăți de cârnat afumat prăjit. Asta, așa se păcălește răpitorul astăzi? Auzi, întrebare de la ascultător, Petrișor. Ai auzit de mumeala cârnat afumat prăjit?
1: Am auzit, dar nu...
0: Nu e, deci...
1: Pe primul rând nu e somn acolo.
0: A, asta e pentru somn?
1: Da.
0: A, și nu e somn la Belciugatele, să înțeleg. Nu e. Bun. Răzvane, cred că ești mulțumit de răspuns, da? Neața se întoarce și șut. Mă, parcă șut nu se mai întoarce. A fost o vorbă că se întoarce, dar după aia a zis că nu se mai întoarce sau ceva de genul ăsta. Adevărul că șut a plecat și de puțină vreme, mă. Lăsați-l și pe el să respire un pic. Lăsați-l și pe el să respire un pic. Da. Mulți dintre ziariști... Ce? Mulți dintre ziariști? A, spun așa că FCSB are coeficient și trebuie să joace în Conference League, Dinamo nu are. Nu există aia cu trebuie. Joci în preliminariile de cupe europene dacă te califici. Nu e

0: există trebuie. Și nu zic nici ziariștii. Ei spun că FCSB-ului i-ar fi fost înainte. I-ar fi mai ușor. Evident că i-ar fi mai ușor. Are coeficient, are experiență. Dar așa, după principiul ăsta, nicio echipă n-ar mai trebui să intre în Europa, în afară de FCSB și CFR Cluj, care au tot jucat în cupele europene. Acum, sigur, și Craiova intră în ideea asta, că deja a fost în grupă de conference. Adică, după principiul ăsta, restul n-au voie. Nu, nu există trebuie. Nu există. Minciună, auzi că la Belciugate a prins sâmbătă un pește de 2,5 kg cu cârnata fuma prăjită, auzi? Da. Și cine ne spune e om de încredere, adică nu ne aburește, să știi. Șut a câștigat campionatul la arabi. La care arabi? La care arabi a câștigat Șut campionatul? La care dintre arabi? Că nu știu, nici nu știu prin ce ligă a fost. Că n-a câștigat la saudiți, că la saudiți a câștigat altcine. La saudiți ce e, coleg de echipă cu Cristiano Ronaldo? Unde a câștigat Șut? În ce... Spune-mi exact liga în care a câștigat campionatul, ca să nu... Da. Fii atent că încep discuțiile despre pescuit. Să dai cu piept de pui ficăței scoici împuțite. La somn, auzi?
1: La somn, da.
0: Ia auzi. Da. Toți patronii de bărți populează vara cu somn clarias. Există somn clarias?
1: Da.
0: Ce înseamnă somn clarias? E o specie mai grasă, mai... Ci că este foarte gustos și are un drill fantastic. Pe mine nu poți să mă convingi că somnul are gust fantastic orice ai face. Deci poți să și gratis și bine gătit să mi-l dai și nu mă ating de el. Dar am mâncat cât am mâncat și nu mi-a plăcut. Ce să fac? Asta este. Bun. Lăsând transferurile astea absolut fenomenale din fotbalul românesc, care încă nu se întâmplă, ci doar se vorbesc, că s-ar mișca foarte mulți jucători pe la alții, dar vom vedea. Basara Panduru a demolat-o pe Farul după barajul cu Chindia. Păi ce ar fi putut să facă săracul om? Cum să nu o demolez când joacă cum joacă și în situația asta? Ce ar putea să spună pozitiv? Singurul lucru pozitiv pe care poți să-l spui e că au bătut bine loviturile de la 11 metri. În rest, nu ai ce să scoți în evidență. Da? Că a dominat o echipă super modestă pe cum e Chindia, nu e de scos în evidență. Trebuia să o bage în ațe. Mă, să știți că au fost oameni mulți la antrenamentul lui Gică Hagi. Bine, nu e antrenament echipe naționale, e antrenament condus de Gică Hagi, dar mă rog, treacă de la noi cu chestia asta. În timp ce Farul juca soarta, Gică Hagi se concentra la Mogoșoaia. Da, adevărul e că trebuia să se concentreze. Doar Andrei Burcă și Nae Stanciu au lipsit de la antrenament. Dariu Solaru, Florin Tănase, Mihai Popescu, Cătălin Cârjan și Vlad Dragomir, ultimii ajunși la lot, au făcut o alergare ușoară și s-au pregătit separat. Hagi a fost foarte activ pe durata ședinței, oferind indicații constante jucătorilor. Înainte de startul antrenamentului, numele selecționerului a fost strigat și aplaudat de fanii prezenți în tribună. După antrenament, Hagi a oferit declarațiuni. Așa, și a spus că este un avantaj Ianis să lucreze cu tatăl său, deoarece îl cunoștea foarte bine. Păi este un avantaj, de aia se tot întorcea. Da. Două echipe au fost retrogradate pe criteriu financiar, ambele au intrat în faliment, Rapid și Sportul Studențesc. Nu a fost cazul lui Dinamo, a fost prima echipă admisă în Liga 1 în insolvență. De la ei a început sarabanda insolvențelor, doar ei au stat 12 ani în insolvență. Exact ce spuneam, dacă regulamentul îți permite, asta e, dacă legea, regulamentele și toate astea merg mai departe, da. Genk a pierdut barajul pentru Conference, așa că nu mai cumpără nimic, apropo de, deși auzi, chiar bănuiai tu pe Genk, care 4 milioane jumate, 5, nu tu, ascultător, zic așa, la modul general. Dar, da, nu sunt. Banii ăștia pe care vrea Gigi pe Olaru nu pot veni decât în două locuri. Ori din state, că ai văzut că ăștia mai dau așa niște bani, ori din fotbalul arab. Nu cred că în Europa cineva va da, din Europa de vest, va da pe Olaru 4 milioane și jumătate sau 5. Da. Am 3 milioane, nici acolo nu sunt foarte convins, Dar vom mai vedea. Săracul, el a avut momentul ăla bun în care putea fi transferat, juca și bine, echipa era în altă poziție, numai că s-a accidentat. Ăsta este într-adevăr un ghinion. A avut un

spaniol teribil. Da. Alain din Emiratele Arabe? Ăsta a luat campionatul. Păi vezi, deci de la Arabie mult spus că sunt atâtea țări arabe. Mulțumesc pentru precizare. Vreau să spuneți pe post că jucătorii de la Sibiu vin neplătiți. Ce să faci? Asta este situația. Nu, știi ceva? Nu e o chestie de... Mie nu-mi place să laud lucrul ăsta. Sigur că ei așa în sine fac un gest patriotic, local patriotic, dar nu este normal. Mie mi se pare normal să existe problemele alea la Sibiu de atâta vreme și să nu se întâmple nimic. Totuși, păi, e un oraș important în țara asta. Nu e chiar un oraș sărăcăcios. E un oraș care trăiește și din turism foarte mult. Nu sunt multe orașe din România importante, mari, da? Mari, măricele, cum vrei, care să trăiască din turism. Ăsta are niște venituri importante. Dar poate nu le au cu fotbalul și atunci s-o lase mai jos și asta e, să treacă în Liga a doua. Dacă nu poți mai mult de atât, nu poți. Asta este. Da, fotbalistii Colaru posibil să facă 4 milioane jumate, dar cluburile din vest se mai uită și la caracter. Asta cu caracterul, nu știu, o mai pronunț. L-au studiat, scouterii au văzut ce, cum face, cum drege. Dinamo este cea mai vinovată echipă pentru fotbalul românesc? Ne întreabă cineva. Păi, dar n-am zis nimeni că e cea mai vinovată echipă din fotbalul românesc. Da, statistica insolvenților ne spune foarte clar că a fost cea mai iertată din fotbalul românesc. Mai mult de atâta, asta este statistică. Nu este părere personală. Putem avea tot felul de altfel de dezbateri, dar aici nu se poate face o dezbatere. Este cea mai avantajoasă. Nu spunem că e vinovată. Vinovată era... conducătorii dinamovii sunt vinovați pentru că au băgat echipa asta de două ori în insolvență. Asta da. Nu Dinamo e vinovată. Conducătorii, patronii, finanțatorii și toți ceilalți. Dar statistic vorbind, așa este. Este cea mai, iertată echipă din punct de vedere financiar pe lege, nu prin altceva. Că n-am vorbit de altceva. Am zis pe lege. Legea și faptul că este acceptată această lege în fotbal. Eu n-aș accepta un fotbal, mai ales într-un fotbal ca al nostru, care nu e industrie. Dacă ar fi de industrie, atunci ar fi la fel ca și orice companie, da, care vinde, produce și alte chestii de genul ăsta. Ori în fotbalul românesc, majoritatea sunt pe pierderi. Deci nu poți să bagi insolvență într-un domeniu unde sunt numai pierderi, în speranța că ele vor fi, se vor reface din punct de vedere financiar, vor trece pe plus. Este imposibil. Este imposibil. Toți dau bani doar online, referitor la Olaru. Aia o mai vedea. Normal, Petrol ar trebui să retrogradeze pentru că are 9 milioane datorii. Da, ei se chinuie de mult să facă tot felul de chestii de genul ăsta, dar uite că scăpară. Scăpară cum scăpară. Norocul a fost de partea lor. Sau faptul că și norocul și că sunt unii mai slabi ca ei. Deși e greu să spui că dintre echipele aflate sub Petrolul sunt neapărat mai slabe decât Petrol. Da. Fii atent că se negociază la TV. Gigi Becali lasă să plece de la FCSB să dea 500.000 de euro. Ilie Dumitrescu e cel mai bun din România, aș da mâine. Păi cine, dragă? Despre cine? Despre Lisandru. Ci că vrea să-l dea pe Lisandru dacă primește 500.000 de euro. Iar Ilie Dumitrescu spune că e cel mai bun din România. Selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea la Georgia. Atențion! Tricolorii merg la Tbilisi, 9 rămân la București. Jucătorii care rămân la Mogoșoaia: Burcă, Rus, Popescu, Tănase, Olaru, Cârjan, Dragomir, Stanciu și Denis Drăguș. Așa că lotul pentru meciul cu Georgia include pe cei trei portari, de care știți, Ioani, Hindric, Târnovanu, la fundaș Sorescu, Toni Strata de la Ghimaraes, Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Andrei Cobiș, Matei Ilie, Lisa Veisa de la Maccabi și Andrei Borza, la mijlocaș Răzvan Marin, Cicâldău, Screciu, Băluță, Hagi, David Matei, atacanți Moruțan, Mihăilă, Baiaram, Dobre, Luis Munteanu, Florinel, Coman. E adevărat că meciurile astea par așa un fel de trial pentru Gheorghe Hagi, dar din punctul meu de vedere, ca și Chibiți, nu altfel, sunt câțiva jucători aici care nici la trial nu aveau ce să caute. Și o să dau câteva nume.

0: Tudor Băluță, Olimpiu Moruțan, Alexandru Dobre și nici măcar pe Florinel Coman. Dă și Ilia, că e de la el de acolo, el la Academie. Uite, ți-am dat câteva nume de jucători care nu, nici la trial nu trebuie. Pentru că au jucat foarte prost. Adică la trial vii și cu niște fotbaliști, poate în locul ăsta mai bine luam unii care n-au mai fost pe la națională și încerc să vedem ce fac în anturajul echipei naționale. Nu din ăștia care au mai fost sau unii care sunt într-o formă mizerabilă. Cum ar fi, de exemplu, Moruțan și Dobre. Ce să caute Moruțan și Dobre la echipa națională? În momentul de față, cel puțin. Mai departe, o mai vedea. Bine, domnul Petrișor, da. La dumneavoastră ajungem din nou și ne vom întoarce peste câteva minute.
1: Mergem.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era de

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni! Înainte de a reveni în direct și la TV și pe radio, îți spuneam lui Petrișor, am avut așa o revelație, cum că o melodie pe care am difuzat-o mai devreme, Stele Căzătoare, cel puțin partea cantată, nu aia răpăită, este o copie extraordinară a unei melodii de pe soundtrack-ul unui serial celebru în ultimii ani, Nașul din Harlem, Godfather of Harlem. Este izbitoare asemănarea și vă anunț că piesa din soundtrack a apărut înainte de piesa de la noi, asta așa ca idee. Nu o să intru în detalii, dar asemăna foarte tare. Bun, revenim la sport. Sportul cu motor, până se întoarce Formula 1, adică la finalul acestei săptămâni, odată cu marele premiu de la Monte Carlo, am avut MotoGP, italianul Marco Bezzecchi pe aprilie a câștigat marele premiu al Italiei, a șasea etapă a campionatului mondial. Sigur că pe circuitul de la Mugello a fost fericire mare, un italian a câștigat la el acasă. Liderul campionatului mondial a plecat din pole position și a terminat înaintea spaniolului Jorge Martin și a compatriotului său Francesco Bagnaia. Lider în clasamentul general, cum spuneam, este Bezzecchi cu 173 de puncte, urmat de Jorge Martin 156 și de un alt italian, Fabio Di Gianantonio de la Ducati, care are 134 de puncte. Tot în Italia s-a încheiat și turul ciclist al Italiei, o deznodământ cu final așteptat. Danezul Jonas Vingegaard a câștigat ediția cu numărul 109 și a reușit trilogia, cum se spune, în așa cum există marele șlem

tenis, da? Când câștigi... Bine, a face marele șlem în tenis înseamnă să le câștigi pe toate patru într-un an, da? Aici, la noi, în tenis, sunt jucători care au câștigat de patru ori, dar nu le-au câștigat pe toate, dar nu le-au câștigat în același an. Cu excepția lui, Rod Laver, altcineva, nu știu, n-a reușit nimeni chestia asta, să le câștige pe toate patru în același an, dar sigur sunt mai mulți care au în palmares toate cele patru titluri de Grand Slam. E, Vingegaard n-a câștigat toate cele trei tururi într-un an, este și, mi se pare, imposibil, doar dacă nu consum ceva interzis, dar după ce a luat turul Spaniei în toamna trecută, acum a câștigat și turul Italiei și sigur cu câțiva ani înainte de dominația lui Pogacar avea turul Franței. Așa că se poate lăuda cu lucrul ăsta. Lumea l-a întrebat și pe Pogacar, dar tu nu te duci în turul Spaniei odată? Zice, ba da, o să mă duc și eu în turul Spaniei. Anul trecut a făcut-o Vingegaard venind din Franța. Întrebarea e, după Franța s-ar duce Pogacar în Spania ca să facă și el trilogia asta sau efortul pe care îl depune la început de an în cursele monument nu-i permit chestia asta, pentru că Vingegaard nu este om de curse monument, asta o știe toată lumea. Danezul, care a ajuns la 29 de ani, este al 8-lea ciclist din istorie care a câștigat cele trei mari tururi, după Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Félix Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali și Chris Froome. Da. El îi succede fostului coechiper de la Visma Lease Bike, Simon Yates. În clasamentul, în etapa de final disputată ieri pe circuit la Roma, supranumit gigantul de la Tolmezzo, Milan a reușit în sfârșit să câștige o etapă de ediție. El a fost urmat în același timp de compatriotul său Giovanni Leonardi de la Polti și de francezul Paul Penoit de la Groupama. Așteptăm turul Franței, acolo sigur merge și Vingegaard, dar principalul favorit rămâne Pogacar. Însă spre deosebire de competiția din Italia, chiar dacă vine mai obosit acolo Vingegaard, tot rămâne un adversar serios pentru ciclistul sloven. Să vedem ce se va întâmpla. Varaschelia a fost declarat cel mai bun jucător al Ligii Campionilor UEFA în sezonul 2025-2026. Mă rog, decizia asta sau cum să spun, trofeul ăsta, dacă el e un trofeu, vine după ce un juriu de experți ai UEFA a votat și a concluzionat că sportivul georgian merită acest lucru și chiar merită. Chiar merită, într-adevăr, un fotbalist absolut excepțional. Nu știu dacă ați urmărit, dar în timp ce unii jucau Champions League, alții jucau baraje, alții jucau tenis, alții disputau meciuri amicale la nivel de echipă națională de fotbal. Și așa s-a întâmplat și aseară. Am dat absolut întâmplător peste un meci între Germania și Finlanda și singura mea curiozitate a fost să văd dacă Virț înscrie din nou la națională, pentru că la Liverpool sigur a făcut-o extrem de rar. Mă scuzați, mă întrerup, văd pe televizor, Petrișor, vreme severă în România, alertă de la ANM, așa scrie acolo. Acum, nu știu dacă vede unde e valabil alerta asta, dar vom mai vedea. Mă întorc la meciurile astea amicale. E bine, Virț a marcat și de data asta, ce să facem? Poate cu nou antrenor va fi mai bine și cu Virț. Germania bate Finlanda cu 4-0, Statele Unite trec de Senegal cu 3-2, după ce la un moment dat era 2-0 pentru americani, Serginho Dest și cu Pulisic marcaseră pentru nord-americani, Sadio Mane a redus scorul înainte de pauză, apoi după foarte multe schimbări făcute după prima repriză, mai ales în rândul americanilor, au făcut o grămadă de schimbări, Mane a egalat la 2, însă în minutul 63 Balogun, toți fotbaliști pe care îi cunoaștem, de-aia le-am și dat numele, a întors din nou partida în favoarea americanilor. Meciuri amicale peste meciuri amicale, o să ne înscriem și ne încadrăm și noi în această paradigmă

Da. A meciurilor pentru unii inutile. Pentru noi meciurile astea sunt inutile. Sigur o să spună cineva, nu-s deloc inutile pentru că domnul Hagi este nou selecționer și poate să testeze jucătorii. Uite, meciuri exotice. Singapore-Mongolia 4-0. Apoi Japonia-Islanda 1-0. Mexic-Australia 1-0. Corea de Sud, Trinidad-Tobago 5-0. Polonia-Ucraina 0-2. Ghiciți cine a fost titular la

omul de valoare al lui Rotaru. Apoi Cehia bate Kosovo cu 2-1 într-un meci, am prins așa vreo 10-15 minute din meciul ăsta și am sesizat că titular la Kosovari era Ramani, celebrul Ramani. Că de obicei știți că Murichi ăsta era care tot juca, e, de data asta nu știu, e accidentat, e suspendat, e odihnit, habar n-am, dar a fost Ramani pe teren. Și asta a fost cu meciurile amicale. Steffi Graf, da, Steffi Graf ce? Că nu înțeleg. Steffi Graf 1988, ne scrie un ascultător, Grand Slam și, a, că le-a câștigat pe toate într-un an. Da, da, e fetiță, e fetiță. Mai vorbeam de băieții aici. Vorbeam de băieței. A băieței mai greu. E mai greu. Și la fete e greu, nimic de zis. Dar chiar nu m-am gândit la fete, m-am gândit la... Apropo de chestia asta, că nu se par lucrurile. Ieri, eu de obicei, că sunt fan, dar îmi place, cum să spun, incisivitatea lui Cristian Tudor Popescu, chiar dacă uneori o dă în gard. Și s-a găsit să posteze ieri Cristian Tudor Popescu, domne, ce prostie că audă la toată presa că Paris Saint-Germain este doar a doua echipă care câștigă consecutiv Champions League după Real Madrid. Și a început, nu, ce, câștigă trofeul suprem și ne dă toate exemplele cu Real Madrid din 56-60, cu Bayern München, cu Ajax-ul lui Kovac. Tune, era și presa asta, așa cum e ea astăzi, că o criticăm și facem și dregem. Mă, nene, nu se vorbește despre Champions League. Pentru că există o diferență majoră, da, între Cupa Campionilor și Champions League. Formatul, numărul de echipe participante dintr-o țară și toate celelalte. Era mult mai ușor să câștigi, dar nu despre asta e vorba că era mai ușor. Era mai ușor și era și alt format. Adevărul este că în formatul, nou formatul de Champions League, de Liga Campionilor, cu toate schimbările lui, singurele echipe care și-au apărat până acum titlul sunt Real Madrid și acum mai nou Paris Saint-Germain. N-am înțeles de ce CTP a trebuit să bage și în chestia asta, dar uneori îi place să bage în prea multe și sigur că evident n-are dreptate. Când faci, de exemplu, comparații între Premier League și fosta organizare, să zicem, a campionatului englez de fotbal dinainte de Premier League, diferențele nu sunt majore. Diferențele sunt de număr de echipe și așa mai departe. Dar tot alea participau, nu se juca play-off, nu se juca play-out, nu era nimic practic schimbat. Doar că l-au rebranduit, l-au reorganizat și pe motive financiare și alte chestii. Dar n-are diferențele însă între Cupa Campionilor Europeni, de exemplu, câștigată de Steaua, să spunem, și Champions League-ul modern, e ca de la cer la pământ, adică nu există termen de comparație, pentru că acolo participau doar echipele campioane, iar aici vin cele mai bune echipe cu toptanul din cele mai tari campionate. E o mare diferență și de-aia este mult mai greu să-ți apere astăzi titlul în Champions League față de cum puteai să o faci eventual, trebuia să fie echipă bună oricum, în formatul vechi. Și în rest, nu are sens să mai insistăm, dar să băgă CTP în chestia asta și chiar, mă, dacă s-a băgat, măcar putea să-l spun așa, să zic că, uite, domne, francezii ăștia, catarezii cu fondurile publice, s-o ia ca Mihai Rusu de la capăt, așa, da, uite că era cu totul alt subiect, era presa care greșește. Nu, presa, uite că de data asta presa n-a greșit. Presa chiar a spus... Așa, a spus corect și o spune de mai multe ori că era discuția dinainte de meci. Dacă învinge, va deveni a doua echipă după Real Madrid care reușește să-și apere titlul în Champions League. FCSB a pus banii pe masă pentru primul transfer al verii. Anderson Seara, mijlocașul lateral dreapta de la CIC Sereda, ci că FCSB a făcut o ofertă oficială de 350.000 de euro. Da. A spus Gigione. Așa a spus. Auzi, și că lui de cu seară, deci așa îi zice, ci că Gigi așa zice că nu știe, că îi zic Anderson Seara și îi spune lui de cu seară i-am făcut 350.000 de euro ofertă. Bun. Fac echipă tare în sezonul viitor, țin nucleul Tănase Olaru, Niculescu, sărac Olaru, iar nu poate să plece. Bârligea, Cisoti, Daua e mai bun ca înainte, așa a zis. Popescu e și el mai bun, adică George, patru fundași centrali super am, iau doi stânga, drept.

0: dreapta, fac echipă, să mai aduc lateral, iau mijlocaș, că deja pe unul ăla am foarte bun, de fapt doi foarte buni, acum și Arad e bun ca da gol, până acum Arad nu conta, și cu João Paulo. Dar João Paulo, Arad că e bun, dar João Paulo e fotbalist. Mai iau acum încă un mijlocaș, iau stânga, dreapta, Benzino, atacant, atacant bun, nici nu știi ce face acolo. Ea e așa un fel de buiabes. Știi ce e buiabes? Tu știi ce e buiabes?
1: Nu.
0: Cum tu, mâncător de pește și de fructe de mare? E, nici nu știu cum să-i spun, supă. E un fel de supă din asta, din care pui orice. E din sudul Franței, de la Mediterana, de acolo. Tot felul de scoici, de moluște, de ce vrei tu. E bună, stai că e bună. Nu. Deci un fel de buia. Asta, dacă vreți, puteți să-i spuneți că e un fel de ghiveci. Ca dacă vreți să fie mai pe românească, așa, ce povestirile lui Gigi despre transferul acum sună a ghiveci. Aia e supă de pește, e adevărat. Da, nu numai de pește, că să pun și fructe de mare. Adică le amestec acolo, le bagă ei. La greu. Da, n-am prea înțeles mare lucru, dar în orice caz, vrea să ia. Bucureștiul va avea 3 echipe în sezonul următor din Liga Florilor. CSU Știința București și-a asigurat prezența și în ediția viitoare alături de HC Zalău și, bineînțeles, CSU Știința București lângă CSM București și Rapid. Acum, am mai avut echipe, a treia echipă din capitală care se făcea de râs prin Liga Florilor. Poate anul ăsta va fi ceva mai bine, da? Că văd că în ultimii ani tot avem câte o echipă de asta în Campionatul Național de Handbal Feminin care face mai mult figurație și stă acolo până la finalul sezonului. Bă, la un moment dat v-am spus că Basarab Panduru a demolat-o pe Farul. Sigur, n-a dat cu toporul, n-a venit cu excavatorul, cu buldozerul, dar a spus niște chestii foarte interesante despre prestația marinarilor. Zice, nici nu știu dacă pot să spun ce aș fi vrut. Stai tare. Zice că asta nu e fotbal. Indiferent cum vrei să o dai, nu poți să te uiți la așa ceva. Te chinui. Te uiți la Farul și nu mai recunoști nimic. Nu se poate să ajungi atât de slab. Avea probleme cu o echipă de Liga a treia azi. Nu știu cum joacă Poli Timișoara, dar Farul ar fi avut probleme cu ea. Să nu poți să dai o centrare, să nu poți să dai o pasă. Ai ajuns atât de jos, e greu de privit. Chinuitor e și pentru că noi ne uităm la așa ceva. Ce spun și eu? Nu doar pentru Farul. Fotbal țurcă. Nu credeam că în 2026 poți să mai vezi așa ceva, a spus Panduru. Și sigur, e unul dintre puținii care apar pe la TV și care sunt atât de categorii și ușor plastici așa în exprimare. Dar cred că analiza lui, de fapt nu e o analiză, e mai mult, și-a spus năduful despre ce vede în fotbalul românesc. Mi se pare că ce a spus este foarte corect, dar sigur domnul Justin Ștefan Virgulius nu va scrie despre problemele astea în editorialele lui, ci va scrie despre programul competițional. De parcă nu l-am putea găsi oriunde și sub orice formă până la urmă. Da. Ce mă? Nu prea știu ce să zic cu Liga Campionilor. Dacă e așa cum spune presa, de ce cei de la UEFA iau în considerare și echipele din trecut cu formatul vechi când e vorba de apărarea titlului? Ei pot să ia ce-or vrea. Discuția din presă a fost următoarea. Și o spun pentru ultima dată. Asta era discuția din presă. Real Madrid, până la Paris Saint-Germain, era singura echipă din Liga Campionilor care și-a apărat titlul. Nu era vorba de Cupa Campionilor. Că intră la palmaresul Realului de Madrid și trofeele cucerite dinainte de 90, asta e foarte adevărat. Dar discuția din presă a fost legată doar de Liga Campionilor. În rest sunt, cum să spun, discuții inutile, că nu despre asta era vorba. De-aia am zis că CTP s-a băgat în discuția iurea, pentru că nu despre palmaresul general era vorba, ci era vorba despre cum s-au comportat echipele de când s-a înființat Liga Campionilor. De asta este și discuția, sau a fost discuția cu Liverpool, care nu reușise până în 2020 să câștige niciodată Premier League. Asta nu înseamnă că în palmaresul Liverpool nu există toate celelalte trofee în calitate de campioană înainte de 1990. Dar discuția era că Liverpool n-a câștigat Premier League. Adică formatul ăsta, schimbarea aia pe care au făcut-o ei. Cred că acum s-a înțeles. Dacă nici acum nu s-a înțeles. Oricum nu mai revin asupra subiectului că e inutil și că trebuie să mergem la publicitate, Petrișor. Mergem.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni, din nou la Metropola TV, până la 9.45 și apoi spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Mai, Petrișor, știai

0: tu că prin strategia Our Living Island, statul irlandez îți dă granturi de până la 60.000 de euro, de până la 60.000 de euro pentru renovarea unei locuințe vacante sau 84.000 de euro dacă imobilul prezintă probleme structurale grave? Auzi că poți să te muți acolo dacă vrei.
1: Plecăm dimineață?
0: Elveția. Satul Albinen, cu aproximativ 250 de locuitori, oferă 25.000 de franci elvețieni per adult și 10.000 per copil familiilor care se mută acolo. O familie cu 2 adulți și 2 copii poate primi astfel echivalentul la aproximativ 70.000 de franci elvețieni. Nu merge, nu merge nici pentru tine, nici pentru mine. Trebuie să ai sub 45 de ani. Îmi pare rău. Ponga, în Asturia, un sat de munte care oferă 3.000 de euro per persoană și 2.600 de euro pentru fiecare copil născut acolo. A, da, nu mai ține. Da. Extremadura mizează pe nomazi digitali de înaltă calificare cu un buget de 2 milioane de euro pentru a atrage 200 de profesioniști din high-tech. Grantul poate ajunge la 15.000 de euro, baza e de 8.000. Femeile, persoanele sub 30 de ani și cei care se mută în localități sub 5.000 de locuitori primesc 10.000 de euro, iar un bonus de 4.000 până la 5.000 de euro se adaugă dacă rămâi și în al treilea an. Mă rog, și poți să continui cu Calabria, cu Sardinia și toate celelalte, da? Uite, domnul Nazar e în Spania, dar unde el nu se oferă niciun grant și nu e nici high-tech, așa că trebuie să se întoarcă joi la radio, că nu mai ține. Deci lucrurile sunt consumate. Bă, ce bine am făcut eu că nu m-am uitat pe nicio declarație din fotbalul românesc până aseară, pentru că trebuia să pregătesc emisiunea. Dar declarația asta pe care am descoperit-o în pauză nu o văzusem. Și eram și eu liniștit. Nu mi-a zis nimic Petrișor, că el a fost pe baltă. Ci că meciul Dinamo-FCSB a fost un meci de 10 milioane de euro cel puțin. Nu știam că Federația Română de Fotbal sau că Liga Profesionistă sau că televiziunile deținătoarele drepturilor de transmisie premiază atât de mult câștigătoarea meciului dintre FCSB și Dinamo sau Dinamo-FCSB, că asta a fost ordinea. Vă dați seama că fabulația îi aparține unicului patron antrenor la nivel înalt din fotbalul Uniunii Europene. Și asta este Gheorghe Becali. Gheorghe Becali. Știi, un singur lucru uită Gheorghe Becali în toată chestia asta. Că spre deosebire de anii trecuți, ultimii 2 ani, da? Acum ai pierdut o dublă, te-ai dus acasă să joci cu amărâții de la Rapid și Dinamo care nu sunt în Europa. O dublă dacă pierzi. Acolo pierdeai cu drita, prita, nu mai contează. Te retrograda de la Champions la Europa League, de la Europa la Conference. Acum dacă ai călcat strâmb, adio. Așa că să te arunci la cel puțin 10 milioane. El asta vrea să spună, că sparge, rupe tot și face ce mai face. Băi, am vrut să vă răsculeți amintirile unora dintre voi cu muzica pe care am dat-o astăzi, chiar dacă au fost și chestii un pic mai noi. Dar cam asta am vrut să fac. Da, sigur, unii trag la somn cu muzica asta. Fiecare, gusturile nu se discută, îmi pare foarte rău, gusturile nu se discută, da? Dacă vreți, vă dădeam o sârbă oltenească de... nu mai dormeați la ora asta. Ce să fie? Ți-am zis, gusturile nu se discută. Pe unii sunt nostalgici, alții sunt somnolenți, alții sunt supărați, alții sunt bucuroși și toate celelalte. Alții visează la meciuri de 10 milioane de euro cel puțin și tot așa. Văi, o veste mare, mă, Alibec vrea să rămână la Faro. Asta este o veste mare, mare, mare de tot. Toată lumea este impresionată, emoționată, deci...
1: Dacă a jucat bine.
0: Da, mă, dar, băi, mă lași cu Alibec, mă. Deci fotbalul românesc este precum tunsoarea lui Alibec. Ai văzut tunsoarea lui Alibec? N-ajunge că suferă de calviție, adică să zicem că e chel. Se mai și rade. Așa arată fotbalul românesc. Precum tunsoarea lui Alibec. Așa că ai talent, am mai spus o dată. Lasă-mă, mă, cu talentul și cu... Bă. Ieri țipa, am văzut și țipa pe la niște jucători pe acolo. Dar dacă vrei să ții... Dar du-te, mă, ia să vedem. Bă. Țipă și tu când ai pe lângă tine niște fotbaliști adevărați. Mai poți să țipi? Ea nu țipă la tine, că te lasă în pace. Chiar dacă te văd indolent. Da. Cârstea rugată să continue. Ilie Năstase nu înțelege

retragerea Soranei. Dar nu înțeleg de ce nu înțelege retragerea Soranei. Sportiva a anunțat că la 36 de ani și se va retrage. Ia unul la mână, n-a știut că va avea un sezon atât de bun, și doi la mână, de ce ar continua neapărat? Doar ca să facă niște bani, nu? Că despre bani vorbim aici. Că, de exemplu, Djokovic nu se retrage nu pentru bani, ci Djokovic nu se retrage pentru că după ce a câștigat atât, speră că poate va mai câștiga ceva. Dacă vedeți cât de distrus era Nadal în ultima perioadă a carierei, pentru că nu reușea fizic să fie din nou ap de joc, adevărate drame. Da, ăștia foarte mari au chestia asta, de au fost și atât de mari. Toți ăștia și-au câștigat atât. Dar Sorana n-a fost atât de mare. Faptul că are un an mai bun acum doar pentru bani, că altfel sau pentru plăcere. Dar nu-i mai bine dacă tot ai spus că te retragi și ai un an atât de bun, chiar să te retragi? Că poate anul viitor vei juca prost și îți va spune lumea, nu era mai bine să te retragi atunci? Ea a făcut și o promisiune știind că e foarte greu să promisiunea e ușor de ținut, dar e foarte greu să ajungi, da? Să îndeplinești acea condiție pentru a fi valabilă promisiunea. Adică să câștigi un turneu de Grand Slam. A spus, dacă voi câștiga un turneu de Grand Slam, nu mă voi retrage. Cred că nici ea nu speră să câștigi un turneu de Grand Slam. Dar chiar dacă l-ar câștiga, din punctul meu de vedere, ar fi și mai mișto să se retragă. Pentru că s-ar retrage în glorie. Eu cred că singur, în glorie absolută. E greu să-l câștige. Dar, nu știu, s-ar putea să mă înșel. Vă rog să mă contraziceți. Nu cumva singurul din jucătorii ăștia mari, cel puțin din epoca modernă, care s-a retras după câștigarea unui Grand Slam, a fost Pete Sampras? Parcă eu nu mai țin minte un alt jucător. Bine, a fost retragerea aia nebunească a lui Bjorn Borg foarte tânăr. Foarte tânăr. El... Borg alte situații, alte ciudățenii, alte cocaine și alte ce a mai avut el pe cap ulterior, dar parcă dintre ăștia mai noi așa, după, să zicem după 1985-90 încoace, nu mi-aduc aminte ce jucător s-a retras după ce a câștigat un turneu de Grand Slam în afară de Pete Sampras. S-ar putea să mai fi fost, nu bag mâna în foc, dar parcă doar e cazul lui Sampras. Așa, Ashley Barty la fete. Ashley Barty la fete. Da, la Ashley Barty la fete. Corect. Ashley Barty. Dar băieți, în afară de Sampras, mai țineți minte vreunul? Parcă Ashley Barty așa a fost. A câștigat și s-a retras. Foarte tânăr. Foarte tânără și ea. Ea n-avea problemele lui Borg. Borg avea depresii și alte chestii de genul ăsta. Ea pur și simplu n-a mai vrut. Pur și simplu n-a mai vrut. Da, nu s-a retras la 20 ceva de ani Barty. 25-26 avea și ea, nu chiar 20 și ceva. Adică nu era... chiar mititică. Dar în orice caz s-a retras după ce era numărul 1 mondial. Era în plină glorie și foarte tânăr. Uită-te până la ce vârstă se joacă asta. Se joacă, din punctul meu de vedere, Sorana, și dacă câștigă un turneu de Grand Slam cum a promis, că nu se retrage, și dacă nu-l câștigă, și cred că ar face bine să nu mai continue, pentru că există riscul la vârsta pe care o are. Nu știu, poate, Doamne ferește, te poți accidenta. La vârsta asta e mult mai complicat să te refaci. Și să nu uităm că ea într-o perioadă a avut mari probleme la umăr. Țineți minte ce probleme a avut. Acum sigur arată foarte fit. Unii spun, domne, ce slabă e. E destul de subțire, dar ați văzut că e numai fibră. O comparam văzând-o zilele astea cu mult mai tânăra Potapova, care e tot așa subțirică, dar n-are definiția aia musculară. Amândouă sunt subțirele, dar Sorana e bine mai mușchi, pe când aia Potapova are un fizic așa mai, nu știu cum să spun, e de sportivă, că nu e de, dar nu se compară. Sorana se vede că e lucrat în ultimii ani, am și văzut-o tot ce a publicat, toate vizitele la sală în ultimii ani, a lucrat la sală cum nu știu dacă a făcut-o în mare parte a carierei. Adică ce se întâmplă astăzi este și rodul muncii fizice extraordinare și faptului că mai spre bătrânețea sportivă, să zic așa, a început să fie mult mai calmă. Altfel n-ar fi reușit să câștige atâtea meciuri în perioada asta, adică să-ți atingi cel mai bun
loc din

0: carieră la vârsta asta, la locul 18 pe care e acum, și peste care nu e așa de ușor să treacă. M-am uitat în față, e musai să avanseze încă vreo două tururi la Roland Garros. Dar și așa, locul 18, cel mai bun loc dintr-o carieră atât de lungă pe cum a avut-o Sorana. Cât mai avem, Petrișor?
1: Mai avem vreo două minute.
0: Bine, tată. Mai avem două minute în care le spun și de la Metropola, diseară ochii pe tenis și bineînțeles pe barajul de la voluntari. Încă o dată, zi liberă, nu înțeleg de ce televiziunile au împins atât de târziu meciul din această seară. Nu găsesc o explicație logică, da? Da, mai contează. Logica noastră oricum nu prea are legătură cu calculele lor. Dintre meciul la 20-30, după ce reamintesc, cei de la Sibiu au câștigat în tur cu 3-2. Meciuri amicale astăzi inter țări, muc și sfârc, pe cuvântul meu. Nu râde, mă. La ora 19, Bulgaria-Muntenegru. Foi de mine, ce meci. Maldive-Afganistan, bine, ăsta nu se televizează, se mai televizează Slovacia-Malta. Da, Norvegia-Suedia se televizează și ăsta, e la meci la ora 20, prin DigiSport 3, Prima Sport 3, Turcia-Macedonia de Nord la 20-30 și Austria-Tunisia la 21-45. Astea sunt meciurile amicale interțări. Nu uitați, mâine jucăm cu Gheorghea. Sigur, Varasilia nu va juca în meciul ăsta, sunt absolut convins că omul vine după...
1: La revedere.
0: La revedere, plecăm. Bun, mâine dimineață din nou la Metropola la ora 7. Ciao, ciao. Bye, bye. Ok, pentru că am ieșit de la Metropola, ultima pauză scurtă de publicitate și voi reveni.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Așa, am revenit în direct, a venit și Florin Chivulete, e pacilea, ca să zic așa. Spune un ascultător, am văzut pozele din 2009, cred că le-am văzut mai toți ieri, de când juca primul sfert de final la Roland Garros Sorana, comparativ cu ce este astăzi, da, avea mult țesut adipos, era mai rotunjoară. Țin minte că era o perioadă în care Iliana Stase, cel care astăzi nu înțelege de ce vrea să se retragă Sorana, îi spunea că e grasă. Cu un lucru sunt de acord cu un ascultător nostru care aduce aminte de Maria Sakkarin. Maria Sakkarin este grotescă, scuză-mă. Deci Simona Sorana este foarte frumos dezvoltată, doar că e mai longilin așa. Ăsta Sakkarin arată ca un bărbățoi mic de înălțime plin de mușchi. Nu e. Nu poți face comparațiile astea, sincer. Uită-te ce musculatură imensă are Sakkarin comparativ cu Simona. Conformația e cu totul mai masculin așa. Deci, serios. Da. Da, nu știu. Ia, bă. Aha. Vedeți că Sile vă spune câți vor fi câți au fost la mare și cât sunt zilele astea, că stai așa că vacanța nu s-a încheiat. Ce zici tu, Sile, aici de la un ascultător fidel? Divizia 86-87, Dinamo Victoria 4-4 cu Jean Grama arbitru. Bă, dar Jean Grama nu era tușar? Sau era central? Știi că Jean Grama a fost după aia în conducerea clubului. Și ăsta era un meci și stadionul Dinamo 3 mai, etapa 25-a. Ia ce echipe, ia cine juca de fapt, cine juca la Victoria? Nițu, Vlad, Ursu, Mira, Topolinski, Caciureac, Balaur, Dican, Țălnar, Iordache și Augustin. Iar echipa lui Dinamo era cu Moraru, Jercălău, Lupescu, Andone, Sabou, Marcel Sabou.

0: Lupu, Varga, Mateuț, Marian Damaschin, Cămătaru și Orac. În locul lui Cămătaru intra minutul 63, Ilie Balaci. Da, asta apropo în ton cu muzica pe care am tot dat-o. Da, ok. E zi de relaxare. Relaxați-vă, fraților, în continuare. Relaxați-vă cât puteți. Cât puteți voi, de bine. Nu știu cum stăm cu vremea. Că vremea asta e puțin cam nasoală în momentul de față. Se tot schimbă. Dar sper să n-avem probleme atât de serioase în București. Oricum, mâine va fi mai frig. Dacă mă uit pe aplicație, să mâine vom avea o maximă de 20 de grade și amestecat. Fulgere, tunete, ploi, nori și un pic de soare. Se reîncălzește începând de miercuri, sărim cu 6 grade maxima, iar apoi ne ducem și la 28, dar văd că amenințarea de ploaie, cel puțin pe aplicație aici, va fi și joi. Iar duminică, pentru că așa îi stă bine oricărui weekend din anul ăsta, nu va fi o vreme perfectă, pentru că e posibil să plouă inclusiv duminică. V-am spus că nu o scoatem la capăt cu weekendurile în România. Este imposibil. Nu scăpăm, frate, de chestiile astea. Orice ar face. Zice cineva, Caciureac, ce vremuri jucam fotbal și mereu când dădeam gol strigam Caciureac. Caciureac, că unul îmi plăcea numele. Mm-hmm. Ui, da. Zice Sile să văd marcatorii. Nu m-am uitat la marcatori. A, Cămătaru 4 goluri. Asta era. Ai dreptate că de-aia era 4 la 4. Ca să dea Cămătaru 4. Ai dreptate. Da, uite. Da. E partea cealaltă, Pompilică, Iordache, 2, Dican și Caciureac. Dar fii atentă la Pompilică, Iordache. A dat goluri minutul 22-23, iar Cămătaru dăduse deja 4 și 18. Vai, ce... Băi, și când iau ăștia, doamne, că cei mai furavă Steaua pe Dinamo pe vremea aia. Steaua pe... Amândouă aveau echipe foarte bune. Amândouă, când era de furat, furau, dacă aveau nevoie. Numai că una fura mai mult, că era mai puternică. Că familia Ceaușescu implicată în fotbal era totuși mai puternică decât Ministerul de Interne. Dacă familia Ceaușescu n-ar fi susținut echipa Steaua, nu susținea nimic. Să zicem că familia Ceaușescu nu s-a băgat deloc în fotbal. Atunci era o bătaie mult mai tare între generalii unora și altora. Poate Dinamo ar fi fost mai influentă, să zicem. Dar nu mă luați, și prietenul Conovaru, înainte de meciul ăsta de baraj de vineri, a publicat o chestie așa sentimentală, frumoasă, altfel despre cum să spun, istoria lui cu Dinamo, sentimente și alte chestii. Dar zicea și de perioada aia în care îi fura Steaua, îi fura pe Dinamo. Nu, dacă Steaua era să fure ceva, fura când avea nevoie, dar nu-i fura pe Dinamo, că Dinamo fura la rândul ei destul. Asta mă deranjează. Mă, nu, las-o așa, nu spune că erai, cum să spun, lovită de soartă Dinamo după 1985 încolo, 84 încolo, că erai lovită de soarta Steaua. Steaua a luat Cupa Campionilor și a luat Cupa Campionilor. Acolo n-a mai lovit-o nicio soartă pe Dinamo. Da, ne place așa să ne dăm fecioare când nu e cazul. N-are sens, n-are sens. Fiecare cu păcatele lui. Da, mergeți în parc, mergeți la plimbare. Uite, a venit Florin Chivulete. Vă las cu Florin Chivulete să vă mai spună una alta. Noi ne reauzim și ne revedem, dacă dați pe Metropola mâine dimineață de la ora 7. Până atunci vă spun toate bune, să fiți fericiți și să vă bucurați de finalul acestei mini-vacanțe de Rusalii. Și cu asta, basta!
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit! La mulți ani, Ziua Internațională a Copilului. Avem mulți copii în România și trebuie și ei felicitați. Unii foarte bogați, din familii bogate, alții care nu au ce mânca, care tuturor, dragi prieteni, din partea radioului nostru, din partea mea personal, un la mulți ani sincer și o viață cât mai fericită.

lumea copiilor. Iată că încă o dată din partea noastră la mulți ani tuturor copiilor noștri, care să sperăm că vor avea o viață liniștită și plină de realizări. Acum, haideți să, în această zi a copilului de 1 iunie, haideți să vedem cam cum arată acest weekend care s-a încheiat. Un weekend plin de fotbal, plin de lucruri minunate, pentru că, sincer,

decât cele anterioare și am văzut meciuri, poate chiar în semifinale și în sferturi, mult mai interesante. Dar până la urmă, cele două formații s-au achitat de sarcini, au făcut un meci echilibrat, au marcat fiecare câte un gol și penaltiurile au hotărât că Paris Saint-Germain va fi campioana și uite că este din nou. Și anul trecut și acum, iată că formația Paris Saint-Germain a făcut dovada unei constanțe extraordinare. Felicitări așadar Paris Saint-Germain pentru câștigarea Ligii Campionilor, de asemenea toate onorurile pentru Arsenal, de care a despărțit-o pe Arsenal de cupă un penalti, un simplu penalti șutat aiurea de către unul dintre jucătorii săi și sigur că trofeul a revenit celor mai buni. Am văzut și în această săptămână, ieri cel puțin, am văzut o partidă care a fost penibilă, vreți să vă spun? Penibilă. Vă spuneam vineri că nu va câștiga Farul în timp regulamentar, nici n-avea de ce. Cum să câștigi în timp regulamentar? De ce? Ca să câștige lumea cota pe care o împușcai la 1 și ceva? Nu, oameni buni. Rezultatul de egalitate a fost minunat pentru toată lumea, inclusiv pentru case, care au încasat la greu și sigur că mulți săraci care... zic că ei cunosc fotbalul românesc, dar uite că nu-l cunosc prea bine, au mizat pe mâna Farului. Farul Chindia așadar 1-1, după 3-3 în tur s-a făcut 4-4 la general. Denis Alibec a declarat că vrea să continue la echipa constanțeană, contractul atacantului a expirat la finalul acestui sezon. Vedem ce va fi, cert este că Farul a câștigat cu 4-2 la loviturile de repartajare, era foarte clar de anticipat acest rezultat, vă spuneam vineri că va fi rezultat de egalitate, iar Farul se va califica fie în prelungiri, fie la executarea loviturilor de repartajare. Vă rog să luați emisiunea pe care am gestionat-o vineri și dacă vreți să reauziți ceea ce am zis de această partidă. Pentru că Farul se părea că se chinuie până în ultima secundă să se salveze de la retrogradare, dar sigur că n-a făcut în direcția asta cine știe ce eforturi. Și bineînțeles că le-a convenit aceste două partide de baraj celor de la Farul, nici o clipă, zic eu, că nu s-a pus în la îndoială rămânerea pe prima scenă a fost echipa lui Gică Hagi. Așa că meciul s-a dus în prelungiri, probabil așa cum era de așteptat, a ajuns la lovituri de repartajare, unde echipa care are capacitatea să susțină financiar, se autofinanțează probabil Farul, a reușit să se descurce de penaltiurile salvatoare. Denis Alibec a înscris, vă spuneam, primul de la 11 metri și a contribuit și el la salvare, dar la jumătate de an după ce s-a întors de la FCSB, acum a rămas fără contract. A transmis că își dorește să continue cu Farul, vom vedea ce și cum. Urmăream așa ceea ce ne spunea, ce spunea el la Prima Sport 1. Nu doresc nimănui să trăiască ceea ce am trăit noi. Dumnezeu ne-a ajutat, am luptat bine cu toții, suntem fericiți, iar de anul viitor trebuie să schimbăm radical totul. Să arătăm de ce suntem în stare așa cum am făcut-o în anii trecuți. Da, să știți că eu nu cred că au trăit chiar așa de rău în aceste momente de final. Eu cred că au trăit chiar foarte bine. Fanii sunt minunați, chiar dacă nu mi mai strigă numele pentru că am plecat la FCSB, dar să nu uite ce am făcut pentru acest club. Mi-am dat viața, am câștigat campionatul aici. Sper să înțeleagă pe viitor acest lucru, spunea în declarația sa la Prima Sport 1 Alibec. Anul trecut am decis împreună cu conducerea că nu mai puteam să rămân, ei trebuie să înțeleagă acest lucru, asta este viața unui fotbalist, noi nu avem un derby cu FCSB, sufletul meu a fost mereu aici, a declarat Alibec. Da, vom vedea ce va fi cu acest Alibec, jucător care, sincer să fiu, nu știu în ce măsură poate continua la modul consistent, adică uniform, pentru că face meciuri foarte bune, meciuri mai puțin, meciuri slabe câteodată. E clar că acolo se întâmplă ceva. Flaviu Stoican a fost un antrenor manta de ploaie, cum se zice, pentru echipa de la Malul Mării. E clar că el nu va continua cu Farul, fără doar și

poate, a fost așa, pentru această perioadă în care Farul n-a făcut nimic întâmplător. Antrenorul echipei din Ovidiu, Flaviu Stoican, a precizat la finalul meciului de aseară că nu-l ține nimic legat de clubul de la Malul Mării. E clar că a venit așa doar pentru o perioadă efemeră. Ați văzut, Farul s-a menținut în Superliga după ce a bătut Chindia la penaltiuri. Dar la final, Stoican, pe care l-ați auzit ceva mai devreme la emisiunea coordonată de Gabi Maricescu, a spus că mai are un an de contract cu gruparea de la Marul Mării, dar poate pleca oricând, deoarece nu-l ține nimic legat. E clar că au fost emoții, important e că s-a terminat cu bine, îi felicit pe jucători care nu știau să se bucure. Am văzut descătușarea lor. Da. El a mai mulțumit și oamenilor care au venit la stadion. Ne-am pregătit și de 11 metri. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării. Adică probabil că omul știa că se va ajunge la loviturile de repartajare, pentru că altfel n-avea de ce Farul să se pregătească de penaltiuri cu o Chindia Târgoviște care, vai săraca, n-avea niciodată vreo intenție, în opinia mea, să ajungă pe prima scenă a fotbalului românesc. Întâmplarea a făcut-o că a fost obligată să joace acest baraj. E foarte greu să ai bani să ții măcar un an o echipă, cum s-a întâmplat cu Metaloglobus. Ați văzut ce greu și Metaloglobus. Îmi pare rău că ProSportul zice că nu a pulverizat Farul după barajul cu Chindia, este un articol și se referă evident la unul dintre oamenii care analizează pe micile noastre ecrane și se îndreptau toate către Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, care a manifestat o opinie foarte, foarte acidă duminică seara 31 mai 2026 după ce Farul a câștigat barajul șchiopătând. Fotbaliștii lui Flaviu Stoican s-au chinuit în ambele manșe, se pare. Ei știau că o să se chinuie foarte tare cu divizionarea secundă, dar în cele din urmă Chindia a fost cea care s-a îngropat singură. Păi ce ați fi vrut? Să înscrie din acele penaltiuri și să vină pe prima scenă a fotbalului? Oameni buni, ce să facă? Cine să plătească? Da? Traiul ei de un an minimum în Superliga României. Da, este interesant, Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist, care nu a rămas indiferent la ceea ce a văzut. A fost un meci oribil, oameni buni. Nici nu știu dacă pot să spun ce aș fi vrut. Ăsta nu e fotbal. Indiferent cum vrei să o dai, nu te poți uita la așa ceva. Exact ce a zis și Gabi Maricescu ieri. Te chinui să te uiți. Te uiți la Farul și nu mai recunoști nimic. Zice Basarab Panduru, nu se poate să ajungi atât de slab. Avea probleme cu o echipă și de Liga 3 astăzi, opinează după meci Basarab Panduru. Nu știu cum joacă Poli Timișoara, dar Farul ar fi avut probleme cu ea. Să nu poți să dai o centrare, nu poți să dai o pasă, ai ajuns atât de jos, e greu de privit jocul. Chinuitor e și pentru noi să ne uităm la așa ceva, nu doar pentru Farul. Fotbal țurcă! Nu credeam că în 2026 poți să mai vezi așa ceva, a răbufnit Basarab Panduru aseară la Prima Sport. Și cred că toți dintre noi care am urmărit această partidă avem cam aceeași opinie. Este de-a dreptul incredibil să vezi un astfel de fotbal. Noroc că am rămas așa în minte cu finala Ligii Campionilor de sâmbătă seara și atunci lucrurile parcă s-au mai diluat ca și nervozitate în ceea ce înseamnă fotbalul plăcut la vedere. Da, astăzi va fi un meci care zic eu că nu va avea aceleași conotații. Este vorba de meciul dintre FC Voluntari și Hermannstadt. Dar haideți să rămânem totuși în preajma partidei de ieri, care s-a jucat penibil și îl vedeam pe Nicolae Croitoru, care săptămâna trecută a intrat aici la noi la Radio Sport Total FM și a comentat el așa deznodământul barajului pentru promovare menținere după ce a pierdut echipa sa la penaltiuri.
Dar sigur că a angajat pe termen scurt la Chindia, la fel ca și Flaviu Stoican, pentru a naviga în apele tulburi ale acestui baraj. Nicu Croitoru a ieșit neînvins din dubla cu Farul, măcar atât pentru echipa sa. Departajarea s-a făcut de la punctul cu VAR, acolo unde doar doi dintre elevii săi au ratat. Primul executant

Andrei Pandele și al treilea Iulian Roșu. De ce a fost această ordine și consideră el că a plecat cu un handicap la lovituri de repartajare în condițiile în care oameni precum Popadiuc, Florea și Dumțios ieșiseră de pe teren? Aceste întrebări au fost adresate lui Croitorul la conferința de presă. Principalii executanți ieșiseră, dar și cei care au executat în tot ce am pregătit în această săptămână au demonstrat că pot bate. Probabil presiunea, importanța momentului i-a făcut să rateze, se lamentează domnul Nicu Croitoru, antrenorul interimar al Chindiei Târgoviște. Îi felicit pe băieți, ambii antrenori au felicitat băieții după această partidă, au făcut două jocuri grozave, sigur, ca și prestație pentru o echipă de locul 6 în Liga Secundă, chiar Chindia a ieșit cu fruntea sus, nu știu cum să zic. Da. Bun. Dragi prieteni, ne îndreptăm atenția sigur și către un meci care se va juca mâine. Un antrenor bucuros, un selecționer bucuros să conducă un meci amical al naționalei noastre. Este vorba de Gică Hagi. Vom avea parte de o partidă în care Gică Hagi a adus în jurul echipei naționale doar 23 de jucători doar pentru această partidă cu Georgia. A lăsat mulți acasă, după cum opinează presa de astăzi. Și cred eu că a făcut bine, pentru că probabil asta va folosi la prima partidă amicală pe care naționala noastră o va juca. Vom vedea mâine seară de ce suntem în stare, așa la început de drum pentru Gică Hagi, care a ales cei 23 de fotbaliști pentru partida pe care România o are cu Georgia. Au rămas la Mogoșoaia nume grele pentru meciul al doilea. Astăzi, 1 iunie, prin intermediul unui comunicat postat de FRF, Gică Hagi i-a prezentat pe cei 23 de fotbaliști pe care se va baza la partida cu Georgia. Partida e programată pe stadionul Meșchi din Tbilisi, marți seara la ora 20. Acesta este primul meci amical din acțiunile organizate cu echipa noastră națională. La primele ore ale zilei de luni, FRF a publicat această listă și o să o dau și eu citire. Iată lotul complet pentru deplasarea din Georgia: portarii Marian Aioanei, Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu, s-au îmbarcat fundașii Deian Sorescu, Toni Strata de la Ghimaraie, și este fundașul acesta, Radu Drăgușin, evident, de la Tottenham, cât o mai sta pe acolo, că se pare că are deja bagajele făcute, Virgil Ghiță de la Hanover, Andrei Cubiș de la Universitatea Cluj, Ilie Matei de la CFR Cluj, apoi Eisat de la Maccabi Haifa și Andrei Borza de la Rapid. În linia de mijloc apar în cei 23 Răzvan Marin, fost la Ecatena, jucătorul la Ecatena, Alexandru Cicâldău de la Universitatea Craiova, Screciu tot de la Craiova, Băluță tot de la Craiova, iată o linie de mijloc cu foarte mulți jucători de la Craiova, și David Matei adus la echipa noastră națională, dragi prieteni, în lot pentru această întâlnire. Copilul ăsta deosebit de talentat, probabil că își va face și el apariția măcar un minuțel în echipa națională pentru a căpăta mare, mare încredere. Evident că alături de acești mijlocași, mai mult sau mai puțin olteni, apare Ianis Hagi de la Alania Spor, prieteni. În față, Olimpiu Moruțan, iarăși de la Rapid, un jucător care nu ne-a arătat nimic spectaculos în ultima perioadă, Valentin Mihăilă, jucătorul responsabil cu viteza de la Rizespor, apoi Bayram de la Universitatea Craiova, Alexandru Dobre de la Rapid, normal, Luis Munteanu de la DC United și iată Florinel Coman de la Al Garafa. E simplu că de anticipat că Florinel Coman e din ce în ce mai ademenit de patronul formației FCSB-ste, domnul Gigi Becali, care și-l dorește pe Coman în formația sa. Ăștia sunt cei 23 de fotbaliști pentru partida pe care România o joacă mâine seară cu Georgia. Este clar că au rămas și câțiva fotbaliști importanți la Mogoșoaia, nume grele: Andrei Burc, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Solaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stan.

Ciu și Denis Drăguș. Ei sigur că nu rămân întâmplător la Mogoșoaia, își vor continua antrenamentele după un program bine stabilit, fiind asistați de 3 membri ai staffului tehnic și medical care au rămas alături de ei. La doar 4 zile distanță de la amicalul cu Georgia, pe data de 6 iunie, la 20:45 de minute pe stadionul Steaua, tricolorii au programat un alt test cu o echipă care pare un picuț mai rasată, e vorba de Țara Galilor. Jucătorii lăsați acasă înaintea amicalului cu Georgia vor intra imediat în acțiune când naționala se întoarce din Georgia. Având în vedere ritmul diferit de pregătire și sosirea tardivă a unor jucători, selecționerul Gică Hagi a decis că nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie vor face deplasarea la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolorii rămași și pentru a asigura un proces optim de pregătire. Comunicatul pe care reprezentanții Federației Române de Fotbal l-au afișat, iar vă spun, ProSportul a preluat această idee și au realizat cei de la ProSport un articol în care au detaliat legat de componența lotului național pentru partida cu Georgia. Mai vedem pentru meciul cu Țara Galilor. Dragi prieteni, Radu Drăgușin, așa cum vă spuneam, se pare că are bagajele făcute. Va pleca de la Tottenham. Stoperul nostru nu a reușit să se impună în formația londoneză și de aceea va schimba echipa cu siguranță după acești 2 ani petrecuți la Tottenham, unde a luat niște bănuți, adică nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. Și sigur, publicațiile engleze, printre care și Spurs Web, notează că Radu Drăgușin este unul dintre jucătorii de care Tottenham se va despărți în această vară. Acum, cele două părți au convenit, se pare, la o despărțire în această vară și să știți că asta cred că e cea mai bună soluție pentru ambele părți. Clubul londonez l-a pus pe Radu Drăgușin pe lista transferurilor, iar fundașul central și-a dat acordul pentru o plecare. El vrea la un club care să-i ofere șansa să joace. Mi se pare foarte normal, este în vână, este la o vârstă la care poate fi util ca titular și nici de cum permanent să lustruiască banca de rezerve. Radu Drăgușin a fost adus ca un mare talent la Tottenham. El, ați văzut, a ales-o pe Tottenham în dauna lui Bayern München, dar din păcate n-a reușit să se impună nici măcar aici. Cred că ăsta e motivul. Simțind că va juca titular la Tottenham, a ales-o pe Tottenham, pentru că dacă ar fi ales Bayern München, probabil că ar fi fost unul dintre jucătorii care prindea doar banca sau prindeau doar banca. A fost pus acum pe lista de transferuri și vrea să plece, iar Tottenham trebuie să ia banii pe el și să-i reinvestească în jucători mai buni, după cum a spus același site Spurs Web. Radu Drăgușin, e clar, dragi prieteni, și e normal să gândească așa, să meargă la un club la care să joace constant. Cei de la Tottenham i-au transmis că lui Radu în ianuarie să rămână, pentru că va avea șansa să joace, dar uite că nu a pierdut timpul acolo. Promisiunea părea că e respectată pentru ca Radu Drăgușin să joace. El a evoluat în toate cele 5 meciuri ale lui Tottenham dintre 1 februarie și 1 martie, dar ulterior a mai bifat doar 4 apariții, 2 în martie, când a fost titular cu Liverpool și cu Atletico Madrid în cupe, una în aprilie, când a jucat un minut cu Wolverhampton și una în mai, când tot așa a jucat vreun minut cu Everton. Radu Drăgușin are doar 24 de ani și chiar dacă a jucat puțin în ultima perioadă, cota sa e în continuare ridicată. Un fizic impresionant, o putere de luptă fantastică și sigur cluburi cu pretenții din Serie A vor să-l transfere. După ce în iarnă s-a vorbit de AS Roma și de AC Milan, acum se pare că Juventus, clubul la care a crescut, ar fi interesat să-l readucă înapoi pe Radu Drăgușin. Cert este că în acest moment el, chiar dacă va pleca sau nu va pleca de la Tottenham, cu toate că asta se întrevede după ce scrie presa engleză, Radu Drăgușin e la echipa națională acum pentru partidele cu Georgia și Țara Galilor. Bun, cam asta aș putea să vă spun referitor la telenovela Radu Drăgușin, care se pare că de data aceasta chiar s-a încheiat.
Prietenii, dacă ne uităm așa pe panoul fotbalului,

din zilele trecute. Am văzut ieri un meci necaracteristic Jupiler-ligii belgiene. Da, un meci cum a fost cel dintre FCSB și Dinamo vineri, un meci ca o finală pentru participarea în Conference League, câștigată de echipa gazdă la penaltiuri. Gent a reușit să treacă de Genk cu scorul de 2-1 la penaltiuri. Acum, știți de ce vă spuneam că e ceva neobișnuit la rezultatul acestui meci? Pentru că știm foarte bine că în Jupiler Liga Belgiană se marchează foarte, foarte mult. Adică dacă te uiți pe linia de clasament a lui Gent, dar și a lui Genk, păi oameni buni, Club Brugge, Gent, 5-0, Sint-Truiden, Gent, 1-1, Gent, Anderlecht, 1-1, dincolo nu mai vorbesc. Și acolo meciuri cu destul de multe goluri. Genk cu Westerlo 3-0, Leoven cu Genk 0-2. Deci, în mod normal, toată lumea se aștepta la goluri multe la această întâlnire, în care două echipe de un echilibru formidabil căutau o prezență în Conference League. Așa cum s-a întâmplat și la noi, rezultatul a fost unul de egalitate. Dar măcar la noi cele două echipe au înscris, aici nici poveste. S-a terminat 0-0 și uite așa, târâși grăpiși, meciul a ajuns la penaltiurile de departajare, unde s-au întrecut în ratări jucătorii celor două formații. A fost un meci destul de sumbru, așa, gri, un meci urât. Mă așteptam să înscrie, pentru că existau acolo în formațiile celor două echipe oameni buni, jucători care chiar meritau atenția noastră. Uite, cel care a și înscris de Vlieger, iarăși un jucător foarte tare, de partea cealaltă îl aveam pe Heymans, pe Yokoyama, și tare mă așteptam de la vârful de atac Bibu, de partea formației Genk, acolo unde camerunezul acesta cu o viteză debordantă, marcator prin campionatul intern foarte des, să dea gol și să deschidă un pic apetitul celor două formații. E, n-a fost așa, iar meciul s-a încheiat la egalitate și sigur așa într-un extremis din ăla destul de așteptat, până la urmă pe final echipa gazdă și-a folosit publicul în direcția unei promovări la penaltiuri. Da, și la noi penaltiuri la Farul Chindia și asta este, oameni buni, ce să facem? Nu putem mai mult, nu avem calitate pentru un fotbal mult mai rasat, asta facem, pierdem pe bandă rulantă. Haideți să ne ducem în direcția unui meci care va aduce astăzi foarte mult public la stadion. Așa cum spunea și președintele grupării FC Voluntari, în această seară pe Anghel Iordănescu din Voluntari, totul este sold out, dragi prieteni, nu mai este un bilețel la această întâlnire, vor fi tribunele arhipline la fluierul arbitrului Sabolcs, Kovacs. Pe stadionul Anghel Iordănescu se vor înfrunta FC Voluntari și Hermannstadt. Nu știu în ce măsură credeți că va fi ușor pentru Voluntari, nu va fi deloc ușor și în primul rând că sunt trei jucători care lipsesc, trei foarte importanți jucători și dintre care doi fundași centrali. Dumbrăvanu este accidentat, adică nerefăcut, și Pițian accidentat de mai mult timp la gleznă, o gleznă care nu-și revine, iată se pare. Ați văzut și voi acea oribilă accidentare a lui Gâț și uite că sunt trei fundași care jucau titulari la un moment dat la Voluntari, iar acum sunt lipsă. Probabil că din nou Nișa va face acel efort să joace iată în linia defensivă alături de Crișan. Pentru că jucătorul nostru, Radu Crișan, fundașul central, se pare că e într-o formă foarte bună, dar e păcat că e singurul specializat pe acest post. N-avem ce face, a fost adus în linia defensivă ca și fundaș central jucătorul acesta, Mihael Onișa, care își face treaba el așa, dar nu-i fundaș central de meserie. E, sigur că un meci care nu e deloc simplu pentru echipa din Voluntari, la ambiția și publicul care va purta pe sus echipa gazdă, zic eu că poate să influențeze în favoarea Voluntariului această partidă. Și Voluntari

0: Real, dacă apucă să dea prima gol, va avea câștig de cauză. L-am văzut pe Roman într-o formă foarte bună, a venit și Radu Crișan la multe lovituri fixe. Există potențial acolo la voluntari ca pe teren propriu echipa să reușească măcar să împingă partida în prelungiri, adică să o bată pe Hermannstadt și să se joace prelungiri. Va fi o seară lungă probabil la voluntari în această seară și eu cred că Matko Babic, din nou Roman, care este foarte eficient în ultima perioadă, Ion Gheorghe, Guțea în primul rând, care e un jucător foarte talentat și tehnic, alături de acest Doru Andrei în linia de mijloc, să reușească să îi împingă pe cele două vârfuri, să ne împingă către poarta Hermannstadtului și eu sunt foarte sigur că Roman și Babic vor căuta golul și dacă vor reuși să-și înscrie, va fi totul excelent. De data aceasta văd un meci cu goluri puține. Nu mai văd un meci de 3-2 cum a fost cel de la Hermannstadt, acolo unde au înscris pe bandă rulantă jucătorii ambelor echipe. Se va juca tacticizat și sunt sigur că și Florin Pârvu în momentul acesta a pregătit o tactică ultra-defensivă și pe contraatac cele două vârfuri, Roman și Babic, să caute golul împotriva Hermannstadtului. Nu trebuie uitat că Hermannstadtul, prieten, are câțiva jucători de nivelul ligii întâi și de nivelul superior al ligii întâi, cum ar fi Neguț, iată, Chițu, Balaure, Sergiu Buș, adică acești jucători de calitate înaltă, lângă care să știți că și Albu, mijlocașul formației sibiene, nu e deloc un jucător de aruncat, cum se zice, este un mijlocaș de 25 de ani foarte interesant, așa că Hermannstadtul se pare că dacă e individual arată mai un picuț mai interesant decât voluntariul, dar echipa care o are voluntariul, deosebit de omogenă, care a arătat în ultima perioadă o unitate de grup extraordinară, poate trece peste individualitatea pe care o are în plus Hermannstadtul pentru a obține o promovare bine meritată pe scena primei divizii românești. Eu merg o dublă de 1x în partida dintre FC Voluntari și Hermannstadt. Adică nu cred că băieții de la Voluntari vor ceda atât de ușor această întâlnire. E, haideți să vedem ce va fi. Mă duc pe stadion. La ora 7 sunt acolo, stau o oră jumate cu umbrela lângă mine, pentru că s-ar putea să fie o seară ploioasă în zona noastră aici, în Ilfov, dar e păcat să pierzi un astfel de meci. Vă spuneam, e sold out la Voluntari, pentru cei care vin pe acolo așa în dorul elii, crezând că vor intra pe stadion, nu va fi deloc simplu, așa că luați-vă măsuri, dragi prieteni, să vedeți acest duel decisiv pentru menținere, promovare. Știm cu toții, în prima manșă Hermannstadt a condus cu 3-0 după reușitele lui Neguț, Balaure și Sergiu Buș, dar Voluntariul a revenit extraordinar în joc, marcând prin Mihai Roman și Radu Crișan și păstrând evident suspansul pentru acest retur de diseară. Echipa pregătită de Dorinel Munteanu, sigur că pornește, vă spuneam, cu un avantaj minim înaintea acestei partide de la Voluntari și are prima șansă la menținerea în Superligă, dar eu cred în șansa acestei echipe coordonate de Florin Pârvu că se poate mobiliza fantastic și poate reuși să treacă peste Sibieni. Da, vom vedea ce va fi în această seară. Prieteni, hai să luăm un scurt moment de publicitate, după care să ne mai plimbăm așa și prin tenis, pentru că e un record doborât de Sorana Cârstea după calificarea în sferturile de la Roland Garros. Ea a continuat să impresioneze și a reușit o performanță cu adevărat specială, despre care o să vă vorbesc în foarte scurt timp.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: residence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, suntem fericiți și nu doar pe tărâmul tenisului pentru recordul dobărât de sorana noastră după calificarea în sferturi la Paris, dar și de mini-fotbal. Poate că nu sunteți chiar fani ai mini-fotbalului, dar naționala noastră de mini-fotbal care joacă în campionatul european la turneul final și care și-a confirmat statutul de favorită la campionatul european de mini-fotbal din Slovacia și a încheiat pe primul loc grupa D după o victorie categorică împotriva Georgiei. Tricolorii sunt într-o formă extraordinară, s-au impus cu 3-0 în ultimul meci al grupei și au terminat grupa cu 7 puncte, asigurându-și astfel un traseu teoretic mai accesibil decât celelalte pentru fazele eliminatorii și va întâlni Austria în optim. N-am niciun dubiu că România va câștiga împotriva Austriei, așa cum a dominat ea grupa D, o grupă foarte grea, începând cu o remiză periculoasă în fața Spaniei 1-1, a urmat apoi o victorie muncită grea împotriva Angliei cu 1-0 și sigur ați văzut victoria cu Georgia 3-0. În ultima etapă elevii jucătorii noștri nu s-au mulțumit cu un egal, rezultat care le-ar fi fost suficient în întâlnirea cu Georgia. Da, cu 7 puncte acumulate, România a încheiat grupa pe prima poziție. E, sigur că în această seară, de la ora 18:30, vom avea posibilitatea pe Tipos Arena din Bratislava să vedem întâlnirea dintre România și Austria. Austriecii au avut un parcurs oscilant și nu mi se par a avea o echipă atât de puternică cum avem noi. Ei au pierdut cu Azerbaijanul scor 0-1, apoi cu Franța scor 0-3. Calificarea a fost obținută în ultima etapă după o victorie categorică în fața Italiei. Se pare că Italia nu are o echipă deloc interesantă de mini-fotbal. Abia acum când se vor duela cu ai noștri, vor vedea austriecii cu cine au de-a face. Eu zic că este un meci de antrenament ăsta cu Austria, dacă mă întrebați pe mine. Da, vreau să mă întorc puțin la Sorana Cârstea, dragi prieteni, pentru că presa din SUA aduce elogii uriașe. Sorana Cârstea a făcut istorie la Roland Garros. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, la 36 de ani, aflată în ultimul sezon din carieră, după cum spune ea, e în atenția presei internaționale pentru bornele pe care le-a atins în acest an și pentru parcursul pe care îl are la French Open. Elogii aduce și prosportul de astăzi, susținând că e clar că Sorana noastră, care a bătut de-a dreptul incredibil cu 6-0, 6-0, într-o partidă în care a jucat cu o jucătoare cam necunoscută, așa, dar să bați 6-0, 6-0 nu e simplu. Chiar nu este simplu, credeți-mă, chiar dacă în fața ei s-a aflat o jucătoare modestă, Solana Sierra, locul 68 WTA. Cert este că Sorana,

e intrată în top 20 și a făcut istorie la Roland Garros, unde s-a calificat în sferturi a doua oară în carieră, după ce a trecut în optim de Xiao Wang. Sorana nu a cedat niciun set, ăsta e un lucru foarte important, iar în turul al treilea a reușit acel perfect 6-0 în fața argentiniencei neexperimentate, adevărat, Solana Sierra. Dar după ce în urmă cu două săptămâni Sorana Cârstea intra în premieră în top 20 până pe locul 18, fiind cea mai în vârstă debutantă, parcursul bun de la Paris o aduce din nou în atenția publicului. Și sigur că Sorana este hotărâtă să meargă chiar mai departe în această competiție, să urce chiar în semifinale, dacă nu chiar poate să joace și finala acestei competiții. În forma în care ea este, e posibil să o bată și pe Mira Andreeva, o jucătoare de 19 ani care a ajuns pe locul 8 WTA. Ea s-a arătat încântată, această Mira Andreeva, să o aibă ca adversară pe româncă și se așteaptă la un meci fantastic cu aceasta și noi de-abia așteptăm să vedem ceea ce ne poate oferi Sorana într-o partidă cu o jucătoare care și ea este într-o formă fantastică, dar este la polul opus al vârstei. Să joci la 19 ani împotriva unei jucătoare experimentate de 36 precum Sorana nu e ușor nici pentru Mira Andreeva, care va avea o presiune uriașă deasupra capului în partida cu jucătoarea noastră. E posibil că de data aceasta să nu mai câștige Sorana în două seturi, ci să se întindă partida pe minimum, de fapt pe minimum peste 2,5 seturi, așa că ne așteptăm la o partidă ceva mai lungă împotriva acestei adversare foarte, foarte tenace, care este Mira Andreeva. Complimente peste complimente, ce să zic, n-am văzut-o niciodată să pară mai tânără. Sorana Cârstea are 36 de ani, dar nu am văzut-o niciodată să pară mai tânără. Sunt cuvintele unei foste campioane, fostă adversară, dar fostă antrenoare a Soranei. Este vorba de Marion Bartoli, o jucătoare ca tanco, așa, dacă mi-aduc eu aminte, care a antrenat-o pe Sorana. Oricum, ce să zic, oameni buni, Borna atinsă duminică la Paris, vă dați seama, reprezintă o reconfirmare a valorii Soranei în turneele majore de tenis, acolo unde pune osul, pe lângă sfertul de finală bifat la Roland Garros în 2009 și cel egalat acum în stagiunea 2026. Ea a mai atins această fază doar pe cimentul de la US Open, dacă ne aducem aminte, în ediția 2023. Da, îi urăm succes, îi ținem pumnii Soranei în partida cu Mira Andreeva. Prieteni, fotbalul mai aduce ceva la noapte. E foarte greu să găsești ceva ieșit din comun care să te mai ajute în afară de partida de la Voluntari, unde eu cred în șansa formației noastre de a nu pierde, adică o dublă de 1x, și dacă și câștigă ar fi fantastic și ar trimite partida în prelungiri. În opinia mea, în Serie B brazilian avem un meci la noapte în care echipa oaspete cred eu că poate să se întoarcă cu cel puțin un punct. E vorba de Botafogo, această formație braziliană deosebit de cunoscută, care evoluează pe terenul din Ponte Preta. E adevărat, Ponte Preta e penultima clasată, e într-un moment prost al existenței ei pe scena a doua a fotbalului brazilian. A acumulat doar 7 puncte în 10 partide jucate. Nici Botafogo nu rupe gura târgului, dar măcar marchează mai mult. A marcat 11 goluri în 10 meciuri, în timp ce Ponte Preta doar 9. Foarte rău pentru Ponte Preta și de aceea o văd pe Botafogo venind cu cel puțin un punct, este faptul că primește 20 de goluri în 10 meciuri. O apărare ca în franjuri, o apărare care a primit, vă spuneam, 20 de goluri luptând așa din răsputeri haotic. A fost bătută Ponte Preta la San Bernardo cu 3-0, acasă a pierdut cu Sport Recife 1-3, a pierdut acasă cu Londrina, o echipă medie, o echipă slabă de pe coada clasamentului. Da, greu de anticipat. Tenisul aduce astăzi în atenția noastră, dragi prieteni, câteva partide. Eu cred că la meciul dintre Tiafoe și Arnaldi, italianul va împinge jocul și poate chiar va câștiga

îl va bate pe american. Matteo Arnaldi oferă valoare reală turneului, chiar dacă e de pe locul 104, este un jucător care știe foarte bine jocul și eu sunt foarte sigur că acest meci se duce în peste 3 seturi astăzi. În opinia mea, Oje Aliasim, un jucător cu foarte mare forță, va trece de cilianul Tabilo. E o formă a momentului uriașă pentru Oje Aliasim, este un jucător de temperament care zic eu că n-are cum să piardă întâlnirea cu Tabilo pe arena Court Philippe Chatrier din Paris în această seară la ora 16:30. Deci ăsta ar fi un solist mare, aș zice eu, Oje Aliasim cu Tabilo. Tot la băieți în această seară, Cerundolo nu cred că va face față lui Berrettini. Dați-mi voie să cred că Juan Manuel Cerundolo, care vizează o calificare istorică în sferturi, se va opri în fața unui italian cu foarte multă istorie în spate, un jucător cu experiență mare, a ajuns la 30 de ani, e pe locul 105, dar aici nu mai contează, dragi prieteni, vârsta, contează că Matteo Berrettini își regăsește încrederea după ani de chin și iată intră în cursa pentru titlu de la Roland Garros, venind de pe locul 105. Îl văd câștigând astăzi în fața lui Cerundolo. Și italianul Coboli e favorit în fața lui Zvaida, un jucător mai puțin experimentat, acest Zvaida, și este limpede că acest Coboli va forța. În ceea ce înseamnă fetele, cred că Anastasia Potapova va fi jucătoarea care o va bate pe Kalinskaya de data aceasta. Iată-o pe Arina Sabalenka, care va trece de Osaka, dar nu cu ușurință. Arina Sabalenka n-a pierdut niciun set, în timp ce outsidera Naomi Osaka a ajuns pentru prima dată în a doua săptămână de Roland Garros. Da, oricum experiența celor două va aduce o partidă minunată diseară la 21 pe arena Philippe Chatrier. Deci cam ăsta e tenisul pe care îl avem astăzi. Ușor, ușor lumenul se îngustează și mai tare și vor rămâne doar jucători și jucătoare de top care vor lupta pentru titlu în această săptămână la French Open. Prieteni, Silea a intrat în studio, la fel a făcut și Viorel Grigoroiu, se așează pe scaune, ei sunt gata să bârfească și este limpede că voi ceda microfonul lui Sile și dumneavoastră două ore veți avea plăcerea să ascultați opiniile lor legate de evenimentele ultimei zile sau evenimentele de astăzi care țin capul de afiș al presei de specialitate. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, dragilor! N-am dat în mintea copiilor, ba da, de fapt astăzi avem voie. Chiar asta am și vrut să fac mai devreme și nu începe emisiunea în lumea copiilor, dar am vrut astăzi, fiind ziua internațională a copiilor din întreaga lume, să punctăm și noi într-un fel specific celor de vârsta noastră mai mult, care au fost copii cu mai multă vreme în lume. În urmă, sper că v-ați amintit genericul emisiunii pe care o urmăream cu sufletul la gură în fiecare duminică la prânz, pentru că doar atunci, sâmbătă și duminică, aveam parte de program TV și după și în jurul orelor prânzului, în perioada anilor 80, când când eram copii, și eu și Viorel Grigoroiu, care este alături de mine și vă salută și el. Și voi, indiferent că vă simțiți în sufletul vostru adulți sau copii, vă așteptăm alături de noi la Bârfe și Sport, astăzi la Sport Total FM, în prima zi a verii calendaristice. Să dea Dumnezeu să avem vara asta, sper eu, în sfârșit una normală ca temperaturi, ca, deși meteorologii am văzut că ne anunță de ce e mai rău, iar extreme pe tot parcursul acestei veri. Ba frig, ba prea cald.

numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, să ne și telefonați la 0773301059 și 0773301058. Avem multe de vorbit astăzi. Avem finalele care s-au desfășurat în weekend, unul dintre barajele care s-a jucat aseară pentru menținerea sau retrogradarea din primul eșalon al fotbalului românesc. Mai avem încă unul în această seară. Avem transferuri din fotbalul internațional, demisii, cumpărări de fotbaliști, avem meciul echipei naționale, primul dintre cele două amicale programate în această săptămână, lotul definitiv pe care l-a oprit Gică Hagi pentru primul dintre aceste partide, dar cu voia dumneavoastră și cu a ta, Viorele, înșerând un pic de răbdare, aș începe cu o performanță a sportului românesc pentru a începe optimist, așa, cu ceva frumos această săptămână, să nu începem din prima cu dezamăgiri din punct de vedere fotbalistic, pentru că avem sportivi care reprezintă România și care continuă să obțină rezultate extraordinare peste hotare. Este vorba despre canotoarele noastre, multiple campioane olimpice, mondiale, europene. Simona Radi și Ancuța Botnar au câștigat din nou încă un titlu mondial la Sevilla de această dată, după ce s-au întors în barcă, vâzlesc din nou împreună. România a obținut în total 4 medalii la Cupa Mondială, Campionatul Mondial de Canotaj. Una de aur, una de argint și două de bronz. Vă spuneam că cea mai importantă dintre ele a venit de la proba de dublu vâzle la fete, unde Simona Radi și Ancuța Bodnar au urcat pe prima treaptă a podiumului. Cele două s-au întors împreună în barca de dublu vâzle după un an care au concurat în echipaje diferite. S-au impus în finala probei de dublu vâzle, care s-a desfășurat aseară, dar mai târziu decât am terminat eu emisiunea, n-am apucat să vă anunț aseară la Liga de Weekend. Au terminat cu timpul de 7 minute, 1 secundă, 5 zecimi. Podiul probei a fost completat de echipajele din Olanda și Irlanda. Victoria asta de la Sevilla marchează revenirea celor două românce în aceeași barcă după o perioadă, v-am zis, în care n-au mai colaborat. De asemenea, Florin Lehat și Ștefan Berariu au câștigat medalia de argint la băieți, la dublu rame. Au încheiat finala cu timpul de 6 minute 29 de secunde 46 de zecimi. Au urcat pe podium alături de echipajele din Noua Zeelandă și Lituania. Deci aurul a revenit neozeelandezilor și lituanienii au fost după băieții noștri. De asemenea, bronzul a fost luat la 4 vâzle feminin. Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mariana Laura Dumitru au fost depășite de Germania și Marea Britanie. De asemenea, echipajul masculin de 8+1 a urcat și el pe podium. Mai era de obicei la fete, eram la nava amiral, cum se spune, echipajului de 8+1, că e cea mai mare dintre bărcile de la canotaj. Au vâzlit în această barcă Cosmin Iulian Pleșescu, Fabrițiu Alexandru Scripcaru, Florin Arteni, Mugur Semciuc, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Laurențu Danciu și cârmaciul Irina Lucia Andreea Despa. Uite că n-am știut că cârmaciul poate să fie și fată, că nu contează sexul. Interesant chestia asta. Cel puțin la fete n-am văzut niciodată un bărbat cârmaci. Probabil că își aleg tot fete ca să fie cât mai micuțe și cu gura mare. Știți că la un moment dat am avut-o și pe Maria Olaru, fosta gimnastă, campioană olimpică. Era pe post de cârmaci la fete, la barca de 8+1. Deci merge. Canotajul încă merge, slavă Domnului, cât o mai merge și ăsta. Să sperăm că vom reuși să păstrăm ritmul până la

0: următoarea ediție a Jocurilor Olimpice în 2028. Cum reușește să meargă? Habar n-am. De când urmărim sportul ăsta de atâția ani, Viorele, în afara faptului că în prezent, dar bine, nu știu dacă e vorba doar de generație, în prezent cunoaștem noi mai bine că na, e deschiderea altfel față de presă, din partea conducerii forului, avem noi o înclinație, românii, un talent către sporturile astea de tras la rame, la vâzle, suntem dotați de la natură pentru așa ceva, sau e vorba doar de eficiența cu care a fost condus întotdeauna sportul ăsta în România? Că sunt prea multe decenii la rând de când dominăm competițiile, noi fiind o țară săracă în comparație cu cele pe care reușim să le învingem. Că vezi, sunt numai țări mult mai bogate.
1: Păi, cred că ambele sunt. Avem și un pic de talent sau mai mult. Asta poate sau pot să ne spună adevărații specialiști. Și modul în care este susținut acest sport nu a fost din totdeauna. Citeam recent un interviu în Gazeta Sporturilor cu fostul antrenor coordonator al loturilor de canotaj, un italian, care a plecat, ca foarte mulți alții, dezamăgit din România de felul în care i-au fost recunoscute meritele și nu se referea omul doar la bani, ci la mai multe. A făcut Gafiuc în gazetă acum vreo 3 săptămâni un interviu foarte stufos și spumos cu acest domn care, neavând pe masă oferta de prelungire, a ales să meargă în țara natală să facă același lucru, chiar dacă Italia e inferioară României din punctul ăsta de vedere. Și el spunea, între altele, că atunci când a făcut prima vizită la baza de la Znagov, a găsit canotajul românesc stagnat în timp. Antrenorii, chiar dacă făcuseră performanțe, cazul lui Mircea Roman, de asemenea cu mentalități învechite, fără să acuze omul. Oamenii nu evoluaseră și lumea de ceva vreme încoace, sigur, ea a evoluat întotdeauna, dar de ceva vreme încoace toate lucrurile în toate domeniile evoluează cu o viteză amețitoare. Uneori aproape că nu ții pasul. Chiar dacă îți propui să acorzi unui domeniu atenție, timp, să înțelegi ce se întâmplă, de foarte multe ori probabil că nu reușești. Dincolo de aceste, să spunem, detalii pe care el le-a semnalizat atunci când a început treaba la loturile de canotaj, omul recunoaște că pe parcursul perioadei în care și-a desfășurat activitatea a beneficiat de toate condițiile, adică n-a avut absolut nimic de reproșat și contează foarte mult și să ai masă și să ai casă și să ai deplasări corecte și să stai în hoteluri corecte, nu să te duci să ajungi la concursuri pe ultima 100 de metri sau pot interveni o grămadă de inconveniente în activitatea unui sportiv de performanță legate de modul în care cel care se ocupă de deplasarea ta ți-o organizează sau te plătește sau, în fine, antrenorii, masorii. E un adevărat staff în spate și la canotaj, nu doar la fotbal sau la alte sporturi la care noi ne uităm mai des.
0: Ei, dacă mai e și caiaca, nu e, sunt, adică m-am referit în special la sporturile acvatice, de-aia am spus că cu rame, cu vâzle, cu pagaie,
1: sigur,
0: nu contează tot ce
1: doamna
0: plutește.
1: Lipa are un merit foarte important în aceste rezultate. Mă refer la doamna Lipă, managerul, că de sportiv auță Lipă nu prea mai ce să zici, dar are probabil și o parte din vină pentru care acest domn care a performat în canotajul românesc a fost lăsat să plece. De asemenea, dânsul în acel interviu, care, repet, a trecut un pic neobservat pentru că vine din lumea canotajului, dar e unul dintre puținii oameni intervievați, fie că

0: vorbim de români sau de străini, ce are curajul să spună lucrurilor pe nume. De obicei, lumea se ferește și români și străini să lase fel de fel de uși deschise, de portițe, de ferestre, de... mai știu ce...
1: Să-și lase loc de bună ziua, cum se zice.
0: Nu loc de bună ziua, de a se întoarce acolo într-o bună ziua.
1: Am înțeles.
0: Și în același interviu, domnul antrenor Antonacci, cred că îl cheamă, îl arată cu degetul la modul urât, dar tind să-l cred pe șeful clubului sportiv Dinamo, Ionuț Popa, care l-ar fi țepuit de niște bani, s-ar fi ajuns așa la o din asta mioritică. Urât, din punctul meu de vedere. Sigur că dacă îi întrebe acum și pe domnul Popa și pe doamna Lipo, o să spună ce vorbește bă ăla, că i-am dat la bande, n-a avut toată viața lui. Astea sunt... să spunem, lucruri cu care noi ne-am obișnuit. Cert este că omul ăsta a schimbat fața canotajului românesc, în bine, nu în rău. Acum ce vine după el, mă tem că rezultatele astea obținute de Bodnar și de Radiș sunt cumva consecința pregătirii, strategiei și mentalității aplicate de antrenorul italian la nivelul loturilor de canotaj. Ce urmează de acum încolo și mai ales la următoarea olimpiadă, sunt tare curios.
1: Da, uite, deși nu știu ce să zic, sunt afirmațiile de care spuneai tu mai devreme, fac prozeliții. Sunt oameni care sunt de acord și cu ceea ce noi nu suntem. Uite, tocmai ne scriu un ascultător al Dinamo, și că am citit și eu interviul italianului. Vi se pare normal să se acorde premii de sute de mii de euro pentru rezultate într-un sport la care se uită câțiva oameni doar la Jocurile Olimpice?
0: Antonio Colamonici. Colamonici.
1: Colamonici.
0: Da. Colamonici.
1: Ceva de genul.
0: Nu știu dacă este normal sau nu. Eu am spus-o de multe ori, indiferent că e vorba de sport sau de... un alt domeniu de activitate, câtă vreme ceva e legal, atunci trebuie să respectăm, pentru că nu toate lucrurile sunt pe placul nostru. Deci dacă primele astea, premierile astea au fost legale, fie că vorbim de canotaj sau alt sport, mai puțin atractiv, eu n-am ce să comentez. S-a votat, exact cum inevitabil defect profesional, îmi vine în minte paralela cu fotbalul întotdeauna, că se bat unii sau se dau cu capul de pereți că, domne, cum a ajuns FCSB-ul din play-out să joace în cupele europene, iar Rapid și Dinamo să stea acasă fiind în play-off. Da, e paradoxal, e un sistem pentru care au votat toți, nu? S-a votat ca play-out-ul să aibă și o altă însemnătate decât evitarea retrogradării. Au fost chemați acolo, jumătate plus 1 au ridicat mâna în favoarea acestui sistem, te-am pupat la revedere. Înțelegi? Așa și cu primele astea.
1: Da, bine, până la urma urmei e adevărat, e un sport cu public mult mai... dar nu poți compara cu sporturile de echipă, e nedrept. Și plus de asta vorbim de sute de mii de euro, dar poate asta e și diferența între salarii de sute de milioane de euro care sunt în fotbal.
0: Ideea
1: sau...
0: e în felul următor, că... ei acum, când fac performanțe de genul ăsta, se aleg cu niște bănuți.
1: Absolut.
0: În alte sporturi, și iar ne întoarcem la paralela cu fotbalul, miile de euro, dacă nu zecile de mii, vorbim de România, sunt prezente lunar. Ce au oamenii ăștia de partea lor și la fotbal nu există. Cariera post-sportiv. Foarte mulți concurează la Dinamo, la Steaua
1: și
0: după ce termină cu sportul de performanță, mai toți au grad și ajung să lucreze la poliția de frontieră, la nu știu care birou de la IGPR, la...
1: și... au și remunerații din armată sau din Ministerul de Interne.
0: Eu nu vorbesc de...
1: sau... plus că să nu uităm că mai e în România, cât de cât, sunt multe țări occidentale care n-au chestia asta, e sistemul de rente viagere, care tot așa e încurajator.
0: Eu
1: pentru
0: am spus
1: performanță.
0: Că există, chiar dacă n-ai mii de euro lunar și te premiază doar dacă faci performanță, că sunt mulți canotori care nu fac performanță.
1: Normal.
0: Așa, după ce te retragi, nu chiar toți, că n-ai cum să-i cuprinzi pe toți, intră în structurile statului român. Acum, nu știu dacă

0: e normal sau nu e normal ca Mihai Covaliu să fie comisar șef de poliție și președintele CUSR. Mi se pare a Uniunea Sovietică. Dar repet, dacă e legal să dețină 15.000 de funcții, asta e, ce contează că nu-i convine lui Grigoroiu sau lui Sile sau lui Drejan. Nu contează, nu? Nici mie nu convin multe, dar trebuie să le accept pentru că sunt legate de bunul mers al acestei țări, în teorie. În practică sunt și
1: scăpuri. Da, și măcar aici vorbim de câteva sute de mii de, sute de mii de euro. Într-adevăr, cum ai spus și tu, oamenii ăștia trag pentru ele pentru că vor trebui să trăiască o viață întreagă din ce adună, dacă adună. Dar dacă ar fi să mergem așa pe panta asta a whataboutismului, na, te uiți și la, adică să facem istorie contra actuală, iar revine comparația cu alte sporturi care sunt supra-remunerate și nu au performanțe. Adică, spre deosebire, aici măcar la canotaj și la caiaca noi, nu cât de bine de rău, chiar luăm constant medalii. Dar așa atunci hai să protestăm mai degrabă împotriva salariilor de zeci de mii de euro din handbal, de exemplu, care în afara faptului că are cam la fel de mulți spectatori la nivel global precum canotajul, pentru că eu v-am mai explicat, noi avem o percepție greșită vis-a-vis de handbal pentru că am avut performanțe în sportul ăsta și avem impresia că e un sport de renume mondial. E, nu e. Handbal se practică serios în vreo 10-15 țări maxim. Pe bune. În rest, nu e nici în top 10 măcar mondial ca audiență. Și nici măcar nu mai obținem rezultatele pe care le obțineam odinioară. Și cu toate astea, handbalul românesc e colonie de sportivi, mai ales sportive, sportivi mai puțini. Dar de sportive foarte bine plătite și venite de la cluburi de renume, noi suntem raiul pe pământ aici, să tot vii în România. Și atunci ce e mai de acuzat? Canotajul, care e un sport câncen. Nu zic că handbalul e ușor sau celelalte sporturi, Doamne ferește. Dar am văzut și eu, n-am avut ocazia să fac interviuri, recunosc, la fața locului, pe lac, dar am văzut și eu imagini, am văzut și eu poze cu cum arată mâinile canotorilor după antrenamente și în pregătiri și cum e, ceva tăia capul. Bine că măcar suntem recunoscători din punctul ăsta de vedere privitorii, adică de bine de rău. Ivan Pațaichin, uite, am înțeles că până la urmă o să-i pună la loc la în viitorul complex Dinamo, când l-am vedea și pe la terminat, va avea la intrare sau va amplasată și mai bine statuia care a fost până în prezent la poarta vechiului stadion de pe Ștefan cel Mare. Am o prietenă care s-a întors acum din concediu din Delta Dunării și mi-a zis că a fost la Mila 23 și că merită vizitat, a văzut acolo muzeul Ivan Pațaichin, de care se ocupă autoritățile și că e impresionant, că într-adevăr ai ce să vezi, e ceva spectaculos pentru cei care ajungeți pe acolo. Asta nu mai se poate considera reclamă pentru că e interes național. Vorbesc de Ivan Pațaichin, nu laud, nu știu, micilui lui Stan. E un om care a câștigat, să-l odihnească Dumnezeu pe lumea cealaltă, a câștigat, spunea la un moment dat, că și-a cântărit toate medaliile când se muta într-o parte în alta, i-a cântărit soția într-o cutie de aia mare de carton și era cu doar cu 10 kg, avea doar cu 10 kg mai puțin decât greutatea lui. Și dacă aș mai fi concurat încă vreo câțiva ani, ajungeam în greutatea mea în medalii de metal prețios, bronz, argint și aur. Deci vă dați seama cam care e nivelul și de-aia îi și lăudăm de câte ori avem ocazia. Bun, hai să trecem la chestiuni mai apropiate de interesul larg, să zic așa, deși performanțe mai subțire, unde interesul larg. Toată lumea cu tunurile pe meciul de aseară în care farul era, teoretic era cât pe aici, se zice, să piardă, să retrogradeze, să cadă din primul eșalon în defavoarea celor de la Chindia Târgoviște. Până la urmă, am văzut meciul de-al capul al fine, cu greu, că n-a fost un fotbal de mare calitate, dar mie mi s-a părut că au fost mai buni până la urmă cei de la Faro, chiar dacă au început mai greoi. Bineînțeles,

0: foarte multe voci din astea, conspirații, cum e pe la noi, că Chindia n-a vrut de fapt să promoveze, că n-au bani să țină echipa în Liga 1, că nu știu ce, că intervenții, mă, în fine, întreb așa, la modul general, ce părere ai despre barajul de aseară?
1: Păi în momentul în care un meci se decide la penaltiuri, așa cum s-a întâmplat și cu celebra finală a UEFA Champions League, mie nu mi se pare oportun ca echipa câștigătoare, norocoasă, să primească eticheta de a fost mai bună. La finala UCL, dacă Gabriel dădea gol și cel care venea după el rata și mai dădea Arsenal un gol sau nu știu cum era,
0: da,
1: acolo,
0: să ajunge la egalitate.
1: Cu X și 0, Arteta era uriaș acum și se spunea că Arsenal a fost mai bună sau se spunea sigur și posesia a fost mai bună și așa mai departe.
0: Asta zic și eu de cifre, la cifre mă refer aseară, că statistica a fost în favoarea farului.
1: Cifrele nu mai au, se pare, niciun fel de relevanță în,
0: nu prea, da.
1: În fotbal, de exemplu, aseară s-a întâmplat tot ca meciul să fie decis la lovituri de departajare. Eu în conspirații nu intru și nu cred până nu văd o dovadă în sensul ăsta, că toți terchea berchea bat câmpii. E o țară în care de la o zi la alta categoria aceasta de terchea berchea prinde din ce în ce mai mult contur și are din ce în ce mai mulți adepți. Mă bucur că a, să zicem, câștigat farul, nu pentru că aș ține cu farul sau că am ținut vreodată sau aș urâ Chindia Târgoviște, dar mi se părea prea mult un al doilea an consecutiv ca echipa de pe un loc ce nu avea, ce nu-i dădea dreptul să intre în baraj, cum s-a întâmplat cu Metalo Globus, să fie în Liga 1. Asta nu-i meritocrație. Măcar farul a fost în Liga 1, meritocrație, în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă sună un pic prețios în cazul acestei echipe. Da? Chindia n-ar trebui să fie supărată sau jucătorii să fie supărați, pentru că ei, dacă jucau cu aceeași abnegație cum s-a întâmplat în cele două meciuri de baraj, erau poate promovați direct, nu stăteau la mâna unui meci de baraj în care oricum au avut ce învăța. În partea cealaltă mi se par prea exagerate și în cazul lui Stoican poate chiar nedrepte mizerile care se spun, Stoicanetti și nu știu ce și nu știu cum, da? Tot de oameni terchea berchea, oameni care n-au făcut, nu mi iese din cap ce a spus Lobonț odată când era la Rapid și nu-i mergea treaba, drept dovadă că nici lui Gâlcă nu i-a mers, nici lui Bergodi nu i-a mers, da? Și nu-mi iese din cap când l-a ironizat celebrul Robert Niță și l-a întrebat lumea la conferință, ce spui de... Și a spus, te critică cei care n-au reușit nici măcar să ajungă la nivelul la care ești tu. Așa și pe Stoican. Mă, dacă pe Stoican îl călcau în picioare Arteta cu Luis Enrique, puteai să spui, dar toți neaveniții și toți slugoii s-apucă să arunce cu rahat. Omul ăsta, eu nu zic că e, probabil că nici nu va mai fi păstrat, aud că s-a băut de târcoale sau alți antrenori, în fine. Dar omul ăsta nu-i ridicosanale, a fost adus la club într-un moment delicat, că dacă mergea bine treaba, nu pleca Zicu. Da? Deci dacă lucrurile mergeau bine și Zicu a plecat fără să dea foarte multe detalii, că el nu pleca degeaba, că Zicu nu e un laș să... spui cadabir cu fugiții, cum spunea Prunea că a vorbit cu el pe scărpe la Digi. La, nu, uite că e Macedon, că e Macedon. Eu îl cunosc poate mai bine decât îl cunoaște Prunea. În fine. Și dacă lucrurile mergeau bine acolo, nu știu ce nu mergea bine, dar în mod clar erau anumite aspecte care nu funcționau, zic că nu pleca. A venit Stoican. Bă, altul n-ar fi venit. De ce? Pentru că risca să-și lege de gât o tinichea vis-a-vis de retrogradare, iar Stoican a fost la un pas. Bă, și-a asumat, da? Cu penaltiuri, fără penaltiuri, a reușit să salveze echipa, da? Ăsta e adevărul. Nu zice nimeni să-i ridici statuie la intrare în Ovidiu să fie bustul lui Flaviu Stoican. Bă, da, după ce omul reușește, pentru ce a fost adus Stoican? Să salveze echipa de retrogradare. A reușit? Da. Ok. Mulțumim, Flaviu Stoican. Și așa mai departe.

0: parte. Nu zice nimeni, repet, folosind un pleonaz la modă încă o dată, să-i ridici bust în fața stadionului. Dar să arunci cu zoaie în el, cu Stoicaneti, cu nu știu cine sunteți voi, mă? Cine sunteți voi, bă? Lumea s-a săturat de toți terchiaberchii ăștia care stau degeaba și freacă menta și taie frunză la câini, da? Ne-am săturat. Așa e și vis-a-vis de mine, așa e și vis-a-vis de tine, și de Drejan, și de presă, și de ce vreți voi. Ne critică și ne calcă în picioare nu aia care au făcut cât am făcut noi sau mai mult decât am făcut noi, nu aia. Ne critică toate scursurile și gunoaiele acestei societăți. Și în politică la fel. Oameni care în politică sunt capabili, da, din cauze de sistem, din cauze de partipriuri, din cauze de imixtiuni, da, nu pot face ce și-ar dori să facă, dar au niște studii, au niște competențe, au, dar nu o să dau nume, că dacă dau nume atât îmi trebuie, că o să zic, a, ești vopsit, ești PSD-ist, ești penelist. Nu, dar sunt oameni care au niște CV-uri, da? Călcați în picioare, făcuți securiști, făcuți, da, ce să mai, asta e țara. Uitați-vă la, dacă n-ați văzut, cu riscul de a vă plictisi, că am menționat de 15.000 de ori treaba asta, uitați-vă la cel mai iubit dintre pământeni. Un film făcut vis-a-vis de ce se întâmpla în România înainte de venirea regalității, da? Deci de monarhiei.
1: E început, da? La finalul monarhiei, începutul comunismului.
0: Sau da, invers, la finalul monarhiei, începutul comunismului, scuze.
1: Exact.
0: Ce vreau să spun, nu pe vremea lui Ceaușescu. Da? Deci nu pe vremea lui Ceaușescu. Și uitați-vă cât de actual este. Au trecut atâția ani de atunci, nici nu mai știu câți au trecut, și uitați-vă la film să vedeți cât de actual este și cum se potrivește cu ce trăim astăzi. Asta e.
1: Istoria se repetă, știi cum e, atunci când nu.
0: Și dacă ar fi retrogradat farul ca să-mi închei pledoaria, nu aș fi văzut o mare tragedie câtă vreme a retrogradat Rapidul, câtă vreme a retrogradat Dinamo, câtă vreme a retrogradat sau a fost retrogradată Juventus și multe alte echipe. Probabil că era un punct zero, un moment zero, să se reorganizeze, să joace din nou numai cu fotbaliști din Academie, fără să mai apeleze la jucători în vârstă sau să le mulțumească unul la în vârstă. Acum, nu știu, n-ai renunța dacă mai vrea să rămână la un Ali Beg, la un Ari, la Larie, n-ai avea de ce să renunți, pentru că îți faci treaba cu ei. Asta e părerea mea. Mai departe, nu știu, că nu a fost un meci care să necesite și multe alte comentarii. Oricum.
1: E adevărat, calitatea lipsii, da? Acum, ca să fac pasul spre următorul subiect, să depoizăm în timp ceea ce s-a întâmplat în weekend și în cea de-a doua parte a emisiunii o să vorbim despre ce se întâmplă și urmează să se întâmple. N-am avut parte, din păcate, nici de o finală a Ligii Campionilor care să fie, să stârnească pasiuni. De multă vreme n-am mai văzut chiar, și nu e doar părerea, n-am văzut că e
0: quasi pentru unanim. Mine a fost într-adevăr o surpriză neplăcută și nu doar pentru mine, cred că pentru 90% dintre cei sau chiar mai mult care au urmărit meciul, și un paradox. De ce? Pentru că mă bazam și pe finala de anul trecut în care au existat foarte multe goluri, chiar dacă într-o singură poartă, dar și pe ce s-a întâmplat anul ăsta în grupe. Și chiar spuneam, deși fotbalul nu mai, să spunem, formatul nu mai atât de mult pe placul meu, odată cu schimbarea lui, bine, nu s-a schimbat de anul ăsta formatul, dar eu vorbeam strict de sezonul ăsta care a dus cele două echipe în finală, au fost meciuri, nici nu are rost să le scoatem statisticile, pentru că sunt foarte multe, în care s-au marcat foarte multe goluri, foarte, foarte multe goluri. De ce s-a ajuns ca la meciul cel mai important să privim ceva extrem de tacticizat, extrem de organizat, la un moment dat extrem de urât? Nu știu, mă gândesc că doar miza i-a determinat pe ambii antrenori, și în special pe Arteta, să procedeze așa. Nu degeaba în finalul primei reprize, arbitrul de centru, când Arsenal se pregătea să execute o lovitură de la colțul terenului, dezamăgi și el de antifotbalul pe care îl făceau londonezii la dăpostul avantajului minim, a fluierat luându-i prin surprindere finalul primei reprize, când Arsenal se pregătea să execute cornerul. Mai avea puțin și le spunea, bă, nu

0: Cred că asta a fost, dacă l-ai fi întrebat de ce ai luat decizia asta. Păi m-am plictisit, bă, faceți antijoc. Și așa era. Așa era. Făcea, făcea antijoc. Dincolo de asta, nici PSG-ul, hai să fim serioși, n-a excelat. Că dacă ar fi excelat, nu se ducea meciul la lovituri de departajare.
1: Mie mi s-au părut obosite, mă, ambele echipe, nu știu. Poate doar mie, dar așa mi s-a părut. Adică ai văzut că niciuna dintre... Toate și-au epuizat toate schimbările înaintea finalului celor 90 de minute, ceea ce se întâmplă rar de obicei când e o miză atât de mare. Dar toți jucătorii aproape s-au cerut afară în momentul când au fost schimbați, își tăreau picioarele. Și de o parte și de alta, mă uit. Adică... Nu știu, e probabil că ai dreptate tu când spuneai că după actualul sistem sau mă rog, după fotbalul care se joacă în prezent și competițiile multiple în care sunt angrenate majoritatea echipelor în campionatele puternice, mai ales în Premier League, epuizează jucătorii, ajung la final de meci, la final de sezon cu câte 60.
0: Poate fi și asta, doar că la nivelul la care sunt cele două echipe, cred că lucrurile stau cu mult diferit față de echipe care nu joacă peste 60 de meciuri într-un sezon. Chiar vedeam, am văzut foarte multe documentare, tot ce a apărut în ultima vreme pe Netflix, pe Amazon, și îmi scapă de unde vine ce vreau să spun acum, legate de echipe mari. Și la un moment dat, unul dintre antrenori ai unei astfel de echipe, cer scuze, dar chiar nu mai știu. Cred că era vorba de documentarul cu James Rodriguez și era intervievat Ancelotti, da? Și tot așa era chestionat asupra ritmului acesta, James Rodriguez fiind la Real Madrid, la vremea aia și Ancelotti antrenor, de a juca non-stop. Și a spus Ancelotti, la echipele de genul ăsta nu mai antrenezi, doar te preocupă cum se recuperează pentru următorul meci.
1: A, deci te antrenezi jucând.
0: Deci asta a spus Ancelotti, da? Deci la echipele de genul ăsta, că e Real, că e Barça, că e Arsenal, că e PSG, nu mai antrenezi. Doar te preocupi ca recuperarea jucătorilor până la următoarea partidă, care e peste 3 zile, să decurgă cât se poate de bine.
1: Și faci o ședință tactică, eventual.
0: Tu dacă n-ai meciuri în România, în Bulgaria, în Serbia, atât de multe și la nivelul ăla cum joacă ăștia, tu normal că azi facem două fizic, mâine facem tehnic, tactic, poi mine din nou forță, dar și tehnic. Normal, tu ești obișnuit pe sistemul sovietic, nici n-ai performanțe, în afară de FCSB, anul trecut, care a jucat 60 de meciuri, restul echipelor joacă câte 2-4 meciuri maxim, și CFR-ul pe vremea...
1: Da, mă rog, mai am văzut...
0: Ai, nu, e departe.
1: Am văzut comunicatul al sindicatului fotbaliștilor, care spunea că cel puțin în Anglia, în afara celor trei competiții interne, campionatul, Cupa Angliei și Cupa Ligii aia, Carabao aia, mai sunt și meciurile din competițiile continentale și se adună. De-aia au și loturi atât de numeroase. În finala asta, care într-adevăr a fost mult sub așteptări, mi s-a părut că cel puțin spre final cei de la PSG parcă erau un pic mai proaspeți, adică fotbaliștii...
0: Doar că da. UEFA și de data aceasta și peste un an și peste doi ani își va fi atins obiectivul. Adică cei care se ocupă și de marketing și de fotbal în general la UEFA acolo au transformat această finală, lasă Liga Campionilor în general, finală, în ceva de neratat. Nu degeaba te uitai în tribune de la rapper, la actori, a fost Mick Jagger, a fost Travis Scott, au fost basketbaliști, cine a mai fost pe acolo, că nu puteai să-i cuprinzi pe toți. Ceea ce, din punctul meu de vedere, doar la meciurile de NBA mai vedeai. În Europa nu prea aveai unde să vezi.
1: Lângă David Beckham era Tony Parker. Bine, vorbim de francez și stă la Paris.
0: De un sport, dacă vorbim de un spectacol în care apare Sir Anthony Hopkins sau mai știu cine altceva. Nu mai vorbesc de bilete. Biletele nu la negru, biletele oficiale la final asta au fost enorm. Enorm de scumpe. Da? Organizarea, concertul ăla de dinainte, faptul că imnul a fost interpretat la pian

0: sigur nu într-un mod 100% original, am mai văzut, dar oricum, deci ce au făcut cei de la UEFA cu partenerii lor, cu sponsorii,
1: da,
0: din,
1: nu,
0: din
1: și
0: finala
1: om,
0: Champions League este, nu știu, comparabil cu orice fel de concert, de Shakira, de orice fel de concert. Deci te duci la, vorbeam cu săracul, între ghilimele, săracul Lăcătuș, l-am avut la Digi ieri, adică a doua zi după meci, un om care a jucat două finale de Cupa Campionilor.
1: Da, corect.
0: Două finale, 89-86. Și spunea, bă, dacă pe vremea noastră măcar era 10% din ce se întâmplă acum, ca atmosferă, ca însemnătate, ca... Nu știu ce se...
1: Dar nu l-ai avut și pe Belodedici
0: producea care... ulterior, da?
1: Nu l-ai avut și pe Belodedici, care a jucat trei, parcă, nu?
0: Nu, două.
1: Nu, două a jucat. A, stai că în 89 fugise deja, parcă.
0: Nu, a fost la Steaua Roșie. Belo a avut două câștigate, Lăcă da, una corect. Câștigată, una pierdută. Adică s-a transformat, din punctul meu de vedere, este meciul numărul 1 în... fotbalul european, aș îndrăzni să spun și peste finala de la Euro, doar o singură partidă ar fi peste, aici sunt subiectiv, repet, sunt subiectiv, o singură partidă mi se pare că ar fi peste finala Champions League, finala Campionatului Mondial. În rest, eu consider că și peste finala Campionatului European este finala Champions League. Vorbesc ca însemnătate, că meciul a fost sub așteptări.
1: Da, acum nu știu, mă gândeam la un moment dat că era o propunere, dar uite că nu mai știu din partea cui venea. În orice caz, era tot o voce foarte importantă din fotbalul mondial, un ceva, a fost golgheter, nu mai țin minte. Oricum, o super, un superstar al anilor 80, care tot așa după un ultim act al unei competiții din astea, ori Liga Campionilor, ori Europa League, declarase în urmă cu, nu cu mult timp, vreo 2-3 ani, că, chiar imediat după mondialul din Qatar, având în vedere circumstanțele de acolo că ăla s-a jucat iarna, se spunea că dacă n-ar putea UEFA să ia în calcul mutarea finalei Ligii Campionilor și Europa League, măcar a primelor două competiții ca valoare din Europa, la începutul sezoanelor, noilor sezoane, adică după vacanța jucătorilor, cât apucă și să apuce și să-și tragă sufletul, ca să ofere o altă...
0: Asta e vorba lui Drejan, lipsă de cultură fotbalistică. Cine insistă cu chestia asta, cu vacanța fotbaliștilor, nu se informează. Ceea ce e rău la ei, asta da. Mă rog, cred eu, în teorie, în practică, dacă le-ar fi atât de rău, ar ridica mâna și nu s-ar duce. Este că după finala Champions League vin meciurile naționale, vine campionatul mondial.
1: Da, vine dar nu e pe fiecare an.
0: Înțelegi? Dar după ce termină cu campionatul mondial sau cu campionatul european, că nu toți ajung în finală ca Messi, și chiar și Messi și chiar și Ronaldo, au cel puțin o lună de vacanță. Uitați-vă la Inter. Da? Deci ai noștri s-au reunit, ai noștri au luat vacanță, Dinamo, spre exemplu, de două zile de când a jucat barajul cu ăștia cu FCSB, acum după prima săptămână de iunie se reunesc. Mă, se reunesc, da? Uitați-vă la Pio Esposito, că Italia nu-i la mondiale, campion cu Inter, da? Păi are deja vreo două săptămâni de când e în vacanță, știi când se reunește Interul? Prin iulie. Are vreo o lună și ceva de vacanță.
1: Ca să nu mai zic că sunt competiții care sunt după alt sistem.
0: La noi sistemul este defect. Oamenii care ar fi trebuit să-l schimbe și ar trebui să-l schimbe sunt, din punctul ăsta de vedere, poate și din altele, incapabili? Incapabil să se adune la ligă acolo niște oameni sau la federație, zic că bai să schimbăm. Nu se poate ca unii care joacă de 20 de ori mai mult ca noi, numeric, meciul să aibă o lună de vacanță, și la noi să stă 10 zile reunire. Păi Popa de ce și-a făcut mănunta acum? Că l-a luat lumea, mai avea puțin și ștergea cu el pe jos. Pentru că dacă el, că spunea, nu știu cine era la emisiune la mine, Mureșanu, Cătălin, și spunea, bă, dacă te uitai pe calendar, o să vezi că și anul trecut barajele au fost tot în perioada asta, la final de mai. Și el și-a pus nunta în condițiile în care putea să se gândească la faptul că Dinamo ar putea să fie în baraj. Păi da, omul, eu cred că s-a gândit la asta, dar dacă el își punea nunta acum la final,

0: Finalul lunii, lunii, săptămânii astea care a început, venea cât venea? 5-6 iunie, nu?
1: Da.
0: Da. Păi omul nu mai avea timp să se ducă în luna de miere, mă, că se reunește echipa.
1: Asta odată, al doilea rând mai sunt posturi.
0: Să reunești, lasă post, dar se reunește echipa, mă. Deci la noi stai 7, 8, 9, 10 zile în vacanță, Dinamo a sunat reunirea. Păi unii s-au și reunit, mă. Cred că Corvinu. S-au reunit, s-au urmează să reunească. Da? 4-5 zile să stăm... Păi ăsta, cum îl cheamă, Neubert, a și spus, domne, nu vreau, când am făcut podcastul cu el, nu vreau să caut alibiuri, dar mulți jucători de la FCSB, întrebat de mine de ce sezonul ăsta dezastruos, cu tot ce au jucat și cu Națională și etc., etc., ăștia mai importanți, gen Olaru și Tase și așa mai departe, au avut 5 zile de vacanță, mă. Bă, 5 zile de vacanță, repet, uitați-vă la Pio Esposito, campion și câștigător de cupă cu Inter. Are deja vreo 2 săptămâni de vacanță, ai și uitat de când, oricum Chivul a dat liber la ea înainte de ultima etapă. Dar dacă nu le-ar fi dat, au trecut vreo 2 săptămâni, au trecut, da? Și mai trec vreo 3-4 săptămâni până când încep pregătirile. O lună și ceva de vacanță, da? Românii stau 7-8 zile, 10 zile, ca să-i alerge prin munți și prin cantonamente.
1: Păi, n-ai văzut că mulți mai degrabă profită de perioade în care sunt accidentați sau nu mai țin minte că erau grămadă de poze.
0: De săracul Pop, dacă își făcea nunta la finalul săptămânii astea, nevasta lui trebuia să mulțumească cu 3 zile luna de miere, că îi chema Copa la reunire. La Săftica.
1: Am văzut și eu aseară discuțiile, că m-am uitat tot la Digi după meci și vorbeau serios la un moment dat din ce zvonurile pe care le auziseră ei. Spunea Ionel Dănciulescu mai în glumă, mai în serios, din ce auziseră la urechile lui, că exista un adevărat plan pentru a-l aduce la stadion. Să-l preia de la aeroport unul cu o motocicletă care să ajungă la Arcul de Triumf mai repede decât o mașină.
0: A scris
1: să se schimbe pe ceva de
0: pe larg de-a. Cătălin Mureșanu în ProSport și asta cu motocicleta pe care eu nu o cred, o consider.
1: Nici eu, și mi s-a părut gogonată.
0: Dar a existat disperarea după ce Pușca și în ziua meciului a declarat forfe, a existat intenția după ce s-a vorbit și cu jucătorul de a face treaba asta. Cum s-ar fi simțit invitații de la nuntă, întrebați-i pe el sau pe ei dacă plecau mirii. Dar asta arată încă o dată ceea ce am spus și crede-mă că nu mai vreau să repet, pentru că îmi dau dreptate din ce în ce mai mult și nu-mi doream asta. Și Șumudică și... Adică oameni, mai zic eu, mai calificați ca mine în fotbal, da? Vis-a-vis de Kopić. Pentru că el a avut la dispoziție vreo 3-4 pauze competiționale, inclusiv pe ultima, în iarnă, nu era tur și retur, vreau să spun între tur și retur, dar s-a schimbat numai între tur și retur, și el nu și-a adus jucători măcar numeric. De ce? Pentru că este un încăpățânat, și asta nu intru în detalii să dau, că nu pot să, de la jucători știu, este un încăpățânat care dacă nu îl ia pe Messi, pe Cristiano, pe Yaya Touré și pe Vince Company, el nu ia jucători. El nu ia jucători, nu ia domne. Și ajuns să te uiți pe bancă să vezi numai tineri care, din punctul meu de vedere, n-au cum să mai performeze la Dinamo. Nu vreau să le stric. Singurul care, dintre cei tineri care poate să crească, e Tarbă. Da? În rest, Caragea, Mărginean, cine mai sunt, Lixandru, cine mai sunt pe acolo, da? Din punctul de vedere, nu sunt de aduce Dinamo sau o echipă către titlu. Nu sunt. Mă, nu sunt, da?
1: Tarbă mi-a plăcut și mie.
0: L-au luat pe Țicu ca să-l dea afară. Deci Țicu l-a dat afară. Da? Deci dacă Andrei Niculescu nu se pricepe, că nu se pricepe, arată-i tu că te pricepi și vină cu niște jucători, că sunt străini, că sunt români, nu. Încăpățânat, catâr, între ghilimele, și te trezești că îl sun pe Pop să vină de la nuntă să joace. Da? Dar nu mai vreau să vorbesc, că m-a luat lumea, că bă, ce-ai cu Copa, ce-ai cu Copa, Copa e un antrenor extraordinar pentru locul 4. Și e ultima oară când mai spun, ultima oară, pentru locul 4. Vrei mai sus, aduți antrenor. Vrei mai sus, aduți antrenor. Cine? Nu știu. Păi ce, sunt acolo? Mă pui pe mine și
1: tu
0: văd
1: eu pe cine. Teoretic, direct, are director sportiv clubul, trebuie să fie un manager. Nu știu, mă gândeam. Sau uite, e Florentin Petre pe acolo încă, nu?
0: Ca ce? E secund.
1: E secund, dar na, are și el un cuvânt de spus, mă gândesc. Mai ales în istoria clubului, sportivii poate îl privesc altfel. Nu știu, mă gândeam.

0: spus-o de prea multe ori și multe dintre cele spuse aici le-a confirmat fotbalul ăsta pe teren și în rezultate. Multe. Da, n-am nimic cu nimeni, dar mă uit de prea mult timp și cred că înțeleg fotbalul ăsta față de unii care... Săracii.
1: Era concurs de bancuri aseară pe Facebook, apropo de asta cu nunta și cu nu știu ce, cu stați așa, nu furați mireasa că e ginerele la meci, n-are cine să o răscumpere, sau s-a întors ginerele, dar miroase a chelen, stați așa să spele și de-astea. Erau pe toate posturile, era concurs de bancuri și de glume, apropo de asta. Hai, să vedem în seara asta ce o să fie, pentru că avem un mai avem un baraj în seara asta, fece voluntari cu Hermannstadt de la ora 20:30 de minute pe stadionul Anghel Iordănescu. Se joacă pe terenul celor de la voluntari, după ce în tur sibienii s-au impus la limită cu 3-2, deci au de recuperat un handicap totuși ilfovenii. Aseară s-a plecat practic de la egalitate, de la ca și cum ar fi fost 0-0, deși meciul din tur a fost spectaculos, 3-2. Și aici, meciul tur a fost spectaculos, au marcat 5 goluri. Acum, nu știu, la returul din seara asta, tot așa, cu pragmatism, zici că ar trebui să-l privim?
0: Nu știu, e...
1: Spectacol nu-i ce, eu nu cred că o să mai fie ca
0: tu. Nu știu, e posibil orice. E un meci decisiv. E un meci care poate fi tranșat de asemenea la lovituri de departajare. Nu am preferințe. Mi se pare ceva cu totul și cu totul neregulă cum Sibiul, chiar și fără bani, că Măldărășanu mereu a bătu niște apropouri, dar Sibiul cu Măldărășanu a fost într-o anumită zonă liniștită și liniștitoare, după care a căzut în halul în care a căzut și de asemenea mă așteptam la mult mai mult de la Dorinel, la mult mai mult. Ar fi a doua echipă după Sepsi în care o dă în bară și nu știu câte șanse ar putea să mai primească, păcat de ce a realizat până la momentul ăsta. Dincolo la FC Voluntari, am spus-o și ultima oară, la ce condiții are echipa asta, trebuia să fie an de an în play-off. Asta e părerea mea. An de an în play-off. Dacă nu în cel mai rău caz, locul 7-8, în cel mai rău, deci 7-8 să fie retrogradare. La ce condiții sunt, unde stadionul, unde pot jucătorii să-și petreacă timpul liber, unde stau, în ce condiții, adică foarte bune și în ce zonă. De ce nu e? Nu știu, întrebați pe ei, eu nu lucrez acolo. Întrebați pe ei, n-am de unde să știu.
1: Da, nu știu, oricum am văzut mai multe voci după meciul tur care spuneau atunci că Hermannstadt a arătat oarecare superioritate pe teren, dar mă rog, asta având în vedere miza, că acum o să fie decisiv și faptul că se joacă pe terenul celor de la voluntari, or să niveleze, cred. Probabil și diferența mică, dacă o fi în valoarea celor de la, în favoarea celor de la Sibiu. O să vedem diseară. S-au văzut meciuri în care ambițiile au contat mai mult decât talentul sau valoarea individuală sau colectivă a unei echipe, nu știu, a antrenorilor. Să vedem, nu știu. Oricum, cert este că oricare dintre echipe ar rămâne în... revine voluntariu, orică rămâne Hermannstadt-ul, fotbalul de primă ligă n-ar avea de pierdut. Ba din contră, pentru că sunt două echipe care au reușit să se descurce financiar mereu cât de cât, au condiții și de pregătire și de joc, n-au avut niciodată probleme cu obținerea licențelor, adică n-ar fi Metaloglobus, ce să mai, niciuna dintre ele, care a fost, cum ai mai zis și tu, rușine pentru fotbalul românesc, cât s-a zbătut tot sezonul ăsta. Or să rămână în istorie cu faptul că n-a fost învinsă de două ori, ba chiar a obținut o victorie în fața FCSB-ului și cam atât. În rest, o să rămână cu un tablou, anul participării în primul eșalon. Nu că le-aș dori chestia asta, Doamne ferește, dar nu cred că se poate mai mult de atât în București. La fel și cu celelalte. Voluntarul, atâta timp cât a evoluat în Liga 1, n-a fost niciodată o echipă care să se facă de râs. Când a retrogradat

0: Retrogradat, a retrogradat pentru că n-a meritat să rămână în eșalon, a fost valoarea momentul ăla. Și întotdeauna cu greu, adică cu luptă, nu s-a predat, nu s-a prăbușit niciodată de la jumătatea sezonului, gata, să fie clar că e echipa care pică. Nu că îi laud că stai, nu știi, dar ăsta e adevărul. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și comercială. Ne întoarcem pe urmă pe frecvențele Sport Total FM la Bârfe și Sport, ca să vorbim și despre convocările la echipa națională, ca să vorbim și despre tenis, despre performanța de ieri a Soranei Cârstea și despre adversara ei din sferturile de finale la Roland Garros. Am intuit bine aseară, nu se terminase meciul când am plecat eu din emisiune, dar uite, preferata lui Narcis Mira Andreeva a trecut mai departe aseară cu 6-3, 6-2 la doar 19 ani de Suzanne Lenglen și o va întâlni acum pe reprezentanta noastră, pe veterana, se auto-intitulează ea pe Sorana Cârstea, deși la ultimul an din activitate ocupă cel mai bun loc al carierei, locul al 18-lea mondial. O să vorbim și despre Brazilia, care a jucat azi noapte un super amical cu 8 goluri marcate înaintea mondialului, ce decizie a luat Florentino Perez în privința lui Vinicius Junior la Real Madrid și de asemenea ce a declarat Arne Slot, uite, pentru fanii FC Liverpool din România, după ce a plecat de la FC Liverpool, spre bucuria, chiar spre sărbătoarea, ca să zic așa, fanilor acestei echipe de cam peste tot, cred că doar din România. N-a fost un personaj deloc agreat, tehnicianul de Joses. Bun, rămâneți pe Sport Total FM, ne întoarcem în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Da, am revenit în direct la Bârfe și sport. Avem ascultători nemulțumiți, uite, de muzică. Nu am săturat de atât rock. Păi tocmai l-am avut pe Mihai Constantinescu mai devreme, care nu era categoria rock. Cu piesa care l-a făcut celebru, ca să zic așa, tot în perioada în care eram noi copii. Piesa lui cu O lume minunată. Ați ascultat. Mă uitam și pe calendarul zilei de astăzi, deși astăzi, 1 iunie, este ziua copilului, copiilor din pe întreaga planetă. Am avut 2 ani, aseară 1, astăzi 2 bătrâni de ziua copilului. Aseară, ieri a fost, și v-am zis, aseară a fost ziua lui Clint Eastwood, care a împlinit 96 de ani, născut la 31 mai 1930. Astăzi este ziua lui Morgan Freeman, care împlinește și el 89 de ani, bătuți pe muche. Ambii încă activi, încă joacă, regizează, producător de filme, pe unde avea atâta energie, habar n-am. Da, mă rog, asta e, o fi în America, altceva, nu știu, genele, altfel, habar n-am. Poate faptul că-s milionari, nu-mi explic. Bun, revenind la ale noastre, la sport, tineri, flăcăi, mă rog, unii în floarea mai în floarea vârstei, alții mai spre apus de carieră, 23 la număr, convocați de Gică Hagi pentru meciul pe care România îl va juca cu Georgia. Dacă mă uit pe titlul din ProSport, încearcă să capete greutate din

0: încă din titlu, așa, spune ce nume grele rămân la Mogoșoaia, că și avem multe nume grele noi în echipa națională. Da, din păcate, cam subțire la capitolul ăsta. Partida care este programată pe stadionul Mihail Meșchi din Tbilisi, mâine seară, de la ora 20, primul dintre cele două amicale programate pentru prima reprezentativă în iunie. Pentru aceste partide, selecționerul Gică Hagi, care va debuta pe banca tricolorilor, a ales cu cine va aborda aceste meciuri. I-a lăsat acasă. Numele grele de care vorbeam sunt, ar fi Stanciu, Drăguș, Tănase, Olaru, Cârjan, nu vor juca în Georgia, România. Astfel, deplasarea pentru meciul din Georgia or să o facă trei portari: Mariana Ioani, Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu. La fundași ar fi Dejan Sorescu, Toni Strana de la Vitoria Guimaraes din Portugalia, Radu Drăgușin, care este încă la Tottenham, deși am văzut niște zvonuri astăzi. Bine, zvonuri în privința lui Drăgușin, în privința lui Drăgușin, asta nu se termină niciodată, că în sfârșit s-a hotărât să plece de la Tottenham. Mă rog. Virgil Ghiță de la Hanovra, Andrei Curbiș de la Ucluj, Matei Ilie de la CFR, Lisave Isat, văd că l-au chemat din nou pe, din Israel, de la Maccabi Haifa, Andrei Borza, rapidistul, mijlocaș ar fi Răzvan Marin, Alexandru Răzvan Marin, da, dacă nici acum când e vorba e campion, Alexandru Cicăldău de la Universitatea Craiova, de asemenea campion, Vladimir Creciu și el, Tudor Băluță, mă rog, sunt tot, până acum numai campioni. Ianis Hagi nu lipsește, de la Alania Spor, chiar dacă nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, dar și David Matei de asemenea. Deci la mijloc, cu excepția lui Ianis Hagi, avem numai campioni. În atac, până acum era Subțireanu, de fiecare dată criticam selecția pentru că spuneam că mereu la, din loturile, cel puțin din alea lărgite, dar minte din astea definitive, aveam mai mulți portari decât atacanți. De data asta, Gică Hagi văd că va conta pe Olimpiu Moruțan, rapidist, Valentin Mihăilă de la Rizespor, Ștefan Baiaram, tot campion de la Craiova, Alexandru Dobre, tot de la Rapid, Luis Munteanu l-a chemat din America, de la DC United, și de asemenea pe Florinel Coman, de la Al Gharafa, din Qatar, care de asemenea nu traversează o perioadă tocmai strălucită a carierei. Tot ce-i Viorele vrea să-i vadă pe, dacă mai poate conta pe ei, cam în ce ape se scaldă, care o fi intenția lui Gică Hagi cu chemările astea ale unor fotbaliști care ridică cel puțin semne de întrebare, adică pentru mulți dintre microbiștii români.
1: Păi cred că și astea, și faptul că unui jucător care nu este aproape de momentul retragerii, trebuie să-i acorzi încredere și să-i dai o mână de ajutor atunci când are nevoie. S-a întâmplat cu Dorinel Munteanu, pe vremuri s-a întâmplat cu Marica, s-a întâmplat cu Ianis, acum cu Florinel Coman. Chiar dacă este inoportună convocarea lui în cazul ăsta și evoluțiile din ultima vreme confirmă asta, sau prestațiile, nu evoluțiile, e de înțeles ce face Hagi, mai ales că vorbim de un meci amical, adică nu e ceva de viață și de moarte și vii cu astfel de jucători. Dincolo de asta, și dacă eram eu sau tu sau alt selecționer după Neamircea, Dumnezeu să-l ierte, tot pe ăștia îi luam. Nu are de unde Hagi sau altcineva să inventeze o altă generație, să șteargă de pe listă 90% dintre cei care au fost în campania precedentă și să-l oprească pe Răzvan Marin, pe Drăgușin și încă vreo doi și aducem alții noi. N-ai de unde alții noi.
0: Da, nu, eu m-am referit la faptul că au rămas la Mogoșoaia fotbaliștii pe care probabil îi știe de

0: Deja, pentru că mi-a urmărit de curând, mă uitam acum, adică la Tănase, la Olaru, la Cârjan,
1: care vor juca împotriva țării
0: Nicolae
1: Galilor.
0: Stanciu, probabil că da, vor juca la București cu
1: Iar
0: țara
1: cei care au
0: Galilor
1: făcut
0: și
1: deplasarea în
0: vrea
1: Georgia,
0: să-i vadă pe ăștia cum se mai mișcă,
1: cei
0: Florinel,
1: care au
0: Luis
1: făcut
0: Munteanu.
1: deplasarea în Georgia, probabil că vor primi vacanță după meciul
0: Păi,
1: ăsta.
0: azi.
1: Nu știu cum s-au înțeles. E perioada de nu știu cum, de evaluare a potențialului, că din punct de vedere al talentului, Hagi știe pe toți, foarte mulți dintre cei care sunt acolo au fost luați. Vedeam un interviu cu Luis Munteanu și spunea că domnul Hagi mă știe de la 8 ani, de când m-am dus la Academie. Din punctul ăsta de vedere este
0: Știe mai bine ca părinții.
1: mai mult decât oportună numirea lui Hagi ca selecționer. În sfârșit are ocazia să lucreze la maturitate cu toți cei care i-au ieșit pe porțile Academiei și au luat diverse decizii și au luat-o în diverse direcții, unele bune, altele mai puțin bune, dar el a descoperit și a crescut jucători mai mult decât au făcut-o alții. Aici e de discutat de ce alții n-au reușit și el a reușit să dea fotbalul românesc atâția jucători. Mai departe, știm cu toții cum arată grupa de Nations League, e cea mai tare grupă de Nations League de până acum. Speranțe pentru a merge la Euro sau la Mondiale peste alți 4 ani au existat întotdeauna, din păcate, de fiecare dată au fost năruite. Cel puțin la mondial. La Euro nu. Venim după un Euro la care am fost prezenți. Cred că, într-o oarecare măsură, grupa asta de Nations League ne ajută să intrăm mult mai, să zicem, curajoși în noua campanie de calificare la Euro. Una e când ai adversari de o anumită cotă și alta e când ai peste Polonia, Bosnia și Suedia. E greu de crezut că grupa de la Euro va fi mult mai puternică decât grupa de Nations League. E greu de crezut. Mult mai puternică. Un pic da, dar sau la fel, dar mai puternică pe cine să-ți vină?
0: Da, nu știu, am putea să privim așa ca un paradox și să mergem pe, știi cum se zice, pe efectul invers. Adică până acum, de câte ori ne-am bucurat că avem o grupă ușoară, am dat-o în bară și am reușit să ne calificăm când am avut grupe din care greu credeam că o să
1: Păi nu, că
0: ieșim mai
1: Lucescu n-a
0: departe.
1: dat-o în bară și n-a avut nicio
0: Nu,
1: grupă
0: n-a
1: grea.
0: avut, e adevărat,
1: A
0: dar
1: câștigat-o. Datorită acelei grupe am avut posibilitatea să jucăm meciul cu Turcia din Nations League. E cu dus întors. Și Edi a avut în Nations League o grupă accesibilă cu Muntenegru și cine a mai fost pe acolo, dar
0: zic.
1: n-a reușit performanțele făcute de Nea Mircea. Nu știu, Naționala în momentul ăsta, din păcate, nu mai reprezintă un punct de interes. O spun cu durere, cu mâhnire mai degrabă, nu cu durere în suflet. Naționala României este o echipă care nu mai surprinde pe nimeni atunci când calcă strâmb. S-au adunat prea mulți ani de secetă vis-a-vis de prezența la mondial, s-au adunat prea mulți ani de meciuri câștigate cu echipe tari din Europa, că și la Euro, cu zidul galben și așa mai departe, ne aducem aminte că Olanda a făcut instrucție cu noi și Belgia de asemenea. Nu prea am suflat în fața acestor echipe care nu sunt din top 5, dacă mă întreb pe mine.
0: În momentul ăsta, da, nu
1: Și
0: mai sunt.
1: marketingul ăsta agresiv folosit de FRF pentru a masca adevărata față și adevăratul potențial al echipei naționale, de asemenea a căzut, din punctul meu de vedere, într-o oarecare măsură în derizoriu. Lumea nu mai, dacă e ceva ce am câștigat cu adevărat în ultimii ani, e că lumea nu mai poate fi mințită și vrăjită așa cum se întâmpla după Revoluție. Asta e părerea mea și nu doar la fotbal. În foarte multe. Lumea nu mai crede. Nu mai crede în politică, nu mai crede în vrăjeli din astea. Uitați-vă la fel de fel de
0: A trăit prea multe dezamăgiri și e
1: și
0: normal.
1: țepe, și dezamăgiri,
0: Și
1: și
0: țepe,
1: țepe,
0: e
1: și
0: normal.
1: ipocrizia cumva.

0: a pierdut mult teren în ultima vreme. Și asta e bine. Asta e bine.
1: Într-un fel da, pentru că asta înseamnă un câștig în înțelepciune de acum înainte, da? Din păcate...
0: Ce va aduce Hagi dacă va putea să aducă ceva în scurtul timp pe care îl va petrece de fiecare dată la Mogoșoaia cu jucătorii și apoi la meciuri? Rămâne de văzut. Noi n-avem... În ultimii ani n-avem răbdarea asta de a da continuitate celor care sunt acolo. Nici ei din a avut continuitate.
1: Mă, până la urmă, ce să mai, totul se reduce la valoare.
0: Că nici stăteam... Lucescu n-a avut continuitate, nici Beloni n-ar fi avut continuitate.
1: Mă gândeam așa la o chestie, uitându-mă la lotul României și la meciurile care s-au disputat în ultima vreme, la finalele astea de competiții continentale intercluburi, când erau prezentate echipele, când intrau pe teren, nu ca până la naționale neapărat, la cântarea imnului, la poze, la... De obicei, cameramanii insistă, ai văzut pe vedetele reprezentative pentru anumite echipe, indiferent că e vorba de cluburi sau de naționale. Și mă gândeam așa, mă închipuiam acum, că ar intra pe teren național la României, pe cine s-ar duce camera? În afară de Gică Hagi, care e absolut cunoscut la nivel mondial, toată lumea, și cei care nu au apucat, sunt prea tineri, tot după față, tot îl știu că a fost un mare fotbalist, dar chiar dacă nu știu de unde se-l ia. Dar în rest... Pe cine pui camera din Naționala României ca să fii sigur că îl cunosc telespectatorii sau?
0: Când e cu dus întors. E cu dus întors.
1: Nu mai avem un star, nu mai avem
0: la urmă
1: o vedetă.
0: Nici Arsenal, campioana Angliei și recent finalista UCL, n-are în componență jucători cu, să zicem, acea imagine pe care au avut-o sau au Cristiano, Messi, Zlatan, Rivaldo, Neymar, Ronaldo, nu au. Nu spune mie că Gyökeres sau Odegaard sau Gabriel sau cine mai e pe acolo sunt atât de impact cum erau...
1: Impactanți.
0: Da, cum erau cei menționați mai devreme și... Probabil că nu înțelegem noi că...
1: Mai ales când am văzut pe Thierry Henry pe margine... cum arăta
0: și bine, lasă, în afară de Thierry Henry, David Beckham ce avea?
1: Da, pentru David, Arsenal reprezentativ.
0: Nu Beckham, stai puțin, cum îl cheamă, mamă, ce lapsus am. Bergkamp.
1: Ah, Dennis Bergkamp, da, corect. Da.
0: Ce avea, Dennis Bergkamp ce avea? Și mulți alții care au fost pe acolo, da? Până la urmă
1: Arsene
0: și...
1: Arsene Wenger era așa.
0: Da, lasă pe... Nu, vorbesc la Arsenal.
1: Păi da, de Arsenal.
0: La Arsenal în Church, în teren. Aha, Wenger a fost antrenor. Da. Deci, nu, probabil că nu înțelegem noi sau nu vrem, ne facem, nu vrem să vedem că fotbalul în ultimii ani nu se mai bazează pe niște vedete din astea care fac și desfac. Se bazează pe o unitate din asta ca în corporație în care toți pentru unul și unul pentru toți. Mie nu-mi place cum se vede și cred că nu sunt singurul, da? Astea-s regulile jocului. Chiar dacă n-am avea pe cine să punem camera, punem pe echipa națională, măcar să facă niște rezultate. Am avut generația, uite, aveam pe cine să punem camera. Mutul la vremea era pentru cei mai buni din Europa.
1: Clar.
0: Chivul la fel. Da? Și cu toate astea n-au un mondial la activ. Ce să mai...
1: Eu ți-am zis că generația post-94, post-98, hai să zicem, dacă mergem cu generația de aur până la limită, la campionatul, la Euro 2000, ce a urmat după, că la Euro 2000 deja început să redebutaseră la națională și cei din generația de după, au jucat acolo și Mutu și Chivu, dar cei de după, generația lui Mutu, Chivu, contra Lobonț ăștia, dacă stai să te uiți pe cluburile la care au jucat ei, erau cluburi ca valoare peste cei de 94. Din maximul atins de generația de aur. Dar asta nu înseamnă și că au format o echipă cu performanțe mai mari. Poate a fost vorba și de conjunctură, și de ghinion, nu știu, mai mulți factori. Dar nu poți să spui că niciunul dintre ăștia, cel puțin ăștia trei pe care am enumerat eu, Mutu, Chivu și Contra, a fost cu ceva inferior vreunuia din, poate nu-i Hagi, na, deși și Mutu și Hagi au același număr de goluri marcate la național. Sau poate lui Gică Popescu dintre fundași. În rest, niciunul nu a fost cu ceva inferior.

în carieră celor din generația 94, da? N-au mai obținut aceleași performanțe. Iar ce s-a întâmplat după, n-are rost să mai vorbim, pentru că parcă s-ar potrivi mai degrabă ceea ce a declarat Hagi în celebra conferință de presă, aia că o să ne face statuie cu tu cu mustață, nu râdeci, nu știu ce, cui s-a adresat cu lui Emil, o să lungim parcă. Mai degrabă s-ar potrivi ce a spus atunci Hagi, că o să ne face statuie, că nu mai vine nimic după ei, după ei a mai venit totuși ceva. Mai degrabă s-ar fi potrivit dacă ar fi făcut Mutu sau Chivu conferință de presă după retragerea lor să spună același lucru pe care l-a spus Hagi. Pentru că după ei chiar n-a mai venit nimic. Adică a fost căderea și mai mare de la ei încoace în ultimele 2-3 decenii. Așa că și cauzele, nu știu, s-ar putea face tratate întregi, discuții de zile întregi, ca să, și nu, tot nu vom ajunge la o concluzie. Pentru că fiecare va plimba cauzele după, o să auzi iar vechea și super tocita, hârșita placă aia cu copiii și juniorii, cu lipsa bazei de selecție, cu, în fine, nu mai. Nu zic că n-au nici alea, nu e și ăsta unul dintre motive. Dar m-am săturat să tot aud aceleași scuze. Bun, revenim la fotbalul, la campionatul intern, pentru că de acolo, până la urmă, își trage Seva o parte din jucătorii, lotul echipei naționale. Văd că au început mișcări de trupe, mă uitam așa pe la echipele din play-off, le-am luat la rând, uite, văd un comunicat de la Universitatea Cluj, pe Agenția Națională de Presă, anunță că s-a despărțit oficial de 3 fotbaliști. Alin Toșca, Jasper van der Werf și Andrei Artean. Echipa ardeleană și-a luat la revedere, sau adio, de la acești 3 fotbaliști ajunși la final de contract. Fundașul Van der Werf, 27 de ani, Alin Toșca a ajuns la 34 și el deja, plus mijlocașul defensiv Artean, 32 și el. Bine, pe vremuri erau considerați fotbaliști super bătrâni, acum încă mai au de jucat după cum evoluează lucrurile în medicină și în sistemele de recuperare. Anunțul a fost pus pe site-ul oficial al clubului ardelean. Nu se dau explicații foarte multe în privința lor, doar că nu le-a mai fost prelungit contractul. Motivele doar ei știu. Probabil n-au dat satisfacții niciunul dintre ei sau ori fi vrând să întinerească lotul. Pe lângă asta, știți că tot formația clujeană l-au pierdut, tot Universitatea Cluj, că sunt două în Cluj, l-au mai pierdut și pe lituanianul Edvinas Gerdmonas, care a plecat în Elveția, la Servet Geneva. Și prima achiziție a universitarilor ar fi portarul cipriot Neofitos Michael de la Pafos. Mai experimentat decât Edvinas Gerdmonas, are vreo 32, parcă am văzut băiatul ăsta de la Pafos. Nu știu, mie sună așa, cel puțin deocamdată, până vedem și achizițiile, pare așa un pas înapoi de resemnare, nu știu, dar mie poate să fie o impresie greșită, până nu vedem dacă vor și cumpăra ceva universitarii clujeni. Oricum, nu se poate spune în privința lor că a avut un sezon slab, chiar dacă a fost destul de dezbuciumat. Deci cam asta ar fi la capitolul transferuri de la noi. Tot ceva, dar nesigur, doar la stadiu de bârfă, da, mă rog, de-aia e bârfă și sport. Finalista Europa League, ne spune ProSport, este gata să-l aducă pe unul dintre campionii României. Ce lovitură este aproape să dea Universitatea Craiova. Freiburg, care a jucat finala Europa League, l-a luat în vizor pe Oleksandr Romanciuk, de 26 de ani, fundașul central proaspăt ieșit campion alături de Universitatea Craiova, dar nemții nu sunt singurii care l-au pe listă pe stopărul ucrainean. De asemenea, Werder Bremen, de la nemți, îl monitorizează de ceva timp și Augsburg l-a trecut pe listă.

0: lista de potențiale achiziții. Nu știu, Romanciuc știe, nemțește cumva, a mai jucat pe acolo, că uite, n-am biografia lui. Care e treaba de-l vor pe echipe nemțești? Și sunt gata să dea pe el, văd, după cum scriu cei de la ProSport, să au făcut o ofertă de 3 milioane de euro.
1: Nu, cred că trebuie să știi limba țării de unde ai putea să mănânci o pâine pe viitor. Înveți, ești obligat să înveți.
0: Mă gândeam așa că poate o fi unul dintre amănunte de ce ar avea. Când sunt trei echipe din aceeași campionat, îți spui niște întrebări.
1: Depinde, dacă de acolo există impresari interesați. Fotbalul e dirijat de impresari. Fotbalul e dirijat de impresari. În România lucrurile nu se observă atât de evident pentru că nu sunt bani. Nefiind bani, nu vin. Nu mă refer la impresarii români. Mă refer la aia care au foarte multe și mari conexiuni și care dirigează lucrurile. Fotbalul în Europa, repet, este dirijat de impresari. Ei au conexiuni cu director sportiv, cu antrenori, cu patroni, deschid uși, închid uși, iau jucători, îi duc în alte părți. Dar comisioanele lor, m-am văzut ieri la, am luat prânzul cu Bacai și mi-a spus că era în discuții, el nu are licență și făcea niște discuții cu un jucător să-l ia de la din Albania.
0: El n-ar putea să facă la Tirana școala de antrenori de licența, pe lui nu e mai ușor decât la noi, mă gândesc.
1: Păi nu, eu vorbesc de impresar.
0: Da, stai că Elis Bacai a ajuns impresar, dar nu mă gândeam acum să-și ia licența de...
1: Nu, eu vorbesc de impresar. El
0: încă crezut că vrea să-și ia licență de antrenor, dar am uitat că
1: e
0: și
1: mai greu ca...
0: impresarii au licență.
1: E mai greu ca fost fotbalist sau ca nu știu ce vrei tu să devii impresar față de cum era acum 10 ani, de exemplu. E mult mai greu.
0: Deci nu glumea Ana Maria Prodan când spunea că a dat un examen care i s-a părut
1: nu știu ce spunea
0: greu.
1: Ana Maria. Eu spun ce mi-a zis omul ăsta și a făcut niște discuții pentru un jucător să se ducă în Albania la o echipă din Kazakhstan. Ulterior a ajuns în Spania jucătorul ăla din Kazakhstan. Și când s-a dus la tratative cu prietenului impresar cu acte în regulă albanez să trateze cu echipa din Kazakhstan, ăsta, președintele clubului din Kazakhstan, zice: domnule, ce pretenții aveți pentru jucător? Și el a scris așa pe foaie: 1-1-1 111. Și președintele a spus: ce, că nu înțeleg. 1 milion comisionul nostru, 1 milion sumă de transfer, 1 milion salariul jucătorului pe an. Și că a semnat ăla imediat. Du-te la Gigi, care e cel mai bogat, să zicem, sau la Rotaru. Du-te și scrie 1-1-1, te dă afară. De asta spun, apropo că am deviat un pic, dar Romanciuc, de ce e dorit în Germania? Că acolo sunt impresari care cunosc cluburile care sunt dispuse să cumpere. Romanciuc, nefiind un fotbalist foarte scump, cred eu. Și e logică acum Craiova, după ce a luat...
0: Era cotat la 2 milioane, cere pe el 3.
1: După ce a luat eventul, e logic să atragă. Păi da, cere Clujul pe Ivo Lukić, 2 milioane, care n-a luat nimic. Atât costă. Ivo Lukić, 2 milioane. Sigur că nu o să ia niciodată pe el. Nu o să ia. Asta e încă o dovadă de prostie și de lăcomie. Adică, domne, un jucător e evaluat în funcție și de performanțele echipei. El degeaba e golgeterul campionatului, că România nu e o întrecere atât de ofertantă. Ok, el a avut niște realizări. Mie mi se pare enorm să cer pe Lukić 2 milioane de euro. Și o să rămâi cu el. El o să se frustreze probabil că nu l-a luat nimeni. O să mai dea 2, 3, 4, 5 goluri și apoi îl treci pe bancă. Pentru că dacă nu-i motivat, nu? Părerea mea, așa o să întâmple. Când eu știu că a avut ofertă și în propuneri concrete U Cluj pentru el și când au auzit oamenii de 2 milioane, au plecat. Păi cu 2 milioane ții sud-americani, ții corect. Ce vrei tu. Nu chiar ce vrei, dar ții jucători mai bun ca Lukić. Ții jucători mai bun ca lui.

Da, din păcate, cam asta e realitatea. Bun, apropo de sudamericani, că vorbea din aurie, spunea că s-a jucat azi noapte un meci spectaculos. Brazilia este gata pentru mondial, titrează Gazeta Sporturilor, care are și filmuleț cu toate cele 8 goluri marcate în penultimul amical al reprezentativei Carioca. A trecut cu 6-2 sub conducerea lui Carlo Ancelotti Brazilia de Panama. Am zis în penultimul dintre cele două teste programate înaintea plecării la mondialul din 2026. Argentinii, am văzut că Harnici deja au decolat, sunt deja în Statele Unite, rămân acolo să se acomodeze, nu știu, habar n-am strategia lor. Seleção debutează la turneul final, va debuta împotriva Marocului la data de 14 iunie, peste două săptămâni. Pare deja în super formă. Scorul, cel puțin al amicalului de aseară cu Panama, așa lasă senzația, dar adevărul ar fi un pic diferit, spune autorul articolului, pentru că echipa lui Don Carlo a început în forță meciul ăsta, a jucat pe Maracana, cu stadionul plin. Mă uitam așa la marcatori și de ce spun că n-a, că le-a înșelat așteptările nu neapărat telespectatorilor, cât celor care au plătit bilete pentru meciul ăla. Am înțeles că au încasat foarte ușor golurile alea de la Panama și că golurile n-ar fi fost foarte spectaculoase. Că n-au jucat bine tocmai fotbaliștii de la care se așteptau la mai mult. Rafinha, Vinicius au fost murți pe teren, n-au mișcat în front, au oferit foarte puțin. Probabil se și benajează, mă gândesc, înaintea mondialului, totuși e vorba de amical, adică nimeni nu riscă, mai ales atunci când joci cu o echipă inferioară, clar, riști mult, pentru că nu neapărat din răutate sau din lipsa valorii pot aluneca ușor pe panta asta a cotonogelii. În fine, golurile au fost marcate de Rocha, Paqueta, Thiago, Danilo. În fine, n-a fost o atmosferă, nu a semănat și nici posesia măcar n-a fost super tare împotriva Braziliei, chiar în favoarea Braziliei, chiar dacă a fost 6-2. A avut doar 55-45 posesie și nici la dueluri câștigate, 46-42, deci panamezii au fost nucătari. Să vedem, nu știu cu cine vor avea celălalt ultima amicală înainte de mondial, dar toată lumea e cu ochii pe ei, pentru că Brazilia rămâne Brazilia. Adică pot oricând, e o echipă din aia, cum zice Narcis mereu de Universitatea Craiova, că are trei obiective la fiecare început de sezon. Cupa, campionatul și evitarea retrogradării. Așa și Brazilia. La fiecare început de cupă mondială, pot să și termine grupa ca rușine, să fie eliminați din prima, dar pot să și câștige trofeul. Niciodată nu știi la ce te aștepți din partea lor. În privința lui Vinicius, că vă spusese la un moment dat că a luat o decizie și Florentino Perez, a declarat clar ceea ce s-a așteptat toată lumea, a făcut o declarație pentru El País, președintele madrilenilor, a zis Vini va pleca de la noi doar atunci când va voi el. Nu vom fi. Dacă are o ofertă mai bună, dacă undeva crede că va juca mai bine, din partea mea are dezlegare, dar deocamdată atâta timp cât vrea să joace aici, eu nu-l voi da niciodată afară. Deci viitorul are asigurat, chiar dacă e un fotbalist care a văzut că are foarte mulți inamici. Nu știu de ce foarte multă lume nu-l suportă pe Vinicius. Mie mi se pare un fotbalist cu a cărui valoare depășește mofturile astea. Și în fine, Arne Slot, tot așa, după plecarea de la FC Liverpool, resemnat, a scris un comunicat în care și-a adio de la fanii de pe Anfield, de la fotbaliști, spune că ăsta este fotbalul, că uneori pierzi, alteori câștigi, mă rog, un discurs din ăsta, fără miez, și-a lăsat un mesaj mai degrabă în ideea că poate va mai ajunge vreodată prin Anglia. Toată lumea l-a catalogat ca pe un eșec. Bine, și să și vede de altfel după

0: evoluția echipei. Toată lumea, toți fanii lui Liverpool se bucură că a plecat Arne Slot de acolo. Iar zvonurile în privința înlocuitorului sunt o grămadă. Așa, pur și simplu, ca microbist, că știu că nu ești fanul vreunea dintre echipele din Premier League. Ce fotbal, ce antrenor crezi că ar fi potrivit la ora actuală dintre cei care ar putea ar fi disponibil să preia gruparea Cormoranilor, crezi că ar putea să facă față unei asemenea presiuni?
1: Nu știu, Silă.
0: La care au cedat de-a lungul timpului.
1: La care pot să răspundă Stucan.
0: Văd că e împins numele lui Iraola în față, de la fost, care a fost la Bournemouth.
1: Eu știu ce zici, dar eu nu sunt între ziariștii fani, mari fani Liverpool din România.
0: Eu nici atât. Nu,
1: am făcut o pasiune pentru nicio echipă și nici pentru Liverpool. Mi se pare că acest Arne Slot a fost îndepărtat sau tratat cu prea mult dispreț față de ce a reușit el. Și dacă ne întoarcem în timp și vedem câți ani a stat Gerard Houllier, vedem câți ani a stat Klopp, și au reușit Klopp un singur titlu, Gerard Houllier niciunul, și mulți alții, și Brendan Rodgers și așa mai departe, ăsta în 2 ani ți-a luat un titlu și ajunge acum să, și suporterii cred că s-au purtat nedrept cu el, să ajunge acum să îl gonești, să-l disprețuiești, mi se pare că ai uitat ce ai fost. Liverpool, din punctul meu de vedere, în era modernă a trăit mai mult din tradiție decât din ce a realizat. Hai să fim serioși, pentru că ei au rămas cu două borne, au rămas cu finala de la Istanbul din 2006 și cu ce a reușit Klopp. Și cu ce a reușit Klopp, o Champions League luată în pandemie, fără suporteri în tribune, și un titlu luat la mustață. În fine, Arne Slot în 2 ani a reușit ce n-au reușit alți 20 înaintea lui, mai puțin Klopp și Benitez. Da? Și acum ajuns să spui că a fost o catastrofă de antrenor. Dai seama că au și ei ciudații lor.
0: Ah, e adevărat, am văzut tot.
1: Eu nu, adică nu îl admir pe acest Slot, nu trăiesc un sentiment de simpatie pentru el, dar bă, voi știți ce ați fost. Voi erați obișnuiți cu eșecul. Liverpool a trăit mai mult din parfumul tradiției. Dom'le, și la You Never Walk Alone, păi voi da, nu-i lăsa să meargă singur, că pierdeau peste tot. Nu? Hai să fim serioși, ei pierdeau, erau de meserie. Sigur că o să mă atrag mult hate acum, dar deja mă plictisește asta cu Liverpool. Voi erați de meserie locul 3, nici măcar 2. Locul 3, locul 4, locul 5. Da, You Never Walk Alone, păi da, a prins You Never Walk Alone ăsta. Că voi pierdeați mereu și nu-i lăsați singuri pe jucători.
0: He, dacă ar fi să luăm așa și Arsenal cam pe acolo, că n-ai văzut și...
1: Da, măcar ăștia erau atâția adepți. Și nu se bagă pumnul în piept.
0: Aceeași amploare. În fine, în încheierea emisiunii vreau să te întreb ce părere ai despre forma asta extraordinară care pare, la început am luat așa ca o izbunire de început de sezon, de ambiție a Soranei Cârstea în ultimul an de activitate în tenis. Și văd că pe măsură ce înaintează, ne apropiem de jumătatea sezonului, mai avem un pic, gluma se îngroașe, ca să zic așa. Adică a ajuns deja la 36 de ani pe cel mai înaltă poziție a carierei. O ceartă Ilie Năstase, că am văzut ieri un interviu cu Ilie în care o ceartă de ce, că îi reproșează că de ce vrea să se retragă. Că el s-a retras la 38 de ani când deja îl cam băteau toți. Și ea acum când bate jucătoare cu 10 ani mai tinere vrea să se retragă.
1: Cred că e dreptul fiecăruia sau fiecăruia să ia decizii în sensul ăsta, de a se retrage sau de a continua. Ce se întâmplă cu Sorana, nu știu. Lumea tenisului este poate cea mai, să spunem, meticulos pregătită, dezvoltată de către cei care o compun, antrenori și jucători. Ce se întâmplă în tenis, din punctul meu de vedere, nu se întâmplă în niciun alt sport atât de riguros. Dau un singur exemplu. E recent apărut documentarul cu Nadal. Câștigă la Roland Garros, una dintre cele 14 ediții.

0: câștigate sau cât au fost, după ce se dezmeticește, ia trenul și se duce la Londra pentru că începea sezonul pe iarbă. Și a doua zi dimineață, după triumful de la Roland Garros, are antrenament la Londra.
1: Pentru cei care nu știu, între Paris și Londra circulă TGV-ul, deci nu orice tren.
0: Dacă Sorana a avut parte de o pregătire de genul ăsta și sigur a avut, și problemele medicale au ocolit-o. Tenis știe foarte mult, au spus-o specialiști, nu eu.
1: A, am văzut că zicea ieri CTP-ul că ar fi fost mai talentat decât Halep.
0: Te rog frumos, lasă-mă cu CTP-ul. Noi am zis specialiști, nu oameni de la Scânteia. N-am nimic, dar... Deci nu-l întrebăm pe Cruciat, nu-l întrebăm pe Firicel, nu-l întrebăm pe...
1: Am zis Ilie Năstase.
0: Mai știu eu pe Ilie Năstase. N-am nimic cu CTP-ul, respect ca gazetar cu părul alb la propriu și la figurat, dar băi, serios, hai să-i întrebăm pe oamenii care au jucat tenis, care au antrenat tenis. Uite, a făcut Gazeta acum un interviu cu Radu Popescu de la Constanța. Ăștia trebuie întrebați. CTP e comercial. E comercial, dar el sună lumea. Dar mie nu mi se pare că spune ceva care să mă ajute pe mine ca jurnalist. Serios, aia finala comentată cu cine? Cu Esca sau cu cine a fost?
1: Da.
0: Simone, aia a fost o rușine din punctul de vedere. Dar ProTV e comercial, dar eu nu sunt comercial. Eu când mă uit, mă uit să văd sport, nu mă uit să văd că n-are capar cu chilos pe el. Înțelegi? El o emisiune de mare succes și a spus că n-are chilos pe el, capar cu. Ce să mai...
1: Da,
0: cu bine.
1: Cu bine vă spun și eu și să sperăm că Sorana va trece și de Mira Andreeva și ne va face o bucurie și mai mare și va depăși performanța din 2009 când a ajuns tot în sferturi la Roland Garros. Ne reauzim mâine de la ora 11 la bârfe și sport. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, nu mai urmează Andy Stănescu, începând de astăzi până prin septembrie, v-a spus și el deja de vineri, din păcate, dar o să avem relori ale interviu și intervențiilor telefonice pe care colegii le-au făcut de curând și pe care poate n-ați apucat să le ascultați pentru că nimeni nu stă toată ziua pe aceeași frecvență, imposibil fizic, astfel încât veți avea posibilitatea în următoarea oră, până la ora 14, atenție, începe de astăzi mai devreme un pic rubrica, emisiunea noastră de Drive Time. Deci rămâneți pe Sport Total FM, între timp nu o să vă plictisiți toată vara, vă promitem. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Haide să discutăm de la această oră, așadar astăzi, în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport șampionilor, campanie începută acum 3 luni de Sport Total FM, la care am muncit 2 ani și jumătate, atât am muncit șampionilor, chiar am de gând să merg cu ea în Camera Deputaților la final, peste jumătate de an. Nu are legătură, evident, până la urmă, invitatul din seara asta, pentru că noi am discutat și cu psihologi și cu medici și cu foste mari glorii ale sportului, și Ciprian Paraschiv este o fostă mare gloria sportului, pentru că e capitanul Paul Iași și lumea și-l amintește, și noi ne-l amintim cu mare plăcere, chiar dacă a pus bazele adânc ale actualei Federației de Române de Fotbal. Dar este omul care place, că este inițiatorul legii Novac, este omul care vorbește tot timpul despre sport și despre cât de important este sportul în România. Așadar, astăzi, în campania noastră De ce nu fac românii sport, îl avem pe Ciprian Paraschiv și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bună seara, Cip, bine te-am regăsit!
3: Te salut, Narcis! Și da, într-adevăr și pentru mine o mare bucurie să ne reauzim și mulțumesc pentru prezentarea frumoasă.
2: Ciprian,
3: dacă vrei să trecem direct la subiect, acum nu știu cât timp avem la dispoziție, pentru că sunt atât de multe motive încât să știu și eu cum mă structurez.
2: Eu doar pot să spun că în 2 ani și jumătate o să-ți trimit și ție proiectul la care am lucrat, pentru că are vreo 70 de pagini și de 3 luni am început. Am luat toate cifrele posibile cu cluburile legitimate, cum a scăzut sportul, ce înseamnă astăzi prevenția, și am ajuns la niște cifre absolut înfiorătoare ale Eurostat, dar și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Practic 31% dintre adulți și, atenție, 80%, am trecut de pragul anul ăsta, am trecut de 80% dintre adolescenți care nu ating nivelul recomandat. Bine, știi că ele se fac din 2 în 2 ani. Ultimele sunt 2024 și au venit și acum pe 2026. 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat de activitate fizică în România. Acum avem riscul de deces de 20-30% mai mare decât persoanele suficient de active. Adică 30% din populația țării poate să moară de sedentarism în România în momentul de față. Pentru grupele de 11-15 ani, aproape nimeni, atenție, nu mai face la școală cel puțin 60 de minute de mișcare pe zi. Aproape nimeni. Este un procent de 2-3%, care într-adevăr există școli care mai fac înviorare și acele 60 de minute de mișcare. Suntem la cel mai jos moment în care a ajuns sportul românesc, și vorbesc de sportul de masă. La sportul de performanță, tu știi foarte bine, situația este tragică. În condițiile în care chiar tu ai fost unul dintre inițiatorii și inițiatorul legii Novac și susținător al

Da, bun. Dacă vrei să-ți completez puțin cu încă o statistică, din păcate România ocupă primul loc în Europa din punct de vedere al obezității, calculate pe baza indicelui de masă corporală după studiile OMS. Dar, din păcate, viitorul nu arată bine. A fost, într-adevăr, legea Novak, care a avut și punct de vedere din partea guvernului semnat de premierul Denis Bolojan, că este constituțional, a fost o hotărâre.

0: justiție care i-a spunea că este constituțională. Din păcate, CCR-ul a spus altceva. Știu că s-a făcut presiuni foarte mari de la președinți foarte influenți de cluburi. Și asta începem deja cu unul dintre motive. Faptul că noi nu mai avem modele, faptul că tinerii noștri foarte greu mai acces în sportul mare de performanță din cauza străinilor obscuri, pentru că nu interzice nimeni străinilor să vină să joace, dar să vină străini care fac diferența, nu străini obscuri, cum vedem acum la Liga 3, așa de mulți jucători străini, e inacceptabil lucrul ăsta, ar fi unul dintre motive. Al doilea motiv, eu nu sunt deloc nostalgic după perioada comunistă, dar acel sistem centralizat de competiții școlare, Dacia, dar ne aducem aminte, care avea un rol coercitiv, adică nu aveai de ales, erai obligat să participi la Daciada.
1: Corect, împlineai o vârstă, Ciprian, erai prezent la Daciada.
0: Da, nu aveai ce să faci, și profesorul era obligat să participe la competiții.
1: Corect.
0: Vreau, nu vrei, luai contact cu un anumit sport. Mai departe, dacă ar fi să ne gândim la infrastructură, au dispărut foarte, foarte multe terenuri. Eu am crescut jucând fotbal în parcare, în fața blocului chiar aveam o parcare. Nu mai unde, pentru că parcarea a fost dată către mașini. Cursele școlilor sunt închise, după ore nu ai voie, eu seream, de fapt nici nu era gard la școală pe vremea aia, pur și simplu mă duceam în cursa școlii să joc. Nu știu, aici ca și o soluție, eu sincer nu aș mai permite niciun complex rezidențial să fie construit fără să aibă și un teren de sport. Pentru că e adevărat, oricărui edil îi convine să construiască un P+12 în loc să facă un teren de sport. Mai mulți bani aduce, evident, un bloc decât un teren care n-a. Ce bani poți să produci cu ele, în afară de sănătate. Mergem mai departe. Elevii scutiți medical, și aici eu pot să zic, mă detașez puțin din poziția mea de președinte al Comisiei pentru Tinerii și Sport din Camera Deputaților, din poziția de parlamentar, și mă duc la poziția mea de cadru didactic. Eu lucrez cu fetele de la UMF Iași. Studentele care îmi vin în anul întâi, 70%, deci un procent imens, imens, sunt scutiți medical. Ca să dea la medicină, părinții se gândesc, știi, mai bine citește fata mea un compendiu, face un test decât să se ducă la educație fizică, și mă trezesc cu studente în anul întâi în care eu fac lecții de clase 1-4. Nu exagerez, elemente din școala alergării, nu știu să alerge, sunt amotrice. Și aici zic eu că e și o vină a părinților, pentru că copilul are nevoie și de mișcare, inclusiv pentru a învăța. Copilul are nevoie să refuleze, să practice mișcare. Nu vorbim despre de performanță, evident, dar de mișcare. Mai nou, până anul ăsta noi nu am avut problema asta. Nu am avut-o. Și vorbesc aici de un proiect legislativ al meu, care nu îi dau șanse foarte mari, pentru că văd că deja are revizii negative, dar până în acesta noi nu am avut probleme. Nu mai avem modele și, începând din acest an, echipele naționale, mai puțin fotbalul, au început să fie transmise în sistem pay-per-view. Avem exemplu campionatului european de handbal masculin din ianuarie, o să avem în decembrie handbal feminin, am avut performanța la tenis de masă care la fel a fost transmisă în sistem pay-per-view. Și atunci eu am venit cu un proiect care transformă o hotărâre de guvern din 2003, da? Deci veche de 30 de ani, care spunea așa, era semnată de Adrian Anastase, că fotbalul, campionatul european, campionatul mondial și calificările, jocul olimpice de vară și jocul olimpice de iarnă, mă rog, festivalul George Enescu, aceste 5 mari categorii, trebuie să fie la liber pentru români. Și de vin s-a întâmplat în ianuarie, a fost singura țară din Europa care nu a mai dat handbalul masculin, un sistem liber ca să vadă toți românii. Am făcut, mă rog, acest proiect legislativ în care nici măcar nu cer ca la fotbal, adică să fie tot campionatul european sau tot campionatul mondial sau calificările, cer doar meciurile echipelor naționale. Restul poate să vândă, mă rog, acea televiziune, restul campionatului european sau mondial și nu, sincer, nu simt că va trece, pentru că nu știu cât de mult înțelege lumea. Noi suferim că nu mai avem modele și dacă românul și așa o duce greu, o duce foarte greu, știm, cu toți o ducem foarte greu. E și această nevinovată plăcere de a vedea echipa națională, nici măcar nu vorbesc de echipe de club, de echipa națională. Pe Marea Britanie are cel puțin 20 de competiții, finală Wimbledon, fotbal feminin, fotbal evident, cricket și câte și mai câte, și noi nu putem să dăm măcar handball-ul, nu spun că și rugby a fost comparat.

0: de o televiziune care va transmite pay-per-view campionatul mondial. Handball-ul, unde am avut cele mai mari performanțe și noi acum punem handball-ul în sistem pay-per-view, deci e inimaginabil. Mai departe, e adevărat, lumea s-a schimbat, avem gadget-urile. În aceste zile e o adevărată provocare să scoți copilul din casă. Eu mă duc aminte, Dumnezeu să râde pe mama, că striga la mine la 10 seara, hai treci acasă, mă încerc să-ți mai faci o lecție, că jucam fotbal non-stop.
1: Veneau după acum noi, Cip, mai ții minte, veneau părinții după noi. Hai bă, acasă, ești nebun la cap că ești de azi dimineață, de a trena școala și tu erai pe terenul de fotbal, așa este?
0: Exact. Și chiar și în școli, uite, nu mai avem infrastructură în școli. Eu, spre exemplu, mi se întâmplă când am ore cu studentele mele, că vinerea mă duc și îmi țin, mă rog, jumătate de normă cât mai am, încerc să-mi țin și, mă rog, să merg și de cariera universitară, că până la urmă aia e meseria mea, politica e relativă, și vin foarte mulți studenți care îmi cer să joace basket sau tenis de câmp pe terenul din fața felii de sport unde fac eu cu fetele. Dar ce să vezi? Studenții care îmi cer sunt toți francezi. Deci n-am văzut un român, numai francez, pentru că poate ține și de un anumit standard de viață, de anumite educații, de, nu știu, sportul să fie o prioritate națională. Ce prioritate națională când sportul e subfinanțat? Noi nu avem un minister al tineretului și sportului. Deci te înarcesc că premiile marilor sportivi care ne mândrim, nu adevărații, reperele în de ambasadori ai România sunt date de mari sportivi. Din 2024 noi am mai plătit un premiu la un sportiv care a obținut o performanță de nivel maxim. Și noi vrem ca tinerii să se înzețe către sport. Dar situația este cruntă. Sincer, nu-mi dau seama cum putem să o îndreptăm. Când am dat doar aici câteva exemple așa pe larg. Pare că totul concură împotriva, nu știu, copiilor noștri să fie îndemnați către sport. Nu îmi dau seama dacă noi continuăm în ritmul ăsta, nu știu, ar trebui un pact la nivel național. Toate partidele politice, toți factori, antrenorii implicați, părinții implicați. Altfel eu văd lucrurile din ce în ce în ce mai grave. Și ai spus-o și tu, uite, inclusiv la sportul de performanță nu mai avem rezultate. Chiar nu mai avem.
1: Dar apropo, Cip, pentru că tu ești în Camera Deputaților, acum e și președintele Comisiei pentru Sport, crezi că se mai poate face ceva? Adică există discuția asta la noi de foarte, foarte mulți ani, că sportul mai este o prioritate. A spus-o la un moment dat Tăriceanu și cumva a intrat așa în ADN-ul românului, dom'le, sportul nu e o prioritate și vedem asta. Ai spus-o, la ora de educație fizică și sport cea mai importantă. Terenurile de handbal, care erau toate școlile erau făcute terenuri de handbal, nu de fotbal. Toată România avea doar terenuri de handbal și terenuri de basket. Aveau și panouri, țin minte, deasupra porților unele dintre ele. Foarte, foarte multe dintre ele. Dar tu crezi că se mai poate face ceva? Adică simți că în momentul ăsta România, da, oamenii care ne conduc, ar putea să se schimbe, nu știu, nu acum, în 10 ani, să simți că în 3, 4, 5 ani lași ceva și poate peste 10, 15 ani se schimbă lucrurile în bine.
0: Bun, eu niciodată n-am să-mi pierd optimismul. Eu chiar acum m-am întors de la o conferință care a durat, cred că, vreo 5-6 ore, în care mi-a fost prezent și ministrul educației, și domnul Mihai Dimian, și primarul Bucureștiului, domnul Ciucu, și secretar de stat din Ministerul Sănătății. Cred că am avut peste 15 campioni europeni, mondiali sau olimpici. Și le-am expus și tot am auzit acolo exact ceea ce ți-am spus, știi. E o situație dramatică. Trebuie să încercăm să găsim soluții, să mișcăm lucrurile, altfel va fi din ce în ce mai rău. Uite, te mai dau un exemplu. Pe vremea mea, șata anarchis, era ieftin să faci sport. Adică eu când am început fotbalul la Poltin, Căiași, poate îmi luam o pereche de ghețe. Da, o pereche de ghețe îmi luam. Oare acum un părinte plătește cazare, plătește transport, plătește echipament, ba mai mult s-au ajuns să plătească inclusiv antrenamentele, să fie o taxă lunară.
1: Corect, așa este. Chiar și la stat am văzut, plătesc, deci chiar și la cluburile de stat, la cluburile primăriilor, cum sunt astăzi, că primările se ocupă, Consiliul Local Județene, Am văzut că oamenii plătesc hrana. Adică vine, se duce sportivul, plătește pe lângă, cum spui tu, echipament, dar plătește și hrană. Adică el dacă merge o dată pe săptămână, se duce, scoate la o masă, banii aia sunt dați tot de părinți. Atenție, nu plătește clubul respectiv. Mi se pare absolut șocant. Adică și la grădinițele de stat să se plătește hrana 500 sau 600 de lei pe lună. Nimic nu mai este gratuit. Nici măcar în sistemul de stat al sportul, exact cum spui tu, sportul de performanță costă bani peste tot.
0: Da, și tocmai de aceea un alt proiect legislativ care recunosc ideea nu mi-aparține a fost preluată de la strigătul lui Gică Hagi. Din luna septembrie voi începe dezbateri cu mediul de business, am aici parteneri pe cei din diplomacy sport, mă rog, că sunt un ONG mai puternic. Să găsim acea vorbă din marketing, what's in it for me, adică ce determină pe acel investitor, pe acel om de business să dau bani la sport ca el să aibă de câștigat. E clar că și el, ce are el de câștigat dacă de la sport? Și aici chiar vreau să chem oameni de business, pentru că, bă, omule, zi-mi, ce vrei tu, ce facilități fiscale, habar n-am, un TVA mai scăzut, poate impozitul pe profituri. Tu știi mai bine că tu îți conduci business-ul, să ai de câștigat dacă tu dai bani la sport. Bine, fără să fie, că și aici este un risc, să-ți faci tu o subcompanie intragrup, ceva de genul, și banii să-ți virezi toți, vezi, doamne, îți faci tu un club al tău, dar tu banii ți-i rulezi. Nu, pur și simplu, că până la urmă e o chestie, nu știu, ne gândim la copiii noștri, că nu trebuie să fim chiar atât de ticăloși. Bă, ne gândim la chiar copilul meu, copilul tău, copilul ascultătorului. Hai să fim, să fim toți, să înțelegem că e o situație dramatică și hai să ajutăm. Și sper să găsesc o nouă lege a sponsorizării, pentru că se pare că această lege, care e foarte veche, nu ajută foarte mult. Și repet, ideea vine de la Gică Hagi, în orice țară, și are dreptate Gică. Uite puțin în țările mari, ce companii puternice finanțează sportul și la noi? Nu zic, când vezi o acțiune de marketing, că îi scoți într-un supermarket, îi dai niște decori, ori acolo sunt acționari principali la cluburi, foarte multe companii. Și hai să găsim și această variantă, ca omul de business să vrea el să dea bani, pentru că știe că are de câștigat dacă dă bani la sport. Dincolo de partea cu sănătate, dincolo de partea copii, inclusiv el ca om de business, câștigă mai mult dacă dă la sport. Sper să-mi iasă și acest lucru. De altă parte, eu sunt extrem de sincer față de tine, Narcis, inclusiv în comisia mea, pe care sunt onorat să o prezidez, se votează cumva algoritmului politic, nu neapărat cei cel mai bun și trece. Și am exemple de proiecte frumoase care nu au mers mai departe. Uite, să mai dau exemplu de un alt proiect, care, culmea, a primit aviz favorabil, să vedem cum va fi la vot. La acest moment, deci aici e o problemă, un sportiv poate fi reprezentat la instanțele de judecate, la comisiile jurisdicționale, de către un avocat sau el, evident, în persoană. La Liga 1 n-ar fi o problemă. Plătești un 5.000, cam de aici pleacă taxa unui avocat. Dar ce te faci când cobori la legile inferioare? Dar ce te faci când cobori la copii și juniori? Pentru că atunci când un copil și junior termină junioratul, ai cel puțin două comisii jurisdicționale, tu nu-ți permiți un avocat și te păcălește și vezi că cariere frânte, vezi contracte pe 10 ani în care ești sclav și nu mai ai nicio șansă. Adică degeaba îi dai șansa unui sportiv să se apere dacă nu-i asiguri și asistență pe măsură. De asta am venit cu propunerea ca și consilierul sportiv, e standardul ocupațional, care tocmai cu asta se ocupă, să poată să reprezinte sportivi, e adevărat, la preț mult mai mic. Eu nu mai aștept ca jucătorii de Liga 1 să apeleze la un consilier sportiv, dar copiii și juniorii, jucătorii din ligile inferioare, ar trebui să aibă acest sprijin. Sper ca măcar acest proiect să treacă, sincer, că de toți în beneficiul sportului la finalul zilei.
1: Da, sincer, eu spun, în toamnă vrem și noi să ajungem, eu cu Daniel Nazare am și vorbit și toți de la radio, o să strângem tot ce am discutat cu oamenii din sportul românesc, pentru că i-am luat pe absolut pe toți să-i avem, ăsta este planul nostru, mă refer la super nume, și avem și psihologi și medici, și ne spun doctorii ne-au dat niște cifre absolut înfiorătoare, Ciprian, despre copii care au probleme cu respirația, da? Îi vorbesc despre mediul aerob și anaerob tocmai din cauza faptului că nu ies din casă. Și atunci când ies din casă, nu știu să alerge, nu știu să pună piciorul pe pământ, nu știu să meargă. Și zic, păi apar niște probleme. Spuneau, am discutat cu un doctor în vârstă care ne spunea că Păi acum 25-30 de ani niciodată nu mi-a venit vreun copil

0: cu asemenea probleme. Și vorbeam, uite, discutam și cu sociologi care ne spuneau că și calitatea vieții, deși ai impresia că a crescut, nu a crescut. Pentru că zeci de mii de mașini în trafic, blocuri peste blocuri, fără locuri de joacă, fără verdeață, nu, astea scad calitatea vieții. Nu o crezi. Faptul că stai 4 ore în mașină, 2 dus, 2 întors, asta nu înseamnă calitatea vieții crescută.
1: Corect. Plus că pe vremuri chiar erau competiții și eu mă bucur că am fost în federație, că am dezvoltat astfel un proiect imens, se numește Împreună Suntem Fotbal, care avea la momentul când am plecat vreo 17 competiții la nivel național. Chiar gândește că acei copii din mediul rural, ei nu mai au la ce competiții să participe. La acest moment nu mai au competiții. Și noi trebuie, ei sunt tot parte din România. România rurală e jumătate din România, să zicem, nu? Și acei copii pur și simplu nu există. Nicăieri, nu mai sunt acei domn trandafiri, fiecare, nu știu, antrenorii pe vremuri primeau bani și se ducă să facă selecții în mediul rural. Și cum ai zis tu, calitatea vieții. Păi hai să fim realiști. Păi noi avem așa mâncare, nu știu, injectată cum e acum. O roșie, era roșie, ridiche, ridiche. Poate nu mâncam așa bine, nu știu, mâncam soia, dar eu zic că mâncam mult mai sănătos decât în ziua de
0: azi. Păi da, soia e sănătoasă, ai văzut că, bă, exact. Că sportivii japonezi și chinezi susțin că alimentația cu soia este foarte, foarte importantă pentru performanța lor. Adică la ei soia este alimentul de bază al sportivului de performanță. Și uite unde sunt chinezii și japonezi, unde suntem noi, nu?
1: Adică exact, mă uitam la o chestie chiar foarte interesantă, bine, bat câmpii acum, recunosc, la chinezi. Mai scump sunt acele gheare de pui, nu știu, gheare, cred, sunt gheare de pui decât pieptul de pui, pentru că au colagen. Deci ghearele de pui care la noi, nu știu, sunt date la câini sau nu știu.
0: Exact, le dai hrană la animale, da.
1: Da, e mult mai scump, deci nu știu, era, să zicem, $18, să zicem, că erau ghearele și pieptul era $6, adică. E cumva o scară inversată la noi în România și nu e bine, le lipsesc inclusiv specialiștii care erau pe vremuri cu... Frate, deci chiar aveam super specialiști, chiar pe nutriție, nu se numeau ei așa, dar îți spunea foarte clar. E adevărat, poate am mai crescut și noi cu cartofi prăjiți, acum am o colațiune, paste, dar nu se întâmplă la nivelul de jos, nu se întâmplă.
0: Nu, așa ne spuneai atunci, când pierdeai cât un meci, nu știu cum... Așa ne spunea. Ce ai făcut, mă? Ai mâncat cartofi prăjiți și pe post de friptură ai întins pâinea în untură și ai zis că ai mâncat friptura. Așa ne spunea. Așa ne spunea Mircea Purcaru, antrenorul, da. Și ăsta era adevărul. Exact, ăsta era adevărul, că nu vedeai atunci carnea, pentru că exact cum spui tu, dacă ai jucat atunci fotbal și tu, mai ales că noi suntem cam de aceeași vârstă, perioada aia a fost cruntă a junioratului din punct de vedere al alimentației, dar cum spui tu, era o mâncare neinjectată, adică dacă prindeai ceva de la țară, știai că era crescut de bunica fără să pună vreo tâmpenie în mâncarea aia.
1: Și la oraș nu găseai, să uite puțin orice, dar orice, nu știu, din orice aliment ai să vezi cel puțin 3 euro scris pe el, un potențator de aromă, de gust, de culoare, de plici, nu mai există, deci nu mai există acel produs bio, acel... Și eu cred că acum toți românii, nu știu, eu cel puțin fac piață, eu mai rar mă duc la supermarket, dar eu în fiecare sâmbătă, duminică mă duc în piață. Acum eu sper ca țăranul ăla român care îmi vinde acele ouă sau oricum eu cred că are o calitate superioară față de ce găsesc în supermarket, de părerea mea. Și ar trebui încurajat acel lanțul scurt de aprovizionare de la țăranul român să găsim în supermarket, dar nu găsim, din păcate.
0: Da, nu știu să spun aici, săptămâna trecută am avut o toxinfecție alimentară, cumpărând niște roșii din piață de la o tanti care spunea că nu le-a stropit cu nimic. Dar știi cum e, că țăranul de multe ori... La fel primește niște sfaturi de la unul sau altul și nu are măsură și dacă vede că alea se fac frumoase și cresc și așa mai departe, tot îi dă cu ce găsește. Și aici este o mare greșeală, iarăși lipsa de educație în agricultură, care nu mai există nici asta, apropo de educația sportivă și la agricultori este o mare problemă, adică cumva tot sistemul ăsta pare că eșuează, cade așa peste noi, Ciprian. Asta zic.
1: Da, uite, eu vreau să revin pentru că mi se pare

0: ceva admirabil, admirabil ce faceți voi. Dacă tu și cu Daniel spuneți că veți strânge un material care poate s-ar putea transpune într-o inițiativă legislativă, eu chiar vă invit la comisia mea în care să invităm membrii tuturor partidelor, e foarte important, să fie un proiect transpartinic ca să fie și susținut la vot, să semnăm cu toții, să inițiem pe munca voastră, ceea ce, repet, încă o dată vă admir și vă respect, pentru că foarte puține lucruri de astea bune mai auzi în ziua de azi. Adică, e efectiv ceea ce gândiți voi, gândiți pentru sănătate, pentru viitorul României, pentru că asta practic faceți voi. Eu sunt total deschis și vă aștept cu drag la comisie, dacă aveți materialul, eventual să gândim împreună ce am putea scoate de acolo, ce proiect legislativ stați la nivel macro.
1: Păi noi asta vrem, fix asta vrem. Noi vrem să cumva să readucem conștiința asta a poporului cât de important e sportul în comunitate. Și ora aia de educație fizică și sport, că dacă plecăm de acolo din momentul ăla de la 6-7 ani, de la clasa 0, cred că lucrurile se pot schimba. Exact cum ai spus tu, de acolo trebuie plecat, de la copil. Că dacă nu vorbim de sport de performanță momentan, pentru că acolo e altceva. Adică dacă tu vrei și știm cu toții, dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, trebuie schimbate fix din momentul în care copilul ăla învață să alerge și să simtă plăcerea de a se juca cu o minge, de a se juca cu o rachetă de tenis, de a se juca, nu știu, cu o bicicletă, cu absolut orice, care să îi aducă și un beneficiu sănătății.
0: Absolut. Și da, lucrul ăsta se poate face doar din punctul meu de vedere legislativ, fie că vorbim de legea educației, nu știu, cu numărul de ore în școli, cu stimularea, nu știu, ok, nu merg atât de departe ca la sistemul american, unde dacă ești sportiv bun, primești automat bursă la universitate, nici nu mai dai niciun examen, ești văzut ca un ambasador care face reclamă universității. Și mă mut acum la, din nou, din păcate, la sport de performanță, avem legea sportului caducă, depășită total. Deci dacă n-am amendat legea sportului, mai eu cred că am cel puțin 10 amendamente care mi-au zis, plus încă vreo 10 proiecte legislative, doar eu, dar gândești că sunt doar eu. Deci e o lege depășită, acel HG de punere în aplicare a legii 1447, la fel de depășit. De la partea legislativă, repet, dacă voi faceți, nu știu, un draft, 70 de pagini, 10 pagini, habar n-am câte, și ne punem cu toții la comisie și gândim, bă, nu știu, avem această axă, elevul, ce trebuie să facem pentru el ca să miște? Gândim proiectul ăsta legislativ, amendăm legea educației. Și mergem mai departe, amendăm legea sportului. Și tot așa, eu zic că chiar lăsăm o floare în urmă, mă rog, mă special voi, dacă prin acest proiect admirabil pe care eu îl respect și vă felicit pentru că nu prea mai e bine în zile de azi cineva să facă un lucru fără să aibă un interes ascuns în spate sau să urmă.
1: Nu, noi chiar ne-am gândit, sincer, am stat cu Nazare și cu băieții aici la radio și am zis, bă, hai bă să facem ceva, dar nu așa. Și am de 2 ani jumate, am strâns toate datele astea și acum am început de 3 luni să îl punem în practică și la radio, vorbim cu toți oamenii. Și la fel am zis, stăm 5-6 luni să vorbim cu toți, din toate sporturile posibile, din învățământ, din medicină, din sociologie, din toate domeniile, și după 6 luni undeva în toamnă, după vacanța parlamentară, mergem în Camera Deputaților, ne-o primi cineva. Uite, vorbim chiar cu tine că ești chiar președintele acestei comisii. Doamne ajută. Și poate ne-o asculta cineva. Știi cum e? Încercarea moarte n-are până la urmă. Dar trebuie făcut ceva, că dacă stăm așa și doar plângem și le spunem oamenilor, domnule, nu mai faci nimeni sport, dar hai să facem ceva. Că dacă stăm așa și doar ne plângem, nu se întâmplă nimic. Nu vine peste noapte, Giangavelea și ne scapă pe toți, știi?
0: Așa e și ce mă ajută pe mine și pe colegii mei deputați, să zicem, cel puțin din comisie, faptul că voi intervievați din tot spectrul, cum bine ai spus, chiar și medicină, uite, și aici putem să intervenim pe legislativ. Și, nu știu, mari campioni, mici campioni, antrenori, orice, faptul că voi aveți timpul ăsta pe care noi nu-l avem. Da, noi facem dezbateri, dar mai mult de o dezbatere pe lună, cel mult, nici atunci nu reușești să o faci. E un plus fantastic pentru noi, pentru că veniți cu un background foarte puternic și eu zic că oricine poate să aibă o idee extraordinară care, nu știu, mie nu-mi trece prin minte, poate ție nu-ți trece prin minte orice idee extraordinară adunată acolo, știi, grăunte cu grăunte, poate să iasă la ceva, la finalul zilei ceva fantastic. Și chiar să marcați locul, chiar voi, cei de la Sport Total FM, puteți marca locul prin acest proiect.
1: Abia așteptăm să ne vedem în toamnă, când terminăm, chiar o să te căutăm, Ciprian, cu băieții de la radio, venim toată echipa, o să venim acolo, ne îmbrăcăm frumos la costum, da? Și ne prezentăm, nu venim cu ghetele, cum spuneau ție pe vreme,
0: cu trei
1: perechi de ghete, da?
0: Bun, ca să vă îndemn, să știți că am una dintre cele mai frumoase fel de comisie din tot Parlamentul, care este mare, deci în jurul meu în cap cam 60 de persoane, deci este și mai este loc și în spate, este loc pentru toată lumea, foarte frumoasă, cu televizoare, cu microfoane, ai vorbit, ai apărut, toată lumea te vede, deci chiar putem lucra profesionist în momentul în care veniți la comisie și eu sunt convins că, indiferent de partid, orice coleg de-a meu se va bucura să audă că, mă rog, voi care cumva reprezentați societatea civilă, veniți spre noi cu un astfel de proiect.
1: Mulțumim mult de tot, Ciprian, pentru că ne-ai ascultat și mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Știm că ești foarte, foarte ocupat, de aceea avem de ce să-ți mulțumim și să ne auzim cu bine și sănătoși și hai România, chiar dacă nu suntem la mondial.
0: Doamne ajută, hai România, și eu vă mulțumesc pentru șansa de a vorbi la dumneavoastră la radio.
1: Numai bine, mulțumim mult de tot.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători! Bună ziua, stimați ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane!
3: Te salut, Horaț, și salut și pe ascultătorii noștri.
2: De asemenea, regie, Dragoș Constantinescu, regizorul nostru, va fi alături de noi vreme de 180 de minute și deschidem emisiunea cu un eveniment remarcabil, remarcabil pentru un sport pe care noi, ca români, îl considerăm numărul 1. Este vorba de gimnastică. Iată că avem aur în sfârșit după o lungă perioadă de secetă. În direct cu noi, antrenorul coordonator al lotului de gimnastică,

0: Domnul Forminte, vă felicităm pentru ce ați reușit într-un timp așa de scurt și o medalie așa de prețioasă. Pentru ascultătorii noștri, spuneți-ne câteva cuvinte, cum a fost concursul, ce urmează în viitor. Vă ascultăm cu mare interes, să știți că vă auzim foarte bine.
1: Da, concursul a fost tipic pentru etapa de Challenge Cup. Suntem bucuroși că, așa cum a spus noastră, într-o perioadă cât de scurtă de la competiția de la Jezolo, unde am participat pentru a avea un punct de plecare, Svetlea a reușit să facă un progres mulțumitor. De fiecare dată este loc de mai bine. Ne bucurăm că aproape toate au prins o finală din cele pe care le-am abordat. Doar Iordache Iris, care a fost puțin răcită, din păcate n-a reușit să, chiar în ziua final, calificărilor la sol, n-a putut să ștupe solul la parametri care erau pregătiți. De altfel, solul unde n-am putut cu nicio competitoare era pasul cel mai după pârnă, cel mai bine pregătit, cu evoluții numeroase reușite în antrenamente. De altfel, rezultatul de la pârnă nu este întâmplător. Pârnă este aparatul care se ocupă colega mea, Popadela. Este aparatul în care fetele au o pregătire mult mai bună, au mult mai multe execuții reușite în antrenament, ceea ce s-a văzut și în competiție. La celelalte aparate s-au văzut emoțiile, s-au văzut teama de a nu strica, având în vedere că au fost introduse elemente noi în compoziția exercițiilor, dar ne bucurăm mult că n-au apărut ratări. Fetele au să-și facă exercițiile, nu la cei mai buni parametri, dar eu zic că ne găsim în grafic, având în vedere că trebuie să reformăm o generație întreagă de gimnastul care să putem aborda campionatele europene.
0: Practic o luați de la...
1: cam despre asta este vorba.
0: Practic o luați de la zero cu formarea noii echipe și asta vroiam să vă rugăm să ne spuneți cine este în lotul pe care îl coordonați dumneavoastră și mai mult decât atâta, dacă o medalie de aur așa de prețioasă am mai avut, să zic, în ultimii 2 ani.
1: Ce vă spun, vă răspund la prima jumătate a întrebării, pentru că nu mă preocupă de rost să țin evidența ultimilor 2 ani. Au fost medalii de aur obținute la alte etape de Cupa Mondială prin Sabina Voinea Maneca și Denisa Golgota, da. Deci nu este o premieră,
0: da.
1: Numai că noi vrem foarte repede să obținem decât medalii de aur. Dar ca să răspund la prima întrebare, în componență, primul rost staful tehnic este alcătuit din mine și Popadela, doar noi doi am acceptat să ne încămăm la această muncă, că este o competiție acerbă între două concepte, în primul rând cea de pregătire centralizată și cea de pregătire descentralizată. Evoluția fetelor încă o dată demonstrează că pregătirea centralizată, cel puțin în acest moment, este cea mai indicată pentru gimnastica românească. Și acum să vă răspund, componența fetelor este cu Alexia Blănaru, Scotu Ariana, Sănasă Daria, Sara Cristea și Iris Iordache. Acestea sunt cele 5 fete a căror antrenor și conducerea clubului au acceptat că ele să se pregătească centralizat. Mai sunt alte fete în componența echipei, mă rog, în vederea echipei naționale, în pregătire la club, de a cărei evaluare și gestionare se ocupă antrenorul federal. Deci, suntem un grup restrâns, un grup care avem, ne-am încămat să reușim să recreăm o echipă, să sperăm că această participare este prinsă în programul de pregătire și ea nu este decât o etapă în evoluția noastră. Dar este timpul foarte scurt și avem de recuperat, și de asigurat foarte multe aspecte, rezolvat foarte multe aspecte din pregătire. Deci va fi foarte greu.
0: Sunt convins de treaba asta. Față de lotul de 6 pe care l-ați pomenit dumneavoastră, l-ați nominalizat.
1: 5 sunt.
0: 5. Din restul

0: gimnastelor de mare valoare pe care le are România pot fi ulterior acceptate, venite, chiar dacă sunt la cluburi diferite, în țări diferite, puteți să contați și pe ele la un concurs mare să vină din Statele Unite, de la Dinamo, de la Steaua.
1: Da,
0: de la...
1: unde vreți să duceți discuția, dar din păcate, cum fiind Ana Bărbosu are o situație neclară privind suspendarea ei, așteptăm să vedem cum se va finaliza acest lucru. Cosman Liliana iarăși nu și-a manifestat dorința
0: să vină la lot.
1: Să implice, nu țin eu legătura cu ele, o ține antrenorul federal, dar am înțeles că comunicarea este destul de greoaie cu ele. Și condițiile care le pun probabil că sunt foarte mari. Eu mă ocup doar de cele pe care am pregătire. Desigur că sunt niște etape de selecție, niște competiții de selecție la care poate participa fetele și multe rezultatele din acele etape de selecție se va gândi echipa care ne va reprezenta în prima fază la europene. Nu cred mult în această variantă, pentru că două competiții, cum sunt preconizate pentru selecție, nu-ți dă o imagine completă.
0: Da.
1: Dar astea sunt datele probleme în acest moment. Încercăm să gestionăm situația cât mai bine, astfel încât să putem alinia o echipă care să îndeplinească obiectivul pe care l-am propus la campionatele europene.
0: Sabrina se poate alătura lotului chiar dacă este acasă și se antrenează acasă și nu la Deva?
1: Despre Sabrina nu vreau să discut, pentru că nu știu ce face.
0: Deci, am înțeles.
1: Situația antrenoarei Sabine și mamei este incertă, așa cum se știe, a fost suspendată datorită presiunilor din mass media și în urma acestor sesizări, acțiuni întreprinse în opinia publică, Ethics Commission s-a autosesizat și a pus o presiune foarte mare asupra Federației de Gimnastică și Comisia de Disciplină a analizat situația și, așa cum se știe, a înmânat dosarul către organele întregi care pot să decide dacă asupra Sabinei s-a făcut un abuz de orice natură. Deci, având în vedere această situație a familiei, da, este foarte complicat să te gândești dacă Sabina este în plinitudinea forțelor și, în primul rând, dacă ea sunt emoțional și afectiv, este capabilă să gândească în acest moment la evoluția aceasta. Asta erau alți maturi care ar fi trebuit să gândească și perspectiva asta, ce se va întâmpla cu asta.
0: Domnul Forminte,
1: deci ușile sunt deschise la toată lumea.
0: Sigur că da. Vreau să vă spun, în cazul dumneavoastră, cu certitudine, proverbul românesc e plin de adevăr și se potrivește perfect. Ce-i în mână la Deva nu-i minciună. Contați pe ce aveți acolo, știți pe cine ați pregătit, cum ați pregătit, mergeți mai departe, să mai lipește cineva bine, nu? Mergem la război cu ce avem.
1: Deci asta este, nu pot să vorbesc, să mă gândesc la pelea ursului din pădure.
0: Categoric.
1: Deci atâta timp cât nu am în pregătire pe cineva, nu fac niciun fel de comentariu. Am spus doar că nu cred că două competiții prinse ca și selecție, ca să numesc așa, sunt suficiente pentru a-ți face o idee de potențialul unor gimnaste care să alinieze la startul campionatelor europene. Dar astea sunt criteriile de selecție stabilite de către Comisia Tehnică, în care fac și o parte, de către Comitetul Executiv și atunci asta le vom aplica. Ce va fi, vom vedea.
0: Vă dorim mult succes, reconstrucție cât mai rapidă și cât mai fructuoasă pentru gimnastica feminină. Drum bun spre casă, mult succes în continuare.
1: Mulțumim.
0: Toate cele bune. La revedere. Vă mulțumim. A fost în dialog cu noi din Ungaria antrenorul coordonator al lotului de gimnastică Pete Nicolae Forminte cu ultimele amănunțe despre succesul gimnastelor noastre, medalie de aur la Cupa Mondială și ne bucură, au început să apară rezultatele din acest nou lot. Probleme sunt destule la gimnastică.
2: Știu, Cupa asta mondială contează pentru ceva?
0: N-am apucat să-l întreb, dar i-am mulțumit că fiind pe autostradă a putut să vorbească.
2: Oricum, vezi,

0: ce susținem noi mai de mai multă vreme, că
1: centralizarea e
0: cea mai
1: bună.
0: E
1: normal.
0: Indiferent că zic unii că e învechit, că nu știu domnule, centralizarea e cea mai bună, că știi, tu antrenor știi.
1: Și vezi, le vezi pe toate cinci la un loc.
0: Așa este, unul hăi altul cea și nu.
1: Te-ai după ce spune antrenorul, nu iese nimic, nu iese absolut nimic. Da, ai dreptate. Luăm o scurtă pauză și revenim în direct.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct, stimați ascultători, după deschiderea de emisiunea de astăzi cu gimnastica, medalia de aur cucerită la etapă de cupă mondială de una dintre reprezentantele

0: noului val din gimnastica feminină românească, antrenată de Nicolae Forminte la Deva. Mergem la scandalurile care încep dimineață, se termină a doua zi dimineață din box. În direct cu noi, o veche cunoștință a lui Răzvan și a mea, coleg de breaslă, ziaristul Doru Gheorghiu. Te salut, Doru!
1: Salut!
2: Și eu vă salut pe voi și aștept să vă revăd să niște ani.
0: Păi, dacă ne mai recunoști, dacă ne mai recunoști.
2: Vă recunosc foarte bine și simt o simpatie specială pentru, și pentru dumneavoastră, domnule Sima, și de asemenea pentru Răzvan, dar subiectul e prea pierbinte ca să...
0: Te rog, microfonul ți aparține, te ascultăm.
2: Da, ați spus foarte bine, din păcate ăsta e termenul pe care trebuie să-l folosim, scandaluri. Scandalurile în box și aș vrea să observați asta, atât dumneavoastră cât și ascultătorii, sunt recurente. Respectiv, boxul, din păcate, a făcut din conflict un obicei al locului de-a lungul anilor. Nu este vorba de Vasile Câtea, nu este vorba de Doru Gheorghiu ca membru Biroul Federal sau de ceilalți membri ai Biroul Federal actual de la box. Este vorba de faptul că de-a lungul anilor anumiți domnii, bineînțeles, și este până la urmă ceva normal, pentru că nu poate ocupa toată masa de foști mari sportivi sau de antrenori dintr-o ramură sportivă funcțiile limitate de la vârst. Vorbim aici de antrenori de lot, vorbim de funcțiile de conducere din cadrul federației și atunci, din păcate, boxul a căzut în această patimă a celor care, la un moment dat, neocupând aceste funcții, generează niște false probleme, de regulă, repet că nu trăim într-o lume perfectă și sigur că se poate greși, le aruncă public și avem de aici grave daune de imagine pentru box.
0: Și permanente.
2: Eu sper că nu vor fi permanente. Și aici o să mă refer direct la zona de parteneriate de imagine, sponsorizări atât de necesare oricărui sport în momentul de față, în contextul în care finanțarea asigurată de statul român deja la buget se tot micșorează de la an la an pe fondul problemelor pe care le avem la nivel național. Și era până la urmă normal ca statul, normal, nefericit, dar normal să taie din aceste finanțări. Finanțele care vin către federații dinspre ANS, dinspre Agenția Națională pentru Sport. Și atunci normal că organizăm conferințe de presă la box având acel spider panou din spate doar cu sigla federației, fără sponsorii pe care îi vedeți pe acele panouri în spatele celor care susțin conferințe de presă la fotbal de film sau la alte sporturi, unde această imagine este o prioritate, adică o păstra pozitivă. Bun, ce e de făcut? Că până la urmă trebuie să ajungem și la soluții. Și aici președintele Vasile Câtea, susținut de Biroul Federal, da, își propune ca în perioada următoare să aducă și o altă coordonată de civilizație în acest sport. Repet, de civilizație, nu este o vânătoare de vrăjitoare. În ultima perioadă, în acest amalgam de declarații pe care anumiți domne le susțin public, nu am văzut, deși li s-a cerut și public și în discuțiile din spatele cortinei, să prezinte dovezi. Ați văzut dumneavoastră vreo dovadă concretă? Pentru că s-a spus în spațiu public că Vasile Câtea

0: da, generează, hai să spunem, niște nereguli, mai ales vizată era zona financiară, bineînțeles. Într-o lume normală se prezintă dovezi. E corect?
1: Corect.
0: Sigur, în momentul în care, și o să folosesc paralela asta cu fotbalul, pentru că acolo lucrurile s-a așezat totuși pe o notă de civilizație. Dacă faci niște declarații, dacă mâine spunem despre președintele Burleanu că, o să folosesc un termen popular nepotrivit într-un discurs, hai să spunem, pe care l-aș vrea totuși la un anumit nivel, dacă Burleanu sifonează bani și această declarație vine public, respectiva persoană va fi în mod just chemată a doua zi la Comisia de Disciplină. Fără a primi o pedeapsă imediat, îi se îngăduie posibilitatea, iarăși democratică și transparentă, de a furniza dovezi. Dar dacă nu furnizează aceste dovezi, urmează o suspendare, o amendă. E corect un aici, zic eu. Așa trebuie să funcționeze lucrurile într-o lume normală. De astea, aceste suspendări, mai ales că am fost mandatat să preiau Comisia de Disciplină în cadrul Biroului Federal, vă promit eu, și o fac iată și în spațiu public, că vor veni și vor fi imparțiale. Orice astfel de declarație trebuie susținută de probe. Bun, și acum în zona financiară și absolut concret, vă ofer eu cifre despre Federația Română de Box în mandatele lui Vasile Câtea. Și până la în două dintre ele, fiind și eu membru federal, deci asumându-mi și eu aceste cifre, care sunt publice, pot fi verificate oricând de către doritori, respectiv balanța financiară a Federației Române de Box.
1: Greșit, Doru, greșit, nu de doritori, de contestatari.
0: Și de contestatari, și de către dumneavoastră, dacă veți cere, nu e niciun fel de problemă. Eu chiar am cerut, i-am cerut secretarul general Daniel Ion, da, să ne scoată pe ultimii 5 ani. Până la urmă, dacă despre asta este discuția, despre exercițiul financiar în perioada, în mandatul Vasile Câtea, sau în perioada Vasile Câtea, că sunt mai multe mandate, atunci să vedem pe cifre, pentru că acolo se vede clar care a fost activitatea lui Vasile Câtea. Vă spun eu ca anticipare. Vasile Câtea a preluat Federația Română de Box într-un moment în care era într-o situație egală cu falimentul iminent.
1: Da.
0: Nu știu exact, nu știu exact pârghile, mărturisesc că nu le știu, vorbesc de pârghile relației financiare cu ANS, respectiv cum accesează o federație finanțările de la statul român prin Agenția Națională pentru Sport, dar știu că orice federație trebuie să îndeplinească anumite condiții financiare ca să primească în continuare
1: finanțarea
0: bugetară.
1: Da.
0: În momentul în care Vasile Câtea a preluat această federație, Federația Română de Box nu îndeplinea acele condiții. Era în prag, vă spun eu, de desfințare. Era în prag de desfințare. Vasile Câtea a preluat, a reușit peste noapte, cu sponsorizări, cu aducând rapid fonduri în federație, să prezinte un exercițiu financiar către Agenția Națională pentru Sport, grație căruia și în prezent Federația Română de Box are acces la susținerea de la buget, fără de care, în paranteză, nicio federație română, în afară de fotbal, bineînțeles, care are un e de sorginte privată ca finanțare, se autofinanțează Federația Română de Fotbal și nu accesează bani de la buget. Restul federațiilor, știm cu toții foarte bine, sunt sub tutela și sub umbrela financiară directă a Agenției Naționale pentru Sport. Bun. După care Federația Română de Box, fără să aibă an de an niște exerciții financiare spectaculoase, pentru că, repet, nu se poate în condițiile în care există în continuare toate aceste scandaluri,

0: plece o lună și un nemulțumit generează o astfel de situație. Nu s-a putut urca mai mult decât, decât este prezent ca, ca și venituri, pentru că, repet, toată această imagine vădit negativă ne privează de șansele de a aduce lângă box niște companii care să ofere sponsorizări, niște companii care să semneze parteneriate de imagine, dar an de an Federația Română de Box a reușit să se, de, să se gospodărească singurică cu puținele sponsorizări pe care le-a primit, cu banii tot mai puțin veniți, veniți din, dinspre Agenția Națională pentru Sport, ajungând ca la ultimul exercițiu financiar aferent în 2025 să fie pe un ușor plus. Deci acesta, asta este o radiografie financiară activității lui Vasile Câtea ca președinte al Federației Române de Box. O spun cifrele, nu o spun eu. Repet, iar astea nu mint. Este vorba de balanța financiară a acestei entități. Da?
1: Care nu poate fi trișată.
0: Corect. Mai departe, fără să intru, pentru că iarăși am decența să spun că nu mă pricep efectiv la partea tehnică a acestei ramuri sportive, rolul pentru care am venit alături de Vasile Câtea în birou federal, rolul meu, este acela de a îi deschide sportului, nu lui Vasile Câtea, boxului, niște oportunități, tocmai de a-și crește veniturile. Nu am intervenit niciodată, nu am pretenția că mă pricep în zona, de, în zona tehnică, respectiv stiluri de box și tot așa, care antrenor este mai valoros și tot așa. Dar ce pot să vă spun despre discuția cu antrenorul cubanez și cu boxerul cubanez, da, care iarăși a devenit o problemă națională.
1: Așa e.
0: Vis-a-vis de, de care întreb și eu retoric în sens invers, către contestatari, care sunt mari sportivi, boxeri români, lansați în ultimii ani în boxul românesc? Vă spun eu, nu există, nu există din diverse motive. Nu există din cauza lipsei banilor. Vă, vă mai dau un... normal că în tot ce, aceste ani am înțeles și eu procesul în sine, nu neapărat, repet, în zona tehnică. Se lasă, poate, puști talentați la vârsta de 17-18 ani, e o problemă acestui sport, se lasă de acest sport exact când fac pasul către seniori. Dar revin la întrebarea asta pentru contestatari. Care sunt sportivii medaliați la Olimpiadă? Vorbesc aici de boxul masculin. În special, că acolo este o mare
1: acolo problemă. E buba, da.
0: La feminin, la feminin s-au mai obținut performanță. Care sunt sportivii lansați și privați de Vasile Câteaza, de Federația Română de Boxă, de conducerea ei, de perspectiva afirmării adevărate? Vă spun eu, spre zero.
1: Doru, Doru.
0: Spre zero. Și atunci, atunci, că asta e important și asta aici vreau să ajung, se încearcă o schimbare a strategiei, respectiv această injecție reprezentată de antrenorul cubanez are ca obiectiv remorcarea între ghilimele a sportivilor români spre performanță. Facem asta tot pentru români. Vorbim, repet, de un antrenor și de doi sportivi. Acum mai rămas unul, că unul a căzut, știți foarte bine. Care este, deci care, de unde această frustrare că două persoane, repet, doar doi indivizi, iau locul mari mase și valoroase de, de boxeri români?
1: Doru,
0: acești oameni, Doru. Acești oameni au fost aduși, repet, pentru ca tocmai românii să învețe de la, de la ei.
1: Doru, Doru, Doru, mă auzi?
0: Vă rog. Întrebați-mă orice.
1: Te rog frumos, vreau să revin la tine cu o rugăminte, cu o întrebare. Ai scris un material excepțional, un material pe care îl consider excepțional, cu ce s-a întâmplat în boxul românesc înainte de preluarea mandatului de

0: de către Vasile Câtea, primului mandat, atunci când în federație, în funcțiile de conducere ale federației, Vasile Câtea era undeva la Iași sau nu știu ce făcea, sau era la partid, și boxul românesc a fost condus mai mulți ani de cele mai mari nume din boxul românesc, care au condus federația și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere administrativ. Ei bine, ai scris foarte bine, tocmai în perioada aia s-au făcut cele mai mari găuri financiare în bugetul federației, pentru că nu s-a gospodărit cum trebuie, și în același timp marii noștri campioni n-au scos alți campioni. Asta e realitatea. Deci câte ani a scos campioni de când a venit? Dar cei care au fost înaintea lui n-au fost un an, doi, trei, patru. Au fost mai mulți ani în care n-a mai avut pe nimeni. Asta
1: Vasile
0: nu se vede?
1: Te rog. Vasile Câtea și actualul birou federal, da, are un proiect pe un termen mai lung de care se ține. Eram cu toții conștienți și mai ales președintele că acest partid nu vor veni peste noapte în 2 ani. Nu se întâmplă asta nici la fotbal, nici în sport. Știm foarte bine că nu există o baghetă magică. Dar acest proiect aduce lucrurile spre bine. Suntem foarte optimiști în legătură cu viitoarea olimpiadă. Vorbesc aici de boxul masculin. Repet, la fete, lucrurile sunt așezate rezonabil. Bun. Dincolo de asta, apropo de, n-o să mă refer în niciun caz în termen de vină, n-o să arăt cu degetul către foștii mari sportivi care au condus federația înainte de Vasile Câtea și despre ce au făcut sau n-au făcut. O să spun însă că, și știm asta din practică, de foarte mulți ani, a fi fostă mare glorie nu e egal cu a fi bun manager.
0: Corect, e altceva.
1: E total altceva. Sigur că un atut îți aduce faptul că ai o viziune, că știi ce trebuie unui sportiv și tot așa. Numai că vorbim de mult mai multe lucruri pe care trebuie să le ai ca și virtuți, ca și inclinații pentru a fi un bun manager. Părerea mea este, și nu o spun asta în calitate de membru în birou federal, că Vasile Câtea este acel manager de care boxul avea nevoie într-o perioadă extrem de grea, un coșmar, a fost un coșmar să scoatem sau să scoată, îi las meritele în dreptul dânsului, federația din Mocirla în care era când a preluat-o dânsul. O să mă refer cu nume și prenume la o singură fostă mare glorie, se numește Dorel Simion. Am o mare apreciere pentru el, o să vă surprindă, dar cuvintele mele sunt pozitive vis-a-vis de Dorel. Este nevoie de Dorel în continuare, alături de box, și Dorel, sunt convins că pe un termen, hai să zicem, mediu, este un antrenor valoros care trebuie să revină în circuitul loturilor naționale. Dorel ar fi revenit în circuitul loturilor naționale cu un picuț de răbdare. Este încă tânăr și, din păcate, este foarte pătimaș. Și asta l-a adus, iată, în grupul celor care contestă acum. Însă, și asta e părere personală și mi-asum, Dorel trebuie să revină într-o notă rezonabilă, pentru că ușa dialogului este în continuare deschisă. Asemenea, fratelui lui Marian, da? sunt niște piloni care pot ajuta extrem de mult în următoarea perioadă. Dar trebuie să intre, să se conformeze acestui proiect pe care conducerea federației îl are în prezent. Lucrurile trebuie făcute cu mult rațional. Dar dacă vă uitați la toate declarațiile celor care contestă, și nota bene Dorel mi s-a părut cel mai echilibrat în declarațiile făcute, chiar dacă a criticat, e normal să critici, e absolut democratic să n-ai aceeași părere neapărat ca o parte sau cealaltă. Sunt foarte pasionale aceste declarații. Aproape că se jignește, aproape că... Dar, repet, fără o bază solidă. Bun, vis-a-vis de... Că și asta este o parte interesantă și trebuie să

0: cunoașteți. Vis-a-vis de strângerea de semnături pentru demiterea lui Vasile Câțu, pentru că am fost în acea ședință de birou federal, am văzut acel tabel cu ochii mei. Acolo au semnat de avalma antrenorii la reprezentant. Deci sigur că acțiunea a fost respinsă. A fost respinsă absolut obiectiv. Din numărul de semnături strânse de contestatari pentru convocarea unei adunări generale extraordinare, vă spun eu acum, nu știu exact cât, dar oricum, într-o pondere foarte mare care a dus la respingerea convocării adunării generale extraordinare, au semnat antrenori în locul reprezentantului egal. Ori nu se poate să semneze un antrenor, știți foarte bine, când un club afiliat este semnat, este condus de o altă persoană. Trebuie să semneze reprezentantul legal. Există de asemenea una sau două persoane care au contestat în scris faptul că ar fi semnat în acel tabel. Asta este și mai gravă. Pentru că în momentul ăla de capătă și conotații cam penale. Pentru că nu poți să completeze o persoană într-un tabel în numele altei persoane, care poate să se sesizeze că este acolo. Și de asemenea, sunt și câțiva care pur și simplu știu că nu știu ce semnează. Și au transmis asta conducerii federației. Deci, ar fi trebuit, vă întrebe pe dumneavoastră, convocat o adunare generală, doar că exista o presiune publică. Nu, bineînțeles că s-a gândit rațional și acțiunea a fost respinsă. După care, trebuie să mai știți și cu asta, în adunarea generală ordinară, cea periodică a Federației Române de Box, Vasile Câte a cerut un vot de încredere. Era normal pe acest fond de scandal, de presiune publică. Și rezultatul a fost 105 și 1 împotrivă. Tot acest scandal nu face decât să cadă în desuet.
1: Da, știi, Doru, nici nu poți să joci la infinit, la două capete, cu o disciplină sportivă care a adus glorie sportului românesc. Și iartă-mă, vreau să spun un singur lucru. L-am avut ca invitat aici, Răzvan, și cu mine pe Alec Năstac și vorbeam, dădeam înapoi firul boxului românesc și lăsând la o parte campioni europeni, meciurile memorabile avute cu boxeri de mare valoare mondială, campioni olimpici și mondiali, ne spunea de întâlnirile pe care lotul României, deci lotul, le-a avut în Statele Unite cu celebra echipă de box a Statelor Unite, în care noi la 11 categorii aveam 11 campioni, 11 medaliați. Atât a fost, Răzvane, da. Ne spunea, da. Deci la fiecare categorie aveam medaliați europeni și așa mai departe. Acum nu avem cu ce să ne lăudăm, dar nu din cauza că e condusă prost federația sau nu e antrenor. N-avem elementul uman.
0: Deci, ca să înțelegeți, boxul a pierdut. Boxul, dacă vreți, în momentul de față, este ca după un ABC. O să vă folosesc această metaforă, știm ce înseamnă ABC. Da. Cam așa este. Este ca o persoană care a suferit un ABC și este într-o convalescență și nu știe cu certitudine dacă va mai reveni la capacitățile motorii dinainte. Din păcate, boxul românesc a căzut pradă unei încrengături de relații, să spunem, la un nivel mic, între antrenori, care au devenit bolnăvicioase. Vasile Câtea a intrat ușor, ușor, cu răbdare, tocmai în această zonă.
1: Aha.
0: Trebuie să mai știți ceva și de actualul birou federal și mai ales de trecutul birou federal, mandatul ce 4 ani dinainte. Vasile Câtea este primul președinte de federație din să zicem, ultimii 20 de ani, care are mania birou federal în sensul că a adus oameni din afara boxului. Tocmai ca să caute, iau ta și joc de cuvinte, soluții out of the box, o să folosesc în englezii, sau aici da. Știți ce înseamnă. Adică să vină cu o viziune din afara fenomenului. Și a ajutat

0: lucrul ăsta. Până la venirea inclusiv a mea în birou federal, birou federal era compus aproape exclusiv din antrenori, care bineînțeles că nu aveau decât viziunea antrenorului.
1: Am înțeles.
0: Vasile Cătea a căutat reformarea biroului federal echilibrând, adică aducând cam jumătate dintre membrii din zona de antreprenoriat, management, cum sunt și eu acum, au fost colegii ai dânsului din Parlament în mandatul trecut, respectiv oameni cu anumită ținută, care au încercat și încearcă să schimbe și ținuta morală a boxului. Pentru că și la asta trebuie lucrat în prezent, tocmai pentru a nu mai exista aceste scandaluri. Boxul este detașat, ramura în care toată lumea se ceartă cu toată lumea.
1: Da.
0: Iarăși ceva și mai grav, dacă la box vorbim de bărbați, nu că e un sport bărbătesc, este o practică generală în momentul de față ca diverse persoane din box, nu le știm care, pentru că foarte dificil să reușesc să ai informații în zona asta, creează profiluri false pe Facebook, pe Instagram, rețelele sociale și postează diverse mizerii sub diverse pseudonimi. Deci asta este practica până la urma unor bărbați. Nu că la box știm că sunt bărbați. Ori dacă te pretinzi un bărbat, ieși în față și spune ce ai de spus. Dar, repet, cu dovezi și rațional. Pentru că altfel nu o să fim decât într-o perpetuă ceartă ca la piață.
1: Știi ce se întâmplă, Doru? La ora actuală, când stăm de vorbă, cât mai are mandat Vasile Cîțea?
0: O, uitați că...
1: 2 ani, 3 ani?
0: Nu, 2 ani.
1: 2 ani. Păi nu, și ce poți să faci acum dacă schimbi totul? Presupunând, luăm, cum să zic, varianta B. Îl schimbi, bine altcineva, să dă totul peste cap. Acum cât de cât s-au așezat din punct de vedere financiar. Sunt loturi care au sportivi. La fete treaba merge bine, cu toate că și pe ele văd că le-a luat în tarbac acum și pe antrenori și pe sportivi și așa mai departe. Ai dreptate, scandalul sunt non-stop. Dar dacă faceți înlocuirea, e mai rău decât să continuați.
0: Și eu cred la fel, numai că uitați, o să vă spun, o să vă dezvolui și o discuție neoficială a mea cu președintele. Mi-a spus senin în contextul ăsta că nu e nicio problemă, până la urmă pleacă și mâine, nu am încercare că să facă bine. La fel și eu, pentru că vă spun în dreptul meu, nu
1: vorbești pentru alții, da.
0: Personală din da. Prezența mea în boxul românesc. Adică dacă sunt aici ca să fiu alături de acest om în proiectul lui. Nu e nicio problemă dacă vom fi schimbați și mâine. Numai că eu aștept să văd un proiect mai bun decât cel pe care l-am inițiat noi la federație.
1: Am înțeles.
0: Să vedem dacă poate există alte idei mult mai bune decât, nu contează, poate orice, nu? Avem și noi nivelul nostru de inteligență și limitele noastre. Dar mă îndoiesc. Și aici nu vorbesc, nu vreau să mă pun pe mine într-o lumină bună, știu ce a făcut Vasile Cîțea și care sunt gândurile pe termen lung legate de activitatea federației.
1: Da, Doru, este relevant?
0: Vă spun și că Federația Română de Box nu este o miză financiară. Deci bugetul pe anul trecut a fost de 7 milioane de lei.
1: Aoleu, ce mă doare!
0: 7 milioane de lei trebuie finanțate atâtea competiții, Cupa României, Campionatul Național, Centura de Aur, Centura Moldovei și pe nivelul, dacă vreți, merge și pe verticală, seniori, juniori, cadet și tot așa.
1: Deplasările în Indonezia, unde sunt campionate mondiale.
0: Și atunci vă întreb logic, de unde să se sifoneze din 7 milioane de lei care abia ajung pentru aceste competiții se întâmplă concret, deplasările loturilor se întâmplă concret și le știm, sunt publice. Este o miză financiară?

0: să scap mai repede. Doru, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile astea.
1: Da. Și vă promit ca și în direct că voi fi prezent dacă mă veți
0: cum să nu,
1: m-a invitat și în studiou cu proxima ocazie.
2: Doamne, vreau și eu să te felicit pentru discursul tău concis și pe înțelesul tuturor.
1: Și eu vreau să te salut, Răzvan, pentru că n-ai spus un cuvânt până acum și vreau bine să te salut la final.
2: Ai vorbit atât de bine, încât n-am putut să intervin cu nimică.
0: Asta înseamnă că trebuie să vii în studio să facem discuții.
1: Nu e nicio problemă, puteți să mă și încurcați dacă vezi, cu orice fel de întrebare incomodă.
0: Bine, nu ne interesează să încurcăm în vreun fel, ne interesează
2: să descurcăm
0: să ne lămurim ce se întâmplă. Dacă Vasile Câtea conducea Federația Română de Box cu bugetul Federației Române de Fotbal, înțelegeam toate mișcările astea subterane de a ajunge la un cașcaval uriaș. Dar voi sunteți sărăntocii sărăntocilor din punct de vedere financiar. Și nu văd motivul.
1: La buget, ca toate celelalte în afară de fotbal.
0: Ar mai putea să fie Doru, cum era pe vremuri, să zic, să fie antrenor sau președinte, cum era pe vremuri Dinamo, Steaua, Metalul Rapid în București, și conducerea clubului respectiv să fie conducerea federației. Băi, dăm jos că nu ne-a luat niciun boxer de la noi. Au luat numai parlori, i-au dus. Dar acum, când n-ai pe cine să aduci, când n-ai performanțe de niciun fel, de-abia s-au achitat datoriile, 200.000 de euro, nu e o sumă ușoară, da? S-au achitat, stați-mă un pic, s-au ieșit și voi cu ceva, a scos numai vorbe, că mă uit și eu la cine comentează. 98% dintre ei nici nu-i cunosc, cei care semnează, ca nume.
1: Bine. Da, și oricum, repet, până la urmă, logica fundamentală e că, preluând un cal mort, cum era acum niște ani...
0: O mârțoagă!
1: Vasile Câtea, nu, era un cal mort, vă spun, nu?
0: Da.
1: Mârțoagă înseamnă că mai mișcă un pic.
0: Da.
1: Și că ai mai avea ce să mai ai de la el. Preluând un cal mort, este logic să îți dai seama și din avion că l-a resuscitat și că n-avea ce să își însușească Vasile Câtea sau Birou Federal de la un cal mort care abia acum e o mârțoagă.
0: Doru,
1: ușor sperăm să-i dăm tava cu jerate și să devină un armăsar, numai că nu vă așteptați la minuni.
0: Vreau să te întreb un lucru, pentru că ești în Birou Federal, ești de atâta vreme lumea boxului. La categoria unde l-avem pe cubanezul contestat, că n-are cetățenie, care a câștigat turneul. Avem un boxer care se ridică la valoarea cubanezului?
1: Este exact ce este. Sunt singurele genuri de întrebări la care chiar nu vă pot răspunde, nu că n-aș avea bunăvoință. Dar exact, m-ați întrebat exact în zona în care v-am spus că nu mă pricep și
0: da.
1: Te respect pentru munca antrenorului, nu vreau să intru în...
0: Da.
1: Nu vreau să fac apreceri vis-a-vis de un sportiv sau altul. Iar Birou Federal, să știți că în afară, bineînțeles, cu excepția antrenorului, poate și a președintelui pe fost boxer și dânsul, nu a intrat niciodată în procesul de selecție, nu a sugerat niciodată o convocare a unui sportiv sau altul. Dar, așa ca imagine macro, eu în momentul de față nu cred că avem peste acest cubanez, care va fi și naturalizat. Adică și asta este o...
0: Da, am văzut o întreagă tebatură. Dacă, de ce agă peste...
1: Tebatură pentru România, iar dacă ați văzut conferința de presă susținută de sportiv alături de antrenorul său cubanez, o să vedeți că a început să se și îndrăgostească chiar, pentru că la sportiv se vede imediat falsitatea, dacă asta e lucru. Nu a vorbit cu mult atunci despre România și copilul chiar își dorește, pentru că e încă un copil, la 18 ani se numește altul. Nu, chiar își dorește, s-a acomodat și atunci, dacă tot se întâmplă cu globalizarea asta, ați văzut cum arată Naționala Franței, de pildă la fotbal.
0: Da.
1: Sau, sunt de

0: ce să nu știu. Și repet, plusul valoare nu e el neapărat ca sportiv. Nu știm cumva dacă va fi într-adevăr, dacă va deveni o glorie sau nu. Dar cert e că dacă va deveni o glorie, va deveni o glorie a României, a boxului românesc. Chiar dacă are un nume cubanez, da? Și este de culoare. Dar dincolo de asta, plusul valoare pe care noi l-am văzut în aducerea lor aici a fost acela de a fura între ghilimele. Pentru că antrenându-se alături de români, și știți foarte bine, cubanezii sunt considerați la box un fel de brazilieni de la fotbal. Antrenându-se zi de zi alături de colegii români, sub un antrenor cubanez, ideea a fost să aducem o infuzie de altfel de sânge, să zicem, și să îi aducem spre performanță și pe ceilalți, pe români, zic, din lotul.
1: Aia puțin pe care îi avem.
0: Și că n-a fost o idee proastă. Și repet, s-a vorbit într-un mod total exagerat și nemeritat despre acești cubanezi, în sensul că a fost prezentată ca o invazie a cubanezilor în România, ca debarcarea în golful porcilor, știți,
2: da, da, da, da.
0: Cuba. Au venit 100 de cubanezi, nu, au venit 2.
2: 2, da.
0: Care locuri ale românilor le-au luat acești 2? Vorbim de un antrenor și un copil de 18 ani. Unde erau marile glorii cărora aceste persoane le-au barat, le-au blocat drumul spre afirmare? Nu, au în continuare calea deschisă la muncă și atunci sigur că se vor afirma.
1: Doru,
0: dar
1: bine.
0: Acest proiect, repet, nu, eu cred în el și cred în aducerea lor. Trebuie să ne bucurăm cu toții că a venit această idee, nu s-o blamăm. Păi, este o mare prostie să spui că a luat acest cuparenț locul cuiva. Este unul singur care, iată, nota bene, începe să aibă și performanță.
1: Bine, Doru, îți mulțumim foarte, foarte mult. Îți dorim drum bun. Ai grijă cum mergi.
0: Cu mult drag. Sper că v-a fost de folos.
1: Sigur că da. Sigur că da. Ai venit cu lucruri complet noi.
0: A fost relevantă vis-a-vis de ce se întâmplă în box.
1: Bine. Mulțumim foarte mult.
2: Mulțumim. Drum bun.
0: Cu drag, emisiune plăcută în continuare. Te salut și pe tine, Răzvan. Numai bine. Bine.
1: Toate cele bune. Bine. A fost Doru Gheorghiu, un membru în biroul federal al Federației Române de Box, cu amănunte despre scandalurile permanente din lumea boxului, care parcă nu se mai sfârșesc.
2: Îți răspund eu la,
1: da, te rog,
2: întrebarea legată de categoria cubană. Chiar Arădoaie este cu el.
1: Cel care era...
2: A fost invitatul nostru și când a fost Daniel Ion aici, ne-a povestit, a avut un meci și l-a învins cubanezul.
1: Deci e bunicel.
2: Da. E bun și ce spunea... Într-adevăr, Doru a spus de la început că nu...
1: Nu se bagă tehnic.
2: Joxerul știe chestiile astea, că el s-a dus la o mulțime de turnee și spunea că este afectat băiatul. A început să înțeleagă în multe lucruri și a afectat așa când a văzut această
1: campanie
2: și masa asta de energie negativă îndreptată spre el, știi, așa, și antrenorul cubanez, din ce a spus, antrenorul cubanez e un timp mai în vârstă, e un timp
1: mai echilibrat, mai hârșit în viață
2: și nu le-a pus la inimă și e și un tip mai filozof așa, din câte, adică dă niște răspunsuri foarte foarte bune așa, din ce l-a citat Joxerul aici, și încearcă cu toții să îl încurajeze băiatul ăsta să spună că nu înseamnă că dacă un grup de oameni nu l agrează, înseamnă că România nu-i agrează, știi?
1: Stai să mai câștigi o medalie ceva și atunci
2: sigur că
1: toată
2: da.
1: Lumea...
2: Imediat, exact, că cel mai bun răspuns este în ring.
1: În ring, da. Bine, luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă incursiune în altă disciplină grea, după ce am fost la box și scandalurile care nu se mai opresc. În sfârșit, o federație condusă cum trebuie, liniștită și cu performanțe. E vorba de lupte și dacă e vorba de lupte, e vorba de președintele Răzvan Pârcălabu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Mi-a zis Răzvan, înainte să intrăm în direct, că sunteți supărați pe noi, că n-am mai vorbit de multă vreme. Așa.
2: Glumește. Nu. Eu știu că într-una, când vă gândiți la noi, zâmbiți.
3: Chiar zâmbesc în momentul de față și nu am voie să fiu supărat niciodată pe oamenii care promovează luptele ori de câte ori, sportul luptelor ori de câte ori au ocazia și vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și pentru tot suportul.
1: Domn președinte,

0: Sunteți fost sportiv de mare performanță, sunteți conducător de club. Lați un pic luptele deoparte și alte lucruri, cum să zic, neplăcute din lumea sportului și vă întreb în calitatea pe care o aveți dumneavoastră de iubitor de sport. Dom'le, găsiți voi explicație de ce în ultima perioadă la federații pe care noi le considerăm reprezentative pentru sportul românesc, ca, să spun, amploare a rezultatelor, performanțe deosebite, cluburi serioase, întâlnim, domnule Răzvan Pârcălabu, numai scandalul. Parcă nu putem să vorbim de ceva normal, că ne izbim numai de lucrurile astea, acolo unde nu ne așteptăm. Găsiți o explicație, repet, în calitate de iubitor de sport, nu de președinte.
1: Chiar acum mă aflu în mașină împreună cu domnul Cristian Poteraș, președinte al Federației Române de Lupte.
0: Îl salutăm,
1: da. Actualul președinte onorific al federației noastre. Și ne întoarcem de la o competiție și un festival al luptelor din Croația, din localitatea Poreci. Și asta discutam pentru că absolut toată societatea românească este dezbinată. Nu este o criză morală fără precedent în țara noastră, în absolut toate domeniile, și probabil că v-am dat răspunsul.
0: Da, ne-ați dat răspunsul, așa este, că și noi simțim asta, adică lăsăm sportul la o parte, dacă facem un pas și ieșim din studio, ne izbim de aceleași lucruri, că ești în tramvai, că ești în metrou, că ești acasă, aceeași răutate, parcă necaracteristică poporului nostru. Da. S-au schimbat vremurile și oamenii. Hai să mergem la...
1: Mai depinde și de tine ca individ. Ce sădești, ce cultivi în jurul tău. Într-adevăr, sunt și oameni care, indiferent, ar mai fi democrație dacă nu ești contestat. Dar felul cum ești contestat, iarăși, contează enorm dacă ești contestat la modul elegant, la modul plăcut. Ah. Sau la un mod
0: grosolan.
1: Dacă ești contestat constructiv, practic te ambiționează să faci și lucruri și mai mărețe.
0: Da, este corect și am dat exemplul ăsta pentru că am vorbit un pic mai devreme cu un membru din Biroul Federal de la Box, o federație care, din păcate, săraca se confundă cu scandaluri permanente și numai performanță nu poți să faci. Ce ați făcut în Croația?
1: Dați voie, două secunde.
0: Vă rog!
1: Vreau să vă spun un lucru foarte frumos și plăcut pentru mine. Când am câștigat primul meu mandat în anul 2013 pe președinte al FRL.
0: Ce tânăr erați!
1: După cât am avut o... Mulțumesc! Tânăr, să știți că încă sunt și acum. Mă simt foarte, foarte bine și mă simt foarte puternic. Am împlinit 48 de ani.
0: Tot ce tânăr sunteți! Rămân la aprecierea mea.
2: Mulți înainte.
0: Mergem înainte.
1: Și vă mulțumesc din suflet. Și după câteva luni de zile de mandat în funcția de președinte, eram contestat din toate părțile, eram atacat din toate părțile de oameni care fuseseră înainte la conducerea federației, da. Și nu le convenea schimbarea asta, nu le convenea nici vârsta fragedă pe care o aveam atunci. Și m-am dus într-o seară foarte supărat acasă și spun mă întreabă tatăl meu, ce ai de aici așa trist?
0: Marin Pârcălabu.
1: M-am săturat, mergem, luăm banii de acasă, îi ducem la lupte, facem lucrurile corect, cinstit, încercăm să ridicăm, încercăm să facem, să trecem. La care tatăl meu a zâmbit așa foarte frumos și îmi zice, tată, continuă să faci în continuare ceea ce faci acum și într-o bună zi vor vorbi faptele tale. Și vei vedea că nimeni nu o să te mai conteste. Lucru care s-a întâmplat în următorii ani, mulțumesc lui Dumnezeu și tatălui meu și tuturor acelora care au fost alături de mine în acele momente destul de grele, dar rezultatele au început să apară, suntem pe un drum bun și eu zic că avem liniștea necesară să construim în continuare lucruri frumoase pentru luptele românești.
0: Dialogez cu dumneavoastră pentru că efectiv este o plăcere. Scandalul de la box îl cuprindea și pe boxerul cubanez de 18 ani, care l-a bătut pe cel mai bun boxer al nostru la

0: categoria respectivă, Bogdan Juratoni, adică într-o confruntare de asta, și e desfințat săracul, că de ce l-am adus aici, că ce treabă avem, că nu are cetățenie.
1: Are doi.
0: Așa, și mi-am adus aminte că și noastră a fost într-o situație similară cu naturalizările pentru lupte și iată că lucrurile merg bine dacă e liniște.
2: Normal, așa este.
0: Bun, ce ați făcut în Croație?
2: Am fost invitat de către președintele Federației Croate de Lupte împreună cu domnul Poteraș și am fost invitat la festivalul de plajă al luptelor croate, pentru că această disciplină de beach wrestling, de lupte, este în vederea Comitetului Olimpic Internațional pentru a fi inclusă ca și disciplină sportivă și se pare că am avea șanse foarte mari din 2032 de la Brisbane. A fost și turneul internațional de juniori cu trofeul Adriatic. A fost și președintele Forului Mondial, pentru că și dumnealui a insistat să fiu alături la acest, să-i fiu alături la acest turneu, unde am mai discutat lucruri de strategie, pentru că anul acesta, din cauza acestui conflict din Iran, campionatele mondiale s-au mutat din Bahrain în Kazahstan și va fi și Congresul Forului Mondial, unde trebuie să intervenim pe lângă statut, să-l modificăm, să-l modernizăm, să-l adaptăm la ceea ce este acum modern și ce se cere acum, pentru că de curând s-a înființat sub tutela Forului Mondial de Lupte Liga Profesionistă de Lupte MMA. Și sunt mișcări mari de trupe, între ghilimele. Nici noi nu stăm pe loc, mergem înainte și vrem să facem lucruri constructive prin care să susținem și mai mult luptele olimpice.
0: Da, luptele astea MMA, ce înseamnă o combinație între ce vedem, luptele în cușcă cu box și lupte sau doar pe lupte?
2: Nu, este exact ceea ce știți dumneavoastră, că este acest stil de luptă MMA, numai că făcând o statistică în lunile trecute, am observat împreună cu tot Comitetul Executiv al Forului Mondial de Lupte că marea majoritate a performerilor mari din MMA fiind din lumea luptelor. Și atunci ne-am gândit să cumva să profităm și noi de această treabă și să atragem și mai multe fonduri pe care să le putem investi în disciplina olimpică și a menține această disciplină atât de veche și de frumoasă în programul olimpic.
0: Deci,
2: dacă ai bani, organizezi gale, investești, automat ești reprezentativ și lumea are nevoie de tine. Iar noi asta ne dorim. Reușim prin tot felul de mijloace să păstrăm această disciplină în programul olimpic.
0: Și ce s-a întâmplat, domn președinte? Realitatea acum este una palpabilă, vizibilă pentru cine are ochii deschiși și vrea să vadă. Avem discipline sportive care sunt în regres, nu din punct de vedere al performanțelor sau al valorii sportului respectiv. Sunt în regres că nu mai prezintă interes pentru oameni. Și dacă ție la o gală de box, amator sau profesionist, îți vin cu greutate 100-200 de oameni, iar la una de MMA sau una de kickboxing și așa mai departe, vin 3 sau 4 mii de oameni care plătesc, te duci acolo unde cere piața, la fel și la noastră, că în paralel cu luptele normale este și acest MMA, este cu atât mai mult. Faceți diversificarea pentru ca sportivii să aibă de unde lua un ban mult mai mult de la MMA decât de la meciurile de lupte.
2: Așa este. Și știți de ce s-au desfințat sau s-au destrămat imperii? Pentru că nu au făcut reforma niciodată la
0: Corect.
2: Și noi nu vrem Federația Internațională de Lupte, nu dorim acest lucru. Și de aceea ne-am unit forțele și căutăm în permanență tot felul de soluții, să ne adaptăm la ceea ce se cere, ce se caută acum și de a rămâne în continuare în top.
0: Noastră sunteți membru în biroul executiv al Federației

0: internaționale, parcă, nu?
1: Da, sunt vicepreședintele Forului European și membru în birou executiv al Forului Mondial cu prerogative de vicepreședinte.
0: Foarte tare, felicitări încă o dată. Mă bucură recunoașterea valorii unor sportivi de-ai noștri ajunși conducători, pentru că chiar vreau să fac una dintre emisiuni. Sunt foarte mulți de-ai noștri în forurile conducătoare ale diferitelor discipline și contează enorm, domnule Pârcălavu, faptul că avem și noi românii noștri acolo. Deja lumea... Da. Îl critică extraordinar pe Răzvan Burleanu, care merită criticat pentru și pentru. Dar prezența lui în cel mai înalt for asigură al statut României, indiferent că ne place sau nu ne place. Asta e realitatea. Ce să mai discutăm? Bine.
1: L-a criticat, suntem campion mondial ca nație. L-a criticat, l-a judecat, l-a aruncat cu pietre în
0: așa
1: cel
0: e.
1: Care te-a ajutat.
0: Păi, cu dumneavoastră v-am prins acum pe drum venind în Croația, dar tot pe drum am deschis emisiunea venind nu din Croația.
2: Nu, din Ungaria, din Cehia.
0: În Ungaria, cu Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului de gimnastică fete, lot care a făcut implozie după scandalurile teribile care au avut loc în ultimul an și jumătate, și a plecat la drum cu 5 sportive de care n-a auzit nimeni din afara celor care sunt în lumea gimnasticii și a venit cu medalie de aur de la Cupa Mondială. Se pot schimba lucrurile, dar doar să brei. Dar și asta în urma criticilor, exact cum spuneați dumneavoastră, nemeritate. Bine.
2: Cum este, domnul Pârcălavu, cum sunt luptele astea croate de care pomeneați?
1: Lupte croate, nu, beach wrestling, lupte pe plajă.
2: Lupte pe plajă, da. Care a spus că ar putea să devină sport olimpic.
1: Da, noi am organizat în anii trecuți foarte multe competiții internaționale, campionate europene, campionate mondiale, etape de cupă mondială la beach wrestling, la Constanța, la Mangalia. Am organizat, suntem pionieri în acest stil de luptă. Este foarte exotic, prinde foarte bine la public. Mi-aduc aminte, eram cu domnul Lalovici, cu domnul Thomas Bach, care atunci era președintele Comitetului Olimpic Internațional, cu domnul președinte al Comitetului Olimpic Mihai Covaliu și cu doamna Nadia Comăneci, ocazie cu care o felicit pentru cei 50 de ani de la primele note de 10 din istorie. Și este o doamnă și o minune a sportului mondial și românesc, bineînțeles. Mă mândresc cu dumneavoastră ei și o felicit pentru această gală și felicit și pe domnii de la CEOSR și pe toți colegii mei de la CEOSR, pe toți care au contribuit la această organizare fantastică, a avut un impact major.
2: Și Ingrid.
1: Iar eu sper ca mai mari țării noastre să realizeze că sportul înseamnă educație, înseamnă disciplină, înseamnă vizibilitate, recunoaștere internațională, tot ce, economie la bugetul Ministerului Sănătății, tot ce e mai bun și mai frumos regăsim în acest cuvânt, în sport și în această disciplină. Ce să vă spun, eram ca să revin în 2019, la Jocurile Mondiale de Plajă,
2: da,
1: în Doha, în Qatar. Și peste tot erau așa grupuri răzbete de spectatori. Numai arena la beach wrestling, la lupte pe nisip, era neîncăpătoare. Și mă uitam cu domnul Lalovic și cu atâta satisfacție cât de plăcut impresionat a fost și domnul Thomas Bach la vremea respectivă. Și e un sport foarte ușor de înțeles, un regulament foarte simplu și nu este ceva complicat. Și v-am zis, faptul că te lupți pe nisip, procedee spectaculoase, îți oferă o oarecare bucurie, așa, și a prins la public foarte tare pe plan internațional.
2: Văd că tot mai multe sporturi din zona plajei prind, de început cu, bine, voleiul mai e vechi, dar s-au apărut deja canotaj pe...
0: Canoe pe mare.
2: Canotaj.
0: Da, canotaj.
2: Pe mare și multe alte discipline, nu mai zic de fotbal pe plaje și care deja e cunoscut.
1: Handbal.
2: Handbal, da, într-adevăr.
1: Tenis.
2: Da.

0: Bine.
1: Da, lucrurile sunt într-o continuă mișcare. Vedeți?
2: Da.
1: Lumea se schimbă într-o continuă schimbare.
0: Lăsând la o parte ce va urma, cum stați cu finanțele?
1: Să încep să plâng?
0: E grea întrebare, dar trebuie să răspundeți.
1: M-a luat durerea, mă doare umărul, mă doare spatele. Știți că noi nu ne-am băitat niciodată. Întotdeauna am căutat soluții. Singurul lucru, nu știu, care îl doresc din tot sufletul și mă vreau poate prin această emisiune a dumneavoastră să se audă mai departe, să se deblocheze premiera sportivilor români pentru performanțele obținute la campionatele europene și mondiale la toate grupele de vârstă începând din 2024. Nu s-au mai plătit premierile sportivilor români din 2024. Și nu e ok, nu este în regulă, pentru că mai avem puțin și încep calificările la Jocurile Olimpice, iar dacă sportivii noștri, datorită caracterului frumos care l-au, nu spun nimic, pentru că ei își doresc foarte tare medalia olimpică, asta nu înseamnă că le oferă o liniște. Ca să avem liniște pentru Jocurile Olimpice și pentru calificări și să ne îndeplinim obiectivele propuse, trebuie să avem sportivi liniștiți din punct de vedere psihic și curatele la zi și cu părinții, familiile liniștite. Dar odată ce ei nu și-au încasat de atâtea ani premierile care li se cuvin în urma performanțelor obținute, nu știu dacă au liniștea necesară.
0: Știți ce se întâmplă? Toată lumea spune același lucru și este pire să fie așa, că sunt lucruri care dor. Dar... s-au schimbat guvernele. Una, două, trei, să contestă unii pe alții. Deci nu e o chestie care s-a întâmplat acum. Dăm timp înapoi cu cel puțin 2 ani, când tot ce a ținut de executiv, de ordonator de credite către sport, s-a făcut că nu vede sumele pe care trebuie să o aprobe federației respective sau către ANS, până ANS să ajungă la federația noastră. Deci nu e o chestie de azi. E o chestie de 2 ani și este păcat, pentru că sunt campioni care între timp poate au ieșit la pensie. Și contează pe banul ăsta să dai o rată la casă, să îți iei o altă mașină, să faci o nuntă ca fată, să te căsătorești, orice sumă de bani, pentru că ai muncit și au lăsat sudoare acolo și au stat, cum spuneau fetele astea când au venit de la tenis de masă, cu locul 3 la campionatele mondiale și ele de 2 ani jumate nu sunt premiate. Cui să ne mai adresăm? Vedeți și dumneavoastră că n-ai cu cine să vorbești.
1: Îi așteptăm, mă scuzați că vă întreb, îi aștept în avionul pentru Los Angeles la Jocurile Olimpice.
0: A, păi acolo numai la business class, nu vă supărați, nu servim rest.
1: Nu,
0: numai acolo.
1: Îi așteptăm la toate festivitățile de la Los Angeles și la întoarcere și la tuz și la... Dar să vedem dacă continuăm așa în ritmul ăsta, dacă o să ne facem cu ceva de acolo.
0: Păi e posibil. Știți ce se întâmplă? Vedeți și noastră în urmă cu 20, cu 30 de ani, noi aveam discipline sportive la care se puncta. Unele erau medaliate, altele intrau în punctele alea, primele 6 clasate sau primele 10, erau aducătoare de puncte și erau federații bune. Acum s-a răstâns numărul lor și dacă mergem în ritmul ăsta, tare mei că rămâne până la urmă 4-5 federații care pot să vină cu ceva în mână de la Jocurile Olimpice, lucru care e inacceptabil.
1: Domnule, fără bani nu faci nimic. Sportul a devenit o industrie, sportul a devenit o mașinărie mult mai complexă din absolut toate punctele de vedere și fără investiții în infrastructură, fără continuitate în pregătire, fără sparing parteneri valoroși, fără medicamentație, fără cercetare, nu, fără aparatură modernă, nu poți să fii pasul cu țările fruntașe. Și atunci se vedem noi cu ziariștii ăștia IVO-i așa mai sarcastici, care doar critică. Când ne întoarcem de la Jocurile Olimpice, că nu s-a întâmplat, nu știu ce performanță, că, dar dumnealor ce au făcut pentru a susține sportul românesc în afară de a critica? Mă refer la unii dintre dumnealor, nu am treabă și
0: da,
1: nu
0: da,
1: am
0: da.
1: În polemică cu nimeni. Eu doar sunt un bun român, îmi fac treaba la locul meu și nu am treabă cu nimeni. Dar haideți să vedem, să ne-a întrebat cineva că nu avem medici, că nu mai sunt medici sportivi în România și că nu vrea nimeni să-ți vină pe 3 lei la loturile naționale, că nu ai finanțare pentru cantonamente performante, că nu ai posibilitatea să întreții copiii și juniorii, nu mai există sport de masă decât pe aici pe acolo, că nu e medicamentație modernă. Păi da. Când mergem într-un stadiu de pregătire afară internațional, în țări unde sunt conduse cum trebuie și te investești în sport, ce e mai mare dragul. Ce baze de antrenament, ce săl de lupte, ce săl de recuperare, ce săl de forță, echipamente și așa mai departe, tot felul de aparatură modernă, le ia pulsul din minut în minut sau tot felul de chestii. Noi noroc cu Comitetul Olimpic Sportiv Român că de câte ori apelăm la dâns și suntem ajutați.
0: Să dea Domnul să fie
1: în
0: lucruri.
1: În rest facem sport de subsistență.
0: Așa
1: și totuși suntem acolo. Suntem acolo, suntem locul 4 pe națiuni anul acesta, locul 3 pe națiuni anul trecut în Europa la lupte feminine. Am întrecut țări care au bugete nelimitate. Am bătut țări care au bugete nelimitate, care au câte 100 de săli de lupte naționale, în centre naționale, ultra moderne, tot ce vrei, care au sute de mii de legitimați activi. Nu ca noi, 9.000 și ăia, jumătate dintre ei pe lăsate.
0: Da, vă înțeleg frustrările și nemulțumirea, pentru că este foarte adevărat. Nu, iertați-mă.
1: Sunt doar realități. Altceva
0: am vrut să spun, domnul Răzvan. Problema este în felul următor. Vă înțeleg aceste lucruri, pentru că, spune, adevărul. Și noi suntem oameni care suntem apropiați de sport, dar unele din lucrurile pe care le-a spus acum, nu ni le-a spus cu alt prilej. M-ați înțeles? Adică, domnule, stăm de vorbă cu președintele că au luat medalia de aur. Dar uite, camărâtul ăsta care a luat medalia de aur, uite câte lucruri a avut de trecut peste ele ca să ia medalia de aur, că n-a avut tot timpul ce-i trebuie. Și e foarte bine că faceți lucrul ăsta, să mai vedem și fața adevărată a lumii sportului, numai strălucirea medaliei de gât, 2 minute... când îți vine echipa după locul 3 de la mondiale la tenis de masă, 20 de secunde filmat și cu asta s-a terminat. Nu mai vorbește un an nimeni. Și locul 3 la mondiale. Asta e, aveți dreptate. Bine, îi dorim multă sănătate domnului Cristian Poterașu și dumneavoastră mult succes. Când aveți nevoie, căutați-ne, suntem la datorie.
2: Și drum bun!
1: Vă mulțumim din suflet. Vă
0: toate
1: mulțumesc din suflet.
0: Cu mare plăcere.
1: Și vă doresc emisiune frumoasă.
2: Bine.
0: Mulțumim.
2: Bine,
0: mulțumim la fel. A fost președintele Federației Române de Lupte Răzvan Pârcălabu și președintele de onoare al Federației Române de Lupte Cristian Poterașu. Da, se întorc.
2: Au fost, erau împreună, numai unul a vorbit.
0: Celălalt ne-a ascultat. Da, da. Așa se întorc din Croația în țară. Luăm pauză și revenim.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament.

0: un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult fotbal.
1: Am revenit alături de noastră, stimați ascultători. Ultima intervenție am avut-o cu președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, în același timp vicepreședinte al Federației Europene de Lupte și vicepreședinte al Federației Internaționale de Lupte. Trecem la președintele Federației Balcanice de Triatlon, președintele Federației Române de Triatlon, Vlad Stoica, bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Ne auziți acum? Da, v-ați
3: da,
1: oprit?
3: Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Și noi vă mulțumim că, deși este o zi liberă, sunteți la datorie. Ce facem cu triatlon?
3: Facem foarte bine. Tocmai am avut un eveniment organizat în Mamaia, o revenire după pauză de 3 ani, Giro Mamaia, în cadrul care am avut o competiție internațională importantă care dă puncte pentru Jocurile Olimpice.
1: Mamă, ce tare!
3: Unde România a avut rezultate bune.
1: Da. Vă ascultăm!
3: Așa, păi am avut medalie de argint la fete, la seniori, și un loc 10 la băieți. Medalia de argint a fost obținută de Tunde Crișan, o fetiță de 16 ani, plină de viață și de dorință de performanță, care a reușit o cursă extraordinară, aproape perfectă, pierdută pe ultimii 200 de metri. A fost bătută de sportivă mai experimentată, dar e o cursă extraordinară atât pentru ea, atât din punct de vedere al experienței, al punctelor acumulate și al faptului că îi dă foarte mare credere, ea fiind în curs de calificare pentru Jocurile de Tineret, Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar.
1: E regulă, sunteți pe trener acum, faceți și noastră triatlon?
3: Nu, acum suntem încă cu aspecte legate de organizare.
1: E în regulă, nu vă mai reținem mult. Ce participare ați avut? Câți concurenți din câte țări?
3: Am avut aproape 100 de participanți din 15 țări.
1: Foarte tare. E bine, vă lăsăm să vă vedeți de treabă, nu sunteți în condiții optime de dialog. Acum vom vorbi cu Alp Ileș. E în regulă?
3: Cu drag, mulțumesc bine. Frumos pentru telefon.
1: Toate pentru cele bune. A bine. Fost în dialog cu noi președintele Federației Române de Triatlon, Vlad Stoica. Era încă pe bicicletă și făcea revenirea după cursă, Răzvane. Așa că să simțea din dialog decât să forțeze omul să-și tragă sufletul. Mai bine facem cu Al Prilej. Ai ceva noutăți până prindem noul telefon?
4: Păi nu, eu zic să luăm o pauză ca să prindem
1: bine,
4: noul telefon.
1: Bine, în regulă, luăm pauză și revenim.
5: Masca asta uneori crăpă, când plânsul printre sâmbete îi scapă, întreaga viață masca

Devenise mirau că lăsa resplâncând și ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai muncii, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață. Întreaga viață.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu fotbalul și dacă e vorba de fotbal, mergem la Arad, acolo unde vor juca două echipe de fotbal în prima ligă a noastră. Vali Bisc este în direct cu noi, te salutăm, Vali!
1: Salut!
2: Și eu vă salut, Nea Horațu și Rezvan, bun găsit tuturor!
0: Cum?
2: Plouă, e o vreme mai închisă astăzi,
0: ce tare.
2: Vacanță, dar ne pregătim, da, de două meciuri, adică din săptămână vom avea meciuri pe Francis Norman cu de primul eșalon de Superliga și de-abia așteptăm.
1: Vine Corvinu, ca să reamintim ascultătorii noștri că o să vină Corvinu să joace o perioadă la Arad, având în vedere că stadionul din Petroșani nu este încă gata, de la din Hunedoara nici numai că de aici a pornit toată discuția. Cum a reacționat fanii fotbalului arădean când au auzit că o să vină Corvinu la Arad?
2: Normal că fanii sunt super bucuroși, vreau să spun, se știe înfrățirea dintre facțiunile de ultraș arădeni cu cei hunedoreni. Au fost și la ultimul meci, cel care a consfințit încheierea campionatului și promovarea Corvinului în Liga 1, au fost cap 20 de ultraș arădeni, printre care și fiul meu, la meci la Hunedoara. Ei merg împreună când a jucat Corvinul la Reșița, în zonă, invers, fiind hunedorenii la UTA să-i susțină când se poate și sunt liberi. Deci, din acest punct de vedere, e totul deschis, este un câștig pentru Corvinul, că va avea cel puțin acolo în peluză susținerea asigurată și fondul sonor și inscripțiile care se pun de obicei la meciuri.
1: Da, uite, nu știam, noi de aici din București nu știam de înfrățirea asta, știam de înfrățirea dintre Oțelul și dintre fanii Oțelul și Petrolul, de pildă, care n-a însemnat și înfrățire între cluburi, pentru că am văzut că era, dacă nu gafa farul cu Metaloglobus, discutam acum de barajul dintre Chindia și Petrolul.
2: Exact, da, așa este, da. Arădenii au înfrățire cu Corvinul Hunedoara și cu Steaua, echipa normal din Liga a doua, și mai au ei o fermețe unde merg și vin suporteri când se poate la meci cu Arhaus, campioana Danel Marce.
1: Au fost
2: acolo și sunt prieteni foarte buni cu ei și apar deseori banere ale lor în tribunal, în peluza Petrovski din Francis Norman, din stadion. Acum, vorbim de prezența Corvinului, chiar eu am avut săptămâna trecută o discuție cu conducătorii clubului, să știți că și Johnny Metzar, cel care dirigează, nu are el așa din umbră, cum se zice, clubul UTA, și Florian Voinic, cel care semnează în club,
1: da,
2: sunt deschiși. Deci de câte ori nu s-au ascuns, au vorbit, vă spun sincer, m-am uitat și o să detaliez dacă aveți timp.
1: Sigur, te rog.
2: Tare, în vestiare, peste tot știu situația 100% cum stă clubul. Nu sunt ei super

0: Dau cuminte cu tine, la plus e un club, v-am spus, prieteni și vecini de, da, de județ, dar mi-au recunoscut că este un pic deranj pentru clubul UTA, pentru că ei, cel puțin de vreo 2 ani, plăteau chirie, au acaparat toate magazinele, vestiarele, ori prin prezența Corvinului vor trebui să se mute cu ele tot la 2 săptămâni să le scoată, ceea ce este un pic deranj. Va trebui, lumea, trebuie să vă luați un tir și să încărcați toate materialele, să le duceți, să le aduceți înapoi sau vedeți unde le depozitați la terenul de antrenament de pe ICRTI, cum este denumit unde fac ei antrenament în Arad. Este un pic disconfort, dar se bucură că pot ajuta echipa vecină. Dar mi-am mai specificat un lucru, să se știe clar, în acest protocol de închiriere, condiția a fost ca abonamentele și biletele să fie la același preț și pentru Corvinu și pentru UTA, că nu vor avea rost detalii să spună că văd adedenii plătesc la peluză 50 de lei și una de pânzii voi intra cu 10 lei, nu, vor fi preț unic la ambele echipe. Aceasta a fost condiția adedenilor și a primăriei și a clubului UTA, ca să nu fie discuții vis-a-vis de acest subiect.
1: Da. Tu așa, tu ce întrevezi? Mă refer acum strict la fanul arădean de fotbal, nu la cel de care o să vină de la Hunedoara. Vin vreo 500, crezi că vin pe meci, vor veni vreo 500 de fani arădeni la, să vadă pe Corvinu?
0: Vor veni poate și mai mulți, chiar dacă normal prețul biletelor UTA a scumpit un pic abonamentele pentru acest campionat, cam cu 10%, dar sunt printre cele mai mari din Superliga, așa că așa pot trebui să le țină și cei de la Corvinu. Nu va fi lejer să scoți în fiecare săptămână bani, da, dar numărul pe care spui tu, 500, poate mai mulți vor veni. Noi evaluam și eu cunoscând, că am lucrat până în iarnă 4 ani în Hunedoara, așa, da, că am stat de luni până vineri, și acolo spun că euforia de început va fi, că pune primăria 3-4 autocare, îi aduce, dar probabil că da, distanța și lucrările alea de la marginea de pe trecerea aia peste Cușava, peste deal, va pune piedic transbordării și unui drum lejer, să-l face în 2 ore de la Hunedoara la Arad, și aceasta va fi o problemă, cel puțin mai ales după aceea când vine un pic iarna. Sim. Ca teren super rezist, acum a fost înlocuit stratul superficial, stratul final de gazon sintetic, hibrid, cum se spune, a fost reînsămânțat, arată biliard brici, deci este unul din cele mai bune terenuri, gazon super seriaș ce are urcat în acest campionat și în cel care vine, la fel se va menține.
1: Da, da. E bine pentru Dinu Maghici, vine, o să mai, cred că trebuie să stea acasă și doar să aștepte să vină Corvinu acolo, secundul,
0: da,
1: sigur, lui Corvinu.
0: Da, sigur, cel mai mult, din păcate, în acest început de, sau în acest sfârșit de primăvară, mai bine spus, și-a pierdut tatăl.
1: Da, da, da, Ion.
0: Da, da.
1: Dumnezeu să-l odihnească.
0: S-a fi bucurat să-l vadă, i-a promis tatălui că va intra cu Corvinu și iată că s-au ținut de cuvânt și era clar că ei deja aveau avantajul ăla și avansul ăla puternic tot în campionat. Da. De Corvinu, da, e un arădean de-a nostru pe care ne bucurăm și este un copil foarte bun, merită
1: sigur
0: meseria pe care o are și toate aprecierile noastre.
1: Sigur că da, sigur că da. Da, mi-a părut și mie rău de Ion, că s-a prăpădit tatăl lui Dinu.
0: Da,
1: Dinu Maghici. Cu puțin înainte...
0: Casian Maghici, da.
1: Da, da, cu puțin înainte și Casian, da. Cu puțin înainte de a împlini o vârstă.
0: Te rog.
1: Ziceam, cu săracul s-a prăpădit cu puțin timp înainte de a fi ziua lui. El a murit prin aprilie și ziua lui era începutul lui mai.
0: Exact, da, da. Noi am mai scris el și era recunoscut ca un mare, mare dinamovist.
1: Dinamovist, da.
0: El practic și-a botezat copiii pe Casian, exact, Augustin și pe Dinu, deci după Augustin și după Dinu.
1: Da.
0: Mi-aduc aminte când juca Casian Maghici la Brănești, au jucat meci acasă cu Dinamo, l-au jucat la Buzău și a dat Casian. Da. Augustin Casian, un gol, bară gol sub transversală la Dinamo. De, cred că la taică se opica fața atunci, dar s-a bucurat normal pentru reușita lui Casi.
1: Sunt convins.
0: Da,
1: să
0: da.
1: Știi că Mircea Sandu mi-a spus, nu știe multă lume treaba asta, da, că tatăl lui era dinamovist.
0: Și Mircea... Dar pe asta spun și eu, era un mare dinamovist, de-aia a botezat pe copii după numele.
1: Da, da, nu,
0: și
1: da,
0: lor doi mari jucători.
1: Eu ziceam de Mircea Sandu, de fostul atacant, da, al Sportul.
0: Aha. Da.
1: Și asta îmi spunea că l-a necăjit adesea pe taicăsu, că era fiind dinamovist, Mircea Sandu le-a dat gol permanent lui Dinamo. Era, că de aici i-a și venit, da, porecla de Nașu.
0: Nașu,
1: da, da, da, da, da, da. Și...

0: Dar și taică-su, până la urmă știi cum e, copilul e copil și se bucura pentru reușitele copilului, normal.
1: Da, cu siguranță. Da.
0: Mihalcea rămâne, da, la UTA?
1: Mihalcea rămâne, m-a mirat valul ăsta de știri apărut de ieri astăzi.

0: Ata a făcut programul de pregătire a lutei. Lotul se va reuni pe 15 iunie, deci nu mai era nicio știre, nicio noutate. Mai să fie apărut peste două săptămâni că PSG a câștigat Champions League sau așa mă așteptam. Da, sau da. Ce să spun? Da, era clar, a rămas, au fost niște discuții finale cu Șoni Mesar, cu președintele clubului și cu ceilalți. S-a clarificat treaba și rămâne. Bun, pretențiile care s-au scris, care s-au spus că vrem lot de cupe europene, vrem bani, vrem astea, nu, sunt aproape imposibile la radio. Eu am scris un material un pic mai radical. Nu poți, dacă te sui, să zic că UTA nu-i Dacia, este un Audi, dar nu poți că să concurezi cu McLaren și cu alte echipe de Formula 1 dacă tu știi cât ai capacitatea cilindrică. Deci, bun, nu te poți întinde. Și acest lucru l-am vorbit și financiar și o să vi le explic un pic în discuția noastră dacă pornim pe partea asta de serviciu financiar niște detalii.
1: Îți spun doar o întrebare și te las să continui pe partea asta, Vali.
0: Da.
1: Ce vă trebuie vouă ca să puteți să participați, ca să primiți licența pentru cupe europene?
0: Bun, se spune că concordatul preventiv în care este supus financiar clubului UTA nu ar influența primirea licenței, dar UTA nu a aplicat, ca și în anii trecuți, nu a aplicat pentru licență, pentru că s-a considerat că, neavând coeficient, să joci un tur, chiar două preliminarii, riscul să pici cu echipe din Azerbaijan de nu știu unde, da, când bugetul este și așa strâns, îți maci în poate un sfert sau 20%, 15% din bugetul care ți-l strângi pentru campionatul viitor, ceea ce deregrează echipa, plus oboseala, programul de pregătire. Deci nu este pregătit clubul ca să poată suporta nici ca lot, nici ca buget, nici ca tot ce este, fiind un club, se știe, cu un cerc de finanțare închis, fără un finanțator privat, doar cu banii de televizor, cu 1.200.000 ce primesc ei anual de la primărie, cu banii de abonament, bilete, deci este un buget închis, redus. Chiar îmi spuneau președintele clubului că ei undeva la 5 milioane reușesc să strângă anual și cheltuială este sprită la 7 milioane de euro. În cazul în care nu mai vândut de 2 ani de zile, cum l-au vândut pe Rareș înainte pe David Niculescu, n-au mai produs nimic ca vânzări și atunci normal că cele 7 milioane de euro care se spun că ar fi acum minus clubul UTA, se adună. Un milion, două, iată, UTA intră în la 7-lea sezon în Superliga din 2020 de când a început și atunci este îngrijorător că se spune că atunci când ajungi la 10, dacă Doamne fer să ajungem acolo, atunci va fi mai greu de controlat, dar îl avem administrator pe domnul Săvăleanu, ei se preocupă foarte bine să țină clubul în mână, să meargă acest concordat preventiv cu bine până la capăt. Nu este lejer, este de plătit o sumă la 4 luni de zile de 300.000 de euro care să neapărat scoci, plus că în aceste 4 luni trebuie să-ți respecti plățile și datoriile la stat, pe jucători, pe salarii, pe tot ce ai și dar nu este un confort financiar acest concordat. Și din această cauză este normal că nu se poate visa la Arad fără o infuzie de fonduri private concludente ca să poată să dea echipa să-și poată ține blazonul și cupe europene. Sperăm fiecare an, anul viitor, poate se schimbă ceva, nu se poate schimba deocamdată că UTA are forma asta de organizare prin ONG, unde nu se poate distruge, tocmai din cauza concordatului, tocmai din cauza finanțării și datoriilor către unor și altor prieteni ai clubului și nu pot fi puși deoparte să schimbi forma de organizare a clubului, cum este Corvinul, cum s-au vorbit de altele, să intre primăria, acționa să intre Consiliul și să două, trei firme private și altfel ar fi poate bugetul, dar deocamdată la UTA cu ONG nu poate fi vorbit și de aia cercul de finanțare rămâne acesta.
1: Da, e păcat, mie îmi pare rău așa din punctul de vedere al istoriei acestui club, ce a însemnat acest club și eu tot sper ca vechile, ca echipele astea clasice, să le spun așa, domne, să revină unde au fost cândva, că m-am săturat, spun sincer, eu m-am plictisit de CSU Craiova, de FCSB, de CFR Cluj, deci m-am plictisit de echipele, numai echipele astea, deci chiar aș vrea așa o dinamică, să mai vină și alte echipe de-astea care să se bată pentru ceva și la Arad, în pofida acestor dificultăți financiare pe care le-ai pomenit tu, s-au făcut niște lucruri bune, chiar și în perioada lui Rednic, atunci cu caruselul.

0: lua de jucători. S-a clasat pe locul 7. Uite acum s-a clasat înainte la FCSB pe locul 7. E o performanță din punctul meu de vedere și e, deci uite-te că din punct de vedere competițional s-ar putea. Dar într-adevăr, ce spui tu pe partea asta financiară sunt dacă nu cum ai spus tu, o infuzie serioasă de capital. Tot la stadiul ăsta va fi...
1: Normal, tot Aradul, toți suporterii, toți utiștii ne dorim. Haide anul ăsta măcar să fim mai sus, să intrăm și noi în top 6, să fim acolo. Dar trebuie spus în completare la partea financiară ce am povestit-o până acum. Și acum, să zic, anul ăsta se putea. Cu un pic de atenție, am făcut egal acasă cu Cixele, dar în campionat am făcut egal acasă, mai știu eu cu cine, niște meciuri din astea neașteptate, niște înfrângeri în deplasare, deci 3-4-5 puncte în plus erai acolo, în top 6.
0: Da.
1: Mi-au spus conducătorii că sunt vreo 10 jucători, printre care normal că cei plătiți mai bine la 10.000, 11-12 cât cei din top, care aveau niște clauze de 40%, care ajungeau până la 40% bonus la contracte, oricând clubul încearcă să strângă bani, să le plătească contractele normale, poate evitarea play-off-ului poate fi înțeleastă.
0: Da.
1: Clubul are o grămadă de bonusuri pe lângă salarii. Se știe la Radic cam 2000 de lei este punctul. Deci sunt și prime restante. Unii jucători au de încasat și prime suplimentare de realizări, cum ar fi gol marcat, asist, bonus pentru clasare pe locurile 1-8, meci încheiat fără gol primit. Deci sunt o grămadă, după fiecare meci se face o contabilitate și Lore Voinea, președintele clubului, adună și scade și vede ce și cum. Chiar mă distram că după meciul din ultima etapă câștigat de Uta la Slobozia, se știe că golul marcat de Uta a fost un corner bătură de Roman, a reprimit de la Țeroi, Roman a fentat, s-a dus spre fundul terenului, a centrat, apărarea a respins, și Odada a marcat. Roman, poate în glumă, poate în serios, a cerut prima de asist.
0: Da.
1: Președintele, domne, n-ai dat asist, dar eu am dat centrarea, zice, din care o respins. Bine, prima dată primisese către poartă Odada, fundașa o respins, a revenit înapoi. Deci el a cerut bonusul ăsta, dar are destule, că Roman e mister asist, cum îi spun eu, în campionat, cu 13 asisturi și 7 goluri. Și a făcut treaba și mă bucur pentru el că a rămas în continuare. Nu i-a activat nimeni clauza de plecare, nici n-a vrut să plece. A spus că să plece în Superliga pentru 1.200 de euro în plus față de cât are Arad. Nu-l interesează, poate un contract mult mai substanțial afară, cum a plecat Vali Costache era, dar nu a venit treaba asta. El nici nu are impresar și atunci își continuă acțiunea asta și rămâne jucător de bază în echipă.
0: Are cel mai multe asisturi, să știi, dintre
1: 13, din...
0: Da.
1: 13 asisturi și 7 goluri în toate competițiile, da, este... Chiar dacă mai are căderi în meci, că i-am spus, că dacă era la nivelul ăsta, nu juca la UTA, juca la, cine știe unde, la o echipă, măcar din Belgia sau așa cum se vehiculează acum cu alți jucători. Dar, da, este un jucător cerebral la 32 de ani în Superliga și în care UTA își face în jurul lui...
0: Eu l-am invitat la un dialog după sezonul acum 2 ani, când Iașu a rămas pe prima scenă și el a avut un sezon foarte bun, a dat și atunci multe goluri.
1: Da.
0: Și prima întrebare pe care i-am pus-o în interviu la radio aici a fost: unde ai fost, mă băiete, până acum? Pentru că mie mi se pare un jucător foarte bun care a ajuns foarte târziu pe... Și mi-a explicat cei care scouterii din România nu prea se uitau pe vremea aia la jucătorii români care erau în ligi inferioare prin străinătate și l-a văzut Leo Grozavu l-a văzut și l-a adus la Iași.
1: Da, mi-a povestit, am scris o pagină și eu cu el o adevărată, cum să zic, chiar telenovelă, pot să-i spun,
0: ce a
1: trecut în viața lui. El se știe, el face parte dintr-o generație de excepție a clubului Banatul din Timișoara, crescut acolo cu Boia, cu Dobrosavlevici, a fost o generație de excepție, i-au luat atunci Dinamo la pachet pe vreo 5-6,
0: dintre
1: care și pe el, debutase în...
0: Da, la Dinamo, așa că aveau 3 jocuri,
1: după aceea a urmat o perioadă mai slabă pentru că a ajuns pe la Caransebeș, l-a luat UTA un retur de campionat când eram în Beș și jucam pe motorul, nu prea a fost folosit nici atunci. De la UTA a ajuns în Liga 3 în Arad la Sebiș, mi-a spus că foarte dezamăgit când el era practic liderul generației, să-l vadă pe Dobrosavlevici sau băiatul Romeo.

0: Mică Buia, că joacă deja la Liga 2, cum erau atunci,
1: Darius,
0: era dezamăgit și s-a dus în Austria 8-9 de zile, mi-a povestit cum el n-a avut interesat, se antrena singur cu bicicleta, pe dealuri, fugea, că tocmai ca să capete un pic, să fie în plus față de jucătorii, chiar dacă juca în Liga 3, 4, 5 austriacă, dar a tras dinții până, da, până la văzut Leo Grozavu, care mi-a spus că rămâne un tătit pentru el toată viața.
1: Și apropo de Alin Roman, ce știi de lot? Sunt plecări multe, veniri sau...
0: Da, vorbim ca lot, sunt cam, cum a spus Sonny Mester la finalul campionatului, cam 80% din lot rămâne, asta e clar. Și luându-i așa pe posturi, că am analizat cu ei, bun, orice așa prelungi contractul, cred că nu era super dorit nici el, dar nu găsești variante de portar la noi în România. Cu siguranță se renunță la celălalt portar, la Tordai.
1: Aha, aha.
0: Se caută în locul lui o variantă, ar fi, acum ai văzut și în Liga 2 foarte mult și devine obicei și în Liga 1 să ai un under, care să-l poți să-l folosești în poartă de bază, acasă sau când nu este presiune și uite așa ar dori treaba asta. La fundaș dreapta este o problemă cu Țuțu, el a rămas liber și uta n-a mai trebuit să plătească taxa către Piatra Neamț prin desfințarea clubului, el și-a câștigat clauza. El avea 4.500 de euro la UTA. UTA a propus să prelungească pe 3 ani de zile, ok, dar impresarul lui Andrei Balmoș, considerând că jucătorul vine liber, a cerut și el 30.000 de euro și UTA n-a fost de acord.
2: Extraordinar.
0: Da, nu are de unde să plătească acești bani. Până la urmă, i-a propus atunci un contract pe 2 ani de zile, undeva la 5.000 de euro media. Probabil copilul nu are unde să mergi, la Petrolul, la Galați, unde, dar va rămâne probabil la Arad în condițiile astea și va fi așteptat în data de 15. Celălalt fundaș de apta, Flavius Iacob, a trebuit să se întoarcă la clubul mamă, Corvinu Hunedoara.
1: El era împrumutat.
0: Promovarea, da. Era împrumutat. La UTA avea clauze de 100.000 de euro ca să-l țină. Nu au activat-o, se știe, au activat UTA clauza de 60.000 de euro la SEF și pentru atacantul Marius Coman. Ok. Dar era un efort prea mare financiar. Chitea Iacob devenise un jucător de bază după ce a plecat Vladicostas, s-a liberat locul ăla de winger pe dreapta și Iacob era folosit și acolo și în linia defensivă. A propus Corvinul de un schimb cu Crezdac, să-l dea Corvinul. Nu, Corvinul a zis nu, că noi în jurul lui Iacob ne creăm strategia și el e jucătorul din echipa noastră, ok. Dar peste o zi sau două, Corvin a sunat și s-a întrebat, nu-mi dați totul și pe Crezdac împrumut.
1: Uta
0: i-a refuzat neavând. Dar sunt variante și o să vi le spun. La fundaș central a plecat Pulolo, văd că este dat la Cluj, bravo lui. Am înțeles că tot 10.000 i-a dat contract și la Cluj cât a avut și la Uta, probabil că acolo va primi bonusuri pentru mult mai concludente, pentru clasare în top 6, pentru meciuri din cupe europene, cele au de jucat altele și acolo va câștiga băiatul. Probabil Arad, după trei campionate, două jumate, se săturase aici, deși că a jucat bine și a fost apreciat și l-a lăsat o scrisoare de mulțumire Aradului, suporterilor celor care l-au apreciat. Așa că UTA se va baza în continuare pe Alex Benga, care la 37 de ani a mai primit un an contract și bravo lui Alex, este verde în continuare. Deci
1: face, așa e.
0: Este un jucător de bază când îl folosești. Rămâne Pustelov, care, spun așa sincer, puțin din club, mulțumit cu condițiile pe care le are, rămâne clar că mai are contract. A întrebat clubul, nu mai dat și mie 500 de euro în plus, știți că am mai dat goluri, am mai făcut un alta. Nu are clubul de unde. Clubul are un fond de salariu undeva la 200.000 de euro și mi-au spus conducătorii că ar trebui să-l scadă undeva la 160.000 de euro măcar, ca să poată intra în banii care îi iau. În fine, îl mai au pe Stolnic, un fundașul ăsta croat.
1: N-a prea jucat.
0: Mai rudimentar el cu mint la picior, dar nu trebuie. Dai pase la 2 metri la cel mai apropiat, cum se spunea pe vremuri de Ionuț Lupescu, nu? Că el dădea pase 2 metri, trebuie să recupereze și altceva, nu era treaba lui.
2: Maxim 5! Maxim 5!
0: Exact, maxim 5, au vreau corect. Dar Stolnic este croat, are spiritul ăla de luptător, bagă piesă, se luptă și ne bazăm pe el. A făcut un campionat bun cu Etnic un an înainte. Mai trebuie un fundaș central. Ca variante de jucători, ne-am întrebat, dar pe ce vă bazați? Că, bun, vreți români, vor români, ce român vor? Mi-au spus că federația, și poate ați discutat și știți și dumneavoastră mai bine, are o listă cam cu 100 de jucător tineri, copii care din diaspora.
1: Da, da.
0: Și pe posturi, pe cluburi și nu știu ce. Au fost propuneri, s-au uitat pe, din ce au primit de la federație, se știe că nu

0: prezent Sonny Nesser, membru acolo în comitetul executiv. Nu secret, probabil toate cluburile pot să acceseze lista asta. Sunt opriți sau variate doi jucători, un fundaț dreapta, am înțeles, de 23 de ani, care a jucat undeva pe la Valladolid, a terminat acolo Academia, mai este un fundaș de 21 de ani central de Albacete. Deci sunt niște variante pe care Utah studiază și probabil că sunt jucători care mi-au spus, domne, vin pe 5.000-4.000, vin de la junior să joace în România, tocmai ca să scoată capul, să intre într-un campionat de Superliga cu seniorii, decât să rămână în Spania, în Liga 4-a,
1: păi da.
0: Nu știu unde. Și
1: păi ai văzut. Ai văzut că sunt exemple de oameni care, dacă nu veneau în România, erau niște ilustri necurgi. Bârligea, da, ca să-l dau de un exemplu.
0: Da,
1: niște
0: mă
1: ilustri.
0: Bucur de Ianis Tarbă, că l-am văzut.
1: Tarbă, da.
0: În echipă. Eu
1: Duțu.
0: L-am văzut, a fost cu acțiune acum un an jumate, Under 17, cu Ion Marina, antrenor, România cu Austria, a fost o dublă la radio. Am comentat atunci pentru FRF TV meciul și l-am observat pe Ianis Tarbă în acea echipă. Și pe Vermeșan, vârf de atac, care iată este în Italia, niște jucători foarte talentați și m-am bucurat că am văzut că Dinamo și ceilalți jucători care au venit din diaspora vin în România, cum este Cubi și acesta de la Ucluj, jucători de valoare, și așa poate merg și Uta să
1: te rog, prindă 2-3. Vali, te rog, eu Cobiș îl cheamă. Cobiș.
0: Cobiș,
1: așa.
0: Da.
1: Cubiș,
0: bun,
1: așa.
0: Da. Nu Cubiș, că nu vorbim
1: așa.
0: Cubiș sau,
1: da,
0: sau în Cubiș, lui.
1: Da, exact. Din băieții ăștia tineri de la voi din pepinieră, gen Țăroi, Dragoș, Matei, Tolcea, așa, e vreunul promițător sau deocamdată nu? Ciubâncan?
0: Țăroi este considerat vârful generației, da, deci el a și prins acum pe final de campionat, când Uta deja era cu saci în cărut, a prins echipa mai mult și minute mai multe. Tolcea văd că-i dai un jucător interesant care va prinde fie minute și se batează Uta pe el. Și copilul ăsta recent debutat,
1: Ile,
0: un copil de 16 ani,
1: Ile,
0: chiar un jucător de bandă, uh-huh, care este foarte bun la nivelul lui de vârstă. Da, se știe, este mai greu pentru ei. Nu toți sunt un Rareș Pop sau așa, să sară imediat de la 16 ani, de 10 minute. Diferența este mare dintre ritmul ce l-au ei la Academie și aici în Superliga. Din păcate, conducătorii nu sunt mulțumiți de Ciubâncan, vârful de atac, care a fost și la CFR Cluj, a revenit la Arad și se pare că vor renunța la el, nu știu ce se va întâmpla, nu, dacă are altă ofertă, dacă nu i-au propus, probabil că mai dă o șansă să meargă cu echipa în pregătire, dar nu spune că nu s-ar putea ridica la, da, nivelul de Superliga. Îmi pare rău de el, că mai ales pe tatăl său, sunt, îl apreciez foarte mult pe Marius, fost un jucător al Utei din anii 2000.
1: Mai bine s-a apucat de basket, că e înalt.
0: Da, corect, corect. Avem, dacă, deci, este problema la locașii centrali s-a acoperit. A negociat mult cu Vinosos, a venit impresarii lui din Japonia, am văzut la Arad,
1: da,
0: că două săptămâni deja erau, ne salutam în piață sau așa, impresarii lui. Odată a și crezi dacă rămân. Van Durmen pleacă, Van Durmen sperea la un salariu undeva aproape de 10.000 și nu mai era concludent pentru Uta să mai merge atât de aproape un jucător la închidere. Echipa este stângaș, folosit și în bandă, folosit cu sa stânga, dar și el și-a arătat disponibilitatea și a cerut să plece acasă, că el a ajuns.
1: Da, a jucat de mult timp în România, da. Hakim Abdallah?
0: Abdallah, da, jucătorul nostru de
1: Rămân.
0: Bază, este plecat acum la lotul, dar are 4 jucători la lotul național. Avem pe Ționis, pe Dina Lomerovici, eu spun unul din cei mai buni fundați stânga din România, în top 3, sigur.
1: Macedonia, da.
0: Macedonia, a convocat și el în premieră, a jucat la naționale de tineret ale Macedoniei, acum o chema la echipa mare. Marinos este la naționala Ciprului,
1: Ciprului, da.
0: Odată la Keniei și a plăcut la Madagascar, bagajul nostru, care va juca două meciuri cu Maroc și cu Uganda, pe 2 și pe 8 iunie. Da.
1: Deci, da.
0: Rămâne, Abdallah chiar primește un pic în plus, cum a avut el de la 12, la 13.000.
1: E bun. E bun, merită, merită, chiar merită.
0: Merită, merită. Da, și va fi, se va baza mai mult acum ca vârf sau ca al doilea vârf sau undeva vreau să-și facă strategia, chiar Uta să joace cu Coman și Abdallah, două panzele, cum se spune în atac. Se caută doi winger pe dreapta, acolo este descoperită Uta.
1: Da, da,
0: plecase cu Stache, dacă a plecat și ea, nu prea sunt variante acolo. Știu că se mai vorbește în perioada asta. Mă, ce-ar fi, uite că ăla ar fi pe Alex Băruț, îl vizualizați cei de la UTA și a zis să vorbim, să vedem ce ar fi dacă se întoarce în România să vină la noi, chip, mm-hmm, și cu el, parcă este un efort financiar, dar este doar

0: cu semnul întrebării ce ar fi. De se caută și aici ar fi o variantă de un winger, un junior, cum vă spuneam, din
1: Da.
0: Vedea până în 15 când se reunește lotul pe ce variante vor merge conducătorii.
1: Dar e bine dacă rămâne Hakim Abdallah, Roman, Alomerovici,
0: Sionis,
1: adică sunt niște Coman, sunt niște jucători buni, adică sunt niște jucători buni cu care
0: jucătorii buni, odată cu Minnesota plus
1: Sota, da, da, da.
0: Și central, da, deci are un nucleu de 80%, cum spunea și un imesar care rămâne, care au dus greu și te poți baza pe continuare jucători în mijlocul Superligii fără nicio problemă.
1: Era bun, dar l-a avut Creva înapoi, Barbu, dacă rămânea, că Barbu se șurubase bine la...
0: Da, era problema aceea că trebuia să activa o clauză dacă nu juca număr de meciuri la UTA și de aia a renunțat UTA la el. Chit că el s-a dus la Craiova și a mai jucat 3 minute în campionat și vreo 15 în Cupa României.
1: Da.
0: Prins. Tot mai mult prindea la UTA, dar la Redeni le-a plăcut.
1: 100%.
0: Asta este... A dat și gol, a mai creat ăsta cât a intrat, probabil că urma să primească minute mai multe, dar așa a fost clauza cu Craiova, unde trebuia să plătească 100.000 de euro dacă el spășa număr de 10 meciuri, dacă jucate și așa, și atunci nu aveau de unde.
1: Pospielov rămâne?
0: Pospielov, am spus, rămâne, mai ceruse un 500, dacă să mai acopăr chiria, dar nu, era de contractul ferm, rămâne și... Bun jucător.
1: Și la finalizare și în apărare, chiar e un jucător
0: și
1: bun.
0: Și cel mai mult, că eu am fost de multe ori în vestiar cu ei, sunt niște jucători de caracter și atâta de uniți și prieteni între ei, cum Iorar am văzut de 32 de ani de când mă duc la UTA în vestiare. Da? A nimerit și Adimihalcea și conducătorii un lot de jucători de caracter, în primul rând, și băieți care... Se bucură ei de bucuria suporterilor când dau gol sau când câștigă. Spuneau fiecare să vorbească, pentru ei primul lucru când dau gol să se uite spre tribună, să se minuneze și să se bucure alături de spectatorii. Redeni și asta contează foarte mult și atunci normal că spectatorul simți ca inimă, ca implicare, indiferent că pierzi cu 4-0 cum ne bătut FCSB sau alte meciuri, dar ești mulțumit când vezi că jucătorii sunt dedicați pentru club.
2: Vali, am și eu o întrebare, o mare întrebare valabilă și pentru tine și pentru Răzvan. Ne chinuim aici, în lumea fotbalului, la Liga 2, an de an, să avem echipe care îndeplinesc condițiile impuse de federație pentru promovarea în prima ligă. Promovarea în prima ligă fiind decisă sau decisivă dacă ai factorul particular la club. Adică dacă nu ești numai a autorităților locale, mai ai și pe cineva particular care te ajută cu bani. Până aici este corect ce am spus, da?
0: Da.
2: De ce, odată ce au trecut din Liga 2, îndeplinind condiția de element particular în prima ligă, echipele nu mai respectă aceeași cerință a federației? Pentru că noi la Liga 1 avem trei echipe parcă private. Nu? Este CFR-ul, este Craiova și FCSB-ul.
1: Și mi se pare că
2: și Rapidul.
1: Și Farul.
2: Și Farul?
0: Și Farul, da.
2: 5, 6. Da. Dar restul, restul de echipe, inclusiv a voastră, că de aici am ascultat cu mare atenție discuția ta cu Răzvan, voi sunteți autorităților locale. Păi dacă erați în Liga 2, n-aveați drept de promovare. Aici stați bine mersi de 7 ani.
0: Da, este.
2: Adică nu înțeleg de ce...
0: Mă întorc un pic să vedem noi în 2020. Chit că nu e echipă, e un ONG, nu e echipă finanțată din bugetul local, cum era înainte, să zic, Corvinul. Nu. La noi merg pe proiecte. Deci noi luăm, ca și toate celelalte cluburi din Arad, de basket, de handbal, merg pe proiecte la Centrul Cultural Municipal sau Județean Arad pentru sportul de performanță. Și de-aia banii sunt mai puțini alocați, că bugetul primăriei, să zic, undeva la 2 milioane, din care 1-200 de la UTA și restul se împarte la polo, la basket, la handbal, la ce cluburi mai avem pe aici. De asta se spunea că un parteneriat public-privat, cum am făcut la Hunedoara, cu primăria, cu regia de salubritate, cu firmele private, unde era și Andone implicat și alte echipe, acolo s-a putut și se poate finanța mai mult primăria ca particip.

0: pantă în asociere. Acum n-am intrat nicio 100% în detalii. Deci UTA poate primi bani, are licență, va primi în continuare, nu este un club
1: eminent. Nu, nu am spus-o cu răutate sau dând de exemplu
0: nu,
1: UTA.
0: Înțeleg, da.
1: E o anomalie, la Liga 2 îi obligi să aibă elementul privat lângă ei, că altfel nu promovează, și odată ajung la Liga 1, poți să stai bine, mersi, al autorităților locale. Și toată lumea arată pumnii și înjură.
2: Nu, e un hibrid, ce spunea și Vale mai devreme, că au un ONG care...
1: Da, crezi că toate cluburile au așa și Pitești, și
2: Până la urmă își aranjează în așa fel. Că
1: și astea, Poliași, dau exemple.
2: Își aranjează exact pe chestia asta, cu un hibrid ăsta care participă mai
1: mult. O păcăleală.
2: O păcăleală în final, știi?
1: Da, ai dreptate. Nu știm de el. Da, era un lucru interesant, că Liga 2 dă multe
2: știi
1: echipe.
2: Știi ce e nenorocirea noi, Horas, și Vali o știe foarte bine, că nu s-ar putea face sport dacă nu s-ar implica autoritățile locale, cum înainte se implicau întreprinderile în anii comuniști. Da. Erau întreprindere care se implicau. Acum, în locul lor, au venit autoritățile locale care se implică în funcție de interese, de deschidere, de... Că vorbeam noi de Brăila. Păi de aia că fostul prim-ministru Tudose, de-aia că te gândești la toate șmecheriile că se întâmplă, de-aia s-au implicat acolo, că a fost fostul prim-ministru care e de acolo din Brăila și el i-a ajutat pe aia să deșerte bani, să deșerte bani în echipa aia de hambă. Și dacă nu era Ginersu, era cineva care îl făcea.
1: Era tot de-al lor.
2: Da, era tot de-al lor.
1: Auzi, Vali, am vorbit astăzi cu corespondentul nostru de Brăila pentru emisiunea de miercuri. Și știi că a fost scandalul ăla cu a venit la Consiliul Județean DNA-ul, s-a dus la Brăila, la
2: sacul fără fund de la handball de acolo, da.
1: Nimica toată, prietene. Au plecat 12 handbaliste din alea care erau în lot, toate străine, și acum mai aduc 8 sau 9 sau 10 chiar. Cum se poate așa ceva? Că asta este, cum să zic, de domeniul incredibilului. Să-ți plece din 13 jucătoare, să-ți plece 10. Cu ce mai rămâi? Sau de ce le-ai ajuns?
0: Sigur, da.
1: Nu, incredibil. Adică sunt prea multe lucruri urâte în sportul nostru, în toate disciplinele sportive, inclusiv la Dinamo, că ai vorbit de Răzvan Zăvoleanu. Păi da. Să nu uite lumea că Dinamo a dat la o parte 5 milioane de euro dintr-un condei, l-a pus deoparte și Dinamo e fată mare. Nu e fată mare, că are datorii.
2: Da, datorii.
1: Și astea pe șmeche...
0: Asta vreau și eu să spun și la noi la Arad, măcar un bilion, două le-ar pune în paranteze sau așa, ne-ar fi mult
1: de
0: mai
1: ce
0: ușor.
1: Să fie? Dar de ce să fie, Vali, un milion, două să bădea vouă ca să vină impresarul să ceară 30.000 de euro că va duce un jucător?
0: Exact, da.
1: Adică,
0: astea sunt anomalii din viața de zi cu zi a cluburilor, da.
1: Vale.
0: Să nu mai spun că vorbeam de... Bun, ok, eu chiar spuneam acum, UTA în ultimii 3 ani a câștigat doar play-out-ul, da? Locul 7 acum 3 ani, acum iar de locul 7. Atunci, ca să glumesc un pic, dar nu sunt răutăți, i-au dat primăria la zilele Aradului un diplomă de merit prin Mircea Reznic. Spuneam acum ar trebui o diplomă mai mare să-i dea lui Adin Ialcea, a câștigat cu mai multe puncte pe autul, în fine, dar UTA a rămas cu o moștenire infernală după plecare. Se știe că în acel un an jumate Reznic a dus 60 de jucători, 60 la UTA care s-au perindat.
2: Da.
0: Datoriile după ei rămase cu penalități, că n-a avut UTA din start când au plecat fiecare la autogare să-i pună picul în brațe, s-au mărit cu executări, cu penalități, finanțele de la UEFA, de unde s-au dat, și UTA rămăsese cu vreo 900.000 de euro datorii. În momentul de față, UTA mai are 300.000 de euro de acoperit datorii la jucători, care iată, probabil că după ce vine UEFA și FIFA de la Mondial și din vacanțe și de la turneu, să înceapă să trimită felicitări la cluburi, blocaje de transfer, blocaj din ăsta penalități, nu știu ce UTA
2: scuză-mă, trebuie să bani. Vali, scuză-mă, dar în momentul în care Mesar l-a luat pe Rednic, știa la ce să aștepte. Adică nu-i ceva, bă, s-a trezit din senin, așa. Rednic, dacă nu vine cu carusel de jucători după el, nu mai vine, că de-aia nu mai lia nicio echipă.
0: Da. Și-au dat seama cam după un an de zile, când deja s-au uitat, bă, unde am ajuns.

0: sun și nu mai știu, vorbeau între ei, nu mai știau, chiar îmi povesteau, ce domne, nu mai băgam, ne striga pe holuri, lenic, domn președinte, prezii, nu, îi fă cu mâna, lasă-mă în pace, intra în birou, întreaba lui, nu mai vroiau să mai aibă discuție cu el, tocmai pentru găurile care se afundau, da. Se afundau, autocarele care veneau și jucători care, este un Roganović, a jucat 18 minute la UTA, când a plecat, a trebuit să-i dea 13.500 de euro și acum trebuie să-i dea 38.000 de euro.
1: Da, da, vezi, este domne, știi, nu mai te gândești că doar trebuie să le asiguri cazarea, deci altceva nimica. De la acești 60 de jucători, doar cazarea să le asiguri și deja ai...
2: Da, că au pretenții,
1: da,
2: cazare.
1: Da, adică nu, deci nu mai zic de ce trebuie să le dai ca fotbaliști.
2: Da,
1: domne,
2: da.
1: Numai cazarea, aduci 60 de inși și dă-le cazare. Așa, da, și ce bani sunt.
2: Dar, deci de
1: vină este și Mesar și din cauza asta chiar nu poți să le spui nimic la băieții din tribună care îl mai contestă, știi? Pentru că știa la ce se înlamă.
0: Bine, s-a vorbit atunci și se vorbește, că te gândești. Bă, care-i logica că nu a acceptat să... Bun, există parandărătul, există probabil, bă, comisionul din ăsta, că dă impresarul și el un 10% sau lasă un salariu la stăpânire. Deci s-au discutat, nu le spun eu pe post sau nu atac eu, nu știu cum conducerea sau așa. Dar sunt treburi care se fac, sunt de desubturi tot anomalii din campionatul nostru și de-aia fotbalul sunt în Europa și...
1: Cu atât mai mult cu cât impresarul era fica lui.
0: Da, corect.
1: Da, da.
2: Bine, Valis, mulțumim foarte mult. Interesant dialogul cu tine. Chiar dacă ne despart 600 de kilometri, te-am simțit aici în studio, ai venit cu niște lucruri.
1: Sigur.
2: Extraordinare, dialogul tău cu Răzvan m-a lăsat pe mine mult ascultându-vă pe voi. Vă felicit pe amândoi. Vorbim și cu Alpile și îți mulțumim foarte
1: mult. Mulțumim, vară plăcută, sigur. Vară plăcută.
2: Toate cele bune.
1: Cu bine,
2: pa, pa, la
1: cu bine. Astăzi se joacă al doilea baraj, o să știm componența primului eșalon după acest al doilea baraj. A fost ieri partida de la Ovidiu cu dramatism încheiată după loviturile de departajare. A reușit echipa dobrogeană să-și păstreze prima poziție, dar ar trebui să învețe mult din ce s-a întâmplat în sezonul de față, pentru că dacă acesta a fost așa un fel de cartonaș galben pentru ea, dacă nu va lua măsurile care se impun la anul, nu știu dacă mai scapă șansa FCB Faro. O să discutăm mai multe mâine când o să fiu cu Ionel Luțan și ne referim la ce s-a întâmplat în weekendul fotbalistic. Dar șansa echipei din Ovidiu a fost că n-a jucat cu Bihoru, care Bihoru e echipă mult mai bună decât, mai bună, hai să nu zic mai bună decât și mai adunată decât Chindia, sau că n-a picat în partea alaltă, să fi picat cu Voluntariu, care este tot așa. Deci Chindia totuși era echipă, Chindia a impresionat și a uimit, mai ales în meciul tur de la Târgoviște, din cauza sau datorită, dacă privești din punct de vedere, datorită greșelilor făcute de FCV Faru. Că dacă FCV Faru juca cât de cât fără greșeli, cum ieri n-am avut gafele care le-a făcut la Târgoviște, dar nu le-am atacul, s-au avut și ghinion. Au avut o grămadă de... Nu-i normal să ai 40 și ceva de șuturi și ai reușit un singur gol pe o greșeală defensivă a adversarului. Dacă nu făceau greșelile alea la Târgoviște, atunci nu mai vorbeam de extraordinar ce a jucat Chindia și bravo lor că au reușit să se adapteze să profite de ce lucruri nebune. Dar de asta Chindia a uimit așa, pentru că altfel ar fi fost o calificare mată a celor de la FCV Faru, care n-ar fi mirat pe nimeni. Și nu i-ar mai fi zgândări nici pe cei de la Târgoviște să zică aoleu, că am fost aproape și că așa. Dar astea au fost lucrurile, șansa lor, că dacă jucau cu Voluntariu, eu zic că îi elimina Voluntariu. Voluntariu este o echipă bine închegată, e o echipă care a arătat că știe fotbal. Va avea o sarcină grea de tot Hermannstadt la mâine pe stadionul Anghel Iordănescu. Dar sunt interesante, au fost interesante partidele astea din baraje. Nu înțeleg de ce le-au pus atât de târziu. Și aș cu atât mai mult, am mai vorbit aici și cu colegul.

Cosmina Ioniță, de ce au pus, pun barajele astea care și așa sunt, se poate lăsa exact cum a fost, se poate lăsa cu lovituri de departajare și te duci până în târziu în noapte. Dacă le pui de la ora 7, eu zic că este o oră cât se poate de corectă, nu este vreo căldură de aia să zici că nu mai poți, nu înțeleg de ce sunt puse atât de târziu, la 8 jumate, așa, că îi nebune și pe oameni. Cum să vină oamenii ăia? Au venit acum, au fost târgovișteni, au venit de la Constanța, au dus cei să vadă mare, au îmbinat plăcutul cu utilul și au constanțenii. Dar să știți că nu e ușor să te întorci de la Ovidiu la Constanța dacă n-ai un mijloc de transport la ore de astea târzii. Dar asta e Federația Română de Fotbal cu... că îl lăuda Horas pe Burleanu, că l-avem mare avantaj avem noi că l-avem pe Burleanu în comisii internaționale. Eu nu văd niciun avantaj, absolut niciun avantaj prin nimic în fotbal românesc că este respectivul acolo. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Orațiu Sima și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit! La mulți ani, Ziua Internațională a Copilului. Avem mulți copii în România și trebuie și ei felicitați. Unii foarte bogați, din familii bogate, alții care nu au ce mânca, care tuturor, dragi prieteni, din partea radioului nostru, din partea mea personal, un la mulți ani sincer și o viață cât mai fericită.

Da, prieteni, am revenit în lumea copiilor. Iată că, încă o dată, din partea noastră, la mulți ani tuturor copiilor noștri, care să sperăm că vor avea o viață liniștită și plină de realizări. Acum, haideți să, în această zi a copilului de 1 iunie, haideți să vedem cam cum arată acest weekend care s-a încheiat. Un weekend plin de fotbal, plin de lucruri minunate, pentru că, sincer să fiu, chiar m-a impresionat, în primul rând, finala Ligii Campionilor, care nu a fost chiar atât de spectaculoasă până la urmă decât cele anterioare, și am văzut meciuri, poate chiar în semifinale și în sferturi, mult mai interesante. Dar, până la urmă, cele două formații s-au achitat de sarcini, au făcut un meci echilibrat, au marcat fiecare câte un gol și penaltiurile au hotărât că Paris Saint-Germain va fi campioana, și uite că este din nou. Și anul trecut și acum, iată că formația Paris Saint-Germain a făcut dovada unei constanțe extraordinare. Felicitări așadar Paris Saint-Germain pentru câștigarea Ligii Campionilor, de asemenea toate onorurile pentru Arsenal, de care a despărțit-o pe Arsenal de cupă un penalti, un simplu penalti șutat aiurea de către unul dintre jucătorii săi, și sigur că trofeul a revenit celor mai buni. Am văzut și în această săptămână, ieri cel puțin, am văzut o partidă care a fost penibilă, vreți să vă spun? Penibilă. Vă spuneam vineri că nu va câștiga Farul în timp regulamentar, nici n-avea de ce. Cum să câștigi în timp regulamentar? De ce? Ca să câștige lumea cota pe care o împușcai la 1 și ceva? Nu, oameni buni. Rezultatul de egalitate a fost minunat pentru toată lumea, inclusiv pentru case, care au încasat la greu, și sigur că mulți săraci care... zic că ei cunosc fotbalul românesc, dar uite că nu-l cunosc prea bine, au mizat pe mâna Farului. Farul Chindia așadar 1-1, după 3-3 în tur s-a făcut 4-4 la general. Denis Alibec a declarat că vrea să continue la echipa constanțeană, contractul atacantului a expirat la finalul acestui sezon. Vedem ce va fi, cert este că Farul a câștigat cu 4-2 la loviturile de repartajare. Era foarte clar de anticipat acest rezultat, vă spuneam vineri că va fi rezultat de egalitate, iar Farul se va califica fie în prelungiri, fie la executarea loviturilor de repartajare. Vă rog să luați emisiunea pe care am gestionat-o vineri și dacă vreți

să reauziți ceea ce am zis de această, de această partidă. Pentru că Farul se părea că se chinuie până în ultima secundă să se salveze de la retrogradare, dar sigur că n-a făcut în direcția asta cine știe ce eforturi. Și bineînțeles că le-a convenit aceste două partide de baraj, celor de la, de la Farul, nicio clipă, zic eu, că nu s-a pus în, la îndoială rămânerea pe prima scenă a fost echipa lui Gică Hagi. Așa că meciul s-a dus în prelungiri, probabil așa cum era de așteptat, a ajuns la lovituri de repartajare, unde echipa care are capacitatea să susțină financiar, se autofinanțează probabil Farul, a reușit să se descurce de penaltiurile salvatoare. Denis Alibec a înscris, vă spuneam, primul de la 11 metri și a contribuit și el la salvare, dar la jumătate de an după ce s-a întors de la FCSB, acum a rămas fără contract. A transmis că își dorește să continue cu Farul, vom vedea ce și cum. Urmăream așa ceea ce ne spunea, ce spunea el la Prima Sport 1. Nu doresc nimănui să trăiască ceea ce am trăit noi. Dumnezeu ne-a ajutat, am luptat bine cu toții, suntem fericiți, iar de anul viitor trebuie să schimbăm radical totul. Să arătăm de ce suntem în stare așa cum am făcut-o în anii trecuți. Da, să știți că eu nu cred că au trăit chiar așa de rău în aceste, în aceste momente de final. Eu cred că au trăit chiar foarte bine. Fanii sunt minunați, chiar dacă nu mi mai strigă numele pentru că am plecat la FCSB, dar să nu uite ce am făcut pentru acest club. Mi-am dat viața, am câștigat campionatul aici. Sper să înțeleagă pe viitor acest lucru, spunea în declarația sa la Prima Sport 1 Alibec. Anul trecut am decis împreună cu conducerea să nu mai că nu mai puteam să rămân, ei trebuie să înțeleagă acest lucru, asta este viața unui fotbalist, noi nu avem un derby cu FCSB, sufletul meu a fost mereu aici, a declarat Alibec. Da, vom vedea ce va fi cu acest Alibec, jucător care, sincer să fiu, nu știu în ce măsură poate continua la modul consistent, adică uniform, pentru că face meciuri foarte bune, meciuri mai puțin, meciuri slabe câteodată. E clar că acolo se întâmplă ceva. Flaviu Stoican a fost un antrenor manta de ploaie, cum se zice, pentru echipa de la Malul Mării. E clar că el nu va continua cu Farul, fără doar și poate. A fost așa, pentru această perioadă în care Farul n-a făcut nimic întâmplător. Antrenorul echipei din Ovidiu, Flaviu Stoican, a precizat la finalul meciului de aseară că nu-l ține nimic legat de clubul de la Malul Mării. E clar că a venit așa doar pentru o perioadă efemeră. Ați văzut, Farul s-a menținut în Superliga după ce a bătut Chindia la penaltiuri. Dar la final Stoican, pe care l-ați auzit ceva mai devreme la emisiunea coordonată de Gabi Maricescu, a spus că mai are un an de contract cu gruparea de la Marul Mării, dar poate pleca oricând, deoarece nu-l ține nimic legat. E clar că au fost emoții, important e că s-a terminat cu bine, îi felicit pe jucători care nu știau să se bucure. Am văzut descătușarea lor. Da. El a mai mulțumit și oamenilor care au venit la stadion. Ne-am pregătit și de 11 metri. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării. Adică probabil că omul știa că se va ajunge la loviturile de repartajare, pentru că altfel n-avea de ce Farul să se pregătească de penaltiuri cu o Chindia Târgoviște care, vai săraca, n-avea niciodată vreo intenție, în opinia mea, să ajungă pe prima scenă a fotbalului românesc. Întâmplarea a făcut-o că a fost obligată să joace acest baraj. E foarte greu să ai bani să ții măcar un an o echipă, cum s-a întâmplat cu Metaloglobus. Ați văzut ce greu și Metaloglobus. Îmi pare rău că ProSportul zice că a pulverizat Farul după barajul cu Chindia, este un articol și se referă evident la unul dintre oamenii care analizează pe micile noastre ecrane și se îndreptau toate către Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, care a manifestat o opinie foarte, foarte acidă duminică seara 31 mai 2026 după ce Farul a câștigat barajul șchiopătând. Fotbaliștii lui Flaviu Stoican s-au chinuit în ambele manșe, se pare. Ei știau că o să se chinuie.

foarte tare cu divizionarea secundă, dar în cele din urmă Chindia a fost cea care s-a îngropat singură. Păi ce ați fi vrut? Să vă înscrie din acele penaltiuri și să vină pe prima scenă a fotbalului? Oameni buni, că cine să plătească, da, traiul ei de un an minimum în Superliga României? Da, este interesant, Basarab Panduru, fost internațional român.

vrut. Ăsta nu e fotbal. Indiferent cum vrei să o dai, nu te poți uita la așa ceva. Exact ce a zis și Gabi Maricescu ieri. Te chinui să te uiți. Te uiți la farul și nu mai recunoști nimic. Zice Basarab Panduru, nu se poate să ajungi atât de slab. Avea probleme cu o echipă și de Liga 3 astăzi, opinează după meci Basarab Panduru. Nu știu cum joacă Poli Timișoara, dar farul ar fi avut probleme cu ea. Să nu poți să dai o centrare, nu poți să dai o pasă, ai ajuns atât de jos, e greu de privit jocul. Chinuitor e și pentru noi să ne uităm la așa ceva, nu doar pentru farul. Fotbal țurcă! Nu credeam că în 2026 poți să mai vezi așa ceva, a răbufnit Basarab Panduru aseară la Prima Sport. Și cred că toți dintre noi care am urmărit această partidă avem cam aceeași opinie. Este de-a dreptul incredibil să vezi un astfel de fotbal. Noroc că am rămas așa în minte cu finala Ligii Campionilor de sâmbătă seara și atunci lucrurile parcă s-au mai diluat ca și nervozitate în ceea ce înseamnă fotbalul plăcut la vedere. Da, astăzi va fi un meci care zic eu că nu va avea aceleași conotații. Este vorba de meciul dintre FC Voluntari și Hermannstadt. Dar haideți să rămânem totuși în preajma partidei de ieri, care s-a jucat penibil și îl vedeam pe Nicolae Croitoru, care săptămâna trecută a intrat aici la noi la Radio Sport Total FM și a comentat el așa deznodământul barajului pentru promovare menținere după ce a pierdut echipa sa la penaltiuri. Dar sigur că a angajat pe termen scurt la Chindia, la fel ca și Flaviu Stoican, pentru a naviga în apele tulburi ale acestui baraj. Nicu Croitoru a ieșit neînvins din dubla cu farul, măcar atât pentru echipa sa. Departajarea s-a făcut de la punctul cu var, acolo unde doar doi dintre elevii s-au ratat. Primul executant, Andrei Pandele, și al treilea, Iulian Roșu. De ce a fost această ordine și consideră el că a plecat cu un handicap la lovitură de departajare în condițiile în care oameni precum Popadiuc, Florea și Dumțios ieșiseră de pe teren? Aceste întrebări au fost adresate lui Croitoru la conferința de presă. Principalii executanți ieșiseră, dar și cei care au executat în tot ce am pregătit în această săptămână au demonstrat că pot bate. Probabil presiunea, importanța momentului i-a făcut să rateze, se lamentează domnul Nicu Croitoru, antrenorul interimar al Chindiei Târgoviște. Îi felicit pe băieți, ambii antrenori au felicitat băieții după această partidă, au făcut două jocuri grozave, sigur, ca și prestație pentru o echipă de locul 6 în Liga Secundă, chiar Chindia a ieșit cu fruntea sus, nu știu cum să zic. Da. Bun. Dragi prieteni, ne îndreptăm atenția sigur și către un meci care se va juca mâine. Un antrenor bucuros, un selecționer bucuros să conducă un meci amical al naționalei noastre. Este vorba de Gică Hagi. Vom avea parte de o partidă în care Gică Hagi a adus în jurul echipei naționale doar 23 de jucători doar pentru această partidă cu Georgia. A lăsat mulți acasă, după cum opinează presa de astăzi. Și cred eu că a făcut bine, pentru că probabil asta va folosi la prima partidă amicală pe care naționala noastră o va juca. Vom vedea mâine seară de ce suntem în stare, așa la început de drum pentru Gică Hagi, care a ales cei 23 de fotbaliști pentru partida pe care România o are cu Georgia. Au rămas la Mogoșoaia nume grele pentru meciul al doilea. Astăzi, 1 iunie, prin intermediul unui comunicat postat de FRF, Gică Hagi i-a prezentat pe cei 23 de fotbaliști pe care se va baza la partida cu Georgia. Partida e programată pe stadionul Meșchi din Tbilisi, marți seara la ora 20. Acesta este primul meci amical din acțiunile organizate cu echipa noastră națională. La primele ore ale zilei de luni, FRF a publicat această listă și o să o dau și eu citire. Iată lotul complet pentru deplasarea din Georgia. Portarii Marian Aioanei, Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu. S-au îmbarcat fundașii Deian Sorescu, Toni Strata de la Ghimaraeș, este fundaș.

Așul acesta, Radu Drăgușin, evident, de la Tottenham, cât o mai sta pe acolo, că se pare că are deja bagajele făcute, Virgil Ghiță, de la Hannover, Andrei Cubiș, de la Universitatea Cluj, Ilie Matei, de la CFR Cluj, apoi Eisat, de la Maccabi Haifa, și Andrei Borza, de la Rapid. În linia de mijloc apar în cei 23 Răzvan Marin, fost la Ecatena, jucătorul la Ecatena, Alexandru Cicâldău de la Universitatea Craiova, Screciu tot de la Craiova, Băluță tot de la Craiova, iată o linie de mijloc cu foarte mulți jucători de la Craiova, și David Matei adus la echipa noastră națională, dragi prieteni, în lot pentru această întâlnire, copilul ăsta deosebit de talentat, probabil că își va face și el apariția măcar un minuțel în echipa națională pentru a căpăta mare, mare încredere. Evident că alături de acești mijlocași, mai mult sau mai puțin olteni, apare Ianis Hagi de la Alania Spor, prieteni. În față, Olimpiu Moruțan, iarăși de la Rapid, un jucător care nu ne-a arătat nimic spectaculos în ultima perioadă, Valentin Mihăilă, jucătorul responsabil cu viteza de la Rizespor, apoi Bayram de la Universitatea Craiova, Alexandru Dobre de la Rapid, normal, Luis Munteanu de la DC United și iată Florinel Coman de la Al Garafa. E simplu că de anticipat că Florinel Coman e din ce în ce mai ademenit de patronul formației FCSB-ste, domnul Gigi Becali, care și-l dorește pe Coman în formația sa. Ăștia sunt cei 23 de fotbaliști pentru partida pe care România o joacă mâine seară cu Georgia. Este clar că au rămas și câțiva fotbaliști importanți la Mogoșoaia, nume grele: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Solaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș. Ei sigur că nu rămân întâmplător la Mogoșoaia, își vor continua antrenamentele după un program bine stabilit, fiind asistați de 3 membri ai staffului tehnic și medical care au rămas alături de ei. La doar 4 zile distanță de la amicalul cu Georgia, pe data de 6 iunie, la 20:45 de minute pe stadionul Steaua, tricolorii au programat un alt test cu o echipă care pare un picuț mai rasată, e vorba de Țara Galilor. Jucătorii lăsați acasă înaintea amicalului cu Georgia vor intra imediat în acțiune când naționala se întoarce din Georgia. Având în vedere ritmul diferit de pregătire și sosirea tardivă a unor jucători, selecționerul Gică Hagi a decis că nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie vor face deplasarea la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolorii rămași și pentru a asigura un proces optim de pregătire. Cam asta, așa a sunat comunicatul pe care reprezentanții Federației Române de Fotbal l-au afișat, iar vă spun, ProSportul a preluat această idee și au realizat cei de la ProSport un articol în care au detaliat legat de componența lotului național pentru partida cu Georgia. Mai vedem pentru meciul cu Țara Galilor. Dragi prieteni, Radu Drăgușin, așa cum vă spuneam, se pare că are bagajele făcute. Va pleca de la Tottenham. Stoperul nostru nu a reușit să se impună în formația londoneză și de aceea va schimba echipa cu siguranță după acești 2 ani petrecuți la Tottenham, unde a luat niște bănuți, adică nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. Și sigur, publicațiile engleze, printre care și Spurs Web, notează că Radu Drăgușin este unul dintre jucătorii de care Tottenham se va despărți în această vară. Acum, cele două părți au convenit, se pare, la o despărțire în această vară și să știți că asta cred că e cea mai bună soluție pentru ambele părți. Clubul londonez l-a pus pe Radu Drăgușin pe lista transferurilor, iar fundașul central și-a dat acordul pentru o plecare. El vrea la un club care să-i ofere șansa să joace. Mi se pare foarte normal, este în vână, este la o vârstă la care poate fi util ca titular
și nici de cum permanent să lustruiască banca de rezerve. Radu Drăgușin a fost adus ca un mare talent la Tottenham. El, ați văzut, a ales-o pe Tottenham în dauna lui Bayern München, dar din păcate n-a reușit să se impună nici măcar aici. Cred că ăsta e motivul. Simțind că va juca titular la Tottenham, a ales-o pe Tottenham pentru că

că dacă ar fi ales Bayern München, probabil că ar fi fost unul dintre jucătorii care prindea doar banca sau prindeau doar banca. A fost pus acum pe lista de transferuri și vrea să plece, iar Tottenham trebuie să ia banii pe el și să-i reinvestească în jucători mai buni, după cum a spus același site Spurs Web. Radu Drăgușin, e clar, dragi prieteni, și e normal să gândească așa, să meargă la un club la care să joace constant. Cei de la Tottenham i-au transmis că lui Radu în ianuarie să rămână, pentru că va avea șansa să joace, dar uite că nu a pierdut timpul acolo. Promisiunea părea că e respectată pentru ca Radu Drăgușin să joace. El a evoluat în toate cele 5 meciuri al lui Tottenham dintre 1 februarie și 1 martie, dar ulterior a mai bifat doar 4 apariții, 2 în martie, când a fost titular cu Liverpool și cu Atletico Madrid în cupe, una în aprilie, când a jucat un minut cu Wolverhampton, și una în mai, când tot așa a jucat vreun minut cu Everton. Radu Drăgușin are doar 24 de ani și chiar dacă a jucat puțin în ultima perioadă, cota sa e în continuare ridicată. Un fizic impresionant, o putere de luptă fantastică și sigur cluburi cu pretenții din seria vor să-l transfere. După ce în iarnă s-a vorbit de AS Roma și de AC Milan, acum se pare că Juventus, clubul la care a crescut, ar fi interesat să-l readucă înapoi pe Radu Drăgușin. Cert este că în acest moment el, chiar dacă va pleca sau nu va pleca de la Tottenham, cu toate că asta se întrevede după ce scrie presa engleză, Radu Drăgușin e la echipa națională acum pentru partidele cu Georgia și Țara Galilor. Bun, cam asta aș putea să vă spun referitor la telenovela Radu Drăgușin, care se pare că de data aceasta chiar s-a încheiat. Prieteni, dacă ne uităm așa pe panoul fotbalului din zilele trecute, am văzut ieri un meci necaracteristic Jupiler Ligii Belgiene. Da, un meci cum a fost cel dintre FCSB și Dinamo vineri, un meci ca o finală pentru participarea în Conference League, câștigată de echipa gazdă la penaltiuri. Gent a reușit să treacă de Genk cu scorul de 2-1 la penaltiuri. Acum, știți de ce vă spuneam că e ceva neobișnuit la rezultatul acestui meci? Pentru că știm foarte bine că în Jupiler Liga Belgiană se marchează foarte, foarte mult. Adică dacă te uiți pe linia de clasament a lui Gent, dar și a lui Genk, păi oameni buni, Club Brugge, Gent, 5-0, Sint-Truiden, Gent, 1-1, Gent, Anderlecht, 1-1, dincolo nu mai vorbesc. Și acolo meciuri cu destul de multe goluri. Genk cu Westerlo 3-0, Leoven cu Genk 0-2. Deci, în mod normal, toată lumea se aștepta la goluri multe la această întâlnire, în care două echipe de un echilibru formidabil căutau o prezență în Conference League. Așa cum s-a întâmplat și la noi, rezultatul a fost unul de egalitate. Dar măcar la noi cele două echipe au înscris, aici nici poveste. S-a terminat 0-0 și uite așa, târâș grăpiș, meciul a ajuns la penaltiurile de departajare, unde s-au întrecut în ratări jucătorii celor două formații. A fost un meci destul de sumbru, așa, gri, un meci urât. Mă așteptam să scrie, pentru că existau acolo în formațiile celor două echipe oameni buni, jucători care chiar meritau atenția noastră. Uite, cel care a și înscris de Vlieger, iarăși un jucător foarte tare, de partea cealaltă îl aveam pe Heymans, pe Yokoyama, și tare mă așteptam de la vârful de atac Bibu, de partea formației Genk acolo, unde camerunezul acesta cu o viteză debordantă, marcator prin campionatul intern foarte des, să dea gol și să deschidă un pic apetitul celor două formații. E, n-a fost așa, iar meciul s-a încheiat la egalitate și sigur așa, într-un extremis din ăla destul de așteptat, până la urmă, pe final, echipa gazdă și-a folosit publicul în direcția unei promovări la penaltiuri. Da, și la noi penaltiuri la Faru Chindia și asta este, oameni buni, ce să facem? Nu putem mai mult, nu avem calitate pentru un fotbal mult mai rasat, asta facem, pierdem.

vedem pe bandă rulantă. Haideți să ne ducem în direcția unui meci care va aduce astăzi foarte mult public la stadion. Așa cum spunea și președintele grupării FC Voluntari, în această seară pe Anghel Iordănescu din Voluntari totul este sold out, dragi prieteni, nu mai este un bilețel la această întâlnire, vor fi tribunele arhipline la fluierul arbitrului Sabolcs Kovács. Pe stadionul Anghel Iordănescu se vor înfrunta FC Voluntari și Hermannstadt. Nu știu în ce măsură credeți că va fi ușor pentru Voluntari, nu va fi deloc ușor și în primul rând că sunt trei jucători care lipsesc, trei foarte importanți jucători și dintre care doi fundași centrali. Dumbrăvanu este accidentat, adică nerefăcut, și Pițian accidentat de mai mult timp la gleznă, o gleznă care nu-și revine, iată se pare. Ați văzut și voi acea oribilă accidentare a lui Gâț și uite că sunt trei fundași care jucau titulari la un moment dat la Voluntari, iar acum sunt lipsă. Probabil că din nou Nișa va face acel efort să joace iată în linia defensivă alături de Crișan. Pentru că jucătorul nostru Radu Crișan, fundașul central, se pare că e într-o formă foarte bună, dar e păcat că e singurul specializat pe acest post. N-avem ce face, a fost adus în linia defensivă ca și fundaș central jucătorul acesta Mihael Onișa, care își face treaba el așa, dar nu-i fundaș central de meserie. E, sigur că un meci care nu e deloc simplu pentru echipa din Voluntari, al ambiția și publicul care va purta pe sus echipa gazdă, zic eu că poate să influențeze în favoarea Voluntariului această partidă. Și Voluntariul, dacă apucă să dea prima gol, va avea câștig de cauză. L-am văzut pe Roman într-o formă foarte bună, a venit și Radu Crișan la multe lovituri fixe. Există potențial acolo la Voluntari ca pe teren propriu echipa să reușească măcar să împingă partida în prelungiri, adică să o bată pe Hermannstadt și să se joace prelungiri. Va fi o seară lungă probabil la Voluntari în această seară și eu cred că Matko Babic, din nou Roman, care este foarte eficient în ultima perioadă, Ion Gheorghe, Guțea în primul rând, care e un jucător foarte talentat și tehnic, alături de acest Doru Andrei în linia de mijloc, să reușească să îi împingă pe cele două vârfuri, să ne împingă către poarta Hermannstadtului și eu sunt foarte sigur că Roman și Babici vor căuta golul și dacă vor reuși să-și înscrie, va fi totul excelent. De data aceasta văd un meci cu goluri puține. Nu mai văd un meci de 3-2 cum a fost cel de la Hermannstadt, acolo unde au înscris pe bandă rulantă jucătorii ambelor echipe, se va juca tacticizat și sunt sigur că și Florin Pârvu în momentul acesta a pregătit o tactică ultra-defensivă și pe contraatac cele două vârfuri, Roman și Babici, să caute golul împotriva Hermannstadtului. Nu trebuie uitat că Hermannstadtul, prieten, are câțiva jucători de nivelul ligii întâi și de nivelul superior al ligii întâi, cum ar fi Neguț, iată, Chițu, Balaure, Sergiu Buș, adică acei jucători de calitate înaltă, lângă care să știți că și Albu, mijlocașul formației sibiene, nu e deloc un jucător de aruncat, cum se zice, este un mijlocaș de 25 de ani foarte interesant, așa că Hermannstadtul se pare că dacă e individual arată mai un picuț mai interesant decât Voluntariul, dar echipa care o are Voluntariul, deosebit de omogenă, care a arătat în ultima perioadă o unitate de grup extraordinară, poate trece peste individualitatea pe care o are în plus Hermannstadtul pentru a obține o promovare bine meritată pe scena primei divizii românești. Eu merg o dublă de 1x în partida dintre FC Voluntari și Hermannstadt. Adică nu cred că băieții de la Voluntari vor ceda atât de ușor această întâlnire. E, haideți să vedem ce va fi. Mă duc pe stadion. La ora 7 sunt acolo, stau o oră jumate cu umbrela lângă mine, pentru că s-ar putea să fie o seară ploioasă în zona noastră aici.

0: în Ilfov, dar e păcat să pierzi un astfel de meci. Vă spuneam, e sold out la voluntari pentru cei care vin pe acolo așa în dorul elii crezând că vor intra pe stadion, nu va fi deloc simplu, așa că luați-vă măsuri, dragi prieteni, să vedeți acest duel decisiv pentru menținere, promovare. Știm cu toții, în prima manșă Hermannstadt a condus cu 3-0 după reușitele lui Neguț, Balaure și Sergiu Buș, dar voluntariul a revenit extraordinar în joc, marcând prin Mihai Roman și Radu Crișan și păstrând evident suspansul pentru acest retur de diseară. Echipa pregătită de Dorinel Munteanu sigur că pornește, vă spuneam, cu un avantaj minim înaintea acestei partide de la voluntari și are prima șansă la menținerea în Superligă, dar eu cred în șansa acestei echipe coordonate de Florin Pârvu că se poate mobiliza fantastic și poate reuși să treacă peste Sibieni. Da, vom vedea ce va fi în această seară. Prieteni, hai să luăm un scurt moment de publicitate, după care să ne mai plimbăm așa și prin tenis, pentru că e un record doborât de Sorana Cârstea după calificarea în sferturile de la Roland Garros. Ea a continuat să impresioneze și a reușit o performanță cu adevărat specială, despre care o să vă vorbesc în foarte scurt timp.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, suntem fericiți și nu doar pe tărâmul tenisului pentru recordul dobărât de sorana noastră după calificarea în sferturi la Paris, dar și de mini-fotbal. Poate că nu sunteți chiar fani ai mini-fotbalului, dar naționala noastră de mini-fotbal care joacă în campionatul european la turneul final și care și-a confirmat statutul de favorită la campionatul european de mini-fotbal din Slovacia și a încheiat pe primul loc grupa D după o victorie categorică împotriva Georgiei. Tricolorii sunt într-o formă extraordinară, s-au impus cu 3-0 în ultimul meci al grupei și au terminat grupa cu 7 puncte, asigurându-și astfel un traseu teoretic mai accesibil decât celelalte pentru fazele eliminatorii și va întâlni Austria în optim. N-am niciun dubiu că România va câștiga împotriva Austriei, așa cum a dominat ea grupa D, o grupă foarte grea, începând cu o remiză periculoasă în fața Spaniei 1-1, a urmat apoi o victorie muncită grea împotriva Angliei cu 1-0 și sigur ați văzut victoria cu Georgia 3-0. În ultima etapă, jucătorii noștri nu s-au mulțumit cu un egal, rezultat care le-ar fi fost suficient în întâlnirea cu Georgia. Da, cu 7 puncte.

puncte acumulate, România a încheiat grupa pe prima poziție. E, sigur că în această seară, de la ora 18:30, vom avea posibilitatea pe Tipos Arena din Bratislava să vedem întâlnirea dintre România și Austria. Austriecii au avut un parcurs oscilant și nu mi se par a avea o echipă atât de puternică cum avem noi. Ei au pierdut cu Azerbaijanul scor 0-1, apoi cu Franța scor 0-3. Calificarea a fost obținută în ultima etapă după o victorie categorică în fața Italiei. Se pare că Italia n-are o echipă deloc interesantă de mini-fotbal. Abia acum când se vor duela cu ai noștri, vor vedea austriecii cu cine au de-a face. Eu zic că este un meci de antrenament ăsta cu Austria, dacă mă întrebați pe mine. Da, vreau să mă întorc puțin la Sorana Cârstea, dragi prieteni, pentru că presa din SUA aduce elogii uriașe. Sorana Cârstea a făcut istorie la Roland Garros. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, la 36 de ani, aflată în ultimul sezon din carieră, după cum spune ea, e în atenția presei internaționale pentru bornele pe care le-a atins în acest an și pentru parcursul pe care îl are la French Open. Elogii aduce și prosportul de astăzi, susținând că e clar că Sorana noastră, care a bătut de-a dreptul incredibil cu 6-0 într-o partidă în care a jucat cu o jucătoare cam necunoscută, așa, dar să bați 6-0 nu e simplu. Chiar nu este simplu, credeți-mă, chiar dacă în fața ei s-a aflat o jucătoare modestă, Solana Sierra, locul 68 WTA. Cert este că Sorana, e intrată în top 20 și a făcut istorie la Roland Garros, unde s-a calificat în sferturi a doua oară în carieră, după ce a trecut în optim de Xiao Wang. Sorana nu a cedat niciun set, ăsta e un lucru foarte important, iar în turul al treilea a reușit acel perfect 6-0 în fața argentiniencei neexperimentate, e adevărat, Solana Sierra. Dar după ce în urmă cu două săptămâni Sorana Cârstea intra în premieră în top 20 până pe locul 18, fiind cea mai în vârstă debutantă, parcursul bun de la Paris o aduce din nou în atenția publicului. Și sigur că Sorana este hotărâtă să meargă chiar mai departe în această competiție, să urce chiar în semifinale, dacă nu chiar poate să joace și finala acestei competiții. În forma în care ea este, e posibil să o bată și pe Mira Andreeva, o jucătoare de 19 ani care a ajuns pe locul 8 WTA. Ea s-a arătat încântată, această Mira Andreeva, să o aibă ca adversară pe româncă și se așteaptă la un meci fantastic cu aceasta și noi de-abia așteptăm să vedem ceea ce ne poate oferi Sorana într-o partidă cu o jucătoare care și ea este într-o formă fantastică, dar este la polul opus al vârstei, să joci la 19 ani împotriva unei jucătoare experimentate de 36 precum Sorana, nu e ușor nici pentru Mira Andreeva, care va avea o presiune uriașă deasupra capului în partida cu jucătoarea noastră. E posibil că de data aceasta să nu mai câștige Sorana în două seturi, ci să se întindă partida pe minimum, de fapt pe minimum, peste 2,5 seturi. Așa că ne așteptăm la o partidă ceva mai lungă împotriva acestei adversare foarte, foarte tenace, care este Mira Andreeva. Complimente peste complimente, ce să zic, n-am văzut-o niciodată să pară mai tânără. Sorana Cârstea are 36 de ani, dar nu am văzut-o niciodată să pară mai tânără. Sunt cuvintele unei foste campioane, fostă adversară, dar fostă antrenoare a Soranei, este vorba de Marion Bartoli, o jucătoare ca tanco, așa, dacă mi-aduc eu aminte, care a antrenat-o pe Sorana. Oricum, ce să zic, oameni buni, borna atinsă duminică la Paris, vă dați seama, reprezintă o reconfirmare a valorii Soranei în turneele majore de tenis, acolo unde pune osul, pe lângă sfertul de finală bifat la Roland Garros în 2009 și cel egalat acum în stagiunea 2026, ea a mai atins această fază doar pe cimentul de la US Open, dacă ne aducem aminte, în ediția 2023. Da, îi urăm succes, îi ținem pumni.

0: Soranei în partida cu Mira Andreeva. Prieteni, fotbalul mai aduce ceva la noapte. E foarte greu să găsești ceva ieșit din comun care să te mai ajute în afară de partida de la voluntari, unde eu cred în șansa formației noastre de a nu pierde, adică o dublă de 1x, și dacă și câștigă ar fi fantastic și ar trimite partida în prelungiri. În opinia mea, în Serie B brazilian avem un meci la noapte în care echipa oaspete cred eu că poate să se întoarcă cu cel puțin un punct. E vorba de Botafogo, această formație braziliană deosebit de cunoscută, care evoluează pe terenul din Ponte Preta. E adevărat, Ponte Preta e penultima clasată, e în total existenței ei pe scena a doua a fotbalului brazilian. A acumulat doar 7 puncte în 10 partide jucate. Nici Botafogo nu rupe gura târgului, dar măcar marchează mai mult. A marcat 11 goluri în 10 meciuri, în timp ce Ponte Preta doar 9. Foarte rău pentru Ponte Preta și de aceea o văd pe Botafogo venind cu cel puțin un punct, este faptul că primește 20 de goluri în 10 meciuri. O apărare ca în franjuri, o apărare care a primit, vă spuneam, 20 de goluri luptând așa din răsputeri haotic. A fost bătută Ponte Preta la San Bernardo cu 3-0, acasă a pierdut cu Sport Recife 1-3, a pierdut acasă cu Londrina, o echipă medie, o echipă slabă de pe coada clasamentului. Da, greu de anticipat. Tenisul aduce astăzi în atenția noastră, dragi prieteni, câteva partide. Eu cred că la meciul dintre Tiafoe și Arnaldi, italianul va împinge jocul și poate chiar va câștiga, îl va bate pe american. Matteo Arnaldi oferă valoare reală turneului, chiar dacă e de pe locul 104, este un jucător care știe foarte bine jocul și eu sunt foarte sigur că acest meci se duce în peste 3 seturi astăzi. În opinia mea, Oje Aliasim, un jucător cu foarte mare forță, va trece de cilianul Tabilo. E o formă a momentului uriașă pentru Oje Aliasim, este un jucător de temperament care zic eu că n-are cum să piardă întâlnirea cu Tabilo pe arena Court Philippe Chatrier din Paris în această seară la ora 16:30. Deci ăsta ar fi un solist mare, aș zice eu, Oje Aliasim cu Tabilo. Tot la băieți în această seară, Cerundolo nu cred că va face față lui Berrettini. Dați-mi voie să cred că Juan Manuel Cerundolo, care vizează o calificare istorică în sferturi, se va opri în fața unui italian cu foarte multă istorie în spate, un jucător cu experiență mare, a ajuns la 30 de ani, e pe locul 105, dar aici nu mai contează, dragi prieteni, vârsta, contează că Matteo Berrettini își regăsește încrederea după ani de chin și iată, intră în cursa pentru titlu de la Roland Garros, venind de pe locul 105. Îl văd câștigând astăzi în fața lui Cerundolo. Și italianul Coboli e favorit în fața lui Zvaida, un jucător mai puțin experimentat, acest Zvaida, și este limpede că acest Coboli va forța. În ceea ce înseamnă fetele, cred că Anastasia Potapova va fi jucătoarea care o va bate pe Kalinskaya de data aceasta. Iată-o pe Arina Sabalenka, care va trece de Osaka, dar nu cu ușurință. Arina Sabalenka n-a pierdut niciun set, în timp ce outsidera Naomi Osaka a ajuns pentru prima dată în a doua săptămână de Roland Garros. Da, oricum experiența celor două va aduce o partidă minunată de seară la 21 pe arena Philippe Chatrier. Deci cam ăsta e tenisul pe care îl avem astăzi. Ușor, ușor, lumenul se îngustează și mai tare și vor rămâne doar jucători și jucătoare de top care vor lupta pentru titlu în această săptămână la French Open. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
1: Unul solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara și la mulți ani tuturor copiilor, șampionilor, dragi copii și vouă adulților, dacă vă mai credeți copii. Și dacă vă mai jucați și vă mai jucați și cu copiii, tot copii sunteți. Rămâneți copiii șampionilor din bănie. Bravo, șampion, la mulți ani, să fiți sănătoși și, cum se spunea pe vremuri, să aveți o vară minunată. Pentru că începe vara, o să fie iară foarte, foarte cald, dar nu a început agresiv, asta e bine. O să țină două luni, ar fi Champions League. La a treia o să ne cufurim pe noi, de nu o să mai știm cum ne cheamă șampionilor. Bine v-am regăsit, începe o nouă săptămână, mai avem, dacă ne jucăm la pariuri, suntem copii, da, sunteți tot copii șampion, sunteți copii plus 18 plus. Mă gândesc că aveți și altceva în afară de jucatul la pariuri. Până la startul Cupei Mondiale Șampionilor, mai rămas 10 zile, 3 ore și 55 de minute până la meciul de debut. O rușine de meci va fi meciul de debut. Știți foarte bine, un Africa de Sud este super cu Mexic, la fel cum s-a întâmplat și în 2010 în Africa de Sud, acum 16 ani, când pe 11 iunie la fel se juca Africa de Sud cu Mexic și tot meciul s-a deschide și de această dată seria Cupei Mondiale. Și la acel meci jucat atunci, pe 11 iunie, era și prima noastră emisiune. De fapt, noi fusem pe 10 iunie invitați la Marius Mitran să fim anunțați ca noile achiziții ale Sport Total FM, Daniel Nazare și Narcis Drejan. E bine, șampionilor, au trecut 16 ani de atunci. Deci pe 11 iunie sărbătorim și 16 ani de când eu și cu Daniel Nazare suntem aici. Nazare a mai plecat. A mai plecat, s-a întors, dar a rămas pe metereze. L-am convins de fiecare dată. A plecat de vreo 2 ori, dacă nu mă înșel, sau 3 ori, de 2 ori. A fost ca Nicolo Napoli, până la urmă s-a întors șampionul de Daniel Nazare. Mai avem un singur hop, de fapt 2 șampionilor, pentru că se mai joacă și Popeș, Leorden, Bumbeș, Livezen cu CSM Unirea Alba Iulia. Se joacă sâmbătă, 6 iunie, și astă seară avem deznodământul menținerii sau retrogradării sau promovării. Nu face voluntar. Hermannstadt în tur a fost 3-2 pentru Hermannstadt, care la un moment dat avea 3-0. Se joacă. Joacă acum aseară, Faru Constanța s-a chinuit cu Chindia Târgoviște, echipă care bătuse, avea o singură victorie, că nu mai conta de fapt. Restul nu bătuseră pe nimeni în play-off, aveau 8 înfrângeri consecutive, erau vai de capul lor. E bine, și le-au ținut ăstora de la... au ținut foarte, foarte bine șampionul de la Faru, 3-3, 1-1. E adevărat că aseară echipa n-a jucat absolut nimic. Da? Absolut nimic șampionilor, bă, nimic n-a jucat. A stat cumva în bancă acolo. A semănat mult cu Paris Saint-Germain, cu Arsenal, finală care...

m-a enervat pe mine, dar și pe Borkin, enervat, am stat aici a Șampionilor, s-a întâmplat absolut nimic, un meci foarte, foarte slab. E cam la fel a fost și Farul aseară cu Chindia. Semănat mult cele două partide Șampionilor, da? Iar Stoican aseară, ați văzut și voi, era Champion League. Avea impresia că el era în locul lui Enrique, nici de cum lui Enrique în locul lui Stoican. Putem spune și acest lucru Șampionilor, nu? Fără probleme. Fără doar și poate. Cac vă șansă, cac tănimoșă. Am mai spus eu cam asta înseamnă, da? Cac vă șansă, cac tănimoșă. Fix la fel este și cu Farul, care a rămas până la urmă, a rămas în prima ligă chinuită. Să vedem ce se va întâmpla mai departe cu această echipă, pentru că nu arată bine viitorul. De asemenea, mâine de la ora 12 avem și sfertul de final între Mira Andreeva și Surana Cârstea. Avem deja jucătoare calificate în semifinală, chiar dacă nu s-au jucat sferturile Șampionilor. Dar astăzi Kalinska a învins-o pe Potapova în 3 seturi. Diana Schneider a trecut de Madison Keys în 3 seturi și Jvalinska a mis-o pe Paris în 2 seturi, 6-3-6-2. Urmează Sabalenka cu Osaka Șampionilor și, așa cum vă spuneam, știm deja în sferturi ce meciuri vom avea. Avem Andreeva cu Sorana Cârstea, Zvitolina cu Marta Kostiuk, Kalinska cu Jvalinska, Champion League sună, una din Polonia, cealaltă din Rusia. Iar Diana Schneider o așteaptă pe Sabalenka sau pe Osaka în celălalt sfert de finală. Un pas foarte important ar fi și pentru șampionii noștri. Coboli, Zvaida, 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Coboli merge și el în sferturi la Roland Garros. Iar Serundolo Berrettini a început de, este în primul set, este 1-4. Urmează Ojeal Yassin cu Tabilo și Francis Tiafoe cu Matteo Arnaldi. La fotbal sunt foarte multe meciuri amicale acum înainte de Cupa Mondială. Jucăm și noi mâine, jucăm cu Georgia la Tbilisi. Azi noapte Brazilia, azi dimineață, de fapt Brazilia-Panama a fost 6-2. S-a anulat Tajikistan-Palestina. Avem Bulgaria-Muntenegru la notă, ce Maldive cu Afganistan. Nu se poate dormi dacă nu știm rezultatul acestui meci. Slovacia-Malta, Norvegia-Suedia, două echipe prezente la Cupa Mondială. Turcia-Macedonia de Nord și Turcia este prezentă. Și Austria cu Tunisia, alte două formații prezente la Cupa Mondială, care va începe peste 10 zile. Da, deci mai avem un singur hop în această seară, de la ora 20:30, fece voluntar cu Hermannstadt. Nu le va fi deloc ușor sibienilor. La basket avem finala campionatului, este singura disputat, UBT Cluj-Napoca cu CSM Oradea 1-1 pe două partide, Dinamo Craiova pentru locul 3, 1-1 pe două partide. A început chiar acum UBT Cluj-Napoca CSM Oradea și este 8-7 după 5 minute. Dar va debuta la acest mondial și la Mini Amal, corect, este primul lui mondial, l-a câștigat deja Euro-Champion. E bine, să vedem ce va face la această cupă mondială de Fabula sau un Iarbao. Așteptăm. La Mini Amal zice că e bine, că fizic n-are nicio problemă. Să-i vedem. După un sezon atât de lung și un mondial foarte lung. Fie un mondial cu multe, multe meciuri, cu n-au cum să n-apară Șampionilor accidentările, nu există așa ceva. Ar fi, să spunem, minunea Șampionilor de pe pământul românesc, da? Așa că așteptăm Șampionilor să înceapă și cupa asta mondială, să scăpăm atât și de ea și sperăm că poate în viața asta mai prindem și noi România la cupa mondială. O să o facă

My friend Gianni Infantino, probabil la 96 de echipe, 98 de echipe. Uite, ar fi 48 cu 48 la 96 de echipe. Și atunci probabil că o să mergem și noi și nu vom mai avea emoții șampionilor, da? Deci așteptăm, că altceva n-avem de făcut, cum s-ar spune pe românește, doar să așteptăm. Serena Williams a anunțat că revine în tenis la 44 de ani. Nu știu exact ce a determinat-o să facă acest pas, pentru că e plină de bani. Nu se mai înțelege cu bărbatul, e posibil să nu mai vrea să stea acasă, au crescut copiii. Și să zică, bă, știți ceva, nu mai am niciun chef să mai stau cu voi, că toată ziua mă cer cu tactul ăsta. Ar fi singura explicație șampionilor să fie foarte, foarte necăjită de faptul că se ceartă zi de zi cu bărbatul. Da? Nici el nu prea are timp, dar atunci când o vede prin casă, e posibil să se ia de ea din orice. Și atunci Serena a zis, mami, tati, mă întorc pe teren. E bine, după ce a câștigat 23 de titluri de Grand Slam și a lipsit din 2022, au trecut 4 ani, va fi prezentă la Queens, pe iarbă, unde se pregătește turneul de la Wimbledon. Și va fi la dublu, nu la simplu. Evident, neavând clasament, a primit un wildcard pentru a juca în turneul de dublu. Nu și-a stabilit încă partenera. A venit și comunicatul emis de WTA la scurt timp după anunțul făcut de organizatorii de la Queens. Serena Williams revine în circuit la aproape după un an, la aproape un an după sora ei mai mare, Venus, care și-a reluat cariera la 45 de ani în iulie 2025. În timp ce alții se întorc la 40 și ceva de ani șampionilor, ei bine, James Milner, deținător recordurile meciuri în Premier League, a agățat ghetele în cui. Leeds United i-a dedicat astăzi foarte, foarte multe postări, și nu doar postări, ci și mesaje de mulțumire, pentru că James Milner a început fotbalul la Leeds. Pentru cei care nu știu, a debutat chiar la 16 ani pentru Leeds în 2002, apoi a mai jucat la Newcastle, Aston Villa, City sau Liverpool. În februarie el depășise recordul lui Gareth Barry, cel care avea cele mai multe apariții în Premier League. În victoria lui Brighton 2-0 cu Brentford, a fost al 654-lea său meci în prima ligă Angliei. Miller a mai jucat 4 meciuri pentru Brighton, a făcut 658. Am avut norocul să trăiesc momente neuitate la lupta pentru evitarea retrogradării la câștigarea de trofee, jucând în cupele europene și reprezentând țara mea, Anglia, la 2 campionate europene și 2 cupe mondiale. Mai mult decât orice, oamenii și prietenile pe care le-am legat de-a lungul jocului sunt cele pe care le voi prețui pentru totdeauna. Părăsesc jocul cu o imensă mândrie, recunoștință și amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții. Fotbalul mi-a oferit mult mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată și voi fi mereu recunoscător pentru oportunitățile pe care mi le-a oferit, a spus acesta. Milner a câștigat Champions League, Premier League, Cupa Angliei și Cupa Ligii cu Liverpool, precum și 2 titluri în Premier League, Cupa Angliei și Cupa Ligii cu Manchester City. Are 61 de selecții pentru Naționala Angliei, ultima a fost în 2016. James Milner, legend, champion. Mi-aș plăcut să nu vină la Brighton, ci la Leeds în ultimul an, dar aia e ce să facem, șampionilor. Manfred Spitzer, psihiatru german, vorbește despre efectele inteligenței artificiale asupra gândirii critice. Ia ce zice șampionul nostru aici. A fost la o conferință la București. Spuneți-le unchilor, bunicilor, mătușilor să nu ofere smartphone-uri cadouri de ziua copilului sau de Crăciun, pentru că nu este o idee bună. Ca părinți trebuie să păstrați controlul. Iar când păstrați controlul, ar trebui să vă asigurați că copilul primește un smartphone cel mai devreme la 14 ani. Spune Mantel Spitzer, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în neuroștiințe din Germania. Medicul este extrem de implicat în dezbaterile despre tehnologie și educație, recunoscut pentru cărțile sale Demența digitală, cum ne tulbură mintea noile tehnologii, și Inteligența artificială, cum ne ajută și cum ne amenință o creație superioară a omului. Astea au apărut și la Humanitas, cărțile astea. El a fost prezent la București în perioada 16-17 mai, în cadrul conferințelor despre lumea în care trăim.

Și a vorbit despre importanța reglementării AI-ului în condiții în care este și un accelerator al mișcărilor antidemocratice prezente la nivel global. Am considerat că trebuie să înțeleg rețelele neuronale pentru a înțelege psihiatria, spune acesta. Uite ce zice de aici, de AI-ul ăsta. În clipa în care a apărut ChatGPT, iar inteligența artificială a fost accesibilă în toată lumea, în noiembrie 2022, Spitzer susține că Sam Altman și-a atins scop.

în care folosim prea des inteligența artificială, pierdem gândirea critică dacă ne uităm la ce se întâmplă. Și există un studiu care îmi place foarte mult, realizat de oameni de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, adică. Au pus participanții să scrie un eseu folosind fie Google, fie ChatGPT, iar a treia variantă a fost doar propriul creier fără ajutor extern. Apoi au analizat eseurile și vorbim despre MIT, adică oamenii care au dezvoltat inteligența artificială și sunt experți în domeniu. În urma rezultatelor au constatat că eseurile scrise cu ajutorul ChatGPT erau cele mai slabe, erau plictisitoare și din punct de vedere lingvistic nu erau foarte bine realizate. Cele cu Google erau puțin mai bune, dar cele mai reușite erau cele scrise cu propriul creier. Normal, pentru că niciun calculator nu poate înlocui sufletul, șampion, și ceea ce simți tu. Avengești chiar dacă se spune nu te pricepi, dar măcar încearcă să vorbești, încearcă să simți prin emoție, să transmiți ceea ce vrei. Imaginați-vă cum ar arăta un post de radio sau un post de televiziune cu AI. Pentru că n-ai avea cui să te adresezi. Ce s-ar întâmpla? Ce să facă? Să citească știri? De-ați cum s-ar simți? E că nu poate să-ți facă nicio poantă ce faci la radio. Faci radio interactiv și spui zi-mi și mie un banc și îți alegi un banc la care râde doar Andrei Duban. Aici este marea problemă. E adevărat că așa cum oamenii șampionilor simt de foarte, foarte multe ori că au niște probleme legate de hai să zicem de comunicare sau că nu înțeleg niște aspecte. Da, dar nu încerca să folosești, nu te ajută la nimic. O să fii și mai depresiv, o să simți că practic ești singur. Da? Și că l-ați dat cele și aceleași răspunsuri, nu se compară niciodată cu interacțiunea dintre doi oameni. Da? Ăla n-are, este o matrice, este o formulă matematică, punct, da? Are ea, îți caută, e un, practic un dita mai motorul de căutare, îți ia de pe Google, stați să vedeți când o să înceapă toți să treacă șampionilor, să treacă la din astea, la licențe, nu mai ai voie să iei de pe ăla că acolo a fost nu știu ce medical. Și atunci ce o să facă? Atunci o să aleagă praful și de mizeria asta numită AI. Nu o recomand tocmai pentru că vă anchilozează creierul, șampionul. Așa cum sunt foarte, foarte mulți oameni care suferă de sedentarism, următorul pas ăsta va fi. Ok, poate noi nu o să prindem, că noi ne ducem ușor, ușor spre pensie, bătrânețe, dar gândiți-vă la copii și la nepoții noștri. Acolo e marea problemă. Dacă ei nu vor înțelege asta și oamenilor li se dau toate mizerile pământului, și acolo este o mare problemă, da? Nu știi, până la urmă, lumea e foarte, exact ce spune nenea ăsta, lumea e foarte, foarte ușor de păcălit. Așa. Ia ce zice aici, spune pe, asta pe cartea n-a fost de ei, a fost de mine. Va fi important să punem un fel de barieră de protecție. Așa, cred că oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit, spune Manfred Spitzer. Așa că asta se întâmplă tot timpul. Oamenii sunt cumva induși în eroare și ajung să creadă că există o persoană reală acolo, chiar dacă știu că este ChatGPT. Sună atât de uman și unul este chiar amuzant și empatic. De fapt, e lingușitor. Nu e util în sensul ăsta pentru că nu te critică niciodată, e mereu drăguț cu tine, îți alimentează sentimentul de autoimportanță, iar asta n-ar trebui să se întâmple. Oamenii ar trebui să fie conștienți și mi se pare pur și simplu amuzant că asistentul virtual Alexa, inteligent dezvoltat de Amazon, a primit 500.000 de cereri în căsătorie. Asta se întâmpla chiar înainte de AI. Primele versiuni de Alexa nici nu au bazate pe AI. Avea un algoritm care făcea asta. Da, are dreptate șampionul. Ne pierde umanitatea când luăm o mașină drept om, drept ființă umană. Și așa este. Poți toată ziua, imaginați cum ar fi dacă ai avea o relație toată ziua cu televizorul sau calculatorul, să stai toată ziua în fața lui și să nu mai vorbești cu nimeni, să te rupi de prieteni, nu? Unde se ajunge? E foarte corect. Poate unii vor înțelege. Nu știu, mă gândesc că la un moment dat se vor trezi și își vor da seama că le face rău. Așa cum sunt oameni care fumează, care beau, care la un moment dat se trezesc și își dau seama, bă, stai puțin că băutura trebuie să o las că îmi face rău. Țigara la fel. Mai spun, cel mai enervant lucru, mă, n-am nimic, mi s-a părut superb, am zis la Iron Maiden, minunat. Băi, dar deși ți se

spune clar că n-ai voie să fumezi, n-ai voie să fii acolo, să pui luleaua în gură, bă, tată, bă, bă, deci s-a vapat și s-a fumat, de nu mai putea, mă, bă, tragi în plămânii aia, eu nu înțeleg asta cu vapatul. Bă, voi știți că vapatul ăsta este de 10 ori mai periculos pentru plămânii voștri decât țigările? Mai bine vă apucați, naiba, vă întoarceți la fumat decât să luați mizeriile astea, chimicalele astea nenorocite. Acum nu o să simțiți. O să vezi în 5-10 ani când o să înceapă să apară foarte, foarte multe cazuri de probleme cu plămânii. Nu vorbesc, nu mă duc până la cancer. Dar mă duc într-o zonă foarte periculoasă pe care oamenii trebuie să o conștientizeze, șampion. Eu nu-i înțeleg, bă. Bă, tu îți dai seama de... Bă, de voi știți cum mirosea pe Arma Națională de la... Bă, deci te râcâia pur și simplu pe gât. Nu mai puteai să respiri din cauza nemernicilor ăsta care vapau într-una. Li se spunea clar că nu ai voie, bă, trebuie cumva să educăm poporul ăsta, bă, că am luat-o naiba razna. Vapau băieții, n-aveau nicio treabă, bă. Da. În ultima perioadă începuseră, să știți că începuseră și aia pe la... locuri, eu și aici o să pun aici mare, vapatul interzis și în redacții. Numai tată, că am văzut că au luat o razna. Nu, să nu vă mai văd pe... Începuseră și pe aici, pe la mine, mai vreau invitat și că... Păi nu, că e... Nu, e tot țigare. Hai, zăvârșe. Afară sau o stingi. Zăvârșe, o închizi frumos, dacă e electrică. Șampionică, electronică. Nu vreți voi să-i spuneți. Da, e o mizerie a pământului. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. De ce s-au apucat de vapatul ăsta? Bă, dar voi n-ați citit, nu? Studiați. Vă simțiți mai bine după ce băgați mizerile alea? Vrea să niște rușini incomensurabile, mă. Eu nu înțeleg pe oameni. Din ce în ce mai greu să înțeleg. Își fac atât de mult rău. Da, până la urmă știți cum vorba aia. Bă, e sănătatea lor. Bine, tată, faceți ce vrei cu umera aia. Dă-ne, tată, ceva, dă-ne fotbal, dă-ne ceva. Faceți, tată, ce vreți cu, e sănătatea voastră până la urmă. Voi vă descurcați, dacă aveți după aia nevoie la doctor, tratament și mai departe, nu trebuie să le țin eu oamenilor de cald și de urât. Dar eu nu înțeleg, adică ai lăsat țigarea care era mai puțin toxică și te-ai întors la ceva și mai toxic? Da, greu de înțeles. Dar pur și simplu era foarte, foarte, vă spun, am plecat de acolo de pe stadion, bă, deci nu mai, deci tușeam de la ce inhalasem de la toți papagarii ăștia care vapau, var vapatul de râs. Jucăm la mini fotbal, mă, să nu uităm, avem meci foarte important într-o sală goală, așa e o competiție care nu interesează bine, dar totuși e televizată de televiziunea asta de sport șampionilor. Le dau băieții, ia uite aici avem cu Champions League, la noi practic în tribună sunt cei din staff și de la federație, atât, ăia sunt singurii spectatori, restul nu este nimeni. Avem România-Austria la mini-fotbal, ia uite aici spectacul la un Iarbao, arbitrează Thomas Havel din Cehia, superb, și aici sunt patru arbitri, bă, fraților, avem și VAR, fiți atenți și voi la mini-fotbal. S-a băgat și varul, asta ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate șampionilor. Nu știam că avem și var la mini-fotbal. Asta e într-adevăr, m-ar spune Dragoș Borchin, asta chiar este o știre. Ia să văd dacă e vreun fost fotbalist pe la ăștia, pe la austrieci. No. Nu, tată. Să nu mai dă ăștia care au muncesc pe Glovoș prin Austria sau prin construcții, n-au nicio treabă. La noi este Bourceanu. Ia uite, bă, România, eu nu zic neacșa. Gabriel Dumitrașcu, Mircea Popa, Andreea Ibalea, Alex Bourceanu, Mircea Ong, Vlad Mocanu, Ciprian Timiș și Andrei Moldovan. Rupe Bourceanu. Viorel Șaim, Laurențiu Moț, Valentin Croitoru. Eu ne-am câștigat grupa asta mai departe acum la mini-fotbal. Da, șampion sunt înfiorătoare. De când a apărut vapatul, a crescut foarte mult incidența cazurilor de cancer în zona cavității bucale, gât, etc. Păi normal, șampion, sunt groaznice, sunt infernale. Bă, mie mi-a fost rău de la ăia care fumau pe lângă mine, mă. Uluitor, bă, dar nu se putea opri, băgau, derupeau în două. Aia nu sunt studiate, nu sunt, n-ai absolut nimic, nu s-a făcut...

fac experimente pe oameni exact ca pe cobai, până la urmă. Hai să vedem, mă, dă crapă ăștia sau nu crapă. Da, pe ei nu interesează, am impresia. De cele mai multe ori asta observ, că oamenii nu sunt interesați de sănătatea lor. Ei găsesc viciul ăsta și spun că e Champion League. Gata, tată, am scăpat de țigare, ăsta e mult mai light. Păi da, ta Champion, da, cu cât e mai light, cu atât e mai toxic. În fine, nu știu exact ce s-a întâmplat Champion, dar dacă sunt deja studii medicale și li se spune clar, bă, nu mai băgați porcările astea că vă înroceți viața, cum am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Ce să le spui oamenilor? Poți să le zici oamenilor, bă, vedeți că nu e bine ce faceți? Vedeți că ăsta este mai rău decât țigarea? Ăla măcar e, cum s-a spune, tutun șampionilor. Mai ales dacă îl faci cum bagă ea în Cuba, de-l mestecă ca pe gumă, îl usucă, păi ăla e Champion League pe lângă mizerile astea pe care le băgați voi, cu vapatul și cu rahatul. Mi-e greu să-i înțeleg, dar bă, v-am spus, e sănătatea lor să facă ce vor, cac vă șansă, cac tănimojătă, le cănoși de ța. Chiar nu mă interesează. Smoking and vaping, așa, funny comedy, unele arome miros a ciorap nespălat. Exact. De fapt, toate aromele sunt de ciorap nespălat, șampion. Toate sunt. Sincer acum. Exact așa este mirosul. Eu nu înțeleg ce pot trage ei și ce simt ei acolo, dar, na, bravo lor. Se zice că cei de lângă pot fi afectați mai mult. Păi asta am simțit eu. Mie mi-a fost rău, credeți-mă, după concertul Iron Maiden. Vorba aia, ar trebui să te apuci acum, ce să faci? Să-i dai în judecată? Ce să le faci? Bă, dar le spune legea că nu ai voie. Spune legea că nu ai voie și ei fix asta fac, șampionilor. Da, e incredibil. Jarea pământului. Țigări cu aromă de nefericire. Șampionul a zice mai degrabă că nu nefericire, a zice cu miros de boală. Ia, ai ocazie, Romania is my country, fraților, corner. Fece corner acum, Arsenal jucăm la mini-fotbal pe faze fixe și noi. Ia uite, rupem Dudu. România favorită aici la mini-fotbal. Stai, ce sunt, top team? Ce naiba sunt? 16-im? Ia, nici măcar nu scriu ăștia aici pe tabelă să ne zică și nouă. Bă, ce se joacă? România a trecut de grupe, asta este important. Ar trebui să fie optimile, hai să vedem. MF 2026, European mini-fotbal, ia. Ia, șampion. Așa. Da, sunt optimile. Optimile sunt șampionilor și primul meci, România-Austria. Că îi batem pe și ajungem în sferturi. Champion League. Ia. Rămâne 0-0. Dar am început bine, în forță, încrezători. Suntem pe ei, cum s-ar spune. Mi-a luat azi un vin care mi-a adus aminte de cineva. Rosé de Panciu. N-am gustat niciodată, șampion. Da, dar seamănă mult cu doamna asta. Exact. E, poate ea este muza acestui vin. Și nu știm noi. Ia uite, bă, Discharge vine la World Grey Festival. Păi și unde sunt șampion? Că nu-i... A, uite aici. Încă Blasphemy. Ăștia de unde sunt? Din Mexic, parcă, nu? De heavy metal, nu? Din Mexico, de unde sunt? Nu, englezi, mă, sunt, ce-ai? Discharge, sunt englezii aia de la... Începuseră cu punk ăștia, parcă, și-au dat-o pe heavy metal, cu deep beat, cu alea. S-au tot desfințat, s-au înființat. Hardcore punk, așa. De pe Stoke-on-Trent, cu Tez Roberts, parcă ea sunt, nu? Discharge. Țigări se vapați în caberea fără alcool. Ce, bă, sunt cancer direct, șampionilor.

Așa. Da, da, Bank UK, aia sunt discharge-ul, da, da, da, da, da, așa este. Da, șampioni, de pe Stoke-on-Trent, îi știu. Îi știu pe șampioni. Vavula sau un iarbau. Dar au scos și niște heavy metal, băieții. Sunt... au încercat mai multe variante de muzică. Sunt acolo pe ele, cum s-ar spune. Pe Champions League. Ia. Nu e niciun fault. S-au supărat ăștia aici, au cerut un fault. Au zis, dă-le bă, arbitre, fault. Nu le bă niciun fault. Dar le-a dat, fiți atenți. Cum ar spune cineva, arbitru cu ei. Arbitre, dă-le tată ceva. Lovitură liberă pentru Austria. Deși Austria, la cum îi văd eu, băieții ăștia sunt destul de mapeți. Hop! A culcat șampionul pe ea, a respins-o. Ne apărăm. Bă, o bară, bă, fii atent. Au dat mapeții bară. România are cotă, uite, aici sunt trecute direct cotele pe banouri, bă, dacă îți vine să crezi la mini-fotbal. Ia uite ce ocazie a avut Austria, are 1.27 România cotă, 4.95 egalul și... Deci se trec ăștia direct cotele, n-au treabă. Zic, bă, dacă tot n-au voie ăștia să dea meciurile și mai departe, lasă tată că punem direct cotele pe... Le pun mari de tot cotele, să le vezi pe... direct când deschizi aici șampionatul. Bravo, tată. Așa se face. A, nu mai ai discuții după aia că stai, domne, că au dat televiziune. Uite aici, ai direct cotă 1.27 să câștige Romania is my country. Frumos, tati. Frumos, așa. Asta să nu se mai supere nimeni. Adică oamenii, uite, bă, a apărut nu știu ce. Și România favorită 1.27, dai ce să faci cu ea. E cotă de aruncat la gunoi. Ce faci cu 1.27? Da, până acum destul de echilibrat. Uite, au avut și o bară austriecii. E Bourceanu acolo pe tot terenul, fraților. Ia uite-l. Impecabil. Aleargă Bourceanu, zici că joacă în Champions League. Merge să parieze când stau banca de rezervă. Exact. Ia uite, 1.27 România, 4.85 egalul și 9.25 Austria are cotă la victorie. Practic e degeaba Austria, n-are nicio șansă. V-ar spune unii, domne, ar fi cea mai mare surpriză din istoria post-decembrista a fotbalului să te bată Austria cu cota asta, cu 9 și ceva. Că ar spune unii, domne, n-aveți nicio scuză să vă bată Austria. Da, ne-am mai văzut din astea. Adică nu trebuie să ne mai mire șampionilor. De ce să fim pesimiști? Roșu! Hă? Ce mă, s-a dat cartonaș roșu? Ce s-a întâmplat? Ia, fiți atenți, a ieșit portarul. A pierdut mingea și l-a rupt pe ăsta al nostru, bă, fiți atenți, a luat roșu. Aoleu, Bayram e portarul. Credeam că ești de fapt Bayram de la Craiova, Bayram îl cheamă portar, e de la turco-austriac. Și l-a luat de gât pe al nostru, pierduse mingea, era gol, clar, acolo, l-a luat de gât, a făcut penalti și a luat și roșu. E gata, e la revedere. Păi și cum e regulamentul? Și-a luat mănușile, Bayram, vedeți, probabil l-au luat de la o kebaberie din asta, așa urma kebab, doner kebab de ăsta prin Viena. Ne-au zis, știi să aper, da. Bine, hai că te luăm la mini-fotbal național. Ia uite-l, Bayram aici, a încercat un dribbling, a pierdut mingea, l-a luat de gât direct pe al nostru. Al nostru a căzut prăbușit și e penalti pentru Romania. Discut acolo vreo 4 jucători cum să bată penaltiul, de zici că cine știe ce finală de UEFA Champions.

Champions League este. Super, bă, uite, Bayram ăsta nici acum n-a ieșit de pe teren. Probabil că i-a dat ture, trebuie să ocolească toată sala, că asta este pedeapsa, i-a dat antrenorul. De fapt, nu e penalti și a intrat un jucător în poartă, a? Ba nu. Ia, ba da, șampion, ăștia n-au portar de rezervă. 1-0 România, a șutat al nostru, frate, a făcut o pătrată, a dat direct în vinclu. 1-0, de aici probabil o să câștigăm cu 15-0. Hai băieți, hai cu pasa să rescuturăm iar plasa. Așa. Narcis, care e părerea ta în legătură cu penaltiile ratate de Chindia? Păi care să fie? Jucători slabi. A vrut să limite pe Gabriel Magalhaes sau pe Eze. Ungur a marcat pentru noi. Mă, nu înțeleg, ăștia și-au luat portar din jucători de câmp. Da, bă, fii atent că n-au portar acum. E jucător de câmp ăsta, că n-are mănuși. Și probabil o fi vreo pedeapsă ceva, că bagi portarul, zic și eu, nu știu, poate bagi portarul după un minut sau după două. Că dacă îl ții pe nenea ăsta, e la revedere, fraților. Da? Ia să vedem. Da, deci e un nene în poartă. El are echipament de portar, dar n-are mănuși. Uite, a scos al nostru pe linia. Offside, ce-a ridicat ăla. Și aici e cu offside, cu din astea. Cac vă șansă, cac tănim o jătă. Ia. Hop, direct în cap i-a dat la nostru. Numai de aici o să fie o singură, se joacă la o singură poartă. Ăla a fost momentul psihologic, a luat roșu Giangavela de la ei. Și e zăvârșe, fraților, ia fiți atenți aici. Pasăm frumos. Da, bă, deci a luat roșu portarul lor. Și ăștia au rămas în... Bă, și fiți atenți că e gata, e zăvârșele. Au rămas fără un om. Credeam că la mini-fotbal îți te lasă, nu știu, 2-3 minute și să bași pe un Giangavelea, dar nu e. E gata, e zăvârș. Și ăsta cred că nu e portar, e jucător de câmp. Ia mă, hai să-i numărăm pe ăștia pe austrici. 1, 2, 3, 4, da mă, nu e 4 plus 1, ba nu. E 5 cu 1, 5 plus 1, așa e. Ăștia ar gata, sunt 4 plus 1, nu știu, 5 plus 1. E gata, ne-am calificat. Avea cotă bună eliminare. Păi probabil și-a scos salariul. Șampionul nu mai e nevoie luna asta să bage. 2-0, ia uite. 2-0 România, a șutat un Giangavelea de la noi și unul a pus capul pe linia porții. A schimbat traiectoria, 2-0, gata, e zăvârșe meciul, eu morâm de aici. 9, 10, 11, 0 le dăm. Au rămas ăștia în... Au rămas în 4 jucători de cum eu te șut. Ungur și ăsta doar a pus capul aici, a schimbat traiectoria. Mingea se ducea afară. Și este doar... Cum ar fi avut Chindia drept de joc în prima mică jucătorii și-au primit salarii de 4 luni? Păi simplu, șampion. Că au semnat, i-au primit licența pentru Liga 1, pentru că au semnat acte din alea că... n-au de luat bani. Înțelegeri că, domne, vă dăm bani în iunie, în iulie. Înțeleg că le-au dat bani acum. Că așa ți-i licența. Înțelegi? Semnează, se ducă ea. Deci tu ai, ai acolo, ai tot felul de, cum îi spune, de acte, te duci cu el și zice, bă, vine licența peste noi acum. Și scriu acolo 3 la 0, îi omorâm, bă, fraților. Deci ăla săracu în poartă e degeaba, ei nu mai au portar acum. 3-0, minutul 13, suntem în sferturi, am câștigat cupa, suntem finaliști, îi omorâm pe ăștia. Cred că 9, 10, 11, 12, 14, 15, 0 se termină. Ăștia de austrici, probabil că o să se lase sau o să spună, bă, ne retragem pentru că suntem vai steaua noastră. În cac vă șansă, cac tănimojătă. Să are numărul 10 care îi poartă. Dumitrașcu, ia, iară atac.

dă bă, pasă, bă, bă, Dumitrașcule, dă bă, pasă, bă, băiatule, bă, ce neamă, te crezi Maradona? Ați fie rușăni. Nu se face așa ceva. Urât. Urât de tot. Așa, foarte urât. Dă acolo să îi omorâm pe ăștia, să le facem, să facem scor pe Ghencea. Să facem fabula sau un iarbau, cum s-ar spune. Cac vă șansă, cac de nimojete. Așa, România-Austria trină nură, draghi zlitilii, să ne răzbunăm pădurile, exact. Și benzina, și motorina, și combustibili. Am găsit pe băieții ăștia, îi călcăm picioare acum. La mini-fotbal îi batem pe austrieci. Am bătut și la fotbalul mare, 1-0. Dar, uite că se mai întâmplă și din astea, șampiună. Îi batem peste tot. Și la fotbalul mare, 1-0. Îi batem și la mini-fotbal. Ce să mai? Ne luăm țara înapoi cu mini-fotbalul ăsta. Știa Burleanu ce știa atunci când a condus echipa asta către 4 titluri mondiale. Doar că au început și alții să învețe sportul ăsta și la noi nu s-a mai investit. Avem aceeași poveste și la mini-fotbalul ăsta. Da? Noi suntem mini peste tot, șampionilor. Dar văd că s-au mai potolit ăștia de când a căzut drona de la Galați, gata. Au supărat, ai nu știu, au venit experți la noi. În România există expertul de o zi. Foarte, foarte multe. Am văzut că l-au suspendat și pe Liviu Alexa de pe Substack șampion, avea strict secret acolo. Nu mai bine să faci tu site-ul tău șampion și publici acolo. A dat un material cu mitropolitul Basarabiei care cânta la saxofonul cu gușă unui alt preot. Scandal imens în Biserica Ortodoxă Română, după Pomohaci și a mai fost un nene, tot Liviu Alexa l-a prins, dar ăsta, mitropolitul Basarabiei, înțeleg că se temeau de mulți ani că omucică își exprimase încă din pruncie homosexualitatea. Și acum l-au prins exact când cânta cu saxofonul la saxofon cu gușă. Știți? Asta băga. Sau cânta celebra piesă șampionilor aia absolut superbă. Da, știe toată lumea. Fabula sau un iarbao. Îmi scap acum numele. O să vă dau imediat piesa. Între timp, săracii austrieci ăsta cu 10 i-a tatuat peste tot, cred că e băiatul care lucrează la magazin de bricolaj din Kapfenberg. Aia bine că autul se bate cu mâna, nu mai e cu piciorul. Am schimbat și la mini fotbal, s-a apropiat de fotbal. E absolut superbă, da? Ia, Champions League. E fabula sau un iarbao. 4-0. Bă, băiatule, băi, călcăm în picioare. V-am zis că s-a terminat de când a luat la roșu. A dezechilibrat complet partida. 4-0. Romania marchează toți. Probabil că o să dea și portarul gol. Aoleu, a comis-o ăsta cu 10 portarul. A luat-o rău de tot aici. Și practic cu poarta goală s-a făcut 4-0. Robu a marcat. Champions League, fraților. Uite că nu ne așteptam la asta. Asta apreciază birourile cu bețivii care erau în toate momentele când eram eu mic. Exact. Urmează stația poporului. Da, corect. Dar nu știu pe unde acum, că dacă a scos, era pusese mare de tot șampionilor.

nu avea nicio treabă părintele. Era Champion League. Era superb. 4-0, se schimbă echipa noastră, băga rezervele că e gata, e meciul, e câștigat. Și mitropolitul Basarabiei cânta Lily was here, champion, gata, am amintit. Lily was here de la David Stewart. Deci așa o băga, ia auziți. Așa cânta mitropolitul Basarabiei.

Bine, doar pe partea de saxofon șampionilor, știți? Doar că nu era un, era un saxofon cu gușă, era unul natural. În origine naturală, sau cum a spus Sile când a văzut filmulețul, a zis că n-a văzut niciodată o interpretare atât de bună a Proud of Scotland cântată la cimpoi. Silea nostru este Champion League, fraților, e genial. Așa ne-a spus Sile. Da, stați că o să vă găsesc și vă trimit aici. Că probabil că este pe ziar de Cluj, pe a trebuit să fie pe undeva pe aici. Așa, uite, a demisat un scandal sexual. Așa, șampionilor. Cred că era pe ziar de Cluj. Ia uitați. Da, mă, uitați. Mitropolitul Basarabiei ce aparține BOR suge un flaut cu bile pe video. Da, e Proud of Scotland, șampionilor. Da, a apărut șampionilor aici materialul, deci este în continuare. Așa. Da, era într-adevăr Lily was here sau Proud of Scotland. Și e scandal mare, șampionilor, în momentul ăsta. Omul și-a dat demisia, evident. Probabil că i-au spus de multe ori. Probabil că i-au spus, bă, nene, fii atent, dacă te prindă ăștia, îți dai demisia. Da. A plecat. El a zis că e bătrân și bolnav. Nu. Nu e bătrân și bolnav. Da. Poate bolnav după știm noi ce. Da. După lupina. Champion League. Da, fraților. Ce să facem? Dar nu e ca și cum... E o noutate, ținând cont de cum se prezintă din cele mai vechi timpuri biserica șampionilor. Și nu doar ortodoxă, și catolică, și, și printre budiști, și printre toți practicanții șampionilor există, cum să spunem, iubire între călugări. Mare mine să nu fi fost și turnător la secu. Da, e posibil. Miri, ce are Miri aici? Miri are aici de Ziger, câștigătoare din Champions League, nu? Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, asta are, da. Și-a pus la poza de WhatsApp șampionul, da. Și că se pare că e tot un fel de vapat. Genial așa asta, da. Exact. Putem spune că e, da, exact, că e tot un fel de vapat și asta. Fabula sau în iarbao, fraților, dar momentan tot alusirea asta cu varianta emoționantă a Proud of Scotland șampionilor cântată la în camera aia sau unde erau ei. Sper să nu fi fost în chilie. Fiți atenți că austriecii au avut o ocazie mare de a marca. Nu te așteptai la cum se prezintă șampionii călcați

în picioare de ai noștri 4-0 pentru România și încă nu s-a încheiat prima repriză, mai sunt două minute. Ăștia numai că n-au ce să facă săracii, lasă poarta goală, îl au pe nenea ăla în poartă care le-a din toate poziții, măcar n-a fost un copil de asta, măcar atât, da, corect, șampionilor. Da, vă trimit link-ul dacă îl vreți, uite, dai că sunt oameni care mai cer, solicită link-ul aici, îl dau, îl dau tuturor șampionilor. Da, așa era, corect, tot un fel de vapat și cânta la fagotul clasic, șampionul. 4-0, se termină imediat coșmarul, măcar prima repriză, vedem, poate se și retrag băieții, o să zic că bă, în a doua repriză nu mai jucăm, ce zero stare, ne omoară România, is my country. Austria s-a calificat, le-a terminat ăla cartonașul roșu, a zis zăvârșe și aia a fost. Și a dispărut din... Ia uite-l. Ăsta, portarul lor iese, fraților, foarte. Poarta e goală. Ea nu s-a dat fault, a fost umăr la umăr aici. E bun ăsta, portarul lor. De fapt e jucător de câmp, dar... îi mobilizează acolo pe margine, de acolo din spate le zice, uite așa, faceți aia, săriți pe garduri, face spectacol, hai că... Gata, e pauză, 4-0, România a scăpat de chin, șampionilor. A scăpat de chinul, nu România, Austria, pardon. E bine pentru noi, n-am mai văzut de foarte mulți ani așa, România, fraților, să-și domine adversarul în halul ăsta. 4-0 la pauză, trăiască mini-fotbalul. Iată, ne-am găsit un sport unde suntem și noi, nu buni, ci foarte buni. Suntem fabula sau Iarbao. Așa, și aici link-ul. Ia, tată, să vezi aici, Lily was here. Și în Poier, ce patria șampion, a mitropolit. Atenție! Mitropolit șampion. Nu! Nu patriarhă. Patriarhul e Champion League. Patriarhul e unul singur, e Daniel șampion. Are arhiepiscop. Patriarhul e titlul, e cel mai înalt episcop din Biserica Ortodoxă Răsăriteană. Ăla e patriarhul, ăsta e mitropolit, e mai jos. Nu cu mult, dar... e tot acolo. E din limba greacă, de la patriarches, care înseamnă șeful sau tatăl familiei, și de la patria, care înseamnă familie, și arhein, care înseamnă a conduce, conducătorul familiei, da? Sau cum îi spun pater familias catolicii. Așa. O treaptă mai jos, exact. Da, corect, mitropolitul e mai jos, imediat sub patriarh. Patriarhul e unul singur. Bine, pe anumite, există și patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse și al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Române și așa mai departe. Uite, și Biserica Creștinilor Coptici, la fel, este tot cu patriarh, chiar dacă ea sunt puțini pe acolo prin Egipt. Șampioni. Înseamnă foarte mult cu Biserica Ortodoxă, mă refer la dogmă. În optimile europeanului de mini-fotbal, tricolorii fac show, așadar 4-0 în acest moment. Marco Dugan, zici, a fost propus din nou în România. Băi, cine să-l mai ia șampion acum? Ține că a venit pe la Botșeni. S-a dus prin țările arabe. Susțin tinerii instrumentiști, vreau și eu link-uri. Ia șampion aici. Așa. Luați toată de aici, așa, să-l vedeți pe șampion. Facem acum spectacol, toată lumea vrea. Îl vedeți pe șampion. Statul n-ar merge într-adevăr să discutăm despre saxofonul ăsta cu gușa șampionilor, pentru că sunt mulți pasionați de muzică aici la radio, la Sport Total FM. Și probabil că ar explica frumos, nu? Da. Dar, repet, nu este deloc de...

0: mirare, ținând cont de întreaga istorie șampionilor. E mai rău dacă e cunoștință sau te mai și duci să te spovedești. Acolo e șocul pe care, fiind Basarabia, cred că niciunul dintre radioascultătorii Sport Total FM nu au fost atinși șampionilor și suntem programul safe, da? Nu ăla cu aparatură militară, programul de siguranță de aici din Bucureșt și din țară, din fabula sau în Iarbao șampionului. Așadar și prin urmare, fraților, avem, iată, pauză în meciul ăsta. Este 4-0 cu Austria, suntem calificați în sferturi. Românsca scrie pe undeva pe aici ce, dacă îi batem pe ăștia, ce facem în sferturi? Ia, în jucăm cu Grecia sau Serbia. Acum am uitat pe tablou. Se mai joacă Bosnia Herțegovina cu Ungaria, Bulgaria cu Franța, Polonia cu Georgia, Ucraina, Portugalia, România, Austria, deja 4-0. E primul meci din optimi. Grecia, Serbia, Cehia, Muntenegru și Azerbaijan cu Kazakhstan. Iar dacă noi câștigăm acum, ne ducem în sferturi și jucăm cu câștigătoarea între Grecia și Serbia. Presim că iar o să jucăm finala ca niște Champions League. Da, haide să mergem șampionilor la un eveniment unde Sport Total FM a fost astăzi a fost partener. Întâi să reușesc eu să formez numărul și să avem discuția. Ziua copiilor sportivi șampionilor. A fost un eveniment cu peste 37 de federații și la 1 iunie a fost astăzi de fapt la Complexul Sportiv Național Ioan Mănăliu lansarea evenimentului Vault Over Bucharest, care va avea loc în septembrie. Dar mai multe aflăm astăzi de la Dani Creastă, cel care organizează și care cred că a fost să se implica și în Ziua Copiilor Sportivi, care a avut loc, după cum bine știți, cu aportul la peste 37 de federații sportive în Complexul Sportiv Național Ioan Mănăliu și apoi discutăm și despre lansarea evenimentului Vault Over Bucharest, care a fost chiar astăzi. Bună seara! Bună seara, domnule Creastă, bine v-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bună seara.
0: Cum a fost primit evenimentul ăsta și mai exact ce își propune să înțeleagă și radioascultătorii Sport Total FM?
1: A fost un eveniment deosebit în contextul festivităților de 1 iunie, Ziua Copilului, organizată de Agenția Națională pentru Sport și CSN Ria Manoliu. Un eveniment deosebit cu foarte, foarte mulți copii și, într-adevăr, asta ne arată că să avem o șansă și în continuare acești copii își doresc să facă sport, iar părinții chiar îi îndeamnă.
0: Ce s-a întâmplat mai exact acolo?
1: Și-au desfășurat activitatea în jur de 34 de federații sportive la nivel național, Federația Română de Bob și Sanie, Federația Română de Arte Marțiale, Federația Română de Petbol, etc., etc.
0: Hai să trecem și la evenimentul Vault Over Bucharest. Are, arată așa, cel puțin la prima vedere, unul dintre cele mai importante evenimente atletice din acest an în România.
1: Eu m-aș duce și ați spune puțin mai mult. Posibil să fie unul dintre cele mai mari evenimente sportive din 90 și până încoace, făcând abstracție de fotbal și tenis, care într-adevăr se investesc în ele bugete fenomenale. Ne-am încercat să aducem acest eveniment în circuitul european de aceeași clasă, Urban Athletics, în orașe precum Luzan, Manchester, Zurich și Monaco. Iată că am reușit. Suntem pe drumul cel bun, pe data 25-26

0: septembrie, vom ține acest eveniment în Piața Constituției și ne așteptăm ca la acest eveniment să vină sportivi din top 15 mondial, inclusiv suntem în negocieri cu recorder mondial Armand Mondo Duplantis. Dacă vom avea la București, vom pune definitiv și revocabil Carta Sportului Românesc din nou acolo unde este locul.
1: Da, într-adevăr, mai ales că noi am avut o tradiție în săritura cu prăjina, am dispărut și acum, corect, atletul cel mai cunoscut este Armand Duplantis, cel care e deținător recordului și cel care și-a bătut de foarte multe ori recordul, până câte un centimetru și mai sus, și mai sus, și mai sus, depășindu-l pe celebru Serghei Bubca, așa cum îl știau în generația noastră în anii 90. Dar evenimentul deci va fi chiar acolo, în Piața Constituției, se va face un loc special în parcarea aia, în spațiul acela liber?
0: Da, da, avem, evenimentul va fi acolo, aducem instalații speciale și inclusiv culoarul de elan, sau culoarul de alergare, așa a spus, da, vor fi plasate acolo, exact față în față cu Palatul Parlamentului.
1: Da, ar fi foarte, foarte frumos. Știu că astea se fac și în mai multe capitale ale lumii, nu? Adică nu e un eveniment unic. România ar intra și ea pe harta acestui eveniment.
0: Orașe cum Luzan, Manchester, Zurich și Monaco.
1: Da, foarte interesant. Și o să participe și ai noștri sau doar cei mai buni din lume?
0: Avem și sportivi, români care vor participa. Clar, clar, și pot spune în momentul de față că nu avem încă sportivi la nivelul celor care vor sări la București, dar sperăm, sunt tineri care vin din spate, avem un 5 european la juniori, care posibil cam în 2-3 ani să ajungă să sară la acel nivel care se sare astăzi afară.
1: Mm-hmm. Corect. Noi aveam, ce aveam? Petre Astafei, Tiberiu Agoston.
0: Exact. Că au fost cei mai mari. Face parte din echipa noastră organizatorică. Mm-hmm. La fel ca și Răzvan Enescu. Mm-hmm. Răzvan Stănescu la fel. Cei trei sunt antrenorii principali și susținătorii ai acestui eveniment din punct de vedere tehnic.
1: Și evident, mă gândesc acum și la legendele care au fost în la fete, au fost Gabriela Mihalcea, dacă nu mă înșel, era Mărgineanu, așa, și Adina Anton, Ștefania Drăgan, iarăși erau reprezentante foarte importante, notabile așa la atletism, la săritura cu prăjina. Noi n-am avut așa o tradiție.
0: România, da, România nu are o tradiție în săritura cu prăjina, din păcate, și sper că, virgulă, cu această ocazie să putem promova mai mult decât se face astăzi, încât copiii să fie încurajați să se apuce de sporturi mai puțin vizibile, precum săritura cu prăjina.
1: O să fie cu intrare, cu bilet, sau va fi liber?
0: Biletele vor fi modice. Momentan suntem în faza organizatorică și atunci nu pot da niște prețuri, dar vor fi niște prețuri modice, încât toți să poată intra fără a avea niște costuri foarte mari. Cam atât. Momentan nu pot discuta despre prețuri.
1: Spune-mi în primul rând dacă se dorește să devină un eveniment pe care se organizează an de an. Pentru că acum e prima dată și...
0: Da, un eveniment replicabil, să spunem așa.
1: Da, da, da, da, care ne, va
0: ne
1: avea...
0: Dorim, ne dorim, suntem astăzi în negocieri cu câteva firme foarte mari care se ocupă de evenimente. Sperăm că ca săptămâna aceasta sau poate săptămâna viitoare să avem contracte de colaborare și da, ne dorim. Și nu numai, ne dorim ca, sau cel puțin îmi doresc ca prin acest eveniment să fie unul dintre evenimentele pilot al altor evenimente ce vor urma.

0: nu neapărat din Stăitura cu Prăjina. Avem foarte multe proiecte din acest fel în planul nostru de organizare, încât să aducem cât mai mult, să scoatem sportul din zona lui de confort, din habitatul lui natural, să spunem așa, și să aducem cât mai aproape de public, încât publicul să aibă acces la cele mai frumoase momente ale sportului.
1: Poți să ne mai dai și alte exemple de evenimente pe care încercați să le organizați?
0: Aici v-aș ruga frumos să nu mă întrebați această întrebare, pentru că vor fi secret până în clipa în care vom ieși cu ele în declarație oficială. Astăzi am avut lansarea evenimentului Volt Over Bucharest și ca atare așteptăm să-l terminăm pe ăsta, iar după aceea ne apucăm de evenimentul următor.
1: Am înțeles. Volt Over Bucharest este 100% privat sau aveți și ajutor de la autorități?
0: Da, suntem în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, care sunt partenerii noștri oficiali și chiar au ajutat și le mulțumesc pe această cale. Primăria Capitalei, care la fel ne-au dat cu titlu gratuit tot ansamblul Pieții Constituției și la fel și partea financiară, mulțumesc Primăriei Capitalei, mulțumesc primarului Ciucu, la fel și lui Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Știu că zilele astea sportul e puțin în corzi, multe scandaluri, multe certuri, dar doresc ca acestea să se termine și să putem merge mai departe din toate punctele de vedere.
1: Am înțeles. Dani Creastă, mulțumim mult de tot pentru prezența la Radio la Sport Total FM, mult succes și cu siguranță o să ținem legătura, pentru că și Sport Total FM este partener media și vom promova acest eveniment.
0: Îmi cer scuze, Narcis, da, într-adevăr, Metropola TV și Sport Total FM sunt partenerii noștri. Vă mulțumesc pe această cale și da, vom păstra legătura și orice chestie nouă se va apărea în programul nostru, vă vom ține la curent, inclusiv vis-a-vis de prețuri și ceea ce se va întâmpla, acțiunile care se vor întâmpla în Piața Constituției în 25 și 26 septembrie.
1: Da, de asta abia...
0: Nucleul evenimentului este Stăitura cu Prăjina. În schimb, vom avea foarte multe surprize, foarte multe activități sportive, workshop-uri necesare lumii sportive, precum psihologie sportivă, juridic, medicină sportivă, partea de prevenție. Vor fi multe surprize, asta vă pot promite.
1: Eu abia aștept să anunțăm aici, în premiera Sport Total FM, domnule Armand Duplantis vine la București.
0: Am avut, la fel, aceeași parteneriat cu Federația Română de Atletism, parteneriat instituțional, inclusiv Direcția de Sport și Tineret a Municipiului București de STMV.
1: Abia aștept.
0: Dar lucrurile sunt atât, adică sunt atât de încărcate încât nu aș vrea să-l uit pe cineva și să nu-l omit în această discuție.
1: Da, abia aștept să vină ziua aia în care spuneți marele Armand Duplantis vine la București și s-a terminat.
0: Va fi spectaculos și asta ne dorim și sperăm ca să și putem obține ceea ce ne dorim.
1: Numai bine, mulțumim mult de tot, seara plăcută, să ne auzim cu bine, Dani.
0: Mulțumesc, Narcis, mulțumesc, o seară frumoasă și vouă și tuturor românilor și tuturor sportivilor din țara asta.
1: Seara plăcută, numai bine.
0: Mersi.
1: Dani Creastă, organizatorul evenimentului șampionilor Volt Over Bucharest, acolo unde se încearcă aducerea lui Armand Duplantis la București. Champion League. Așadar, fraților, 5-0 România, chiar acum vine golul de 5-0, minutul 38 al partidei. A început de 8 minute, 10 minute, cât a început, cred că de 8 minute, nu? A comis-o portarul ăsta, bă, să căzu Maradona. Numai așa le-am dat golurile cu ăsta cu numărul 10, a zis că ne driblează 5-0 România, minutul 38. Se schimbă iar liniile ca la hockey. Aici ce să mai... Câștiga meciul, v-am zis, când a luat la roșu acolo, a fost zăvârș la 0-0. Iar UBT Cluj Napoca are 64-49 în acest moment. 9-8 în sfertul 3, minutul 4. Ar face 2-1 în finala pentru titlu în România basket masculin. Iar noi ne pregătim, șampionilor, în scurt timp să mergem la München. E bine, săptămâna asta n-a putut să plece Mihai Rusu ieri de la München, o furtună l-a ținut pe aeroportul din München și implicit a rămas la München. Nu știm când se mai vine la București acum, dacă își va primi banii pe bilet sau va aștepta o altă zi în care poate să zboare, nu știu exact cum e. O să ne spună probabil mai multe Mihai Rusu. Între timp la mini fotbal, așa relaxați n-am fost niciodată când a jucat România la niciun sport campionilor. La mini fotbal s-a gata, hai să ne facem toți de acum fani mini fotbal. Mi se pare normal. Uitați-vă, 5-0, ați văzut vreodată să fim noi așa de relaxați? Practic din minutul 1-9 de când a luat la roșu, i-am călcat în picioare pe austrieci. Trebuie să devină sport național ăsta, mini-fotbalul, să fim toți acolo pe fabula sau un iarbau. Ia uite, ia uite ce driblează, fault încă, ăștia cred că mai vor să le mai dea ăsta un roșu. Gata mă, acum joacă iar 5-1. Austriecii. Uite, 2, 4, 5 sunt toți, dar sunt prea slabi și n-au portar. Aveau un singur portar, au zis că nu se gândea că o să ia ăsta roșu. Și uite că s-ar spune pe românește, bă, a luat, bă. Am vrut să văd dacă ia roșu și a luat al naiba. Așa, Austria cred că îi dea moldovenii 12 puncte, clar, la Eurovision. Dacă era Austria la Eurovision, șampion, n-avea absolut nicio emoție șampionul nostru. Da. Hai să mergem, la München, în Bavaria, acolo unde Mihai Rusu ne așteaptă. A rămas la München, n-a venit la București, pe altă dată, șampionilor. A ales clar, cum spune Neamțul. Bună seara, bună seara, Mihai.
2: Bună seara, Narcis, bine v-am găsit, trebuie să vă salut din München. Dar, Narcis, povestea este alta, eu am vrut să vin, numai că zborul a fost anulat sau zborurile au fost anulate, toate zborurile din Germania, Austria, Elveția, către sud-estul Europei datorită unui furtun colosale care s-a abătut deasupra Alpilor și care venea și din nordul continentului. Și atunci toate cursele au fost anulate. Că am încercat să vin cu Swissair prin Zürich, am încercat să vin cu Austrian Airlines prin Viena, am încercat să vin cu Malev prin Budapesta, cu cursele tradiționale, că înainte nu era cursă directă München-București până să intre România în Uniunea Europeană. Și mai era o cursă aseară la ora 10. Totul a fost dat peste cap. Gândește-te că am stat vreo 4 ore la o coadă la Lufthansa Service, care te redirecționează în condițiile în care au locuri. Mulți au rămas, hoteluri, deci e un circ formidabil. Iată că aviația e modernă, avem IT, avem inteligența artificială, dar natura nu poate fi controlată. Asta este decizia cea mai importantă. Și mai vine o altă decizie. Vinerea trecută, de exemplu, aeroportul din München a fost 4-5 ore închis, cel puțin 4 ore, pentru că s-a identificat o dronă și atunci s-a închis imediat aeroportul. Adică nimic nu zboară, nimic nu aterizează. Și iată că și această mini-conflagrație, Doamne ferește să devină o maxi-conflagrație din estul Europei, iată ce fac rușii, nu numai în Ucraina, și în Polonia, și în țările baltice, și în Germania, și în România. Și poate cred că sunt exemple suficiente sau suficient de argumentate că unii compatrioți ai noștri sau compatriote care vor să facă politică și facă o politică greșită să-și dea seama de această nenorocire a noului Imperiu Sovietic. Și ceea ce vă relatez eu, să știți că se bazează pe surse clare. Și hai să începem cu campionatul european de gimnastică ritmică de la Varna. Uh-huh. Aici au fost reprimiți gimnaștii din Rusia și din Belarusia, și fetele și băieții au dominat, au câștigat și am văzut sâmbătă seară pe podiumul final cum erau învingătoare din Rusia, locul 2 ucrainience și cum fetele din Ucraina, din protest, au lăsat capul jos și au acoperit fața cu mâinile, n-au vrut să asiste la această

premiere. Deci armata Rusiei trage în familiile lor și în casele lor și ele sunt obligate să stea una lângă alta ca să primească un premiu. Deci e un certificat de sărăcie, de mare sărăcie, de mare repetență civică și politică.

0: este vechiul imn al URSS-ului. Cum e posibil ca să accepți așa ceva? Iată că se întâmplă. Campionatele europene au fost dominate de gimnasta Daria Varfolomoveeva, care activează acum pentru Germania. Este originară din Siberia și părinții ei au făcut o scrisoare de prezentare. Ea n-a fost luată în lotul teritorial, să spunem, al guberniei, acolo de unde a fost ea, din acest oraș din Siberia, și a luat-o Federația Germană cu brațele deschise. A câștigat 4 titluri, dacă nu chiar 5, așa că este eroina campionatelor de gimnastică ritmică de la Varna. Dar momentul politic este peste acela sportiv, să mă ierte unii, dar trebuie să dăm importanța cuvenită. Și acum vom trece la Paris. La Paris, pentru că la Roland Garros s-a terminat prima săptămână și Parisul la bărbați, în întrecerea de pe sau asociației jucătorilor profesioniste ATP-ului, este mai deschisă ca niciodată. Sunt niște meciuri colosale, sunt surprize, sunt drame. În turul 3, Narcis, 9 meciuri s-au încheiat în 5 seturi. Juan Manuel Cerundolo, argentinianul care l-a eliminat pe numărul 1 mondial, Jannik Sinner, a avut nevoie de 5 ore sau de alte 5 ore ca să-l bată pe Martin Landaluce, o mare speranță, una din marile speranțe ale Spaniei. 5 ore 58 de minute, aproape 6 ore. Francis Tiafoe, americanul de culoare din Washington, a avut nevoie de 4 ore și 50 de minute ca să-l elimine pe portughezul Jaime Farina. Portughezul a condus cu 2-0. Matteo Arnaldi, italianul, a avut nevoie de și el de peste 4 ore, aproape 5 ore, ca să se impună în fața belgianul Rafael Collignoni. Belgianul, meciul a fost de 5 seturi. Cine va câștiga Parisul 2026? Este întrebarea care se pune acum în rândul jucătorilor, da? Dar și în rândul presei internaționale, presei franceze și acelora care urmăresc meciul. Deci, din acest punct de vedere, Parisul e interesant. Avem acum la întrebarea cine va câștiga Parisul, Alexander Zverev, neamțul de etnie rusă numărul 2. Sunt foarte curios pentru că el are cele mai mari șanse. Vom vedea dacă îl țin nervii. Așa cum a jucat până acum, îl văd marele favorit. Sau João Fonseca, brazilianul, un băiat senzațional. Sau Jakub Menzi, un băiat de 20 de ani din Cehia. Sau băiatul de 24 de ani al Canadei, al Yassim. Deci, iată, sunt, în fine ne-am eliberat de acea garnitură Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. Deci, e bine că sunt așa 4 jucători, dar când domină 10-15 ani, parcă tenisul devine monoton. Mai era și Murray, da? Sir Murray, da? Pentru că el a fost înnobilat. Iată, ca niciodată, Parisul este deschis. Se spune că este la fel de deschis ca în 1968, la prima ediție Open, cu profesioniști și cu amatori. Iar pe tabloul feminin avem aici, și aici avem surprize, Iga Świątek a fost eliminată, va câștiga Coco Gauff, va câștiga americana Madison Keys, va câștiga ucraineană...
1: Uite că au ieșit astea, Madison Keys a ieșit astăzi.
0: A ieșit astăzi, bun, ok, da.
1: Svitolina,
0: Arina Sabalenka și de ce nu
1: și,
0: să ne punem
1: și Cori Gauff a pierdut. Și Cori Gauff a pierdut.
0: E, vezi? O trecem și pe aia de
1: păi părinte. Avem așa, avem în sferturi Andreeva, Mira Andreeva cu Sorana Cârstea, da. Kalinska aia cu Jvalinska, Svitolina cu Marta Kostiuk și câștigătoarea dintre Sabalenka și Osaka în seara asta, în ultimul sfert de finală, o să întâlnească pe Diana Schneider, care a învins-o astăzi pe Madison Keys.
0: Deci avem 3 fete din Ucraina în sferturile de finală. Să vedem câte vor rămâne.
1: Da, exact.

0: Așa, să vedem câte vor rămâne și cu, iată, și cu cât sunt mai multe fete ucrainiene în concurs, cu atât conferințele de presă sunt mai interesante, pentru că aceste fete au spus foarte clar că ele nu se lasă presate de Federația Franceză de tenis, care este organizatoare, nu se lasă presate de VTA, de Asociația Jucătorilor Profesioniste, pentru că situația este așa cum este. Foarte, foarte, nu delicată, este tragică și partea, acum cred că s-au convins și foarte mulți din România care sunt anti-Ucraina, s-au convins că nu e numai situația dramatică în Ucraina, este și la granițe și ajungi și la granița României. Și că anumite, și trebuie să spun, Narcis, că presa germană, la unison, Narcis, la unison, pe prima pagină a presei germane de sâmbătă și de astăzi, a fost cazul din România, cazul de la Galați, o pagină întreagă a acordat marile ziare germane, iar cancelarul Germaniei a spus că apărăm fiecare milimetru din NATO și din România. Deci să nu mai aud de acei politicieni, ori că sunt PSD-iști, ori că sunt din extrema dreaptă, ori că sunt de la AUR. Deci și partea europeană și partea europeană de NATO, toată lumea este și apără România, ca să fie foarte clar. Toată lumea. Acum, un alt subiect interesant de la Paris este arbitrajul. Roland Garros, trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că este singurul turneu în care mai lucrează oamenii. La Australian Open, la Wimbledon și la Openul American de la New York, acolo se operează cu tehnologia super modernă. Aici există ochiul magic, dar sunt și 400 de arbitri, echipa tradițională care oficiază și e foarte bine așa și mie îmi pare foarte bine, pentru că se ține o tradiție, iar până acum a existat un caz, poate să existe la fotbal, la tehnologie este mult mai avansată și sunt nu știu câte cazuri și toată lumea țipă fără VAR revenirea la oameni. La tenis toată lumea spune fără oameni revenirea și introducerea tehnologiei. Narcis, cum e mai bine? Oamenii sunt invers.
1: Exact.
0: Da? Deci, la fotbal țipă și în Germania și în România, nu mai vrem VAR. Uite, la Paris toți spun, la Paris cred că au fost, hai, maximum 3 decizii. Maximum 3 decizii delicate. Și haideți să ne gândim la vitezele cu care se joacă și cu care se servește. Se joacă, deci, numai mingea lovită cu lovitura de dreapta sau de stânga atinge 120-130 de kilometri pe oră. Cred că cu racheta de lemn n-am zmeciat cu o asemenea viteză. Că nu se putea. Materialul nu dădea o asemenea, nu scotea o asemenea viteză. Acum se servește cu 220, 230, 214, 215 km pe oră, e viteză medie la acești băieți care au jucat în prima săptămână și care au rămas acum. Și atunci arbitrii încă sunt bine școliți și există și ochiul magic și ai văzut cum dă imediat 2 sau 3 mm distanța dacă mingea a fost out sau dacă mingea a atins linia. Deci nu văd unde este problema. Ai o altă părere?
1: Nu.
0: Nu. În regulă. Deci iată, din acest punct de vedere, Federația Franceză rămâne tradițională. Înainte de a trece la Liga Campionilor, vreau să facem o mică excursie de la Paris la Roma. Nu zburăm prea mult timp, ajungem în capitala Italiei, pentru că acolo s-a încheiat Turul Italiei, ediția 2026, cu victoria unui danez, Jonas Vingegaard, 29 de ani, și cu echipa lui Visma Lis, un danez care a câștigat și Turul Italiei, a câștigat Turul Spaniei și Turul Franței și acum Turul Italiei și este gata pentru un alt maraton pe bicicletă, Turul Franței, pardon. Acum, ce este interesant în Franța și în Italia, că aceste competiții mari, de tot sunt cele mai mari competiții pe bicicletă, ale rutierilor profesioniști, sunt sponsorizate de cele mai mari magazine ziare de sport. Gazzetta dello Sport în Italia.

0: ziarul din Milano și L'Équipe în Franța, ziarul care apare de la Paris. Ce înseamnă asta, Narcis? În timp ce în România lumea citește din ce în ce mai puțină presă scrisă, dacă nu aproape deloc, pentru că au dispărut ziarele, iată, în Franța, în Italia, L'Équipe este pe masa oricărui mic restaurant sau băruleț, oriunde te duci în Franța, și Gazzetta dello Sport, oriunde, în orice sat te duci în Italia și te duci la cârciuma satului să bei un cappuccino sau un espresso și sau să iei micul dejun, colațiune cu un croissant, găsești Gazzetta dello Sport. Asta e diferența. Uite, lumea citește, da? Nu se uite, nu este obligatoriu să te uiți în internet, pentru că trebuie să le spunem și acelora care se uită în internet și care sunt sclavii, au devenit sclavii internetului, capturați de internet, pentru că sunt anumite articole care ai nevoie de abonament și trebuie să le plătești, și tocmai articolele cele mai interesante, orică sunt din sport, orică sunt politice, orică sunt culturale, orică sunt muzicale, orică sunt sociale, orică sunt militare. Da? Așa. Deci să clarificăm și acest subiect. Jonas Vingegaard cu echipa lui este gata acum să atace Turul Franței și se va întâlni cu rivalul lui din 2025-2026, Tadej Pogačar din Slovenia, care a fost absent în Italia. Și acum trecem la fotbal. Un feedback după finala de la Budapesta, Liga Campionilor, încheiată cu loviturile de la 11 metri, suspans total. Paris Saint-Germain și-a apărat cu succes titlul. Și după Zinedine Zidane cu Real Madrid, Luis Enrique, antrenorul de la Paris Saint-Germain, antrenorul catalan, a reușit și el să-și apere cu succes titlul câștigat în 2025, ca urmare a ratării sau a eșuării nervoase a brazilianului Gabriel, care a ratat lovitura de la 11 metri. N-aș fi vrut să fiu în locul lui și să simt acea presiune colosală. Iată, Luis Enrique este beneficiarul banilor publici din Qatar, care îi sunt acordați prin președintele Nasser Al Khelaifi, care l-am văzut aici la München, a jucat lângă mine tenis și padel, când în semifinală Paris PSG cu Bayern München. Ceea ce nu a reușit Paris Saint-Germain cu Neymar, cu Cavani, cu Messi, cu Mbappé, nu a câștigat Liga Campionilor. Iată, cu antrenorul catalan care a transferat fotbaliști cu caracter, cu mentalitate, nu fițoși, a reușit să câștige Liga Campionilor, să recâștige Liga Campionilor. Trebuie să știți că Luis Enrique a fost 5 ani jucător la Real Madrid, 8 ani la Barcelona, iar profesorii în viitoarea meserie de antrenorat au fost nimeni alții decât valorul colosale Jorge Valdano la Real Madrid și Johan Cruyff la FC Barcelona. Și acum, ce a făcut acest senior Luis Enrique? El a dezvoltat solidaritatea fotbalistică la Paris Saint-Germain. Iată, un Vitinha este prieten la cataramă cu Dembele, cu Kvaratskhelia, georgianul, pe care îl veți vedea în meciul cu România sau cu
1: Nu, nu, nu
0: Fabian.
1: vine, nu vine, e accidentat, nu vine, nu, nu o să
0: Ah,
1: fie
0: ok,
1: prezent, înțeleg.
0: nu o să fie. În regulă. Și acum vreau să vă prezint echipa UEFA, echipa Europei dată de tehnicienii UEFA după finala de la Paris, echipa UEFA 2026 cu 5 jucători de la Paris, cu Dembele, cu Kvaratskhelia, cu Vitinha, cu Marquinhos și cu Nuno Mendes. Apoi cu Harry Kane și cu Michael Olise de la Bayern München și cu trei de la Arsenal și un fundașul lateral dreapta de la Atletico Madrid, Llorente. Iată cum arată 11-le european după Liga Campionilor ediția 2025-2026. Și acum trebuie

0: trebuie să comentăm această victorie sau această prezență a nababilor, a oligarhilor din Anglia, din Franța, sau în Anglia, în Franța, fie din Rusia, fie din zona Golfului. Deci, mă refer la Arsenal, mă refer la Paris sau Roman Abramovici, că se vor întreba unii, Londra, Chelsea, FC Chelsea a câștigat Liga Campionilor cu banii lui Abramovici, care erau bani publici luați din Rusia. Sau Manchester City cu Pep Guardiola, banii Sheikhului Mansur. Și acum Paris Saint-Germain cu banii publici din fondul Qatarului al Sheikhului Al Thani. Deci oricum o dăm, iată, avem bani publici din Rusia, din Emirate sau din Qatar. Sunt cluburi occidentale de stat, iată, cu o puternică finanțare rusească sau finanțare qatareză sau din Emirate, într-o concurență cu Real Madrid sau cu Bayern München sau cu Barcelona, acolo unde piața liberă pune la dispoziție banii pentru aceste mari cluburi, așa cum este și Arsenal. Deci avem acum o nouă configurație în fotbalul european. Vezi, când noi spunem fără bani publici în fotbalul profesionist românesc, alții găsesc, nababii găsesc o portiță juridică și spun, nu, domne, nu sunt banii publici din fondul Qatarului sau al Emiratelor, sunt sponsorizări, că intră sub titlul de sponsorizare. Și acum înțelegi de ce Manchester City are vreo 115-20 de cazuri de articole încălcate datorită acestui titlu de sponsorizări de la Abu Dhabi, care bani care veneau să acopere deficitul, datoriile, pentru că în acest fel s-a încălcat acel sistem fair play impus de UEFA. Câți bani ai câștigat, atâți bani ai voie să cheltui și nu mai mult. Și cred că este și foarte corect așa. Acum, a fost bucurie, Narcis, la Budapesta și bucuria de la Budapesta s-a transformat într-o bătaie în toată regula cu arestări, cu confruntări de stradă la Paris, la doi pași de stadionul Roland Garros, pentru că urmăream meciul de sâmbătă seară și vedeam toată demonstrația de lumini, de petarde, de pe stadionul Parisului, de Paris Saint-Germain, Parc des Princes. Și aici au ieșit oamenii pe stradă, au fost 700 de arestări în toată Franța, 480 au fost la Paris, cu 57 de polițiști răniți. De ce au trebuit să-și manifesteze, să-și manifeste în acest fel unii susținători ai Parisului, să-și susțină bucuria pentru victoria fotbaliștilor? N-am înțeles. Pe Champs-Élysées, bătăi cu poliția, mașini aruncate, mașini date peste cap, s-a dat foc. Este aceasta noua modalitate de exprimare a bucuriei după un succes sportiv? Mi-e greu să înțeleg, nu cred așa ceva. Cred că acești indivizi sunt organizați și caut asemenea ocazii ca să dea peste cap ordinea publică. Că e la Amsterdam, că este în Germania, că este la Paris, că este la Birmingham, că este în România, că este la Zenița, că este oriunde. Deci este un fenomen, din păcate, global.
1: Da, doar că
0: Și acum,
1: ea la Paris tot timpul fac așa, zici că sunt nebun la cap, la fel au pus și anul trecut.
0: bine, acolo Parisul, păi da, pentru că aici mai intră, acum sunt și vestele galbene care sunt ale sindicatelor socialiste, care îi cheamă pe oameni pe stradă ca să protesteze atunci când se iau măsuri din acestea, măsuri guvernamentale, statale, de salvare a populației. Asta nu înțeleg. Ce, domne, ne-au tăiat sau ne-au mărit? Păi, trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimați ascultători, că datoria bugetară a Franței este de peste 115% din PIB. Datoria bugetară a României este doar 60% din PIB, așa că trebuie să vă spun că stăm bine.
1: Da,
0: Da?
1: oricum noi
0: A
1: n-avem, până la
0: Italiei.
1: urmă mă gândesc doar la aia, practic ea nu sunt suporteri care merg acolo, că aici era
0: Păi
1: discuția,
0: asta spun.
1: aia nu sunt
0: Aia
1: suporteri, aia sunt niște cretini care pur și simplu sunt puși doar să distrugă. Așa au făcut și
0: asta
1: anul trecut,
0: este.
1: măcar anul ăsta marile magazine și-au luat măsuri și ai văzut că au securizat și au pus, cel puțin băncile și-au au pus direct,
0: Păi
1: asta cum îi
0: da.
1: spune, au pus placaje, adică
0: Păi
1: n-a mai...
0: și-au

0: Și au pus grile de fier.
1: Ce grile de fier, placaj, tot numai să nu mai fie geamuri sparte, să nu mai intre nimeni.
0: Nu, știi,
1: pur și simplu. Da, tu îți dai seama unde ai ajuns, adică orașul iubirii, marea capitală, Rahat Pansat, o mizerie. Cum se duci, bă, să-ți fie frică într-o țară europeană, să-ți fie frică
0: Paris.
1: Exact, așa. Și în Paris să vină unii să distrugă, să distrugă orașul.
0: Uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă.
1: Uite în Londra, uite în Londra au fost 1,5 milioane, 1,5 milioane, cea mai mare paradă din istoria fotbalului pentru câștigarea titlului Arsenal, niciun incident, Mihai.
0: Păi bine, bine, dar Londra să mă ierte Dumnezeu, populația, să mă iertați, dar populația de la Londra nu se compară cu populația de la Paris. Nu se compară. Da? Nu se compară, da? Eu aș locui la Londra, aș trăi la Londra, n-aș trăi la Paris o zi. Dacă mergi să vezi, dacă mergi să vezi prin cartierele mărginașe ale Parisului, este Bucureștiul, mi-aduc aminte de Bucureștiul din anii 60.
1: Știu, mă, Mihai, păi am fost, acum 2-3 ani am fost ultima dată și mi se părea super mizerabil și lângă Notre-Dame.
0: Mizerabil, ai văzut ce mizerie e la Paris?
1: Hai de capul meu, metroul este ceva, metroul...
0: Acolo.
1: Iar metroul, metroul, exact, metroul pute la propriu, pute.
0: Da, e ceva înfiorător. Acum să spun cu magazinele astea din centrul Parisului, care atunci ele nu sunt asigurate de societățile de asigurare dacă nu sunt pregătite pentru asemenea demonstrații. Atunci asigurările nu le dau bani. Și atunci, ca să îndeplinească criteriile, trebuie să, mai ales magazinele de bijuterii, ceasuri, bijuterii, aur. Și atunci le trebuie, dincolo de sistemele de alarmă, păi toate aceste asigurări costă o groază de bani până când îți iei banii. Așa? Exact. Aceasta este explicația. E, acum mergem tot despre bani, e vorba și în motorul subiect, dar înainte de a trece la FIFA, vreau să vă anunț partidele amicale din fotbal înaintea campionatului mondial. Germania a bătut Finlanda cu 4-0 la fotbal, dar Finlanda este în același timp campionă mondială la hockey pe gheață. A bătut Elveția 1-0 în finala de aseară de la Zurich. Hockeyul pe gheață este numărul 1 în Finlanda și nu fotbalul. Turcia, Macedonia de Nord în seara asta și Norvegia, Suedia, o altă întâlnire, o rivalitate din zona scandinavă, iar americanii au bătut Senegalul cu 3-2. Senegalul este o echipă foarte, foarte bună din Africa. Iată că echipa americană cu fotbaliști din liga profesionistă și cu câțiva, vreo 3-4 din ligile occidentale, iată, americanii joacă acasă, vor avea suporter pentru ei și fotbaliștii americani nu trebuie scoși din, sigur, nu vor rupe lanțurile, dar se vor bate și vor juca foarte bine pentru că știu să joace fotbal. Apropo de campionatul mondial din America. Acum am o știre bună pentru turiștii români, pentru turistele din România care vor să se ducă la campionate sau care și-au comandat bilete și nu au primit biletele, pentru că există, biletele au fost anunțate la prețuri populare că sunt 100 de dolari, 200, 300, hai să spunem, până la 700 de dolari. Între timp am ajuns la o inflație în care un bilet să coste 2000 de euro pentru un meci din grupe, 16.475 de dolari pentru finala de la New York. Deci dacă se duce cineva cu doi copii, da, tată, mamă, doi copii, zborul costă 700 de euro, hotelul 100 până la 150 de dolari, parcarea 100 de dolari, deci o groază de bani. E, tot ce a anunțat FIFA și Gianni Infantino, că prețurile vor fi populare, iată că nu au fost populare și FIFA a făcut o șmecherie, pentru care procuratura din New York, procuratura americană își apără cetățenii americani care au comandat bilete pentru campionatul mondial și nu le-au primit. Deci fii atent, narcis, bilete comandate și nu au fost primite. E vorba de cetățenii neorchezi care s-au adresat procuraturii, procurarei Letitia James. Și aici, dacă există și turiști din România sau turiste din România, vă dau și numărul de telefon al procuratorii din New York, unde dumneavoastră puteți să sunați și să vă spuneți oful. Deci,

0: sunteți într-o situație în care ați comandat bilete la FIFA și nu le-ați primit, atunci sunați la Procuratura din New York. Numărul de telefon 001 Statele Unite 800 New York 771 7755. Repet, 001 pentru Statele Unite 800 New York 771, apoi 7755 e linie directă pentru cetățenii americani sau cetățenii care sunt într-o asemenea situație. Acum, Procurarea Generală a Statelor Unite, Madam Davenport, a intrat și ea pe rol, deci Procuratura Generală a Statelor Unite, pentru că au fost deschise două dosare în urma acțiunii tendențioase provocată de blocarea de bilete pentru a crește prețurile, Narcis. Iată care a fost driblingul lui Gianni Infantino și blatul FIFA. Acum, iată, se interesează, s-a deschis tot. Vezi diferența? Vezi diferența între Procuratura Americană și Procuratura din România. S-a autosesizat când este vorba de cetățenii americani și când este vorba de situații clare. Nu trebuie cineva să dea telefon sau să informeze Procuratura Americană. Doamne, am cerut. Situația a fost foarte clară. Între timp, cele două procuratori au trimis două scrisori la FIFA care au rămas până în acest moment când vă transmit eu corespondența fără răspuns. Și acum, ce a făcut Gianni Infantino, acest alt mafiot? A luat dreptul de organizare al Federației Americane de Fotbal și l-a trecut în egida FIFA. Și atunci a preluat la țările gazdă responsabilitățile și în felul acesta FIFA a stabilit prețurile și nu federațiile, statele organizatoare. Și de aici am asistat la această explozie de prețuri. Și acum Infantino a promis celor 211 membre încasări de circa 14 miliarde de dolari americani în perioada 2027-2030, cu 20% mai mult, adică cu 2,7 miliarde de dolari. Toate aceste sume vor fi împărțite, deci vor fi peste 5-6 milioane de euro pe care le vor primi cele 211 federații, inclusiv Federația Română de Fotbal. Iată pentru ce vrea Burleanu să fie și în al treilea mandat președinte, să primească o pleașcă, un cadou de la FIFA cu care el să țină în mână fotbalul românesc. Și acesta, iată cum șpaga oficială se transformă în câteva milioane și atunci toată lumea ridică mâna, mai ales cei din continentele sărace, America de Sud, Africa, o parte din Asia, o parte din Europa de Est, de Sud-Est, și atunci toți votează pentru Gianni Infantino, care nu se joacă acum cu Procuratura din New York și cu Procuratura Generală și va trebui să răspundă. Sunt curios ce se va întâmpla. Deci toate aceste dosare au fost deschise cu două săptămâni înaintea începerii campionatului mondial. Caz unic în istoria campionatelor mondiale. Aici mă opresc cu această știre și o urmăresc, o ținem la cald și veți fi întotdeauna, veți primi toate informațiile legate de acest mare scandal. Și dacă FIFA începe să se clatine și dacă FIFA va fi doborâtă, cum a fost odată clătinată, cutremurată de Procuratura Americană, atunci și federațiile, mai ales aceste autoritare dictatoriale, printre care și Federația Română de Fotbal, atunci vom avea efecte și în România. Seară bună, Narcis, și pe mâine.
1: Seară bună pe mâine de la 19:15.
0: Așa facem.
1: Numai bine.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM. N-am intervenit pentru că nu s-a întâmplat mai lucru. Încă două gura mai marcat România. Era 5-0 când a intrat Mihai Rusu. Atena 7-0. România, victorie absolut fenomenală. Fabula sau un iarbau. 7-0 șampionilor. A zdrobit Austria în optimile europeanului de mini-fotbal. De la Bratislava, tricolorii au defilat în fața adversarilor, meciul a fost televizat. Așadar, România, care terminase prima în grupa D, după Azerbaijan, Franța și Italia, reușește să se califice în sferturi, acolo unde va juca împotriva Greciei sau Serbiei, câștigătoarea din această partidă. Dar vorbea despre mandatul din Comitetul Executiv al UEFA Champion, al treilea mandat, despre asta vorbea, nu despre mandatul de la FRF Championilor. Da, încercați să sunați la procurator.

0: cultura din America, să vedeți dacă vă răspunde aia, șampionul. Pauză și revenim și noi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Finalul de la England, la Sport Total FM, ne pregătim de ultimul meci al sezonului din Liga 1 și Liga 2. FC Voluntari luptă pentru promovare, iar Hermannstadt pentru menținerea în prima ligă. Știți bine, campionilor, săptămâna trecută a fost 3-2 pentru formația din Sibiu. Așadar, partidă care începe în 15 minute la radio la Sport Total FM, Voluntari Hermannstadt, ultimul meci al sezonului. Noi acum revedem golurile. Voluntariul a fost condusă cu 3-0 și chiar egalase la 3, însă VAR-ul a anulat golul de 3-3 al Voluntariului. Echipa ilfoveană care speră să revină, că după 3 ani, nu? Ar fi două sezoane pregătite în Liga 2-a. Da, ăsta ar fi al treilea. Două baraje disputate de promovare. Uite, aici revedem golul marcat de Voluntari. 3-0, așa, de, pentru Sibiu, pardon, 3-0, și aici începe minutul 53, remontada, aproape de remontada, Mihai Roman, 3-1, și minutul 55, lovitură de cap, 3-2, apoi Voluntariul marchează golul de 3-3, însă este anulat de VAR. Vă spun imediat și formațiile care se întâlnesc în această seară pe stadionul Langhe Rodănescu din Voluntari, aici lângă București campionilor. Vă spuneam, în tur 2-3, Hermannstadt cu Lazar în poartă, Stancu, Ciorbaginski, Caro și Ciubotaru, Kevin Ciubotaru, Balaure, Zargari din Israel, Dragoș Albu și Neguț, Aurelian Chițu și Laurențiu Buș în față, de partea cealaltă Voluntar cu Chioveanu în poartă, Șib, Crișan, Onișa, Șuteu, Andrei, Ion Gheorghe, Zvec, Guțea, Roman și Babici. Sunt doi croați și ceilalți toți sunt români campionilor. Rezerve la Sibiu, Afalna, Gândilă, Gindilă, Gheorghevski, Isaac, Pop, Ritivoi și Stoica. Muțiu este rezervă de portar. De partea dată, maximum rezervă de portar, Haită, Merloi, Nemeț, Petculescu, Ștefan, Tolea, Toma și Vencu. Babula sau Champion League. Așa arată echipele din această seară. Iar nu sunt suport, așa. Ce pe nebunia noi de baraj. Da, spectacol la un Arbau. Îl vedem acum la 20-30. Mai devreme, România a zdrobit-o cu 7-0 pe Austria, campionatul european de mini-fotbal, s-a calificat în sferturi. Va juca câștigătoarea dintre Serbia și Grecia. Așadar, România, Grecia are 1-0 cu Serbia deja. Campionilor, este live match-ul, puteți să-l vedeți, cred că la liber pe YouTube am impresia, dar e 1-0 deja pentru Grecia. Cu Grecia o să jucăm. Minutul 2 s-a marcat, este minutul 13 acum al acestei partide. La Cluj l-a luat Mariu Ștefănescu și se anunță schimbări mari la echipă. Radu Constantea, președintele echipei din Superliga, anunță faptul că în maximum 3 ani clubul va deveni societate pe acțiuni. Echipa de fotbal Universitatea Cluj nu va mai fi organizată sub formă de ONG, cum se întâmplă în acest moment, și nu va mai beneficia de bani nerambursabili de la Consiliul Local. În anul fiscal 2025, potrivit raportului oficial depus la ANAF, UCluj a înregistrat venituri de 9,34 de milioane de euro. Din această sumă, 2,63 de milioane de euro au venit de la autoritățile locale. Procentual, 28,16% din venitul echipei este asigurat din bani publici. Cel mai devreme, UCluj s-ar putea transforma în vara anului viitor.

înainte de sezonul 2027-2028, planul Ardelenilor este să realizeze modificarea structurală înainte de 2030, a declarat Radu Constantea șampionul. Acum să vedem dacă le iese șampionilor planul ăsta. N-ar fi rău. Dacă sunt, așa cum spun ei, doar suma asta, doar 28%

0: șampionii, sunt mulți care poate nu și-l mai amintesc că a fost președintele țării. Mergem acum, șampionilor, mergem să discutăm cu fostul capitan al Rapidului, selecționerul național sub 20 de ani, Adi Enci, fost internațional la Radio La Sport, Total FM. Bună seara, bună seara Adi, bine te-am regăsit.
1: Bă, clar, vă salut, domnilor, face mare plăcere să vă aud, nu v-am mai auzit de mult.
0: Și eu, Adi, așa este, cred că ultima dată am vorbit acum vreo 2-3 luni, am discutat la Radio La Sport, Total FM.
1: Cred.
0: Și chiar voiam să întreb, îmi spuneai atunci că crezi că Craiova va câștiga campionatul, dar spuneai că și Rapidul ar avea o șansă să tragă la titlu, doar că Rapidul nu a convins nici sezonul ăsta, Adi. Cum ți-a părut așa pe ansamblu campionatul din, de la noi?
1: Din păcate, da, Gregori, e un pic frustrant așa pentru clubul Rapid. Spun asta că pe tot parcursul campionatului normal au fost acolo sus, au fost în top, chiar și după prima etapă din play-off au fost pe prima poziție a clasamentului, dacă nu înșel, cu șanse foarte mari de a câștiga campionatul. Se aduce aminte, nații că pe tot parcursul sezonului eu spuneam, odată la două luni, spuneam că Rapid are șanse foarte mari să bată la timp. Și aveam mare dreptate. Au dovedit acest lucru. Chiar dacă jocul nu era unul de excepție, nu era unul foarte spectaculos, dar Rapidul era echipa pragmatică, echipa foarte bine organizată defensiv, echipa care făcea diferența așa cu un singur gol, dar erau puncte acumulate și victorii foarte importante. După aia în play-off cumva s-a repetat istoria și din campionatele precedente, mă refer aici la lupta dintre cele primele 6 echipe, da? Din lupta din play-off. Rapidul cu evoluție, nu știu dacă cum aș putea, fără niciun fel de entuziasm, fără niciun fel de dorință, fără atitudine, fără determinare, cred că nu știu de ce au avut această de acest comportament, nu știu, probabil ei știu mai bine acest lucru. Vedeam jucători chiar și din, am participat la marea majoritate a jocurilor, am fost fizic pe Giulești, în special la meciurile de acasă, dar chiar și când urmăream din fața micului ecran, vedeam jucătorii care nu comunicau, nu se ajutau reciproc, nu aveau ambiție, pentru că mai vedeam și la alte echipe, spre exemplu Dinamo București, care și au mai avut așa rezultate sau evoluții mai slabe, nereușite, dar vedeam o echipă foarte, foarte unită, foarte determinată și cumva lucrurile astea le-au ajutat până la un moment dat. Uh-huh. Dar la Rapid, din păcate le-au lipsit atitudinea, ceea ce nu le place suporterilor, pentru că suporterii, chiar dacă, nu știu, își văd echipa că nu au reușit să învingă, dar își văd echipa foarte determinată, foarte muncitoare, foarte harnic, atunci n-au nimic de spus. Deci toate astea s-au comportat opus de ceea ce își doresc suporterii și automat și probabil că și antrenorii.
0: Îmi dau seama...
1: Din păcate n-au reușit să prindă nici în acest sezon în loc de cupă europeană.
0: Îmi dau seama după fondul sonor că ești la meci, la Voluntar cu Sibiu, nu?
1: Da, de-aia poate că și eu mă fac mai greu auzit și nu am o claritate așa în exprimare. Da, sunt la meci, la Voluntar aici. Consider un meci foarte, foarte interesant și important pentru ambele echipe. Am participat așa la cam toate meciurile de acasă, cele de la Voluntar și... Sincer, German Stadu va avea o partidă foarte dificilă în această seară. Aici un număr mare de susținători și de un avantaj pentru Voluntar.
0: E sold out din câte văd, e stadionul plin, da.

0: Da, stadionul e plin, da. Da, da, da. E o atmosferă plăcută. Deocamdată, sper să nu vină furtuna.
1: Ai fotbaliști pe care îi urmărești pentru națională?
0: Da, da, da, da, da, am un special de pe Guția, pe Guția 2006, un jucător care e un pun bază, e un jucător foarte, foarte, foarte talentat și special, în special pentru el am venit în această seară. Îl urmăresc tot timpul.
1: Remus,
0: în care eu cred foarte mult.
1: Remus Guția, nu?
0: Da, Remus Guția, da.
1: E mijlocaș stânga joacă, nu?
0: E un atacant.
1: Atacant lateral, stânga, da.
0: Da. E dreptaș, da, poate juca cumva și depinde de sistem, poate juca și mijlocaș lateral.
1: Uh-huh.
0: Stânga sau chiar dreapta.
1: Deci pe Guția, doar pe el îl urmărești, nu? E singurul la vârstă.
0: Nu doar pe el, pentru că mai sunt jucători tineri, mai sunt și jucători sub 21 de ani, cum ar fi de la Hremașa, avem pe Kevin Cibătate, pe Luca Stancu, da?
1: Uh-huh.
0: Kevin Cibătate 2004, Luca Stancu 2005, deci ei sunt jucători tineri, jucători cu foarte bună perspectivă. Mai am la voluntar pe portarul Maxim, născut în 2007.
1: Da, corect, care e rezervă, da, astăzi.
0: Da, este rezervă astăzi, da.
1: Uh-huh, uh-huh. Apropo, Adi, dar așa legat de finalul campionatului, a meritat Craiova să câștige?
0: A meritat. Cu toate că putea fi poate un avantaj pentru Cluj să câștige acest campionat, dar... S-a văzut totuși diferența. Lot mult mai bun, numeros și valori foarte bun. O bancă de rezervă pentru Craiova, una foarte bună, care deci, au un lot de 26 de jucători de câmp care oricând pot intra în teren. Jucători foarte valoroși. Și aici s-a făcut diferența. Și bineînțeles, se vede și valoarea antrenorului portughez, care și-a pus foarte serios amprenta, cu o echipă foarte bine organizată, o echipă care mereu își crea ocazii de poartă, o echipă care, într-adevăr, pe lângă valoarele lor, pe lângă calitățile lor tehnice, am văzut o echipă foarte determinată, foarte unită, muncitoare și au meritat din plin, într-adevăr. Au meritat din plin și chiar îi felicit. Au reușit să câștige și eventul, au câștigat și cupa României pe merit și ne bazăm pe ei, pentru că sunt sigur că ne vor reprezenta în cumpere europene așa, ne vor face o foarte bună imagine.
1: Te așteptai ca farul Constanța să treacă atât de greu să treacă de Chindia, să rămână în prima ligă?
0: Nu, sincer, nu mă așteptam. Știam cumva, dacă întotdeauna când ajungi în asemenea situații, cu astfel de meciuri de baraj, jucând cu echipe din Liga a doua, întâmpini dificultăți. Și s-a și văzut. Chiar dacă cumva i-au dominat, a fost mereu aproape de poarta adversă, nu cu ocazii foarte clare, dar se vedea diferența de valoare. Cu toate astea, ajungând la loviturile de departajare, se putea întâmpla surpriza cea mare. Uh-huh. Dar s-a văzut cumva și experiența, cei de la Chindia s-au văzut emoțiile lor, au ratat două lovituri, ambele execuții primise peste poartă. Da, cumva s-a făcut și aici diferența, da, la valoarea jucătorilor, pentru că fiind obișnuit să joace la un nivel mult mai înalt decât jucătorii de la Chindia, s-a văzut diferența și la aceste lovituri de penalt.
1: În final aș vrea să te întreb, Adi, începe Cupa Mondială, ai vreo favorită?
0: Favorită? Da, să știi că favorita mea este Argentina, nu?
1: Uh-huh.
0: E clar, este echipa care m-am simpatizat-o de mic copil, prin Diego Armando Maradona, acum cu Lionel Messi, și mi-aș dori să câștige din nou Cupa Mondială. În același timp, recunosc că

0: a doua echipă ar fi Brazilia, asta pentru că este acolo antrenorul meu favorit, Ancelotti, și pentru el îmi doresc așa cumva să ajungă așa, să fie o finală între Brazilia și Argentina.
1: Uh-huh. Da, interesant.
0: Da,
1: deci
0: cam aceste două echipe ar fi favoritele mele. Dar Argentina e prima mea favorită.
1: Uh-huh. Deci Argentina, mergi pe Argentina, da?
0: Merg pe Argentina, Nace, da.
1: Uh-huh. Am înțeles, interesant. Deci Adience cu Argentina până la moarte. Atunci când nu e România, e Argentina.
0: Da.
1: Bine, da. Mulțumim mult de tot, Adi, pentru prezența radio la Sport Total FM. Vizionare plăcută la meci.
0: Mulțumesc frumos și eu vă mulțumesc, o seară frumoasă.
1: Numai bine. Adi Enci la radio la Sport Total FM, selecționerul U20 la radio la Sport Total FM. Ar vrea finală Argentina-Brazilia la Mondial Campionilor. Foarte interesant. A început voluntari cu Hermannstadt de 15 secunde. Plin stadionul, plin campionilor. N-ai auzit de multă vreme atât de plin stadionul din Champions League. Ia uite. 0-0, iată și pe Dorinel Munteanu în imagine. N-a zâmbit aproape deloc de când a venit la Sibiu. A fost tot timpul încruntat și foarte, foarte necăjit așa. Apăsat de fiecare dată. A venit vorba șampionilor de spectacul la Uniarbao ăsta, uite și tu la el, la Hermannstadt, a fost foarte, foarte supărat și necăjit. N-a avut motive. Da, nu-și găsește locul. Cine? Dorinel Munteanu? Posibil șampion. E foarte, foarte posibil să nu mai găsească locul. Să simtă că nu mai aparține de fotbalul ăsta. E posibil. Dar a fost destul de apocaliptic toată perioada asta petrecută. Aveai impresia că după fiecare etapă, văzând că nu o scoate la capăt, imaginați-vă șampionilor cât de greu ar fi pentru el să retrogradeze. Nu vreau să mă gândesc. A, nu cred că se zice, tatăl, luptăm până la capăt. El spunea că indiferent, spusese atunci că și dacă salvează echipa, el pleacă de la Sibiu, doar că apoi a zis stai că vor fi convins oamenii. Însă și situația de la Sibiu e destul de ciudată și acolo, cu spuneau că o să iasă în insolvență, nu și-au primit toți banii. Țineți minte că ne spunea și Măldărășanu că sunt probleme acolo. Uite, chiar interesant, vedem. O găsi vreo echipă Măldărășanu în vara asta, ia cineva, ce se întâmplă la Faru, o să rămâne Stoican, o să fie o vară. Adică cu un ochi la Cupa Mondială, oricum o să fie o rușine Cupa Mondială, asta rămâne între noi, probabil tot pe transferuri și pe ce se întâmplă la noi în fotbal, liceul nostru de 2 ani și 44 de, 2 lei și 44 de bani. 3 minute trecute, voluntar Hermannstadt 0-0, avem și la tenis, uite, Coboli îl învinge pe Zvaida și merge mai departe, Berrettini trece de Cerundolo în 3 seturi, 6-3, 7-6, 7-6, iar Ojeala singur învinge pe Tabilo, 6-3, 7-5, 6-1 și urmează Francis Tiafoe cu Matteo Arnaldi. Cred că Zverev are cel mai mare șansă să câștige Roland Garrosul. Berrettini s-a calificat în sferturi, așteaptă câștigătorul între Tiafoe și Arnaldi. Ojeala Iasim îl va întâlni pe Coboli, Jakub Menšík îl va întâlni pe Fonseca, iar Hodar, de 19 ani, acest spaniol foarte bun, va juca cu Alexander Zverev. Dacă îl bate pe Zverev, el câștigă, zic eu, acest Hodar foarte, foarte bun, foarte talentat și de viitor. Între timp, la basket, UBT Cluj-Napoca a trecut ușor astăzi de CSM Oradea în meciul cu numărul 3, are 2-1, încă o victorie și ar fi vechea și noua campioană a basketului românesc, 28-19, 27-22, 25-26 și 23-11 pe sferturi, iar pentru locul

3, în sfertul 2, minutul 4, Dinamo are 41-25 cu Craiova și aici este 1-1 după două meciuri. Și avem și finala de la semifinala de la Turci, Fener cu Anadolu Efes și cealaltă semifinală Beşiktaş cu Bakşişehir. Fener cu Anadolu 18-28 în sfertul 2. Îl vedem în imagini pe tata Puiu. Prezent în această partidă. Voluntari așadar, Hermannstadt 0-0 în tur 2-3. Da, șampionilor.

0-0 după 7 minute. Mamă, n-ai loc să arunci un ac la voluntar șampionilor. A reveni așadar formația în prima ligă în cazul în care ar câștiga astăzi la o diferență de 2 goluri sau la o diferență de un gol și ar duce meciul în prelungiri și apoi la sau penaltiuri. Vedem șampionilor. Momentan e așa, meci de meci clasic de Liga 1. De 0-0. M-am văzut de foarte, foarte multe ori șampionilor. Pe la noi în cac vă șansă cac tănimăjetă. Iar de mâine, iarăși cu meciuri amicale. Foarte multe meciuri amicale, șampionilor, doar pe asta o să ne bazăm până la Cupa Mondială. Columbia, Costa Rica la noapte, Canada, Uzbekistan dimineață și mâine seară Croația, Belgia. Iar de la 20, Georgia, România, Maroc, Madagascar și Țara Galilor cu Ghana. Pe Mikhail Meșchi din Tbilisi, stadion de 27.000 de locuri. Ultima partidă am pierdut în fața Georgiei, într-un meci amical. A fost 1-2, te-a luat Tănase Roșu, Micautadze și Aburjania. Răzvan Marin a dat penalti, dacă țineți minte, și a marcat Andrei Ivan în minutul 78. În 2021, acum 5 ani, am întâlnit cu ei, șampionilor, într-un meci în care Meri Rudai era selecționer. România a început cu Vlad în poartă, Andrei Vlad, Dejan Sorescu, Nedelcearu, Chiricheș, Ganea, Olaru, Răzvan Marin, Maxim, Ianis Hagi, Alibec și Tănase. Și după pauză au intrat Cicâldău, Budescu, Andrei Ivan, Nicolae Stanciu și Claudiu Cheșeriu. Ia uite, era și Florin Iacob în poartă, rezervă, Camora, Băluță,

Moruțan, Florin Niță, Adiță Păun, Adi Rus. Erau atunci în echipa națională, acum 5 ani, a României. Acea generație cu Meriru Dai, care a pierdut barajul, dacă vă amintiți, campionilor, și cu siguranță vă amintiți, cu Islanda. Ne-a scos Islanda atunci cu Tristarson și cu toți campionii. Ocazie, voluntariul șut, scoate Lazar, incredibil, ocazie mare, minutul 10. Zis că e gol de aici. Ce ocazie ratează voluntariul campionilor. Iată șut la colțul lung, a încercat, foarte bine a închis și a reușit să respingă David Lazar. Rămâne 0-0. A început bine voluntariul. Atacă, e pe ele, cum s-ar spune. Foarte bine, așa trebuie. Vedem un meci de fotbal super, super deschis. Da, e confirmată informația campionilor, că am și spus mai devreme că se întoarce campioana de Serena Williams la 45 de ani, se întoarce pe la Queens în proba de dublu. Corner acum pentru voluntari, minutul 11, se bate la colțul scurt, resping de acolo Sibienii. Sibiul, o echipă care arăta rău de tot în deplasare în tot sezonul ăsta și n-ar fi o surpriză dacă are retrograda, vă spun sincer, campionilor. Ce ocazie, chiar că n-ai, exact, e foarte, e greu să întâlnești cu asemenea ocazii. Uite, la Villarreal s-a numit antrenorul, este Inigo Perez. S-a despărțit de Rayo și a semnat pe 3 sezoane cu Villarreal. Înlocuiește pe Marcelino Garcia Toral. După ce a jucat la Osasuna, Bilbao, Mallorca și Huesca, Inigo Perez a debutat pe banca tehnică în calitate de secundă a lui Andoni Iraola, dar n-a putut să-l însoțească pe acesta în Anglia din cauza problemelor birocratice legate de permisul de muncă. Debutul său ca antrenor principal a avut loc în februarie 2024, după ce a fost demis Francisco Rodriguez și a venit la Rayo. Avându-l acolo și pe Andrei Rațiu, Inigo Perez a dus-o în acest sezon pe Rayo în finala Conference League, 0-1 Crystal Palace. La 38 de ani, Inigo Perez este unul dintre cei mai tineri antrenori care vor prelua conducerea primei echipe a Villarrealului, fără a fi trecut prin Academia de Tineret a clubului. El își va face debutul în Champions League din sezonul viitor, acolo unde și-a câștigat locul Villarreal, submarinul galben. Iar Adolfo Daniel Vallejo, tenismenul paraguayan, a primit 65.000 de euro amendă la Roland Garros după ce l-a insultat pe arbitru, și portarul Luca Zidane a fost inclus în lotul Algeriei pentru Cupa Mondială. Luca Zidane, care a suferit o fractură de maxilar la sfârșitul lunii aprilie, este inclus de selecționerul Algeriei Vladimir Petkovic pentru Cupa Mondială. Prezența lui Zidane în vârstă de 28 de ani nu este încă 100% sigură. Se află 4 portari pe listă, iar Vladimir Petkovic va trebui să reducă la 26 de jucători această listă campionilor. Da, Luca Zidane de la Granada este portarul campionilor. Păi da, și cu Șep și atunci era oia în groapă, îi trece lui retrograda aia, deși oamenii spun că n-a trebuit să fie antrenorul acolo, să fie fabula sau Champion League. Minutul 14, 0-0, da, să pici acum și cu Sibiul. Ce 6-9 milioane campion, că de unde să găsești banii ăștia pe bune, că tot îi vezi pe oameni. Adică, ce să ți se întâmple, de unde să faci rost de banii ăștia, cine o să-l plătească? Nu e, vă spun eu, petrolul e zăvârșe, e cac vă șansă, cac tănimojă-te, la revedere. Nu mai e nimic de făcut acolo. Din păcate, cine credeți voi că o să o să dea banii ăștia? Bă, sunt 9 milioane de coco. E tralala. Te-ai bucurat să fiu beat, să fiu tralala, cum a zis. De unde îți dai banii ăștia? N-ai de

0: E la revedere. E cac vă șansă, cac tărimojătă. Ce părinți șampion, stai că nu văd. În mașină? A, de-i lasă să meargă așa pe, nu știu, șampion. Nu știu, dar la cum arată Bucureștiul ăsta, ți-e frică. Ai stat cu copilul legat de tine. Acum se circulă. Și înțeleg că vin acum reguli foarte, foarte stricte pentru trotinete. Doamne ajută, e nevoie. Bine, și pentru trafic, pentru toată lumea e, șampionul trebuie făcut. Mașini, toți. Mașină. Dar e un început pentru bicicliști și mai ales pentru trotinetele electrice. Pentru astea trebuie, frate, să dai, să îi rupi în două, că e jalea pământului cu ele. Merg și cu viteză circulă, eu le-aș limita undeva la 10 la oră, nu mai mult, fraților. Ei, vezi cum zbor așa, dacă lovește un copil, s-a terminat. E incredibil cum merg, fără cască, fără nimic. Nu trebuie neapărat legi, fraților, că prea am ajuns să fim așa ca în legea junglei aici cu trotinetele astea de 30-44 de bani. Da, exact, e singura șansă a lui Petrolul, doar să le dea Isărescu cu banii ăștia sau să jefuiască. Altă șansă nu au, să știi. E, la revedere. E, chiar zăvârșe pentru ei. Eu nu văd, adică orice mi-ați spune, voi, cum să ieși? Cum să ieși șampion din situația asta îngrozitoare? N-ai cum, e la revedere. 0-0, așadar, voluntariu șampionilor cu Hermannstadt în minutul 16-17, intrăm acum al partidei, în tur a fost 3-2 pentru Sibieni. Aici închidem și emisiunea din această seară, ne auzim mâine seară, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună, să aveți o săptămână superbă și încă o dată la mulți ani tuturor copiilor șampionilor și voi dacă vă simțiți copii.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

One, two, three, in the place to be. This one's for the

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.